0: юу ярихаа ол ядна. Одоо бас би заримдаа үндэ шууд нөтрүүлэх юм юу ярихаа олж ядна. Би гэж гэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нөтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасан бодвол бас их давшилттай. Тэгэд одоо хамаг суудлалтай шууд нөтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаал одоо өмнөшэн гараад л явсан нь шууд нөтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нөтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө энэ төр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100-аа тун энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тэгжиж өөрөө бас ингээд сайхан өзөмдөж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод сорин газарт очиод улаан чавганы сорин газарт очиод шууд нөтрүүлгийг ихтвэл шууд нөтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд эмцэн би ингээд тэр ариун өнөө яасан бас ингээд яарч сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас хэдийгээр их даарч сандарсан гэдэг үйтэн л байсан. Аа их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагшнаг алхсан юм уу гэж боддог. Энэ удааны үеэр өн шин гараад бол өнөр бас их ололттой.
1: Тэгээ ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөн бас өргөчүүлвэл
0: гоёдоо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаал хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэхтэй бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд үйлээд гарч ирсэн юм биш. Би одоо адилаа хийад бараг тэр нэг 2 жилдээ ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яаял тэр ажилдаа дасцсан. Тэгээд бас нэг адилийнхан хүмүүс дасцсан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж чадвал их яаруу. Заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээ дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөнө 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ тэмрээд чичирлэг дээр дагаж ядалжсэн намайдаагаад явж исэн. Ер нь бас их гэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдээ үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэнэн цагаанхал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэнд орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээ цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээн дасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тийм ч гэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд хийхэд гэцүү юм шиг. Тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж байна.
1: Тийм.
0: Бүр л болж байна надаа.
1: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртагтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлахын тийм бас одоо ямар чав үйдэтсэн жишээлбэл одоо биднийг ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэд ер нь ингээд өргөчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гоног хосолж одоо ингээд оршдог учраас таны амьдралд одоо хамгийн баяртай зүйл нь юу байсан бэл баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалцлаа.
0: Амьдрал бол ер нь айл айлд бас одоо жиргалтай очирч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйл ч бас байна. Гэхдээ одоо хамгийн баяр жиргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйл хөөр юмгүй. Мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймаа л болж байна гэж бодож байна. Одоо сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээс ирэнгүү сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё байдаг. Өнөөдрийн энэ ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирэнгүү гарт хэлэхгүй одоо төгсөж болш шүү. Тэгэхээр бас хажаатай л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээс сайхан үртэй. Эсвэл амьдралдаа одоо өнөөдрийн энэ амьдралдаа бол маш ханамжтай. Ингээд баярлж л явдаг.
1: Тийм ба. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахын тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж төр сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
0: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүмэн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж байна. Ивжсэн амьдралдаа тусдын болж байна.
1: Тиймэрхүү шиг нөхөртэйгээ оюулан гэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдгүй
0: анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүйтэй. Тэгээд одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эргэтэй хүн чинь хаяа заримдаа шингээлт ингээл тийг чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримтайгаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа яан гэхдээ

0: баркет үгүй. Баркет одоо бие удирхлаач гэсэн манай хүн тэгэл дугаа. Тэгэл наадам шиг ингээд тэгэл өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу, нөгөөх нь ингээд дугаа өнгөрч гэдэг юм хөрүүлгүү тэгэл бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгэл болчих юм билэ.
1: Гэр бүл ингээд ихтэй тийм бас одоо хүүхд ингээд хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлэн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
0: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ хоёр жил бол бас энэ хүүхдэн бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдгдэг чинь сонингочаа ашлана. Тэгэхээр чи бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдэн бас жоохон буруугаар хүмүүжүүлчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу бэтлэг юм уу сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юм стендер бахирч байна. Тэгэхээр хүүхдийн сургаан мужил юм уу авраг гэрүүлийн харьцааны хамаатай хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод өнөр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би өнөр зарим үед бол бас боддог тэр ном бичих сайн унших тэн дээрээс үл өнөр өөрийгөө өөрчилж дийлнэ. Тэгээд одоо өнөө жил 4 жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мужилх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Үгүй л одоо бас энэ чинь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
1: Ер нь одоо гэр бүл босны дараа өөрөө амжилт нь хүрнэ гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал дунд бол байдаг шүү. Юм мэдээж одоо төр сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юун дотор сонирхолтой байдаг юм бол.
0: Тэг өмгтө өмгтөг чинь зээл тойрно. Найс нартайгаа уулзна. Хаяадан тэгээ тоглолтнаад н хамгийн дуртай ажиллагч бол. Адласан гадуурууд одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөржингөөл бараг ажилдаа яарч ин. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэл юугаа ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэг эдрагээ тайлна гэд а жоохон зөөл тороо тэд хувц сунар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
1: Тийм тийм. Янгад ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
0: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Үнэн чармайлах хүний гомдоохгүй гэдэгээр чармайжил ябвал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юунч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлэн амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жохол юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энэ гэдэг юу ч гэсэн хязгаартай чармайж явбал ямар нэг адилыг бас шамдаж хийвэл бас андаа юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах их хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ параудалдах тал дээр авч ирэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би 2 дугаар дээр нэгэн дээр нарын бичлэг өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж бэйн их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах хүчтэй бол одоо 2 удаа гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би 2 өдрийнхөө бичлэгийг шингээж чад явна. Тэгсэр би гадагш гадуур тойроод явчихад чимс чөлөөтэй би бичлэгэн шингээч нь бараагаа удал чинь амарч ажил саадах учиргүй. Миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагшаа гарнаа би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчих, 20-30 өдрөөр хайчих, тойроод явна. Тэгээ хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхд хэцүү. Тэгэхээр би эзэд хаяа бүч их сайдлахан бичлэгэн шингээгээд ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг юм л тийм болцсон шиг. Ямар адилыг яа зөрөгтэй шуудамгаа хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
1: Тий. Гадагшаа гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэй. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэй.
0: Тий.
1: Хүүчэн бас ингэ ойлжсэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан наад яа гэдэг.
0: Яг тийм штэ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гэр үлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөртөө л ажил ажилгээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярнаа. Одоо хүмүүс хэж усгүй юм бэтгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр 12 цаг нэгцэн хүртэл бараас нүдэн талтай энэ ажил бас бараа сонгоно гэдэг чинь бас их ачаа. Энэ бараа сонгоно тэгээд л өдөрн бэтлэгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүмүүс үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэв биш. Тиймэрхүү л ажил гэж байна.
1: Мэдээж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутам чанар тенсаг бол маш анхаарах чухалтай. Вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
0: Тийм. Төгкий үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо вилдүрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил бол өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цаг нь талтай хэцүү байдаг.
1: Тийм ба. За ингээд өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэнд тань тус маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс таа өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таа аджирглаар дүүрэн байхын сайхан жигнэлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлага өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Танд ч гэсэн аджиргал хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Ханта хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад сүн улсын шүлэгч сүүшгийн Шүйдио гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшин дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Ханжоу Шүйжүүжрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биерэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж далан хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт түмнэ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдио гэтүү хэмээх дуулал сүүш улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохож зүүг мөрөөцөн бүлүүг гэгэн саран хижээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа тэнгэр дээрх ордон харш энэ сүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харс сугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адилаж. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би эртний сүүний бүртгүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод 1000 гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн мижүүд тайшүү төшмөд сууж байхдаа Дүү Зыюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсанаадраа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарн химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарн үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилийн ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдод оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөжийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлийн улам нэг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жоушвид нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өгөхгүй. Амттай тарган чахч жахсыг хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж Пёдлийн нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Одоо Сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнаа яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайла намар бултал барадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэгмөө. Аагам жуна үлийн ус аймар шүү. Атрама хүрхэн гэр байшинг давбай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнай жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй.

0: Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуугаа. Гашууд л гомдол жүс бором болж ухгүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар өлвөрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хамгийн насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарилчны дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Устмсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Ирина Медаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 19-ны өдөр гаргийн 6. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 9. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
3: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Шанши Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ. Системарын туслах ба хамтралцсан хөгжиг ажлыг байцаан үзэж залгалдуулсан.
3: Көнгэн тармлан гадартгүй ойнч мэрэгслэн нүүс гих медаль.
2: Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Үрэмчин Ерэнхайсан гайлын батлагт орно гайлын батлагт барана газаадас оролж газаад гаргасан нэртэг адил хугацаантгаас зүүнэ 24 хуваар нэмэгдсэн.
3: Мануурны альба газар руу олон хэлбар зүйлэн хэлбэрээр нэвлжээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хүсэл 95 жил нэг дурсгсан.
2: 2026 оноо бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөлсөдөг элсгэгээд Эврэн засгорны намрын үйлдвэрлэлийн ажилтны элсэг цуглараан эхэлсэн.
3: Тэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаанд өдөлгөө болохоор байхдаа Шинжаанг нь хоёр газар улсын дотоод нь хол замын зугаалсан халамжлалтай зөрилдөн газрын нэрсэн жигсаалт төрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
3: Шинжаанг радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Шанши Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээр нь туслах ба хамтралцсан хөгжиг ажлыг байцаан үзэж салгуулдуулав. 2-р сарын ажлын ярлц хурлыг хийж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чухал үгэж чухал заавар чухал бүрэн зөрг санаа гүнзг суралцсан туушлуулжээ. Намын төхөрөн шин цаг үеийн системээр Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэх тухай байрлуулдаг бодлоо. Шинэ хөгжилтөнд ойлгох болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгээс оновчтой бүх талаар туршлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнээ ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундлын үндэснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан. Намын төвхөрөөс Шинжаанд дуулгсан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэвтэлжээ. Шинжаангийн туслах үеэргийг сайнаар бодтааруулахыг акгүйж, хоормож орно бутаг эрхэмсэн хамтралцааны шин байдлыг гар холбон нээг болва. Шанши Мужин намын хураан шүүж, Мужин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан эрхлэгч Жоуид. Евран засгорны намын хураан шүүж, Бингтон намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс дөрөнг гишүүн Чэн Шаожан. Евран засгорны намын хураан дээд шүүж, Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засгорны намын хураан дээд шүүж, Бингтон улс дөрөнг гишүүн Хэж Үн Юу. Шанши Мужин намын хураан дээд шүүж, Шин Шанпин. Евран засгорны намын хураан дээд шүүж, Өрөмж хотын намын хураан шүүж, Ван Дин холбогдлоо гэдлүүрт оролцов. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши Мужин Шинжаангийн Уйгур Евран засгорын гээд Шинжаангийн үйлдвэрлэж бутан байгуулах Бингтона системээр нь туслах ажлын ярлц хурал өрөмжтгээд байв. Чэн Шаожан Евран засгорны намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлөн Шанши Мужин Шинжаангийн ажлд болсон күштэ дэмжлэгт таалрах ба. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны ирсэн гудрдлого дороо шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогын шинжил ухаанд жолоодлого дороо бүх улсын ард түмнээ күштэ дэмжлэгээр Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл эк амжилт бүтэмжүүлжээ. Намын удирдлага болон нийгэм журамтай байгуулалтын асрыг давуулагч нэрийг гүйцэлрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичргийг хийх амжилтлын кичиг илрүүлжээ. Дундын үндэсний нэг гэрэн комисс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Намын төвхөрөөс Шанши Мужиг Шинжаанг туслах мөж дууруулжээ. Системээр нь туслах кичиг итгэж Шинжан шаншио хоёр гадар хамтрал цагаан гүнзгэрлэгт шин савтокол ангава. Шанши мужин намын хураа мужин заскан урд нь сеснар нь Бурталын Монголын уран засагчуу болон Бигнтона тавдугаш шуанхах хотыг туслахыг дээд түйшнээс акулжээ. Намын тэв хураан шийдвэрт бодлогын байдлыг эрс түүрт улхуу улс төрн үйрлүлэг гүйдсэлрүүлвэ. Шинжан ардгар удаагийн бикулсан сеснарын шинжан туслах ажлын хурлын байрлуудыг гэнзгэ ботааруулжээ. Шаншимүүдийн дээр ячнартай гүвжилдийг гахгүйлсан, эдгээчлэлтэн битан байгуултыг гахгүйлсан сайн, туршлах сайн, арга барилыг нарин хилмга сургуцан тол болгыж. Хоёр газрын дайлдах худлган залгалдулг болон гүвжилдийн талаар холбалан гэдүүцгийг чангатгийж. Сеснарын шинжан туслахын ерөн касын юрэ ашгийг татарлгүйд ээгшлүүлжээ. Дундын үнэсна хамтын цогцоо нүзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх талаар сэтгэл нэгдэн кичан хамтхийж. Залуучууд багчдын сулуул цаволын соёл сугацсан хамтрал цаг гүнзгий харуулж. Аль үнэсна олон тэмнэ таван кинандантыг нэмэгдүүлнэ. Онцлогт ажилласан хөгжилтэй гахгуулах талаар давал гарна харилцсан нөхрүүлж. Шинжилхүүхэн техник мэржлийн шинийг үсгийг хамжилсан акулж. Нэрсийг цэвэр дээр битэмт ахтлах. Кэдэ ажахуугийн дахмай үйлдэхнийг нарлаг боловсруулах зэрэг кураана хамтралцана яс чинэр үрашгийг дээгшлүүлнэ. Улсын баруун шан чулаатай уулзахад айлдах бодлогыг боттааруулах талаар хамнилсан холбоолон хөдөлцөж. Думдуд Европын барааноос үйлдэн Селана галдэргэн болон бонд нь хамжил цаг чангадхийж. Газаатг зах дэлгүүрийг хамтар нээн өргөдөхнэ. Шинжангийг тусалсан ерөвтайлараа хардан амьдралд ашгүртайгийг акулах талаар нарилаг оновчтой хүчилжээ. Сургун гэмжил эмэмлэг оюун нараа шинжангийг туслахыг хүчилцэг ихтгийж, ардын амьдралын зол жиргалыг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэв.
2: Жоид Шанши мужин намын хураа болон мужин заскин ордныг тулайлна. Шинжангийн үт хугацаанаас наар Шаншигийн хөгжилд болсон гүштэй дэмжлэгдэ таалархва. Тэр гэлсэн. Шинжангийн ажлын нам ба улсын ажлын бэх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураан эрс чанг удирдлагдор Эвран засгуурын болон Бингтуан 5-1-д айлдах хурлын байр тогтоолтыг нүдэлж Думдад улсын хэлбарын эдгээчлэлтийн Шинжангийн үйлдэлгийг лавдуунаар акулж Альваа зүйлийн ажил үйлс төвөгт чинэртэй амжилт битэмж олва. Энэ удаас сүрлцэн байцаа нүскээр дамжин Намын удирдлага болон нийгэм жүрэмт байгууллын илэрхий давалгыг нэн гүнзгий мэдэрч, Думдад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрэг их амжилтын хүчийг нэн гүнзгий мэдэрч, шин цагийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогын үйлдэлгийн агуу хүчийг нэн гүнзгий мэдэрвэ. Бид энэ Эвран засгуурын болон Бингтуана сайн туршлага, сайн арга барилаас нарийн хинмга суралцж, нэн дээр зогцос, нэн бота арга хэмжээгээр Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн удаа үрэн Шаншид ирж ажил байсах үед хэлсэн чихэл үг чихэл зааврыг төвшлөлөн ботааруулж Думдад улсын хэлбарын эдгээчлэлтийн битэн байгуулалтын Шаншигийн шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Жоид зааж гаргасын. Порталын Монгол Эвран засагчуу болон Бингтуана 5 дугаар шуанх хотыг сестмарын туслах болвол намын төв хураагаас Шаншид үүргэлүүлсэн чихэл их улс төрийн үүрэг болон цагийн үүрэг хариуцлага мэн. Бид энэ улсын их явдлыг кезад сэтгэлдээ бодож, Думдуудын үндэснэ хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх энэхүү гол шугамдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, оюунаар Шинжангийг туслахоо, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахар Шинжангийг туслахоо, ажиусаар Шинжангийг туслах, соёлоор Шинжангийг туслах зэрэг ажлыг боттой байгаад найрлаг гэж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинд нэн сайнаар хүч нэмрэлнэ. Шанши Шинжан сестмарын туслахаар холбоос болгож, чулаатай явуулсаж харилцан акулах, шинийг үүсгэн үйлдэлцэх, ажилсан харилцан нөхөрлөх, соёл зугаслыг харилцан үүсэлцүүлэх зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн эдгээчлэлтийн бүтээн байгуулалтын шин байдлыг гар холуун нээхийг хүсэж байна гэв. Ярлс хурлд Шинжан Шаншигийн хологдлолтой удирдлага төсвөр Эвран засгуурын болон Бингтуана ажаахуу нийгмийн хөгжилд хийгээд Шаншита улсын сул цаа хамтрал санаа байдал, Шаншигийн ажаахуу нийгмийн хөгжилд болон сестмарын туслах ажлын байдлыг танил сүйлвэ. Шинжан байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм, тусламж гэрт газрын сургууль, эмнэлгийн хороо, алгуулын намна боомт, Кэдэ ажаахуугийн суурин газар, түйг соёлын талуур ордон зэрэгдэ гүнзгарч, Шинжангийг туслах арлын ботаарлтыг боттай газартын байцаан үзж акулж, Шинжангийг туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзж мэнд сурва. Үрэмштэй Евразиас гурван байгуулагдсан 70 жилийн өвгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үсклингийг тойрон үзжээ. Салхина хүчээр цаглагаа гаргахгүй ажилсан хөгжилт болон хоёр газрын боттай гэрхэмсэн хамтралцааны ажилд байцаан судалт хэвэ. Шанши Мужийн удирдлаго Ван Шиннин, Хоу Хуйжи, Ван Хайпан, Ли Жүн, Евразиас гурван болон Бинтана удирдлаг Хадан Кабин, Кайсар Абдгэрим, Лю Жэмин, Вэн Пин холуудалтай гөдлөрдө оролцва.
3: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 18-ны өдөр нь өдөн өмн Евран засгуурнаа тэргүүлэгч Аркин Туниас Евран засгуурнаа заскын ордон бангын хурлыг эрхлэн гэж. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлүүгэн зөрг санааг дамжуулан суралцэж Евран засгуурнаа намын хураан байршуултын усаар үйлчлэгч хэрэглэгэн шинэ нэмэгдлийн цэгийг төрөгдхөн боожулах, шинэ аху байдлын их гэвч яддаг хэрэглэлдийг акуулах, таварын гэрн хадгалалтыг багасгахыг төрөгдхийг судлан ярилцаж, Шинжангийн Уйгур Евразийн засгийн эмнэлгэн батламжин 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөвлөлж баталва. Хурлаас чиглэлсэн. Улсын үйлчлэгэн үйлсэн хөгжилтэн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг төвлөрлөн хэрэгжүүлэх ба ашгийг тэрүүнээр илэрлэх сарвахан хугацаа гатхаж, гэрэглэгэн хангалгыг байлгажуулах, гэрэглэгэн аху байдлыг бий болгох, худалдаа зугаацсан соёл, биеийн тамир эрүүл мэндийг үйлчлэгэн хөгжүүлэхдээ анхаарлан төвлөрүүлжээ. Боддоо өрөвдөмжтэй, хандлагт чанараар чанга, хэрэгжүүлж болох цааны хэсэг төлөвлөл, гэдлвэр, дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боддоо аруулах хэрэгтэй. Онцлогтой зугаацсан суух үйлчлэгийг хөгжүүлжээ. Зам харилцаа ба зугаацлыг үйл дулан үйлчлэгийг акулж, килар урж, кэргэлгээг үйлчлэгэн үйлдэл чидвэрийг дээжлүүлж, тоглолт нь үйлчлэгэн захтэлгүүрийг ихтгэн, онцлогтой судан уралдаана нэртэмгийг идэв гэдэг уужулж, Мартин тэргэн кэргэлгэн бүх кэргэлгээсэн гүйжилтийг акулах хэрэгтэй. Сүлжана хараа судан үйлчлэгэн далдах чидвэрийг хөгжааж, Урам сэтгэлгэн бичлэн ойлгыг хэлбарын үйлчлэгэн шинийг үйсгэж, 24 цагийн хэрэглэгэн амах үгэн төөргийг байгуулах хэрэгтэй. Ижбирэн төрөн бодлогыг төгөлөржүүлэн хэрэглэгэн урчин төрнийг шилдэгжүүлж, хэрэглэгчд нь хууль ёсны эрх ашгийг үнэнх сайнаар хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан. Туучлсан Шинжангийн метан байгууллагыг төрөгдөх нь акулж, туучлалтын сүйрийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, Бодлогын чадвар нь сүйлж, туу баримт нь их байлаг, баримжа дүрмжил зэрэг сүйр бүтээн байгуулалтыг нэгдэлд төлөвлөн акуулах хэрэгтэй. Нэг явдлыг дээр бичлэмжтэйгээр бүтээх, код ширвж, ажахлал улдуу орох, кинэлт хамьяалалт нь үйлчлэгэн өөрчлөлтөд байрлуулна. Засгийн явдлын нэг тур, нэг үйлэн тавцан зэрэг голдлогтой зүйлсийг төгөлдөржүүлж, Альва төрлийн шин аху байдлыг хэвчээж үлэн боттоо оруулахдаа тогтвортой бий гэдэг найдвартай туурдултан тулгарлах хангах хэрэгтэй. Туужилсан аж аху зохиом нь ойнлог дураагаар нисгэ аж аху амбицисэн мэрэгжил цэвэр энерги зэрэг хүрээтэй байрлуулна. Нэг хэсэг шин хөгжилтэн замын хэрэглэлт нь аху байдлыг бий болгож, үйлдэн кэк үйлс зам харилцаа зөөлдөө ойнч барана гүйлг, одовийн кэд аж аху зэрэг күрэдэ байрлуулна. Нэкэс гажуулсан хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшсэн шин эзэнлэгдэн хэлбарын хэрэглэлтэн аху байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Эмэмлэг эрүүл хамгаалал насаачтан насрамж зэмдэгчдийг туслах, соёл зугаацлын зэрэг ардын амьдралын күрэнэ хэрэглэлтэн аху байдлыг үргэлжлүүлэн байлгуулж, мэрэгжлэн өрөвтэйг хөрүүлэн хэрэглэгийг акулж, дээр ясдамтай хөгжүүлтэд чидэмж болгох хэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан. Намын төвхөөрөө тэрийн өдлөн хураан гэр газар хөрөнгөний сахтэлгүүрийг товтлуулах тухай шийдвэрт бодлого нь байрлуулалтын гүнзгий туушлуулан боддоо оруулжээ. Олон зүлэн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн хадгалалтын таварын гэрээг амдүүлэн хангалгын бичгийг шилдэгжүүлж сахтэлгүүр нь амжилтлан хүчиг хөгжөөж гэр газар хөрөнгөний сахтэлгүүр нь товтлуулжин сайжрахыг акуулах хэрэгтэй. Уран суц нь нийтэн хурамдлагна мэнэ төрөн бодлогыг шилдэгжүүлжээ. Уран суц хулдан авахгүй нэхвэрийг нарилаг онош татархаж, Итгэмжтэй зээлгэн дэмжилгэн күчилцаа нэгтгэж, таваар нь уран цуцсан хэрэглэгээ авахгүйлах гэрхтээ. Уран цуцсан сулхан зээлгэн дэмхийгийг хэрэгжүүлэхдээ зөргжүүлжээ. Гайлан зардлын харгалзлын төрийн бодлогыг бодтаарулн, аливаа төрлийн эзэн нэлтэн гол цуцсыг хадгалалтан таваарын гэр хулдан авахдээ зөргжүүлэх гэрхтээ. Хэрэглэх газар хөрөнгө мөнгөн төрийн бодлого зэрэг хүчин зүйлэн батамжиг чангахыж, төрийн бодлогын тайлмжиг чангахыж хэрэглэгэн итгэл зөргийг көпчүүлэх гэрхтээ гэв. Хуралд Шинжангын уйгур еврейн засгарна эмэмлэгэн батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгийг хинэн зөвлөлж баталж шахалж хэлсэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангын буттай байдлыг өсөөрлөн ардэмнэ 90 мянган гол болохыг баримтлж, төв болж үргэлжлүүлэх цаа олон дэс давхарганы эмэмлэгэн батламжин системийг бүрэншүүлэн утга хугацааны сүйлөлтөн даатгалыг буттааруулан үрэвтэмж болохыг акуулж, хамжилтсан дээр битэмжтэй эм эмлэгний үйлчилгээ нь өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйр мэгна кинэлт хамьярдсан күчилцэн чангахыж эм эмлэгэн даатгалын хүрээндх нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битэхийг үргэлжлэн акуулж эм эмлэгэн даатгалын үйлсэн дээр ячинартай гүйжүүлдэг акуулан олон төмнө 20 мянган олуултаа сэтгэлгийг үргэлжлэн дээжлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурал бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
4: Шинийг үсгэж, ойнлгаар үйлдэн кэх талаар Шинжангийг үсгэн.
2: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Леймингийн медалсар болвол, Манас Яна улсын тоочилсан тарилтын нэвсэн Ковингийн шинийг үсгэх хэргэлэлтийн сүйрэн газар Дахуулодна алс зэрл, нискүрээр тармилан азрыг эргэн байцаах, ус бордурыг нэг цогсжулах ба тараалингийн байдлыг кинин кемчгсэрийг тоочилсан мэрэгжлийг Ковингийн үйлдвэрлэлийн 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн үйлдвэрлэлийг уламжлалт төршлөгдө түшгэлгээс алхам алхмаар амжирүүлвэ. Одоо яг Ковин хагарах хугацаа болж, Манас Яна улсын тоочилсан тарилтын үйлсэн Ковингийн шинийг үсгэх хэрэглэлтийн сүйрэн газрын тоочилсан кодаж ахуйгийн эзэмдлийн төвд ажилтнууд том дэлгсээр дамжин Ковингийн навчын ургалтын байдал зэрэг байдлыг цаг

0: нь байцаан үзэж болохын хамт бас гар утсаар нь ковингийн газрыг хамярч болно. Суйрын газрын ковингийн тармилын газрын уснаа хоолаан ажилтан Чиан Лун хэлэхдээ гар утсаар нь ковингийн газрыг үсэлж болно. Өнгөрсөндө бид 5-600 муу газрыг хамярч чадах байсан бол одоо 3000-4000 муу газрыг хамярч байна гэв. Тоошлолтын бас тараалингийн хамярлыг нэг нарилаг болгоо. Ус бор дүрийг нэг цогсжлох систем, термил ва кэршуран байдалд үндэслэн нарилаг оновчтайгаар ажиллаж, кюмна күчар магдалт гэх ба дахин давтан оруулалт гэхийг багасгах ба. Одоо манас шиа нэгэнт 70 тэмүү тоочилсан тармилын газрыг байгуулснаа хамт шан сүмэн тосхон 3 шатын тараалингийн мэрэгжлийн үйлчлэгнэ системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, тоочилсан мэрэгжлийг үндэсний шатын Кодажахугийн үйлчлэгт үйлдүүлвэ. Манас шиа ковингийн тарилтын нөрх Чэнжин хэлхтэн тоочилсан мэрэгжлийн кюмна күчин даривтай, бордур даривтай мөртэн альны газар урна усна байдал, бордурын байдлыг кинэн эзэмдэж болно. Би энд 3 жил ковин тарж байна. Жил болгон муу ирэн гаралт бүр 40 кг орчим нэмэгдэж байна гэв. Дахуулуудаар тармилын газрын байдлыг ажиглах, нискүрээр тармилын газрыг эргэн байцаахаас аваад, тавцангаар тармилын газрын тараалингийн үйлдвэрлэлийн тоо баримтыг бодох, системар тармилын газрыг хамярах хүртэл, тоочилсан мэрэгжлийн яг уламжлалт ковингийн тарилтын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хөөрлж байна. Манас шианаа сүйгчлэн бэ болгсон тоочилсан тарилтын келварийн бас Шинжангийн их талбайтай ковингийн тармилын газрыг нарилгжүүлэн оюнчлын хамярахтай үйлдвэрлэгийн шин арга зам хангава. Одоо манас шианаа ковингийн үйлдвэрлэлийн машинчилтийн хэмжээ 99% дөхөрч, муу ирэн өврийн өртгийг дүмдэчээр 350 өнгөрөө төгрөг арилэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, жилд 2100 тэмн куб метр ус арилж, Мансын келварийг нэгэнтэй Бүкшинжангийн дулаансын өнгөрөө төмөө газарт дэлгэрүүлвэ. Манас шиана Кодажаху Кода тосхна товчана тоочилсан тараалингийн хариуцлагат нь Ван Чан хэлэхдээ. Манас шианыг Бүкшинжангийн тоочилсан тараалингийн үлгэр үзлэг шиян. Тоочилсан тараалингийн мэрэгжлийн төвлөрлөн газар болгон битэн байгуулна. Бидний зөвхөн нэг дээр гаралтай болохыг көчлөдөх тэдэв биш, харин нэг бузурдалгүй, нэг үргэлжлүүлсэ байхыг көчлөднө гэв.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Ирэмжин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны Галан Батлахта барааны газаадаас уруулж газаад гаргасан нэртх адилх хугацаанд ка 124 хайр нэмэгдэж Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны гол чидэмж уламныг авахын тухаан болов. Одоо удалгүй ковингийн орн хураалт нь орглон хугацаанаар урах болно. Ирэмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлахт орнд Галан Батлахта барааны гүйлгэн төрөн бодлогын давуулагтай төвшгөлөн газаадас уурулсан ковин дүйкө машин зэрэг тараалангийн машин тунаг төкрөмжн газаадас уурулсан буумт нь галба өртх нэмэгдэл галыг туш авахыг төр хөөшлүүлж болно. Энэ арга хэмжээ нь ажиглалын газаадас уурулах кринг мэнгэн дараасыг битүмжтэй көнгөрүүлвэ. Одон Фиардан эримчтэй Шанхайгийн Кодажахуугийн гизгард компанийн эрүүн газакрл Жан Ян Хусур болжлогт ялахтан. Энэ жил бидэн 128 сүйр тараалангийн машина закалах кулаад авсан байгаад одоо 90 өнгөрөс сүйрийг нэгэнд түш ава. Галин батлахта барааны гүйлгэн харгазлар дуламын тэмэн төрөг урчим галиг төр хөөштүлэн түш ах болсон байгаад энэ дуламын тэмэн төргийг ажахлуун кэрэн мэнэ эргэлдэг эргэлжээ. Энэ жил бүхэл арилжаана мөнгө на тон нэгэн жилд хасу 2 дахин орчим нэмэгдэх болно гэв. Хараатах өдөрт ирэмшин мэдүүлгөө буумт шилгэн байцааж өнгөрүүлэхээс аваад газаадас уурулсан барааны галын мөнгөг хөөштлөн татварлах. Газаад гарах барааг галын батлах дуранд уурулснаас хоор гал буцаах хүртлээ. Аль болон давуулагта төрөн бодлогыг давах цулан хэрэгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлж Ерөнхийн Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны Галан Батлах дарлжана мөнгө тууна төргөн нэмэгдлийг хүч таагуулж энэ жил нэмэгдэх 8 сард газаадас уурулсан ковин түйк машин хаж хураах машин зэрэг тараалангийн машин тунаг төкрөмжн Галан Батлахта газаадас уурулсан мөнгө тууна 2 дуншир 1000 төмөнд өргөдөхөржээ. Газаад гаргасан бүхэл машин тэргэн 6889 болж Галин батлахта газаад гаргасан мөнгө на тон 10 дуншир 5200 төмөнд өргөдөгч адилх хугацаанд ка 41 цаг дээрүүн хөр нэмэгдвэ. нарны энерги цаглог аргад хоног. Бэмдрэл хлортой итэнэ цэвэр нунткин галин батлагтай газаддаг гаргад тухаалсан ажлыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Газад гаргасан 90 кг хэмжээний 23,000 тоннад гэрч галин батлагтай газад гаргасан 1000 тонн 23,300 тэмн төрөг болва. Энэ жил өрөмчийн ерөнхийсэн галан батлагт уран бас 6,300 тэгт өөрлж метр нь Кемерглэн хадгалах Кемергд бүхэл цог цараа гадарал нь Кэслки хэлбар нь өөрчлөл хийжээ. Нэгтм нь 5,800 тэгт өөрлж метр нь баримжаач гисэн үйлдвэрийн гэрээг тэр цаг нь бараа уваал нь хадгалах талбар газар болгон өөрчилжээ. Холонгдолдо ажахлуулан Кемерглэн хадгалах орон зай Кэрлцгөө байгаа бачин байдлыг намд уусна хамт Тэнша нэмэрт барааныс үлдэн Селана галд иргэг товтортой юулах давуулах төлөшгөлн ажахлуулын хавтрын газад гарг замд тэнш арил гэж гартх закалгыг нь товтурж улба.
0: Шинжангын радио телесурайн 90 кальсан чимэн. 9 сарын 18-наа Кэрхүүсл үйсцэн 95 жилийн өвгийн ташрамар. Манай орны аливаа газар олон келвар зүйлийн гол сэдвтэй хөдлөөр өрнүүлж, Японы гэсэргэцэгтэй ана агуйг зөрг санааг улумжулан залгамжлан бадруулж, түүхийг батж ээжилж, нөхссөн баатарчуудаан дурсан сангалзва. 9 дугаар сарын 18-наа өдрийн үдийн өмнө агаарын сэргэлтийн сэрэмжин дока тэнгэр үлийн өмнө хойд биед цуурадж, аливаа өндсөнөө олон тэмнийг түүхийг батж ээжилж, улсын ичир гутрийг мартаж болохгүй гэж сануулва. Аливаа газрын алуун байгуулга нэгц, сургууль, нийгмийн төрөг, гол сэдвтэй ухаарлын ярах, Түүхэн талур ордныг төөрн үсгсэрэг хөдлөврийг зэргээр өрнүүлж, би өргцэн ах дүнараан дурсан санагалзаж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуттөө күнтгэл дэвшилвэ. Санжи хотын даашичүй болгосонд үндсэн шатын дотаадыг хамгаалах салдурын ардын цагдаа болон нийгмийн төргийн кадр сугаал ардын төлөөлөгч 9 сарын 18-наа Кэрхүүслийг батж ээжилж, анхнаа зорилтаа нь хатуужуулан боловсруулж, үүрэг хариуцлага үүргэлээ гэхээ гол сэдвтэй хөмжлийн хөдөлгөөрийг хамтаар өрнүүлвэ. Цанжи хотын дотаадыг хамгаалах төвчөөнө даашичүй болгосноо дотаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Ванхуй хэлхтэн амар тайван амархан биш ирсэн гэдгийг түүх бидэндээ сэрэмжүүлж байна. Үндсэн шат нь ардын цагдаа болсноо хувьд Би улсаа хайрлах хайр сэтгэлгээ нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, үүрэг хариуцлага үүргэлг боттой үйлдэл болгон хувирлж, хараат орноо 1-р фронт ажлын амьдарч, хараат орноо амар тайвангийг сайнаар сакна гэв. Хувьсхлын дурсамжийг эрэлхийлж, зөрг санаанаа ирээ алдарт уламжлуул ба шилдэг суртлыг үргэлжлүүлнэ. Яг хар мөрөнд судлын суралцах хөдөлгөөр өрнөлж байгаа Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сөрөгчд Тохан газрын хөвсгөлн кэмжлийн суйрын газарт гэрч тээр нүсж суралцва. Сүрэгчд айл олон ховор нандин түүхэн үзүлгийн зүйлсийн өмн зогсон сонорхон нүсжээ. Японы гэсүргэцэг дайна түүлийн бэрх хатуужилда 10 сарыг дахин эргсүүлж, Японы гэсүргэцэг дайна агуу их зөрг санааг мэдэрвэ. Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Айзат Таш Мамат гэлхтэн. Өнөөдрийн сул жиргалд амьдрал амархан биш ирсэн юм. Би түүхийг батж ээжилж, Зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үргэлж, улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг суралцах хөдөлгөгч гүшин болгон хүйрлэнэ гэвэ. Кэдэн өдрөөс наар Хотан, Хашгар, Ахсуу зэрэг газрын дунд бах сургуулиу олон келвар зүйлийн дурсгах хөдөлгөөр өрнүүлж, Японы гэсүргэцэг дайна агуйг зөрг санааг уламжлан залгамжилж бадруулва. Аватяна 3-р бах сургуульд сөрөгчд улсаа хайрлах кино үзэх, баатарчуудын үлгэрийг ярахаар дамжин Хувьсхлын түүхийг дахин эргэсүүлж, хувьсхлын нөхссөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатах ба. Сүрөгч Гүлнигаар Ахмат хэлхтэн. Би түүхийг батж ээжилж, улсын ичвэр гутрыг мартахгүйгээр сайнаар суралцаж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатгаж, том болснаас нь хоороо Экулстан өөрийн 1% хүчин чадлаан өргөнө гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуульчлагч Лео Кай Женчи Чогн медаль сарвал 9-р сарын 17-ны өдөр Өсгөлөн сайхан Шинжан газар зүйн бэлэгтэмдэгтээ сайн бараа Арлжа бүх дэлхийд нэвтрнэ гэх 2026 оны Шинжангын газар зүйн бэлэгтэмдэгт үйлчлэхнээ нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хэлбэр Шинжангын олон улсын их баатарт явуугд ба
0: Тусуудана хөдөлвэрийг дүмдэд улсын Арлжааг ахуулах зөвлөлийн Арлжааг дэлгэрлэн суулцах төвөөс Занжолаж. Шинжангийн Арлжааг ахуулах зөвлөл Дундад улсын олон улсын худалдаачид нь эвлэлийн Шинжангийн худалдаачид нь эвлэл хологдлоо худалдаанаа нийхмлэгтэй хамтран эрхэлвэ. Кодлөрн нэр тэмдэг танилцуулах Ажаху Арлжанаа Зөвдөлцакек үйлдэхнийг ойлгогийг хотын зах дэлгэр худалдаанаа төрөхтө уусалцуулж Ахсуугийн найдам Жингэн Шүрүнжулах Илин Заар Өйсэн зэрэг Шинжангийн чинэр сайдаа газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнийг тусгай үзүүлгийн тэнхмээс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгдээ өөртөлвө. Кодлвертө гол сэдвтэ танилцуулах гэхэ үйлдвэрлэл борлолтыг залгуулдуулах шууд нэвтрэлгээр дэлгэрлэх зэрэг олон гогцааг тохируулж Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнэ дагуулгыг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрэмжтэй Кодажаху зугаслын бэлгэлэлэн хязгаарт компани кэрэг мэдэгчдийн дарганы туслагч Панглайн Хэлхтэн улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлийн хэрэглэгчүүдийн сэтгэлд нэг маш эрх сүртэй гэрчлэг болох юм. Газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнэ гэрчлэлтэй болснаас гоор манай Ажахулын үйлдэхнэ борлолтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж одоо манай маш олон шин сургууль зэмс нэгэнтэй газаадын зах дэлгүүртөө борлуулагдж байхгүй гэд үйлдэхэн ба боловсруулсан ихэрлтийг мөрдөж болно гэв. Тусуудагийн хөдөлвэрийн Шинжангийн онцлогтой ажвисан давлагтай сүйрлэн газар зүйн бэлэг тэмдгийн арлжаад шидэмж олгох Кэргэлгээ Көгжак тараачдыг туслан ардыг баяжуулах чихэл үйллийг гүйс бадруулж Шинжангийн Кодажахугийн үйлдэхнэ нэн өргөн удам зах дэлгэрийг нээхтэй хүч нэмрэв. Шинжангийн арлжааг ахуулах зөвлөл Дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлийн дэд дарга Хөйин Кэлхтэн Тусудагийн хөдөлвөрийн хойштын өрөвтэйг өргөлжүүлэн мөрдөн нэн олон ажахуулыг газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнэ нэрт тэмдгийн гэрчил эрэмшин авахтаа зөргөжүүлж олон улсын зах дэлгэрийг нэн өргөтгөг газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнэ зах дэлгэрийн хангалах борлолт хийгээд худалдаанаа явдгийн хуул цаажийн үйлчлэгтэй байрлуулэн нэн олон тавцан байгуулж Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгт үйлдэхнийг газаад гарахтаа хүч нэмрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагчийн мингэн медиацар болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл 6 дугаар хугацааны уснаас суулн олон улсын судлын ярилцах хурал турбан хуудт хийгдэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хуралд 5 эдэм шинжилгээнаас зөвлөгс шийдвэрийг тогруулжээ. Улсын дутаалгаас гадна ховорсон тусгай мэрэгчлэлтний эрдэмт нэг хуралд оролцохдоо татва. Турбан бол дундад улсын хамгийн халуун, хамгийн ганхүйрэ газар болох вэ гэдэг Мэнчик Карс хотгийн нутг болно. Улсын дутаалгаас гадна тусгай мэрэгчлэлтний эрдэмт нь Торгоно зам уснаа засалтын эрт өдгэд ашгүр тава. Ганхүйрэ газар орно ус арилах оюун ухааны уламжил залгамжил ба шинчлэл гихтэй байрлуулн Гэнзга Солцагива. Олон улсын услууд гэх ба ус гадагшлуулах зөвлөлийн хэрэглэгч Марк Аашлыг ялхтаан. Энэ газар болвол дэлгэд ирэх хамгийн ган хүйрэ газар урна нийгэм болно. Кэдэгэр ийм боловч би кимсиг гайхш алдуулан ам буданы үйлдвэрлэлийг олж үзвэ. Дундад улс энд карс хулгатай байрлуулан хөгжүүлсэн энэг зүйлийн онцгой мэргэжлийн дэлгэд хосгой юм. Иймэрхүү ус дамжуулах ба ус тохирох системийн нэг зүйл нь усны эквалигийг хуваарлж, услуудыг хэрэглэх арга барил болохоор барахгүй бас газар орны соёлын нэг хэсэг болно гэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлыг дундад усны усны ашлуудаа усны цаглагаана шинжилхана судалгаана хүрээлэн. Олон улсын холбоот байгууллагынаас сургамж хэмжил шинжилхэн соёлын зугаан байгууллалт нь Сүүн Азийн газар орны хэрэглэх газар. Шинжангийн Карс хотгийн судалгааны нийгмийн хамтран голлон нэрхэлвэ. Хурлын дараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд бас Карс хотгийн Мозе. Кодажахугийн оюунч ус арилах үйлхэр зүлгээ цэгийг боттогоо зэнгэрч эргэн явж байрлуулвэ. Евран засгарны усны ашлалтын тэнхмэн намын удирдахд уур ингэн бүрлдэхэн тэнхмэн дэд дарга Лижан хэлхтэн. Турбан болбол дэлгэд эргэт хүйлийн ган хүйрэ уран бисэн нэгэн байж. Ган хүйрэ урна ус арилах үлгэр чишааг үйд ба. Турбанд 6 дугаар хугацаанаа уснаас ойлон олон усан судлын ярилцах хурлыг эрхэлсэн даруй. Дэлгэд аханд ган хүйрэ урна ус сасгу ойн уха. Ус сасгу сойлыг дамжуулж. Нэг болон кемд Шинжангийг ойлголохын төлөө юм гэв.
0: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Жан Янгийн медальсаар болвол 9-р сарын 18-ны өдөр 2026 нууна бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөсөдөг элсэх гээ.

0: Эвран засгорна намрын үлэрлийн ажилтан нийлсэх цуглараан Шинжангийн олон улсын хурл эсхлэнгийн төвд эхэлвэ. Шинжангийн олон улсын хурл эсхлэнгийн төв болвол төсөдагийн ажилтан нийлсэх цуглараана гол царан болох вэ гэд орна дотор газаагийн күм хэргэлгэ нийт 508 нэгц тухайн царанд ажилтан нийлсэж нэгтмэн 9000 ажлын байр хангава. Кодлврын тухайн царанд күмс суурлдэж ажилтан нийлсгэ нэгцэн хариуцлагад ажахуулын көгжилтийн орчин тойрн цалин олгомж асрамж харгалзлыг идэвхата танилцуулж ажил хайгсэдэн дурдсан альва төрлийн асуулт нарийн юм байх хариулт өгч байла. Ажил хайгч Ийжин Кэлхтан би нийт 3 нажахуулд топч намтран тушаава. Голд дээр шин шинжилх ухааны техник мэрэгжил шим материал үйлдэн кек ажахуулд хандуулва. Би ч эртхэн ажилд орохыг хүсч байнам гэвэ. Тусуцана ажилтан нийлсэх цуглаанд хайр халамж гөрөг ажилтан нийлсэх тусгай орныг анх удаа гаргаж тусгаалan зэмдэг төгсгөл сүттө тогрох ажлын байр нээв. Үүн хамт 1131 гэх ажил олголтын үйлчлэгнээ тусгай орыг анх удаа гаргаж сургуулаасан салаад ажил олоого төгсгөл сүттө тохан царанд ажил хайх данслалт гээг ажил олголтын төрийн бодлогын тайлэмж гээг ажлын байрыг нарилаг онцтой тохируулах зэрэг Нэг өртөнө келварын ажил олголт нь үйлчлэг хангава. Гол царангаас газаа тусуудагийн ажилтны нийлсэх цуглараан бас 6 царан эргэн явж тусгай царангийн ажилтны нийлсэх ба олон царан аймаг жуух хот хамтран ажилтны нийлсэх үйлчлэгнээ хөдөлгөөрөөр нөлж бараг салтар жилэн над хүртэл үргэлжлүүлэх болно. Евран засгорны Кюмна гүшнэ их байлгуу нийгмийн батламжийн тэнгмийн намын өдөртөх дугуйлын шүүжи Чэнжэ Жан Кэлхтан. Бинг Туанба орон нутгийн хамжилцаа Шинжангийн туслах мүч хотын Кюмнагшна их байлгийн хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ихтэйд сургууль төгсгөлсөд зэрэг залуучуудын дээр яс чанартай гүйц ажил олох энэ их явдлыг цусралтгүй сайнаар атгаж, Шинжангийн ажаахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахуулахдоо Кюмнагшна их байлгийн бат чанга тулаарлва батламж хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургууль жилэгч баалгана медаль сургууль бол 9-р сарын 17-ны өдрийн үдэн юм. Залуу насндаа зөрүүлэн көчөрдлийг сөрн ерглэн урагшлагийг дээр дуур хугацааны Шинжангийн ойдтын шилдэг уран зургийн битэлийн өсгөлн Шинжангийн уран зургийн ордонд эхэлвэ. Тусуудагны өсгөлөнд Шинжангийн урлагийн дээд сургууль, Шинжангийн багшны их сургууль, ерэмжлэн ажил мэргэжлийн их сургууль зэрэг Бэкшинжангийн альва их дээд сургуулийн сурагчдын 125 нарилдаг сунгасан шилдэг битэлийг дэлгэн үзүүлвэ. Энд китэл зураг, тосон бүтгэн зураг, картон зургийн зурмөг, ерэн калсан материал зэрэг олон нийт урлагийн төрлийг хамарчээ. Битэл нь сэдвхнийн элвэг байлаг, келварын шин сэвэн, харасын амьдлаг байж, уламжлалтас хойлон удам уламжлалыг өргөлжлөн уламжлалын залгамжуулсан мэртэн, бас удаагийн урлагийн элдэх хэмжээний тухай зөрөгтэй сүйгчлэлт байна. Шинжангийн багшны сургуулийн сурагч Боушин Ягийн зухан битэлсэн Цоорол шугамны найрлаг хөвжм гэх тус зургийн битэлийн тус удаагийн өсгөлөнд сунгууд нь оржээ. Тэр сургууль жилэгч хэлэхдээ энэ зург нь гол агуулгад нэг AI машин багжны хүйлдвэр зурсан юм. Энэ нь эрэгчин хөвжлтийг төлөөлнө. Энгийн талаар би нэлээд илгэн сайхны энэ сунгаж улаан өнгөр гол өнгө болгоо гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд Ширман судан амжилт үүсэх явуулна. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хоёрыг хэсэг багтана. Үүнд Ширман судан амжилт үүсэх гэх хэсэгт китэл зураг, баран зураг, зурагтд дептер, картон зургийн зурмгийн битэлийг төвдрлэн дэлгэн үзүүлсэн болохоор үзэгчд уламжлалт биер бэкэн битэлээс уул усна энэ хэсэмжиг ойл гар барахгүй. Бас гэрэл сүдрэн шилжилт гэхэд Харанас эдлэн зүрх төлөвлөгөр ламжин цагийн гоо сайхныг мэдэрч болно. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хэсэгт тусан бүдгэн зураг, ерэн калсан материал, усан бүдэг усн оо болон тоног төхрөмжн урлаг хуран цуглуурч, илгэм сайхан энэ бүдэг болон үүсэл цүлэн хэлбар нь орон сайг сулвчиж, үзэгчдийг кетлэн жулаадж уран сэтгүүгээр билгсэн урлаг нь орон сайд гоорулна. Үзэгч цайм шин хэлэхдээ тэд нэ сэдвклийн маш сонорхолтой амьдралд маш өөрцөн байна. Зураг зурх ур чөдөрийн бас зох кэр кэмжатай байж амжилын хүчээр

0: хүрхэн залуу кимнэ цогц сүлд агуулгадж байна гэв. Ээлх сар болвол тусуудагын эсхлэн 9 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжангын уран зургийн ордон Вичатын олон нийтийн дугаараар дамжин энэ тэлэр гогарш уурчлан болзож үзэж болно.
1: Шинжангын радио телесоранч мэн 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баяр удалгаа кэрч ирэхээр байхад цөөхөн бус гүмсөө нэгэн та гарч зугаасах төвлөгөө эхлэн тогтааж байла. Тунчин зугааслын хамгийн шинэ мэдүүлэлтэд илрүүлсээр орон байрын товчлөрийн давуулаг ба чинэр сайтай хол замын зугааслын их баялагдан төшөглөн Шинжаан гарч зугаасах халуун өрнөл дүмд товоом илрэл тавиаж үүнд Өрөмж хот улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөвлөлийн газрын төрөнд орж Гулс хот 4 дугаарт орсон байна. Тунчин зугааслын нийтлэлс нь 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баярын зугааслын ханд шин төсөөллийн мэдүүлэлтэд илрүүлсээр 9 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл тавцангдгэ тэргэл сарын баяр улсын баяр зэрэг зангилгын үгийн хайлтын халамжлын сарын харьцуулсан нэмэгдэл 178 хүб болж нисклийн билет, гээчин буудал, машин тэр көлсөлг, амралт кек зэрэг үйлдэхнийг урчлан закал халамжил бүх талаар дээгшилвэ. Энэ жил хол зугаацхийн гол урсгал болж баруун хойд орна хол замын зугаацлын халамжил бүх улсад төрөнд орж Өрөмж, Гулс хоёр газар төсвөр үйдэн өрхөн товчлор ба машин тэргээр зугаасах төвлөрлөн тархах төвийн хуваар баруун хойд орна хол замын зугаацлын хэрэглэгэна халуун өрнөлтийг хамтаар үсгвэ. Тоо баримттай илэрлсээр нисклийн билет урчлан закаалсан байдлаас үзвэл тэргэл сарын баяр улсын баярын улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын өв нарууд төсвөр Өрөмж, Күмин, Харбин, Гулс, Гуйян, Шининг, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Ласа орва. Үүнд Өрөмжи 3200 өнгөрүү километрийн хол замын агаар айлын шугамын гол товчлор болсноо хувьд Хөтвийн газар орон, Зүмбийн газар орон, Өвнбийн газар орноо зугаацгчид нь хэрэгцээ шаардлага нь ач тусаар нисклийн билет урчлан закалах халамжил адил хугацаантаас 147 хуваар нэмэгжээ. Тунчин судалгааны Кюрайлингийн судлагч Шөбингбин таньсүлэн хэлэхдээ тоо баримтын кинин кемжилтэд илэрлсээр энэ жилийн кет ут амралтын гаргийн хол замын зугаацлын зах дэлгэр сайжрахыг бүтэмжтэй дайчилж бүх улсын 1000 км-аас дээшгүй хол замын нисклийн билетийн урдчлан закаалсан кемжээ адил хугацаантаас 134 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд Өрөмжийн илэрл хамгийн тоон байж, бүх улсын хол замын зугаацлын зөрилтийн газрын төрөнд орж, үүнээс Өрөмж нэгэнтээ энэ жилийн намрын улирлын бүх улсын хол зугаацх гол халамжилтай хот болсныг үзэн гарч болно гэвэ. Хол замын амралтын үйлдэхнээ талаар тэргэл сарын баяр улсын баярын хол замын амралтын үйлдэхнээ урдчлан закаалсан халамжил адил хугацаантаас 125 хуваар нэмэгдэж, Шинжаан хол замын амралтын үйлдэхнээ урдчлан закаалсан халамжилтаа зөрилтийн газрын жигсаал нь өмнө 5 нэрснээ төрөнд орва. Боттой байдлаас үзвэл Ханас Хом, Сайрмын нүүр зэрэг Хөт Шинжаангийн хол замын шугам зам Күмсийн таашаалыг икээр олж, гэр бүлээр нь урдчлан закаалах, хоорас дээгшээ ханилын гүнз газ угаасах нь урдчлан закаалсан кемжээ маш олон байна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн одоо бус нуур яг наймчны илүү гаралт нь улрлаан өгтний ирүүлвэ. Усна чинэр шилдэг сан усан бэлжээр ихч сахлаг болохоор бус нуурд тежаасан наймчны мах энэ жайлбартав гэдэг наймчны шар уургийн дүүрэн байж гэрлэгчт нь таашаалыг ихээр хуулж байна. Өрөө нэрт бус нуур нь барын өн биен баг нуурын орно тежаан үржилгэс хүйрэн газарт Наймж тежаак тараачд захсчлах он цан жолоод нь бус нуур нь тежаан үржилгэх нуур нь орон зүг айлж өдөр бүрэн анг нишвэк ажлаа нэгтвэл байна. Захсчд нэгсө тавьсан шингэлган татан гаргаж көх нургун цагаан гэста бөдүүн бөгэд амжирлын кристал наймж мудиг он цан эрэд дүүрд ласхва. Бус нуур нь наймлтэй жакет тараач нь ливж унхаа сургуулжлагч тэлэхтэй нь энэ жил нь наймлж маш сайн байна. Тэргэл сарын баяр удалгүй кичрэх гэж байх болохоор наймлж бодлолцох хэвжэнтэй уурлуулж энэ жил бас илүү гаралт болва гэв. Бус нуур нь наймлж болвол жамсу мужин чидүн хотоос оруулсан дундын нөөлөртөн наймлж болно.

0: Одоо өдөр бүрийн гаралт 800 кг болж, бараг залтар энэ жилийн гаралт 30 тонна гэж таамна. Одоо яг Тэргэл Саран байрын хэрэглэгэнэ хөгжөнтөг үлрэл болохоор нуурын орны 8-ын үйлдвэрлэл борлуулалт зэргээр хөгжөнтөг болж, сахалг татрахгүй байж, сахт илгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байлаа. Шинхэн анг шүүсэн 8-ын кимнаг хүчээр нарын шилэн сунгаж, дэс хуваан илгэж, дакан хийднар хадгалан күркэй келкас нь агарын зөөлт тусха барана гүйлгэн системар дамжин шинянгын дотор газаки альба туом худалдана газар хам дэлгүр базах дэлгүр зүйгүүлж байна. Шинянгын ууту мингтай нэрмшлэг даажах үгэн шинжил хуан техник мэрэгжлэн кизгард компаниг нь наймалж тэжан жүржлэх сүйрін газарын харивсулықтан лингнан келгтан. Тэргэл сарын баяр болголох борлуултын урглан хугацаан болохоор өдөр бүр Шинжангын дотор газаг цөөхөн бүсэг хэрэглэгчд хэрч ирээд бараа захаалж байна. Анги шүүсэн 8-ын экскиг нь хүрэмж хорлон зах дэлгүүрт хангаж, бас цөөхөн бүсүүг нь агарын сөүлтөр дамжин Бээжин, Шанхай, Жожан зэрэг газарт борлуулж байна гэв.
1: Одоо товч меда мудас сонсхия. 9-р сарын 17-ны өдөр Анхуй Шинжангын Зокамл оюунлагын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсэн Крайлин 2026 оны 3-р хугацааны Шинжангын туучилсан аж ахуйгийн шинийг үйсгэх хөгжлийн их хурлд Пайсэгч Үйдан Эва. Тус аж үйлсэн Крайлин болвол Анхуй Шинжан хоёр газрын голдлогтой хамтрал санаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах төрөл зүйл болно. Энийн Анхуй Шинжангийн бодлогын чидвэрийн уран бис алсалсан хамжилцаа боттой алхам алгалсныг харуулж байна.
0: 4-р хугацааны 2026 оны Шинжангийн картон зураг ба шоу зургийн байр 9-р сарын 24-ний өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл шаардж чан үрэмчин оолын худалдаана гадарч явагдана. Голын нэрклэхэд талхсан 9-р сарын 19-ний өдөр үрэмж годын ардын цэцэрлэг, ардын өргөн талва, СИСИ мөнгө, Шидай Гуанчхан худалдаана гадар зэрэг 3-1 гол цэг байранд урчлуун ухаарлыг хөдлөөрөөр нөлж, хотын нарды картон зург ба шоу зургийн соёл нь өөрн татгчийг урчлан мэдрүүлвэ.
1: Шидэр Дундад улсын Пинян эрэмштэй эд гөрөнгийн даатгалын хуу нийлсэн хэсгарт компани, Шинжангийн хуваар компани, Шинжангийн анх төгс хувь жүжир өвснө урлагын даатгалыг бот таруулж, Үж ажи хотын 315 мөг кити дэмин жүжир өвсөнд орлогын даатгалын батламж хангава. Эм болвол тус компани кити дэмин зэгийн онцлогтой аж үйлсд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрлж, кити дэмин зэгийн ширсжигсэн тусгай даатгалын үйлдэхнийг баялагжуулсан бас нэг шинчлэлт болно.
0: Цагуур нь хөвөрлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэхшин янгын 16 хотын цагуур нь урчуулсан медалаас онцхья.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэл 15-аас 29 градус.
0: Алтаад чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Тарафтаад чилгэрээс нь үйлдэл 12-аас 30 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлдэл 13-аас 29 градус.
1: Борталд үйлдэл 15-аас 26 градус.
0: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэл 18-аас 27 градус.
1: Кейтэнд үйлдэл 14-аас 28 градус.
0: Шихозд чилгэрэсний үйлдэл 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Хамилд чилгэр 11-аас 29 градус.
1: Турпанд чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Корлд чилгэрэсний үйлдэл 14-аас 29 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 17-аас 27 градус.
0: Атушд үйлдэлээс чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Хашхард үйлдэгээс чилгэр 14-аас 25 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэл 15-аас 29 градус.
0: Ирүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргэл бадамж өгөнж, наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонгосон том баярлалаа. Нэг өлн аулгыг сонсгүй бол тавас сүлүүшө тэн хэрэглэгчний үйлдэлийг буулгаж болно.

Бигд наримдхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтуна сонирхол болсон утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн Люцэцк Сокач, Люцэцкийн дуусан Экорнтагаан хамт гэхэд үг сонсхъя.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны үзлэх хамтар болбол инстна бэлгэмдлийн инс мэн.
1: Гүндэс сонсгшээ та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэхээ ширээс түмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэдэг үг сонсхъя.

0: Мигд нарандахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундад инстна хамтын цогцны үзлэх хамтар болбол инстна бэлхэмдлийн инс мэн.
1: Күндэс сонсгочдоо салгаад Юкасигийн ба Шуразокач далаан дуусна ач мэдэрсэн сүрхгэхэд үг сонсхъя.

0: Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг бүлгэж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэг модыг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.
1: Бээжин цаг 10.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдаанаа чинэртэй олон хургалах тежээ нэржүүлэх гэдэг атхал буттар улагдана үрүтэмж олж. Тежээ нэржүүлэх эрхийн үйл төрлөлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгоё. Тавхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн бузурдалгаа тоо баримтын 50 үйлчлөрийн тус газрын цагаан тусан дотор тавьж Шингнара Кыргака шин мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Гэлэссэн эрд дугаараар олондоо Фошанаас 5000 өнгөрөг километр газрыг туулан Шинжаангийн туслан Пайзават Нексала байран газартаа ажил намдрах багшийн нэг найгуулдаж өгсөн сургуулийн закрала Ванхуалиныг танилцуулъя. Чаода мини экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхранс Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань яргуулсан сонсч болно.

Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Бумдудын болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахны сонсогчдоо, шидр өмшлөх баруун орноо уулзалтаа гэх яах 3 дугаар үлрэлийн Бюкардины өмшлөгийг дэлгэрүүлэх гэхэд хэдлүрэ Хамил хотын соёл нордонд явагдваа. Эм болбол баруун орноо 12 мууч орноо хотын номын сангийн системийн жижирлэн цуглараа иркэлке мууч орноо алсалсан Бюкардины өмшлөгийн соёл санаа тавцангийг бий болгох гэхэд хэдлүр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцаанаа цуглараг үргэлжлэн иркэлэнэ гэснэ дараа анхуда Шинжаанда боттаруулагдсан явдал болно. Хөдөлвөрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдөлөлцөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 Виталигийн шилэн сунгаж Сүлжаанда үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана бусаараа үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торог Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвт төшөглөн уулсцлын хэлбэрээр уян гол нөмшх ах үзэгдэл болгон тоглох зэрэг хэлбэрээр баруун орно олон нийт соёлын татах хүчийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаанга 3 шилдэг Виталиг найрлаг сунгана үзүүлгийн төглөлт дуралцуулва. Аксу аймгийн номын сангаас сунган дэвшүүлсэн Витали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзд гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян гол нөмших гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжаанг радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр Сүлжаанд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг Нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан лулт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан лулт соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн ман ойн уха ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө ойн ухана үрб таймэн, гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна тух сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжалгая.
0: Яг энэ сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Эвранс хорнад эссэн улсын харилцаа хавслын хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдэнгийн каша энэ жил ассан ара нэгтэй 8 түмэн өнгөрөө кэмн удаагийн зугаацчдаг клан аппа. Гэдэнгийн каша болбол Илин хас гэвранс засгчугийн Монгол Крашана болгоснас баруун шан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдэнгийн уулд байдаг. Гэдэнгийн кэшайны тэнгэр тэтгэгчийн 2 дугаар онд гэдэн гуулийн их дээлэлтэйгээ дурсах гинтэл Чингулсийн тэнгэр тэтгэгч хаан Эврийн биярэн бишсэн байна. Тус удаагийн дайлдан болвол Чингулсийн зүнгарын урвулганыг төвшдгэсэн зангилгын чинэртэй дайлдан болно. 1474 онд гэдэнгийн кэшайгийн Эвранс хорнад эссийн голдлогта Төхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтанд нэг зарааж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бюхлцины голдлогтай Тюкин дурсгалтай зүйлийн хамгаалалтын нэг царай нийтэлж 2008 онд Евразис хорнадис сине улсаа хайрлах хавьслийн хэмжлийн суурин газар болжээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол кино радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Одоо салхад манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар Бортлал жуугийн худалдааны чанартаа олон хургалах тажаа нэржүүлэхэд Атхала Боттар бүлэгт нь өрөвтөмж олж тажаа нэржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэлийн аялт төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Алтан шаргал намрын үлрэлд Бортлал хотын далд болгосна. Тоото тосхна хэн хашаад хэн сүргийнэ тарах сай тавиаж тажаа нэржүүлэхээр Вангшу чана хэн дэнэ өвс тэжавр өгч байла. 9-р сарын 3 өдөр тэр 1 хувь хорсон төргийн олон хургалх тэжээн нэржүүлэхэд Атхалийн төлөр мөнгөлж Бэкшинжангийн анхдагча худалдааны чанартаа олон хургалх тэжээн нэржүүлэхэд Атхал Бортал жууда Боттар улгцнаас хоорк хамгийн төрөнд төлөрлсөн тэжээн нэржүүлэх хэрхэнийг болж. Вангшу чан хэлхтэн Энэ жил 50 олон хургалх хойг анаа цэмэд Атхалд оруулсан болохоор ИК санаамор болва гэвэ. 8-р сарын 26 өдөр тэднэ гэрийн Атхалд оруулсан нэг эхэнэс гарсан хоёр хургийн зуурмаг олсон да тэр цаг даруудын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний Атхалын хувийн нэлсэн газгаарт компани Бортал жуугийн гол салбар компанид хэрэг мэтүүлвэ. Хинэ харгуулаад хохирлыг тогтсна дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурвсэн кэлэлцэн тогтсон до нийцэж даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйцтө тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалх хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөврөлтийн яг Бортажуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр Эдишин хөн ажилсан хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэхдээ батламж хангасан нэг амьдлаг байдал болно. Юунаас мэнэ олон хургалх тэжээн нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санааширж байсан явдал болвол даруу. Хургалх гогцанд олон хургалх хөнэ нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалж эх хэн ба хургунд кэрвэ санаандгаа кэр гарвал өмнөх хугацаанд оруулсан өвс тэжээврийн мөнгөн Күмнэг хүчнээ зардлын цомоо гару татдаг байв. Тусудагийн төлбөртэй холбогдсон худалдааны чанартаа олон хургалх тэжээн нэржүүлэхэд Атхалыг дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нэлсэн газгаарт компани Бортал жуугийн гол салбар компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Тохолвол 1% даатгалын зардлын Нэг их хэм ба хоёр хургийг зэргээр хамрах болно. Их хэн хүлээд Атхалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоороо төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхаана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэнэ их хэнэ төлөлснө дараах амьдрах ая төвшрийн төлө санаа зовхо хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дурагшлуулв. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Бортал жуугийн гол салбар компани Кёдажа хүгийн даатгалын хэлтсийн закрал хуйовлын танилцуулган гэлхтэн. Олон хургалх хөнө нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалдаг болохоор эвс тэжаврын эвэр нэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгдө хөрвөл эвс тэжавэр кэмнэ хүчнэ оруулалтын талаараа цөмө гаруутна. Бидэн тэжээ нэржүүлэх хэрхийг хавсарч энкө хокрлыгийн төлж өгхийг батламжлах хэрэгтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертэн гөрчээ чихэвч зүйлэгч. Даатхалын хуудас хөргөнөгч тэжээ нэржүүлэх гэрээс цана гарахгүйгээрээ даатхалд орж тараач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэнэ санаамор болхва гэвэ. Олон хургалх хайг тэжээ нэржүүлэх болбол Бортал жуугийн эдишин хэн ажилсэн хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэх гинэ чихл гардсан байна. Бортал жуунийхт 6 салаа мэчиртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх Эврэн засах жуугийн эдишин хөн ажилсын дээр яс чанартай хөгжилтэн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж 3 жилд 16 төмөн олон хургалх эх хөгийг шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

Захын сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Харамайн бузурлгаа туу баримтын төвийн Шингинар Кёргажи илч сарнуулах шин мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Харамайн танхын нэрмштэй сүлжэнэ Шинжил Кохан эхний мэрэгжлийн гзгарта компани Шингинар Кёргахэ тоноглолыг судлын эхэ туршилтанд асгтаа. Еринка Закрла Вангтов сурулжуулахаар ирсэн сурулжуулагчтай тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхдээ энэ нь усан биш. Эм болвол манай компани болон дундад улсын чолон тосна Харамайн чолон тосна хиймийн ажилдвэрийн хязгаар тарифчлахтай компантай тус газар орнагана дээд дэсийн цагаан тосыг ашиглан судлан нээсэн үйлчлүүрийн Кергалтын шингэн мэн. Цагалгад амжуулах коммертана дээр бүтэмжтэйгээр илчигээ сарнуул чадна гэвэ. Харамайн танхан нэрмштэй сүлжэнэ Шинжил Кохан техникийн мэрэгжлийн гзгаартай компани болвол Шинжангийн анхдагч бүрэн хавдстай келбарийн Шингинара Кёргажи илч сарнуулах системийг хэрэгэлсэн том келбарийн бузурдалгүй туу баримтын төвийн эзэнэлтийн худалдаач болно. Төвнө байгаа Харамайн үйлэн бодлолд нь ажилласан Кралин орно. Одагийн бодлогын чидвэрийн капчаныхтай 2 төмөн пигассад авчээ. НК компьютерийн Кэмэл цагийн бодлогын чидвэрийг хэмжих баримжаатай нэгдсэн тохон газрын бодлогын чидвэрийн төргөн дээгшлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидвэрийн КЭД чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчг тэд их байж Илчин сарнуулахын үүнээс эхлэнэ туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болжээ. Уламжлалт туу баримтын төвийн голдуу Салхар Кёргажи илчин сарнуулах аргыг хэрэгэлдэг байж, дээр чидэмшт бодлогын чидвэрийн тоног тохиромжийн нэмэгдэхэд ахалдан Салхар Кёргахи арга келбарын илчин сарнуулах үр өтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг

талаараа нэн гихээ дараасанд учирж дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхийн нэгт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болжээ. Шингинар Кёргак мэрэгжлийг өөрчлөн хэрэгжүүлснээр дараа хамьяралтын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарвын кинин хэмжиж илчин сарнуулах явцтай тэнх шаардлагатай хэж икинг чипин ажиллагааны дулааны хэмжээг 95 градус орчимд тогтворжуулж дулааны хэмжээ хамьяралтыг нэн нарилаг оновчтой болгочээ. Ван тог хэлхтэн Шингинар Кёргакийн давлаг талын илч гарах гэжпт нэн нарилаг оновчтой дулааны хэмжээний хамьяралтай гэхтээ байна гэвэ. Уламжлалт Салхар Кёргаж илч сарнуулахтай харьцуулбал Шингинар Кёргак системийн илч сарнуулах үр өтмжийг нэн сайн дэгшлүүлэхийн хамт энерги хорогдлын харьцлыг битэмжтэй дургшлуулж Төвнө бүх хэрэглэгээнэ үйлчлэлийн хугацаанд ажиллагааны өвөр нөртхийн чихээ харьцангуугаар нэн дур болно. Одоо тус тоо баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1:15-ийн дотор хасгарлж бүх улсын дундч хэр хэмжээнаас хол дур байна. Дурдуштай зүйл гэвэл энэ Кёргака шингэн болбол Карамайн тус газрын чолон тоссна хэмийн ажиулсын давлагтан зүйрлэн биян дааж судлан нээсэн үрүтэл мэн. Чолон тосаар көгшсэн хот болсна хэвд Карамая чолон тосаар боловсруулсан дээд дэсэн цагаан тосыг үйлчлэрийн илж сарнуулах зүүч болгож Уламжлалт ажиулс болон тоочлсон ажахууг гүнзгээ уусалцуулжээ. Одоо танхин нэрмжтэй сүлжээнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарта компани Шингинара Кёргака тоо баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчилгээг Сүмбийн далаа дахуу зэрэг газрын шинжилх ухаанаас судалгааны байгууламж болон ажахлуулд хандулж байна. Зохамл ойнлогийн бодлогын чидүрийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэхэд ахалдан Карамаяга бодлогын чидүрийн сүйр тоног тохиромжийн битам байгуулалттай болон холбогдлолтой мэрэгжлийн шинэ гүсгээр дамжин тус газрын ажиулсын давлгыг бүх улсын тоочлсон ажахуйн хөгжилтөд үйлчлэх шинэ хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж энэ кө чолон тосна хоттоо бузурдлага зүг келвара хөвөрүүлэх шинэ замыг нээж өгч Азар дөрхө чолон тосаас тосон дотор тавьсан үйлчлэр гөртөл Карамайн ажилсан хөгжилтийн зам аажмаар эргэжж бас Эквайлгийн хэлбарын хот зүг хэлбараа хөвөрөхдөө тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэлэлцэн нэр.

Загна сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилсаар гэрэл сценаар дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олондоо. Шинжаагийн туслах багш Пайзавата Шэна төршлөлтөн дунд сургуулийн Закрал Ван Хуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрөнө сургам хэмжлийнээ заан сургуультныг ухтахныг Пайзаватта авчирж Пайзавата Шэнд нэг сала байран газар тана ажил амьдрах шилдэг багш нэг найгуулдаж өгөхгийг хүсэж байна. Энэ бол 2023 оны 2 дугаар сард Ван Хуалины сургам хэмжлээрээ Эколсинэн төлөөж өгөх сэтгэлэг өрөлж 5100 км газрыг туулна Пайзаватта ирэх тана амлсан хүсэл болно. 3 жилээс санаара тэр 40 Шинжаангийн туслах багшиг давхулна Пайзаватын дөрөв сургуульд ажиллан амьдарч Кинемга бодол колдна лабдунара үйлдэлэг жүйлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшил яг их сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж кецалын тэнхимийн өөрчлөлт энгнаг давтан боловсруулахаас аваад сойлара Шинжаангийг өмдлөх гэртэл алхам алхамаараа өргөшөлж Фошана сургам хэмжлийн оюун ухааг Пайзаватын нүцгэн дэвсгэрт дэлгэрүүлжээ. Кецалын тэнхим болвол өөрчлөлтийн гол жигс хаалын газар болно. Ван Хуалины сургам хэмжлийг туслах бэлкмиг давхулна суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн давхулах дугуйланг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг их хараа хэрэгжүүлж Багш голлон ярах сурагч санаачлагогоогаар кесэл сонсхийг сурагчууд биян дааны сүйгчлэх хамжилтсан суралцаа болгон хөвөрлж кецалын тэнхимиг үнэнх сурагчуудад буцааж нарийн нэгтгийг хөөчлөх кецалын тэнхимиг хүчлэн байгуулва. Өршлөлтийн өрөвтмж маш сайн болжээ. 2024 онд Пайзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх Шилгэлтийн жинк найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн кюмнато өмнөхө жилтгаас 1125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэрт сурагчийн жинк найнгийн таслуур хөвдө кэрсэн хэмжээ 196 хөвдө кэрчээ. Пайзаватын 4 дугаар дунд сургуулийн ансэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээ шилгэлтэн дунд уч хөвийн 415 цаг 4 хөвдө кэрч Бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пайзаватта шэнэ төршлөлтөн дунд сургуулийн анх тоор хугацаана дээд дундын 3 дугаар оно маш сайн кривтмж олжээ. 70 сурагч 1 дугаар таслуурын жинк найнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж жинк найнгийн таслуур хөвдө гэрсэн хэмжээ 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринке нэрсийн жигсаалтын өмнө нарав дуржээ. Тэтгч туслахын орондо тэнхэрвэлж туслахын дээр гэдэгчлэн нэг газар тана үйлж ажиллаж чадах кецала сан заадга тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болвол сая Шинжаангийн туслах ут хугацаана арга болно гэдгийг Ван Хуалины гүн ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженеринг болгож Гуандун

Бээжингийн Шинжаанг туслах хоссоо ховрсон инженерин Бээжингийн багшин их сургуулийн багшин боловсролтын төрөл зөвлөлдөд төшөглөн багшийн хөгжилтийн төв байгуулж гол багш ба залуу багш хос бололцох инженерин хосоо жолаадагч багшийн дүрмийг шинэ гүйсгэн хэрэгжүүлэн нэгээр олон нэг давхулж багшээ ба хос бололцох ба Алса эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн саан жолаатхыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслалваа. Пейзаватын 2 дугаар дунд сургуулийн Кецал Кимжлийн газрын үрт хэрхлэгч Шоучамбов болвол дараа хос бололцоно хавсран туслах явцдаа 9 төрсцэн талайлагч болно. Кецалын тавцанд анх гарахдаа татгалзж байснаас сань Кецалын тэнхимд их сайхан Кецал орох гөртөл. Одоо нэгт Пейзават шинэ туршилтын дунд сургуулийн саан сургуультын дээд закрал болжээ. 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 км дудагийн багш таш гөртэж нэг кесгэ залуу багш нараа залгаагаараа боловсрогдож Пейзаватын сургууль хэмжлийн хамгийн бат бэх гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургууль эрхлэх таларх хөрөлцөхва талыг нэхрүүлэхин төлөө тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаанг туслах Кэрэн мангаас 196 төмөнд төрг. Нийгмийн Кэрэн мангаас 47 төмөнд 4700 төргийг зогцуулж сургуулийн Кюранаас соёлын жигсаалын газар ойнлог хязгаарлалтын тэнхим Тоочлсон номын санга олон чидэмшд өмчлөхийн тасг зэрэг төрөл зүйн битам байгуулалтад оруулж олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил үндэснэ бүлхэмдлийн үйлдэлэг зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэнөр нөлж 6 их соёлын Кралин газрыг байгуулж дундад нь соёлын уламжлалын Кралин Үндэснэ бэлхэмдлийн анрын кралингийг байгуулж, өвөрмөг сонслогтой 56 бэлхмийг байгуулж, дундад нь соёлын генег сургуулийн крада уламжлан дэлгэрүүлвэ. 3 жил гүнзгий ажилласнаас маш сайн үр өгтмж олвоо. Ванхолын дахулсан сургууль хэмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараалан Гуандунгийн Шинжаанг туслах төрийн хамтарлаар үнэлэгдэж, тэр өврэн өмнө хойноор Шинжаангийн Уйгур Эврэн Засхорна шилдэг сургууль хэмжлийн ажилтан Эврэн Засхорна үндсэн шатын чидвэртнэ хувь нэмрүүлсэн шагнуул Гуандунгийн Шинжаанг туслсан хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц ерөө алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газар тана ажилтан амьдрах багшийн нэг хэсгээ тасралтгүй боловсрогдож байх залуу багш болвол Түнэ Пейзаваттай үлдээсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushtin гэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгах болно. Тосудагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэр.

0: хэвчлэгээ.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэж хэлсэн Шинжангийн витамин байгуулъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Хэн цагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргаж байгаа. Ли Чан төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг хэрхэн хурлуулсан. Чолэжи Яжуутын хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан. Ван Хунин Яжуутын хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсноо. Товаражогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хоногхон тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар болгож, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлжээ. Дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь хөргөө олон катер олон түмний дунд чанга тусгал гаргалаа. Холноороо илэрхийлэгдэн, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхийг чухал байлдах бодлогын нэг үүрэг болгож, хүргэлжилэн хүч оруулж шантрашгүй чармайж, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулах харал тийш хэрэс говьшгүй хурагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта, намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарч, үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, хөрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай халахмыг халахлаа гэжээ. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дэд дарга Шожи хэлэхдээ, энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлөлтийн жил мөн. Намын төвхөрөө бүх улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хурлыг хурлдуулсан нь хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсын бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал жаавар болгож, шинэ аянд хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулахад урагшилтын чиглэлийг тодорхой жан өгч, үндсэн журамлал хангаажээ. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлын нэн гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг хэрэс баялуулж, колдлогтой аж үйлсийн чанар чансааг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг лавдуунаар ахуулж, дунд дээд жандаанд хийш хөгжихийг ахуулах болно. Шинэ хуучин хөдөлгөө хүчнээ солигдлыг шалбдан ахуулж, холон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлэн, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хихэр хөгжүүлж, дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах болно гэжээ. Аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн яамны төлөвжүүлгийн жуурганы дарга Ёжин хэлэхдээ, манай улсын тэргүүнэ үйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилт чухал их хамжилт олж, үүнээ үндсэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жамчилж жалуур хатгасанд байна. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хүчил санааны шинтлэн ухаанч жолоодлогод байна. Бид шинэ хөлбөрийн аж үйлдвэр жилтийг баялуулах үндсэн харалтыг батжирж, шинжил ухаан

Тагдамар гжилийн хүүдэлт шинчлэлт ба хажуулсан хүүдэлт шинчлэлтийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, чангалгийн гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг ахуулах, шинтлэн ухаан тагдамар гжилийн хүр бүтөлийг хондоошуулан хэргэлхийг гүнжгэрүүлж, тэргүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагта. Шинэ айнд шинж хагуийн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болгож, хөгжилтийн шинэ ойлголт хүнийх бүрэнгүйчэд хоновчтой бүх талаар туушлуулж, чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшнээ хамар төвшнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримтлан, тэргүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжилэн бужгаруулж, хажуулсан хэлхэнэ буян даач хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлэн, тэргүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон ходоохчилсан хажуулсан системийг түргэн байгуулж, бодит чохчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгаруулж, тундад улсын маягийн ходоохчлалтыг ахуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Холноороо илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавард тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх нь чухал их хаач холбогдол, чиглэл харгаж зам болон голдлоготой үүргийг гүнжгий тодорхойлон өгүүлж, маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодлох чанар, хандлага чанартай байж, хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан байна гэжээ. Хэдийн засгийн яамны аж ахуйн бүтээн байгуулалтын жуурганы дэд дарга Фаншин хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал жаавар нь сод мөргөн, хүжил санаа нь гүнжгий, агуулгад хүн нь баялаг байж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн журамлал хангаалаа. Хүйлдэн бүтээхүйлс бол хулсаан тогтнуулахын үндэс, хулсаан хүчирхэгжүүлэхийн суур, хулс ардын аж ахуйн хамгийн судас мөн. Хол нийтийн эдийн засгийн хүүрэг харуулчлагад суурилж, бид эдийн засгийн төрийн бодлогын хөтлөн жолоодох үйлдэлийг чаашид бадруулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн нэн сайн, нэн түргэн хөгжилтийг дэмжих болно гэжээ. Тундад улсын хагаар аялын хаж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ховчоод харуулчлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Гүшин Жээ хэлэхдэн, хөндөр жандааны тоног төхөрөмжийн чар хүрээнэ төвийн аж ахуйлал болсны хувьд, энэ бол чухал их байлдах бодлогын хааж дохол болохоор баргүй нэнч хүнд хүүрэг харуулчлах болно гэдгийг гүнжгий таньлаа. Бид улс орныхон их үйлсийг бодол хийлэн жангалгийн гол мөрөгжлийг хүргэлжилэн ахуулж, хагар аяллийн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх чадварыг хүчирхэгжүүлэн, хагар аяллийн тоноглолын буян дааж хэжимдэх бодтой ажиллагааны хүр бүтөмжөөр хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтад хүйлчлүүлэх болно гэжээ. Тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэхэд хөл талын хамтын чармайлгаас салж чадгүй юм. Голдлоготой чар хүрээний ерөнхийлсэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хонин дээр нь хүчилж, хэлжүүлийн хүүргийг найдваржуулах ажлыг лавдун баттай ахуулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдө хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно гэж холноороо санал нэгтэй хилэрхийлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 18 өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг хэрхэн хурлдуулж, настай чуудтай холбогдох ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Пэйн Тамрын уралдааны хэрүүлэр хөгжихийг ахуулах хамаатай ажлыг судалж, хэмчилх, хэрүүлжил, совлалтын багтаамжийг хөрөгдөхөн дэвшлүүлэх инженеринг пайрлуулан хэрэгжүүлж, хатад хэмэмлэгийн хуламжлалт мэдлэгийг хамгаалах дүрмийн төслийн ханин батлан, бүгд найрамдах дундад ард улсын гэнтийн хэргийг харагчаа хуульч ирэг 15 хуульч хаажид засвар оруулах төслийг ярилцсан байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жолжи 18 өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дэд зөвлөлийн дарга Фридтэй уулзсан байна. Жолжи илэрхийлэхдээ, хэн сарын эхэнд тэргүүлэгч Ши Жинпин яжуутад хамжилттай түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад яжуутын ховжианы хамтын чохчийн байгууллалтыг ахуулахаар санал нэгтэй зөвшөөрж байна.

0: шин байдалд орох хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин жургал төлөвлөгөөг жургалсан юм. Тундад улс Яжутийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнэд тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, улс төрийн итгэлцээг баттахын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, тундад Яжутийн харилцааны нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна. Тундад улсын бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн хурал, Яжутийн улсын хуралтай хөлөдөс давхарг холон чар хүрээнэ явалч байгаа нь чангатгаж, хардчлал хуульчлалын байгууллалтын туршилгын солилцоог гүнжгэ өрнүүлж, тундад Яжутийн ховж яаны хамтын чогчийн байгууллалтад хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 18 өдөр Бээжинд Яжутийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Фриттэй уулзсан байна. Ван Хүнийн хэлэрхийлэгтэн төрөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпин Яжутад хамжилттай гар түүхэд чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн хөргөн дэлгэр хамтын танилттай болж, хоёр талын харилцааны хөгжилтөд чаашид чиглэлийг жааж өгчээ. Тундадын тал Яжутийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ санал нэгдсэн чухал зүйлийг бүх хүчээр найдваржуулж, хуламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөхөж, тундад Яжутийн ховж яаны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах дуртай байна. Тундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хороо Яжутийн талтай солилцоо харилцаагаа уламж хаашидгаж, тундад Яжутийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин чадал нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражуугийн мэдээ. 9 сарын 18-ны хөрөг ховсол үүснэ 95 жилийн хойд таширмаар түүхийг үл хумардан сэрэмжийн жүнг чохох ёслол 18-ны үдийн өмнө Леони Можийн Мөгдөн хотын 9 сарын 18-ны түүхийн үзэн хөшөөнө хуудам талбайд явагдсан байна. Тундад улсын Өвхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд дарга Ли Хунжун ёслолд оролцож яриа тавьсан байна. Товаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжилэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын

0: хэвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрэг төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болжих хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жожа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоригоороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна.

0: 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаян Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 43%-ийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хананы дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны Хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар

0: Улс үргэлжилэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтаар хүлж, дэлхийд дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөжгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Улжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Уул ёсоор хайлт тушаахгүй сая аж ахуй байлтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
3: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хуул ёсоор гал тушаахгүй манай урлагийн най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
4: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
5: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
6: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэт ард болгоны үүрэг.

0: Сайн байна уу хайртай дүү нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагнжулгаж байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүү нараа. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд авьяаслах хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их хүмүүстээ сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн дууна дугуйлангийн дарга худанго огчтой уулзаад байна. Ингээд одоо огч маань сайн байж яв. Ингээд та нэг сонсогчдоо мэдчилэн үү?
3: За, өргөн олон сонсогч та бүхэн сайн байцгаж байна уу? Та нартай өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлье.
2: Тэгээ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх заяа хүүхэд гэх юм бэлээ.
3: 5-р оны сурч Анухан.
2: Анухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо Багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчид ямар сайхан ардын дугаа өргөх бол.
3: За чинь одоо бид миний сурагч Анухантайгаар орд сардын дуу 8 гүн нарсан дуугаа сонсогчдод өргөе.
2: Жаа.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ гэд өөрийгөө олон сонсогчдод танилцуулна уу?
1: Таран сайн байхын уу? Би бол Ocean Ocean-ийн туршилтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 4 дугаар ангид сурч аж байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан бай. Одоо хэдийн нас хүрч जैन?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дуугийн мэддэг байна? Ялангуяа Ордос ардын дуугийн сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дуугийн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэг сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дуугийг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багшаа өвөө багшаас их сурсан.
0: Өвөгчтэйгээ уулзах нь уртай.
1: Уулзах уртай ээжээс, эмгээжээс.
0: Эмгээжийн сайхан дуулна. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дуугийн мэдж जैन, сайхан дуулч чадаж जैन.
1: Өвчтэн дууд таар ирвэс хаан ботхоо, жиран хайлаас 8 гуун арслан, цайвар цайвар ширга. Баса одоо сардын дуу бол. Баса
0: өвчтэн дуу. Тэгээд урсгал дуу бас дуулах төртэй юу? Алчнаа. Тэгээд одоо Ордос ардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгийг санаж байв.
1: Санаж байсан.
0: Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай уулзход энэ дууныхаа үлгэр юм уу? Одоо чарт гэдэг учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх зү?
1: Эмгээжсэн багшаасан асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуулах туртай дуу, сайн дуулдаг дуу гэдэг. Тэгвэл одоо 99 цаг амтх гэсэн дуугаа нэг сонсогчдод нэг дуулчихноо.

0: Энгийн цагдс өөр олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясан.
0: Жишээлбэл ямар ямар уралдаанд орчсон байна? Хаан хаан явдсан байна?
1: Хөт толгойн уралдаан, өхнөрийн уралдаан, олон хурхын уралдаан зэрэгэд явжсан.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясан.
0: Олж ясан. Шагнал засахад улам цаашаа улам дөрөвтэй дуулъя гэд бодож байна уу?
1: Бодож байна.
0: Энгийн цагт байр дан дуудуулна уу?
1: Манаас л байр дан нийлээ нийлээ чигээр тэгэл
0: хүмүүс. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг вэ?
1: Дуудуулна, бүгсэнэ, шүлэг мөлөг мшна.
0: Тэг шүлэг чийжэл яг шүлэг байна уу?
1: Ээжсэн шүлэг нийлээ чийжэл.
0: Чийжэлж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуулахаар орохгүй шүлэг унших туртай юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг ана одоо сонсогч тань хаалчихвал.
1: Ээж га чин ватер. Өнөө тугал нийлээ гэж хормойдон бүчсэн нээж үүрсний гэгээгээр цэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг бараалахад таахтай магнайг минь өнөрдөн сэд болдог ээж бүхий зүсэлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаа нь эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж жовоож өссөн Энэ хүний би өлгөж хурвайдад чорнис юм. Энэ хүнээр би жүлгэж хүдэлгэж хүн болсон юм. Бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм. Богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгод юм. Айж үйлэг алдахтаанч муу ээжэн дуудаг юм. Айлгаж доголон дулмас дүүжихтэйч муу ээжэрэн л харгад дуудаг юм. Яг л миний ээлсийг эгдэн эгэл хүн ижгур галвын тэртэгээс хүн төрөлтний тэрсэр Чаггүй бүхний эргээтэй нийлх шиг ам бүгэлэн чилүүн живсгийн нүэс өнөөдөр төргөсөн биш үү? Бүтэж хатерсан муу ээжийн хань сайн яваагээд уулахаас өөр бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вэ да? Бүгэ ирээд хоёроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэж очихт минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүн нэг далайн чадаж тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сөмбөр их улаач жилүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би.
2: Одоо бид хамтаар Анухнай дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: Жанкед маны төрүүлгэд сайхан авьяасан бодруулж, сайхан шүлэг, сайхан дуугаараа сонсогчдын сэтгэлийг уяраж, Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа Ануухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн найз нараа, сая бид Ануухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биед ийм их энерги нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ерөн дуудуулж явбал өөрөө элч энерги олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хөшүүн дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арван авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжилгаа сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд бага сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэн өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас ингийн амьдрал дундаа юуг бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүй дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Дээрээ сайн байна уу? Би бол Алшаа Зүүн хөшүүн Монгол үндэстний туршилтын бага сургуулийн 6-р оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүдэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна Сарнаагийн хажуу ятгах сурж бай.
3: За. Сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ. Урлаг соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл
1: би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстой болон дуудуул сурсан. Миний ээж бас угтаа уртын дууг дуулдаг байсан, гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэг их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм жавшаантай байсан мөн залгаад сураар явсан.
3: Хамгийн анхнаас сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу бол хөвлөг хангаан бараа.
3: Таны ээжийн дуулдаг дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээжийн талд дуулахаа би доод талд байгаа.

0: Нэг удаа манай багш, манай ангийн багш асуусан шүү дээ. Манай ангид хин уртын дуу дуулч чадах юм. Нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сэрхээ гэдэг нэрн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа бууга ирсэн.
1: 3 4 дөр он байсан. Тэгээ тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдэ.
0: Үгүй юм итгэжгүй. Би тэгэхэд охор дуу дуулж ирсэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулах наар би хажууд нь дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчигээ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, бутгнаа дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж ирсэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр.
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд болгоны дуулдаг дуунууд.
0: Хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгэхэд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуула урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхээр ихчийн
0: тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дууд бол хаарн би ер нь зав байвал маань элдв зүйлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг цаах дуулахгүй бол дотор жоохон бацамж их хийж нэг юу ганжтай.
0: Тэгээд санагдана.
1: Нэг сайн нэг хоолойгоо тавиад уулчвал нэг
0: дотор ууж ирж байна.
1: Дотор ууж ирж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дууг нь хамгаас илүү дуулах дуртай.
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их зөвхөрж ирв.

0: За дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлага өндөрлүүллээ. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхдийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шгшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэм бэл алгасан билээ. За ингээд дүүлэн охин доо юу сансан 9 хүсэлнд биелээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлага өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэн та бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа бол ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилга авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлагүй та нар ямар ном уншиж ийн
3: би орчин аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
2: За яагаад энэ номыг сонгосон?
3: Энэ бол би сургуулийн ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад аавын улмас гэж нэрлсэн ингээ тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд гол дүү зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүний дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олдог. Жишээлбэл энэ сүүлийн юмын голдуу нэг яма генет бас пост яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн гаргахсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеэн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
2: Нэр нь тийм байна шүү гэд илүү сүгдэлтэй нэн зохоод бас яг тийм үү.
3: Энэ дотор нь бас нэг ном мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн штэ. Тэгээ тэр ээж нь хүргээ сумнаас сургуульд сурулсахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээ ятруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчийн бас ээж аваа гомдахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагнал багш олоод багшаараа магтуулж эсвэл ээж аав нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энийг уншаад би бас зохиогчтай адилхан ном бичгэн сайн сурч ээж аав нь гомдохгүй гэж бодсон.
2: Энэс гадна бас уншсан ном чамайг ингэж яг энэ номтой адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл штэ одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
3: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тосчихсон. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр юмсад нэгэн хэсэг болсон.

0: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Жохом ямар ном байсан болоо гэд бодогдож байна. За дүүрэнд баярлалаа.
1: Бичгэн ажнараа. Манай нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүүнартан баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөтрүүлгийн найруулагч нөтрүүлэгч Хүнчин, Хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ. Би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулах.
5: Бүгдээс улбаатай уснутх айл хот минь халуун орныг жирнээсэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа их нутаг минь.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 19-ны өдөр гаргийн 6. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 9. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Шанши мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ. Системарын туслахуа хамтралцсан хөвчг ажлыг байцаа нисжээ залгалдуулсан.
1: Көнгэн тармлан гадартгүй ойнч мэрэгслэн нүүс гих медаль.
0: Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Үрэмчийн Ерэнхайлсан гайлын батлагт орно гайлын батлагт барана газаадаас уралж газаад гаргасан нэртэг адил хугацаантгаас зүүнэ 24 хуваар нэмэгдсэн.
1: Манурны альва газар руу олон хэлбар зүйлэн хэлбэрээр нөлжээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хүсэл 95 жил нэг дурсгсан.
0: 2026 оны бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургуулийн төгсгөлсөдөг элсгэгээд Эврэн засгорны намрын үйлрлийн ажилтны элсэг цуглараа эхэлсэн.
1: Тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаанд өдөлгөө болохоор байхдаа Шинжаанг нь хоёр газар улсын дотоод нь хол замын зугаалсан халамжлалтаа зөвлөлтөн газрын нэрсэн жигсаалд төрөөсөн зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
1: Шинжаанг нь радио телесхранч маань 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нүсчил салгуулдуулва. Хоёр сар сарын ажлын ярилц хурлыг хийж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ суралцсан туушлуулжээ. Намын Тэхуран шин цаг үеийн системарын Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгэ арилгах тухай байрлуултыг боддоруулна. Шинэ хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгээд оновчтой бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн товторжилба бүтээгүүр нь амар төвчнөө ажлын ерөнхий харилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан. Намын Тэхурагаас Шинжаанд дуулгсан 5-1-ийн дайрдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлжээ. Шинжаангд туслах үеэргийг сайнаар боддоруулахыг агуулж, хоёр муж орно бутаг эрхэмсэн хамтралцанаа шин байдлыг гар холвон нээх болва. Шанши мужин намын хураа шүүж, мужин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураа нэрхлэгч Жоу Ида. Евран засгорны намын хураа шүүж, Бингтон намын хураа нэгдүгээр шүүж, нэгдүгээр улс дөрөн гишүүн Чэн Шаожан. Евран засгорны намын хураа дээд шүүж, Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засгорны намын хураа дээд шүүж, Бингтон улс дөрөн гишүүн Хэж Юмё. Шанши мужийн намын хураан дээд шүүж Шин Шамчин. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Өрөмж хотын намын хураан шүүж Ван Дин холбогдлоо гэдлүүрт оролцов. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мужийн Шинжаангийн Уйгур Еврон засгорын гээд Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтонаас системаар нь туслах ажлын ярилц хурал өрөмжт гээд байна. Чэн Шаожан Еврон засгорны намын хураа заскын ордон болон Бингтоныг төлөөлөн Шанши мужийн Шинжаангийн ажилд болсон күштэй дэмжлэгт таалархва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төвийн хурааны ирсэн гудрдлого дороо. Шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогын шинжилх ухаанч жолоодлого дороо. Бих улсын ардтмна күштэй дэмжлэгээр. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл эх амжилт бүтэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэмж өрөмтө байгуулалтын асрыг давуулах чинэрийг гүйц илрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үнэлсэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичэргий

0: хийх амжилтын хүчийг илрүүлжээ. Дундад энэ үндэст нь нэгэрэн комисс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Намын тэвхэрээс шанши мужиг Шинжаанг туслах мужид оруулжээ. Системарын туслах хүчийг итгэж, Шинжаан шанши хоёр гадар хамтрал цаган гүнзгарлагт шинэ саптокол ангава. Шанши мужин намын хураа мужин засгийн урд нь системарын Бурхтаалан Монголын өрөө засагч болон Бигтона 5 дугаар шанхах хотыг туслахыг дээд түйшнээс акулжээ. Намын тэвхуран шийдвэрт бодлогын байдлыг эрс дүүрт улах улс төрн үйлдвэрлэлийг гүйцэлрүүлвэ. Шинжаан 10 дугаар удаагийн бикулсын системарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулдыг гинзга ботааруулжээ. Шаншин мужинд эр ячнартай гүйцэлдийг акулсан, эдгээчлэлтэн битан байгуултыг акулсан сайн туршлах сайн арга барилыг нарин хилмга сургуулсан тол болгож, хоёр газрын даалт хутлагын залгалдуулга болон хөгжилтэн талаар холбоолон хөдөлгөөн чангахж, системарын Шинжаан туслахын ерөнхий хасны юр ашгийг татралтгүй дээгшлүүлжээ. Дундад энэ үнэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх талаар сэтгэн нэгдэн кичан хамтахж, залуучууд багчдын сулуул цав болон соёл сугац нь хамтрал цаг гүнзгийрүүлжээ. Аль үнэснэ олон тэмнэ 5 кинандантыг нэмэгдүүлнэ. Онцлогт ажиусан хөгжилтийг гахгуулах талаар давул гарна харилцан нөхрүүлжээ. Шинжилхэн техник мэржлийн шинийг үсгийг хамжилсан акулж, нэрсийг цэвэр дээр битэмт ахтлах, кэта жахуугын дахмай үйлдэхнийг нарлыг болусруулах зэрэг кэрана хамтрал цана яс чинэр үрашгийг дээгшдүүлнэ. Улсын баруун шан чулаатай улсхад айлдах бодлогыг боддаруулах талаар хамжилсан холбоолон хөдөлцөж, Дундад Европын Баранаас үйлдэн Селана галт иргэн болон Бонд нь хамжил цаг чангадахыж, газаатгэ зах дэлгүүрийг хамтар нээн өргөдөхмэ. Шинжаангийг тусалсан ерөвтайлараа хардан амьдралд ашгүртайгийг акулах талаар нарилг онурштай хүчилжээ. Сургун гэмжил эмэмлэг оюун нараа Шинжаангийг туслах хүчилцэг ихтгэж, ардын амьдралын зул жиргалыг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэв.
1: Жоид Шанши мужийн намын хураа болон мужийн засгийн ордыг толиолно. Шинжаангийн үт хугацаанаас нар Шаншигийн хөгжилд болсон гүштэй дэмжлэгд таалархва. Тэр гэлсэн. Шинжаангийн ажлын нам ба улсын ажлын бэх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нар Шижинпиг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Эвран засгуурын болон Бингтуан 5-1-ийн айлтгуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж Дундад улсын хэлбэрийн эдгээчлэлтийн Шинжаангийн үйлдэлгийг лавдуунаар акулж, альваа зүйлийн ажил үйлс төвөгт чинэртэй амжилт битэмж олваа. Энэ удаа сүрлцэн байцаа нүсгээр дамжин, намын удирдлага болон нийгэмж өрөмт байгууллын илэрхэ давалгыг нэн гүнзгий мэдэрч, Дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрэг их амжилтын хүчийг нэн гүнзгий мэдэрч, шин цагийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогын үйлдэлгийн агуу хүчийг нэг гүнзгий мэдэрвэ. Бид энэ Эвран засгуурын болон Бингтуанаас сайн туршлага, сайн арга барилаас нарин хинмгаа суралцаж, нэг дээр зогцос, нэг бота арга хэмжээгээр Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн удаа үрэн Шаншид ирж ажил байсах үед хэлсэн чихэл үг чихэл зааврыг төвшлөлөн ботааруулж, Дундад улсын хэлбэрийн эдгээчлэлтийн битэн байгуулалтын Шаншигийн шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Жоид зааж гаргасын. Бурхтаалан Монгол Эвран засагч болон Бингтуана 5 дугаар шуанх хотыг системарын туслах болвол намын төв хураагаас Шаншид үүргэлүүлсэн чихэл их улс төрийн үүрэг болон цагийн үүрэг хариуцлага мэн. Бид энэ улсын их явдлыг кезад сэтгэлдээ бодож, Дундадын үндэснээ хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх энэхүү гол шугамдөө анхаарлаан төвлөрүүлж, оюунаар Шинжаангийг туслах, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахар Шинжаангийг туслах, ажиусаар Шинжаангийг туслах, соёлоор Шинжаангийг туслах зэрэг ажлыг боттой байгаад нарилг гэж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинд нэг сайнаар күч нэмрэлнэ. Шанши Шинжаан системарын туслахаар холбоос болгож, чөлөөтэй явуулсаж харилцан акулах, шинийг үүсгэн үйлдэлцэх, ажиусаан харилцан нөхрөлөх, соёл зугаслыг харилцан үүсэлцүүлэх зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн эдгээчлэлтийн битэн байгуулалтын шин байдлыг гар холуун нээхийг хүсэж байна гэв. Ярлс хурлд Шинжаан Шаншигийн хологдлолтой удирдлага төсвөр Эвран засгуурын болон Бингтуана ажаахуу нийгмийн хөгжилт хийгээд Шаншитай улсын сул цаа хамтрал цаана байдал Шаншигин ажаху нэгмэн көвжилд болон

0: Сестмарын туслах ажлын байдлыг танил сүйлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Шаншимужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм, тусламж гэрт газрын сургуул, эмнэлгийн хороо, алгуулын намна бомт, Кодажахугийн суйрын газар, Түйх соёлын талуур ордон зэрэгт гүнзгарч, Шинжаангийн туслах ажлын ботаарлтыг боттай газартын байцаанд үзж акулж, Шинжаангийн туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзж мэд сурваа. Үрэмштэй Евразиас гурван байгуулагдсан 70 жилийн өвгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн өсгөлнгийг тойрон үзжээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэж ажилсан хөгжилт болон хоёр газрын боттай гэрхэмсэн хамтралцааны ажилд байцаан судалт хэвэ. Шаншимужийн удирдлагаа Ван Шиннин, Хоу Хуйжи, Ван Хайпан, Ли Жүн, Евразиас гурван болон Бинтана удирдлаг Хадан Кабин, Кайсар Абдгэрим, Лю Жэмин, Вэн Пин холуудалтай хөдөлгөөнөөр оролцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 18-ны өдрийн өдөр нэмэн Еврон засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгуурны заскын ордон банкны хурлыг эрхлэн гэжээ. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг зөрөх санааг дамжуулан суралцэж, Еврон засгуурны намын хураан байршуултын усаар үйлчлэгийг хэрэглэгэн шин нэмэгдлийн цэгийг төрөгдхөн боожулах, шин ахуй байдлын их явж чаддаг хэрэглэлтийг ахуулах, таварын гэрн хадгалалтыг багасгахыг төрөгдөхийг судлан ярилцаж, Шинжаангийн Уйгур Евразийн засгийн эмнэлгийн батламжийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөвлөлж баталва. Хурлаас чиглэлсэн. Улсын үйлчлэгээний үйлсэн хөгжилтэн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг төвлөрлөн хэрэгжүүлэх ба ашгийг тэрүүнээр илрүүлэх сарвахан хугацаа гатхаж, гэрэглэгэн хангалгыг байлгажулах, гэрэглэгэн ахуй байдлыг бий болгох, худалдаа зугаацсан соёл, биеийн тамир эрүүл мэндийг үйлчлэн хөгжүүлэхдээ анхаарлан төвлөрүүлж, боддоо өрөвдөмж та, хандлагт чинээр чанга, хэрэгжүүлж болох цаа нэг хэсэг төрөлсөл гэдлвэр дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боддоо аруулах хэрэгтэй. Онцлогтой зугаацсан суух үйлчлэгийг хөгжүүлж, сам харилцаа ба зугаацлыг үйлдүүлэн үйлчлэхийг ахгуулж, килар урж, хэрэглэгээ кеки үйлчлэгээн үйлдэл чидвэрийг дээжлүүлж, тоглолт нь үйлчлэгээн зах дэлгүүрийг ихтгэн, онцлогтой судан уралдаана нэр тэмдгийг идэв гэдэг уужулж, Маштан тэргэнэ кэрэлгэнэ бүх кэлгэсэн гэвжүлдэйг ахгүүлх гэрэгдэй. Сүйлжэнэ хара сонрэн үйлчэлгэнэ далдач хэдвэрэг хэгжаж, үрэм сэдгэлгэн бийчэлн үйлгэг хэлбарэн үйлчэлгэн шинийг үйсгээж, хэрэн дөрэн цагэн кэрэлгэнэ амах үгэн төөргийг байгүүлх гэрэгдэй. Ижбирэн төрэн бодлогийг төгөлдөржүүлэн кэрэлгэнэ урчин төрнийг шилдэгжүүлж, кэрэглэгчтэн хуул ёсны эрх ашгийг үнэнкэ сайнар хамгаалах гэрэгдэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан. Туучлсан Шинжаангийн метан байгууллагыг төрөгдөх нь акулж, туучлалтын сүйрийг өргөлжүүлэн бэхжүүлж, бодлогын чадрын сүйлж, туу баримт нь их байлаг, баримж дүрмжил зэрэг сүйр метан байгууллагыг нэгдэл төлөвлөн акулх хэрэгтэй. Нэг явдлыг дээр бичлэмжтэйгээр битэх, код ширвж, ажахлал улд орох, кинэлт хамьяралд нь үйлчлэгээ өөрчлөлтөд байрлуулна. Заскын явдлын нэг тур нэг үйлэн тавцан зэрэг голдлогтой зүйлсийг төгөлдөржүүлж, альва төрлийн шин ахуй байдлыг хэвчээж үлэн бодд аруулхтой тогтвортой бий гэдэг найдвартай туурдултан тулгарлах хангах хэрэгтэй. Туужилсан аж ахуй зохиомл ойнлог дураагаар нисгэ аж ахуй амтвэдсэн мэрэгжил цэвэр энерги зэрэг крадаа байрлуулна. Нэг хэсэг шин хөгжилтэн самын хэрэглэлтэн ахуй байдлыг бий болгож, үйлдэн кэкэ үйлэс зам харилцаа зөөлдө ойнч барана гүйлг одовийн кэта ажаху зэрг күрэта байрл дүлэн нэкэс гажуэлсэн кэлбаран хүйрүүлэн дэс дэвшсэн шин эзэнгэлтэн кэлбаран кэрглэлтэн аху байдлэг бэй болгог гэрэгтэй. Эмэмлэг ерүүл хамгалуан настачтэн астарамж зэндэгчдэг туслэх соэл зүгасал зэрг ардын амдарлэн күрэна кэрглэлтэн аху байдлэг үргэл жүлэн байлог жүлж мэргэжлэн өрөвтайлыг хөвөрүүлэн хэрэглэгийг ахгүүлж, дээр ясадамтай көвжүлтэй чидэмж болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан. Намын төвхөөрөө тэрийн өдлөн хураан гэр газар хөрөнгөн зах дэлгүүрийг товтлуулах тухай шийдвэрт бодлого нь байрлуулалтыг гүнзгэ туурчлуулан боддоо аруулж, олон зүлэн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хадгалалтын таварын гэрээг амдүүлэн хангалгын бичсэгийг шилдэгжүүлж, зах дэлгүүрийн амжилтлан хүчиг хэрэгжүүлж,

0: Гэр газар хөрөнгөн зах дэлгүүр нь тогтворжин сайжрахыг агуулах гэрэгтэй. Уран сууц нь нийтэн хурамдлагын мөнгө төрөн бодлогыг шилдэгжүүлжээ. Уран сууц хулдан авахгүй нэхвэрийг нарилаг онош татархаж, итгэмжтэй зээлгийн дэмжлэгэн хүчилсэн нэгтгэж, таваар нь уран сууцын хэрэглэгээг ахгуулах гэрэгтэй. Уран сууц сулх зээлгийн дэмжлэгийг хэрэгжүүлэхдээ зөргөжүүлжээ. Гал зардлын харгалзлын төрийн бодлогыг бодтааруулн аливаа төрлийн эзэн нөлөөтэй гол цогцыг хадгалалтын таваарын гэр хулдан авахдаа зөргөжүүлэх гэрэгтэй. Хэрэглэх газар хөрөнгө мөнгөн төрийн бодлого зэрэг хүчин зүйлэн батамжиг чангадхыж, төрийн бодлогын тайлмжиг чангадхыж хэрэглэгэний итгэл зөргийг хөвчлөх гэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангын Уйгур Еврон засгарны эмэмлэгэн батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгийг хинэн зөвлөлдөж баталж чахалж хэлсэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангын боттой байдлыг өсөөрлөн ард түмний 90 мянган гол болохыг баримтлж, төв болж үргэлжлүүлэх цаг олон дэс давхарганы эмэмлэгэн батламжин системийг бүрэнжүүлэн утга хугацааны сүйлөлтөнд даатгалыг боттааруулан үрэвтэмж болохыг агуулж, хамжилтсан дээр бүтэмжтэй эм эмнэлгийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйр мөнгө кинэлт хамьярдсан хүчилсэн чангадхыж эм эмнэлгийн даатгалын хүрээндх нэг явдлыг дээр бүтэмжтэйгээр бүтээхийг үргэлжлэн агуулж эм эмнэлгийн даатгалын үйлсэн дээр яц нартай гүйцэлтийг агуулан олон төмний эрүүл мэндийн ололтой сэтгэлгийг үргэлжлэн дээжлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурал бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинийг үсгэж, ойнлгаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийг үсгэн. Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Леймингийн медальсаар болвол, Манас Яна улсын тоочилсан тарилтын нэвсэн Ковингийн шинийг үсгэх хэргэлэлтийн сүйрэн газар Дахуулодна алс эрл, нискүрээр тармилан азрыг эргэн байцаах, ус бордурыг нэг цогсжулах ба тараалингийн байдлыг кинин кемчгсэрийг тоочилсан мэрэгжлийг Ковингийн үйлдвэрлэлийн 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн үйлдвэрлэлийг уламжлалт төршлөгдө түшгэлгээс алхам алхмаар ангижруулва. Одоо яг Ковин хагарах хугацаа болж, Манас Яна улсын тоочилсан тарилтын үйлсэн Ковингийн шинийг үсгэх хэргэлэлтийн сүйрэн газрын тоочилсан кодаж ахуйгийн эзэмдлийн төвд ажилтнууд том дэлгсээр дамжин Ковингийн навчин ургалтын байдал зэрэг байдлыг цагт нь байцаан үзэж болохын хамт бас гар утсаар нь Ковингийн газрыг хамьярч болно. Сүйрэн газрын Ковингийн тармилын газрын уснаа хоолаан ажилтан Чиан Лун хэлэхдээ гар утсаар нь Ковингийн газрыг усалж болно. Өнгөрсөн дэ бид 5-600 муу газрыг хамьярч чадах байсан бол одоо 3000-аас 4000 муу газрыг хамьярч байна гэв. Тоошлолтын бас тараалингийн хамьярлыг нэг нарилаг болгоо. Ус бордурыг нэг цогсжлох систем тармил ба корь шороон байдалд үндэслэн нарилаг оновчтойгоор ажиллаж, Кюмна күчаар магдалт гэх ба дахин давт нь оруулалт гэхийг багасах ба. Одоо Манас Яныгт 70 тэмүү тоочилсан тармилын газрыг байгуулснаа хамт Шан сүмэн тосхон 3 шатын тараалингийн мэрэгжлийн үйлчлэгнээ системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, тоочилсан мэрэгжлийг үндсэн шатын Кодааж ахуйгийн үйлчлэгтээ үйлдүүлва. Манас Яна Ковингийн тарилтын нөрх Чанжин Кялхтан тоочилсан мэрэгжлийн Кюмна күчин даривтай, бордурд даривтай мөртэн альны газар урна усна байдал, бордурын байдлыг кинэн эзэмдэж болно. Би энд 3 жил ковин тарж байна. Жил болгон муу ирэн гаралт бүр 40 кг орчим нэмэгдэж байна гэв. Дахуулуудаар тармилын газрын байдлыг ажиглах, нискүрээр тармилын газрыг эргэн байцаахаас аваад, тавцангаар тармилын газрын тараалингийн үйлдвэрлэлийн тоо баримтыг бодох, системээр тармилын газрыг хамьярах хүртэл, тоочилсан мэрэгжлийн яг уламжлалт Ковингийн тарилтын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хөөрлж байна. Манас Яна сүйгчлэн бий болгосон тоочилсан тарилтын хэлбэрийн бас Шинжангийн их талбайтай Ковингийн тармилын газрыг нарилагжүүлэн оюунчлан хамьярахд үйлдвэрлэгийн шин арга зам хангава. Одоо Манас Яна Ковингийн үйлдвэрлэлийн машинчлалтын хэмжээ 99% дөхөрч, муу ирэн өврийн өртгийг дундчаар 350 өнгөрө төгрөг арилэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, жилд 2100 тэмн куб метр ус арилж, Мансын хэлбэрийн нэгэнтэй Бүкшинжангийн 700 өнгөрө төмөө газарт дэлгэрүүлв. Манас Яна Кодаж ахуй кода тосхна товч яна тоочилсан тараалингийн хариуцлагад Ван Чан хэлэхдээ Манас Яныг Бүкшинжангийн тоочилсан тараалингийн үлгэр үзэл гişэн тоочилсан тараалингийн мэрэгжлийн төвлөрлөн газар болгон битэн байгуулна. Бидний зөвхөн нэг дээр гаралтай болохыг көчлөдөх тэд биш, харин нэг бузурдалгүй, нэг үргэлжлүүлсэ байхыг көчлөднө гэв.
0: Шинжангийн радио телесоранч маань энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Ирэмжин 90 калсан галан батлах дурна галан батлахта барааны газаадас уруулж газаад гаргасан нэртх адилх хугацаанд ка сууна 24 хуваар нэмэгдэж 90 калсан галан батлах дурна гол чидэмж уламныг авахын тухаан болва. Одоо удалгүй кевэнгэн орн хуралд нь оргулын хугацаанаан урах болна. Ирэмжин 90 калсан галан батлах дурнд галан батлахта барааны гүйлгэн төрөн бодлогон давуулагтай төшгөлөн. Газада суурулсан кевин дүйкө машин зэрэг тараланган машин тунаг төкрөмжин газада суурулсан буумтан галба өртх нэмгдэл галыг туш ахыг төр хөөшлүүлж болно. Энэ арга хэмжээ нь ажаглалын газада суурулах кэрэнг мэнгэн дараасыг битүмштэй көнгөрүүлвэ. Одон фиардан нэрэмжтэй Шанхайгийн Кодажа хүүгэн гизгард компанийн нэрүн газакрл жаңын амху суурулжалагшт ялахтан. Энэ жил бид 128 сүйр тараланган машин закаалах гэж авсан байгаад одоо 90 өнгөрөс сүйрийг нэгэнд тушаава. Галын батлагта барааны гүйлгэн харгазлаар дуламын төмөнд төрөг орчим галыг төр хөөштөлөн тушаах болсон байгаад энэ дуламын төмөнд төргийг ажахлуун кэрэн мэнэ эргэлдэг эргэлжээ. Энэ жил бүхэл арилжана мөнгө тон нэгэн жилд хасу 20 дахин орчим нэмэгдэх болно гэв. Хараатай гадартын ирэмшин мэдүүлгүй буумт шилгэн байцааж өнгөрүүлэхээс аваад газадаас уурулсан барааны галын мөнгөг хөөштлөн татварлах. Газад гарах барааг галын батлах дурнд уурулснаас хойр гал буцаах хүртэл. Аль болон давуулагта төрөн бодлогыг давах зүйлэн хэрэгжүүлж, өрөө ашгийг нэмэгдүүлж. Ирэмчин ирэм калсан галын батлах дурнд галын батлах дарлжана мөнгө тууна төргөн нэмэгдлийг хүшт аггүйлж. Энэ жил нэмэгдсэн 8 сард газадас уурсан кевин түйк машин хаж хураах машин зэрэг тараалынган машин тунаг төкрөмжин галын батлагта газадас уурсан 1000 тонн 2 дуншир 1000 төмөнд өргөтгөржээ. Газад гаргасан бүхэл машин тэргэн 6889 болжээ. Галын батлагта газад гаргасан 1000 тонн 10 дуншир 5200 төмөнд өргөтгөржээ. Адилх хугацаанд ка сууна 41 цаг дээрүн хэр нэмэгдвэ. Нарны энерги цаглог аргад хоног. Бендерл хлорт итэнэ цэвэр нунткин галын батлагта газаддаг гаргад тухаалсан ажлыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Газад гаргасан 90 кг хэмжээний 2300 тонн адгэрч галын батлагта газад гаргасан 1000 тонн 2300 төмөнд хэрэг болва. Энэ жил ирэмчийн 90 калсан галын батлагт уран бас 6300 тэгт өөрлж метрийн кемерглэн хадгалах кемергд бүхэл цуцараа гадарлан кэсэлхи келбарын өөрчлөл хийжээ. Нэгтмэн 5800 тэгт өөрлж метрийн баримжаач гисэн үйлдвэрийн гэрээг тэр цаг нь бараа уваалн хадгалах талбар гадар болгон өөрчилжээ. Холомтлолд ажахлуулан кемерглэн хадгалах орон зай хөрөлцгөө байгаа бачин байдлыг намд уусна хамт. Кеншин нэмэрт барааны зүйлтэн селана галд иргийг тогтвортой явуулах давуулагтай төшгөлн ажахлуулын хавтрын газад гарах арга замд тийм шаардлага гэж гартх закаалгыг нь тогтворж болва.
1: Шинжангийн радио телесурайн 90 калсан ч мэн. 9 сарын 18-наа кэрхүүсэл үүссэн 95 жилийн өвгийн ташрамар манай орны аливаа газар олон келвар зүйлийн гол сэдвтэй хөдлөөр өрнүүлж Японыг эсэргүүцэхдээ ана агуйг зөрг санааг уламжлан залгамжлан бадруулж, түүхийг батж ээжилж, нөхссөн баатарчудаан дурсан сангалзва. 9-р сарын 18-наа өдрийн үдийн өмнө агаарын сэргэлтийн сэрэмжин дока тэнгэр үлийн өмнө хойд биед цуурадж, аливаа өндөснөө олон тэмнийг түүхийг батж ээжилж, улсын ичир гутрийг мартаж болохгүй гэж сануулва. Аливаа газрын алуун байгуулга нэгц, сургууль, нийгмийн төрөг, гол сэдвтэ ухаарлан ярах, Түүхэн талур ордныг тойрон нүсгсэрэг хөдөлвөрийг зэргээр өрнүүлж, би өргцэн ахтүйн араан дурсан сангалзаж, хөвсхлийн нөхсөн баатарчуттөө күнтгэл дэвшилвэ. Санжи хотын даашичүй болгосонд үндсэн шатын дотаадыг хамгаалах салдурын ардын цагдаа болон нийгмийн төргийн кадр сугаал ардын төлөөлөгч 9 сарын 18-наа кэрэг хөвслийг батж ээжилж, анхнаа зорилтаан хатуужуулан боловсруулж, үүрэг хариуцлага үүргэл яг гол сэдвтэй хөдөлгөөрийн хөдөлгөөрийг хамтаар өрнүүлвэ. Санжи хотын дутаадыг хамгаалах төвчөнд дааши чуй болгосноо дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Ван Хуй хэлэхдээ

0: дайна Түйлийн Берг хат үжилдэ 10 сарыг дахин эргэсүүлж, Японы гэсүргүцэх дайна Агуу их зөрг санааг мэдэрвэ. Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн сөрөгч Айзат Таш Маймат гэлэхтэн. Өнөөдрийн сул жиргалд амьдрал амархан биш ирсэн юм. Би Түйхийг бач ээжилж, зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үргэлж, улсаа хайрлахын хайр сэтгэлгийг суралцах хөдөлгөгч гүшин болгоно хүйрлэнэ гэвэ. Кэдэн өдрөөс наар Хотан, Хашгар, Ахсу зэрэг газрын дунд бах сургуулоо олон келвар зүйлэн дурсгах хөдөлгөөр өрнүүлж, Японы гэсүргэцэх дайна Агуу их зөрөг санааг уламжлан залгамжилж бадруулва. Аватиана 3-р бах сургуульд сөрөгчд улсын хайрлах кино үсэх, баатарчуудын үлгэрийгэ ярахаар дамжин, хувьсгалын түүхийг дахин эргэсүүлж, хувьсгалын нөхсөн баатарчуудтай гүнтгэл дэвшүүлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатахва. Сөрөгч Гүлнигаар Ахмат хэлэхдэн, би түүхийг бач ээжилж, улсын ишвэр гутрыг мартахгүйгээр сайнаар суралцаж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатгаж, том болснаас хоор Экулстан өөрийн 1% хүчин чидлэн өргөнө гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуульч Лео Кай Жэнчи Тогн медаль сарвал 9-р сарын 17-ны өдөр 9-р сарын Шинжан газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ сайн бараа Арлжа бүх дэлгэдэд нэвтрнэ гэх 2026 оны Шинжангын газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлчлэнэ нэвт тэмдгийг дэлгэрүүлэх гэдэг нь Шинжангын олон улсын их багц яваа гэдэг ба
0: Тусутана хөдөлвөрийг дундад улсын Арлжааг ахуулах зөвлөлийн Арлжааг дэлгэрлэн суулцах тавиас Занжолаж. Шинжангийн Арлжааг ахуулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нийлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нийлэл хологдлолтой худалдаанаа нийлэмлэхтэй хамтран эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн нэр тэмдэг танилцуулах Ажаху Арлжаанаа зөвлөлцөй кек үйлдэхний ойлгыг хотын зах дэлгэр худалдаанаа төрөхтө үүсэлцүүлж Ахсуугийн найдам Жингийн шүрүнжлох Илин Заар өсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайда газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнийг тусгай үзүүлгийн тэнхмээс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгд өөртөлвө. Хөдөлвөрт гол сэдвтэ танилцуулах гэх үйлдвэрлэл борлолтыг залгуулдуулах шууд нэвтрэлгээр дэлгэрлэх зэрэг олон гох цааг тохируулж Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ давуулгыг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангын Тяншан Хуахай нэрэмжтэй Кодажаху зугаслын бэлгэлэлэн хязгаарт компани Кэрэг Мэдэгчдийн дарганы туслагч Панглайн хэлэхдээ улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлийн кэрэглэгчүүдийн сэтгэлд нэг маш эрх сүртэй гэрчлэл болох юм. Газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнэ гэрчлэл та болснаас хоор манай Ажахулын үйлдэхнэ борлолтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж одоо манай маш олон шин сургууг зэмс нэгэнтэй газаатын зах дэлгүүрт борлуулагдж байх вэ гэд үйлдэхэн ба боловсруулсан ихэрлтийг мөрдөж болно гэвэ. Тусуудагийн хөдөлвөрийн Шинжангийн онцлогта ажилсан давуулагт сүйрлэн газар зүйн бэлэг тэмдгийн Арлжаад чидэмж олгох Кэргэлгэ Кёгжак тараачдыг туслан ардыг баяжуулах чихэл үйлдлийг гүйс бадруулж Шинжангийн Кодажахугийн үйлдэхнэ нэг өргөн удам зах дэлгэрийг нээхэд хүч нэмрүүлвэ. Шинжангийн Арлжааг ахуулах зөвлөл Дундад улсын олон улсын худалдаачдын нийлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нийлэлийн дэд дарга Хөйин Кэлхтэн Тусудагийн хөдөлвөрийн хойштын өрөвтэйг өргөлжүүлэн мөрдөн нэг улн ажахуулыг газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ нэрт тэмдгийн гэрчлэл эрэмшин авахтаа зөргөжүүлж олон улсын зах дэлгэрийг нээн өргөтгөг газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ зах дэлгэрийн хангалах буралд хийгээд худалдаанаа явдгийн хууль цаажийн үйлчлэгтэй байрлуулэн нэг улн тавцан байгуулж Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгт үйлдэхнийг газаад гарахт хүч нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лэй Мингэн медаль сарвал 9-р сарын 15-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл 6-р хугацааны уснаас ойлн олон улсын судлын ярилцах хурал турбан хот хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ярилцах хуралд 5 эдэм шинжилгээний зөвлөгөөс шийдвэрийг тохируулжээ. Улсын дотоодхоо задн ховорсон тусгай мэрэгжилтний эрдэмтд нэг хуралд оролцохдоо татва. Турбан бол дундад улсын хамгийн халуун, хамгийн ган хүйрээ гадруулах вэ гэдэг Мэнчик Карс хотгийн нутх болно. Улсын дотоодхоо задн тусгай мэрэгжилтний эрдэмтэн торгоноо зам уснаа засалтын эрт өдгэд ашгүй тава. Ган хүйрээ гадруулна ус арилах оюун ухааны уламжил залгамжил ба шинчлэл гихтэй байрлуулна гүнзгэ сул цаг ива. Олон улсын услууд гэх ба ус гадагшлуулах зөвлөлийн хэрэглэгч Марк Аашл гэлэхтэн. Энэ газар болвол дэлгэд ирэх хамгийн ган хүйрээ

0: Тэр орно нийгэм болно. Кэдгэр ийм боловч би кимсэг гайхш алдуулм ам буданы үйлдвэрлэлийг олж үзвэ. Дундад унс энд карс хөдөлгөлтө барилдуулан хөгжүүлсэн энэ зүйл нь онцох мэдрэл энэ деликат хосгой юм. Иймэрхүү ус дамжуулах ба ус тохирох системийн нэг зүйл нь усны эквалигийг харилж услуудыг хэрэглэх арга барил болохоор барахгүй бас газар орны соёлын нэг хэсэг болно гэв. Тус удаагийн судлааны харилцах хурлыг дундад ус нь усны ашлуудаа усны цахилгаанаа шинжилх ухааны судалгаанаа хүрээлэн. Олон улсын холбоот байгууллагын сургамж хэмжил шинжилх ухааны соёлын зохион байгуулалт нь Зүүн Азийн газар орны хэрэглэх газар. Шинжангын Карл Худгийн судалгааны нийгмийн хамтран голлон нэрглэв. Хурлын дараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд бас Карл Худгийн Мозе. Кэдажахуугийн оюунчин ус арилгах үйлчлэл зүйлгээ цэгийг боттогоо зэнгэрч эргэн явж байлгав. Евран засгарны усны ашлалтын тэнхим нь амын удирдахд уур ингэн бүрлдэх нь тэнхим нь дэд дарга Лижан хэлхтэн. Турбан болбол дэлгэд эргэ тюйлийн ган хуйраа уран бисэн нэгэн байж. Ган хуйраа урна ус арилгах үйлчлэл чаг үйдвэ. Турпанд 6 дугаар хугацааны уснаас ойлон олон улсын судлын арилгах хурлыг эрхэлсэн даруй Дэлхэ дахынд ган хуйраа орно ус сасгуу ойн уха ус сасгуу соёлыг дамжуулж нэг болон кимд Шинжангийг ойлголохын төлөө юм гээ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сурвалжуулагч Жан Янгийн медальсаар болвол 9 дугаар сарын 18-наа өдөр 2026 нууна Бүхүлсийн хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөсөдөг элсгэгээд Евран засгорна намрын үлэрлийн ажилтан нийлсэх цуглараан Шинжангийн олон улсын хурл эсклингийн төвд эхэлвэ. Шинжангийн олон улсын хурл эсклингийн төв болвол төсөдагийн ажилтан нийлсэх цуглараана гол царан болох вэгээд орна дотор газаагийн күм хэргэлэхгээ нийт 508 нэгц тухайн царанд ажилтан нийлсэж нэгтэм нь 9,000 ажлын байр хангаава. Кодлвэрийн тухайн царанд күмс сүүрлдэж ажилтан нийлсэхгээ нэгцэн хариуцлагад нь Ажахуулын хөгжилтийн орчин тойрон цалин олгомж асрамж харгалзлыг идэвхтэй танилцуулж ажил хайгсэдэн дурдсан альва төрлийн асуудалд нарийн юм байх хариулт өгч байла. Ажил хайгч Ийжин Кэлхтан би нийт 3 Ажахуулд топч намтран тушаава. Голд дээр шин шинжилх ухааны техник мэрэгжил, шин материал үйлдэн кек Ажахуулд хандуулва. Би ч эртхэн ажилд орохыг хүсэж байна мгив. Тусуцана ажилтны нийлсэх цуглараанд хайр халамж гөрөх ажилтны нийлсэх тусгай орныг анх удаа гаргаж тусгаалan зэмдэг төгсгөл сүттө тогрох ажлын байр нээвэ. Үүнээ хамт 1131 гэх ажил олголт нь үйлчлэгнэ тусгай орыг анх удаа гаргаж сургуулаасан салаад ажил олоого төгсгөл сүттө тохан царанд ажил хайх данслалт гээг ажил олголтын төрийн бодлогын тайлимч гээг ажлын байрыг нарилаг онцтой тохируулах зэрэг Нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголт нь үйлчлэг хангава. Гол царангаас газаа тусудагийн ажилт нийлсэх цуглаан бас 6 царан эргэн явж тусгай царангийн ажилтны нийлсэх ба олон царан аймаг жуух хот хамтран ажилт нийлсэх үйлчлэг нэ хөдөлвөр өрнүүлж бараг цалтар жилэн над хүртэл үргэлжлүүлэх болно. Евран засгорно кюмнэ гүшнэ эхвайлгва нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдах дугуйлын шүүжи Чэнжэ Жан Кэлхтан. Бинг Туанба орон нутгийн хамжилцаа Шинжангийн туслах мөч хотын Кюмнагшнэ их байлгийн хамжилцаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж ихтэйд сургууль төгсгөсөд зэрэг залуучуудын дээр яс чанартай гүйц ажил олох энэхүү их явдлыг цусралтгаа сайнаар атгаж Шинжангийн Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо Кюмнагшнэ их байлгийн бат чанга тулаарлва батламж хангана гэв.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан сургуульчлагч баалгана медаль сургуул. 9 дугаар сарын 17-ны өдрийн өдөр Залуу насндаа зөрүүлэн хүчтдлийг сөрн эргэлэн ургэлэг ийг дээр дуурах хугацаанаас Шинжангийн ойдтын шилдэг уран зургийн битэлийн өсгөлн Шинжангийн уран зургийн ордонд ийгэлвэ. Тусуудагны өсгөлнд Шинжангийн урлагийн дээд сургууль, Шинжангийн багшны их сургууль, ерэмжн ажил мэрэгчлэн их сургууль зэрэг Бүхшинжангийн альва их дээд сургуулийн сүрэгчдээн 125 нарилдаг сунгасан шилдэг битэлийг дэлгэн үзүүлвэ. Энд гитл зураг, тосон бүтгэн зураг, картон зургийн зурмөг, ерэн калсан материал зэрэг олон нийт урлагийн төрлийг хамарчээ. Битэл нь сэдвхнийн элвэг байлаг, келбарын шин сэвэн, харасын амьдлаг байж, Уламжлалтаас хойлон удам уламжлалыг эргэлжлэн уламжлал

0: болон залгамжуулсан байртан бас удаа энэ урлагийн элд хэмжээ тухай зөрөгтэй сүйгчлэлт байна. Шинжангийн багшны сургуулийн сурагч Боошин Ягийн зохион битээсэн цоорол шугамны найрал хөвжм гэх тусан зургийн битээлийн тус удаагийн өсгөлөнд сунгагд нь оржээ. Тэр сургууль жолгч гэрлэгтэй энэ зург нь гол агуулгад нэг AI машин багжны хийлдвэр зурсан юм. Энэ нь эрэгчэн хөвжлөлтийг төлөөлнө. Энгийн талаар би нэлээд илгэм сахны энэ сунгаж улаан өнгөр гол өнг болгоо гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд ширман судан амжилт үүсэх явуулна. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хоёр хэсэг багтана. Энд ширман судан амжилт үүсэх гэх хэсэгт хитэл зураг, баран зураг, зурагтай дептер, картон зураг, зурмгийн металлыг төвдөрлөн тэлгэн үзүүлсэн болохоор үзэгчд уламжилт биер бэкэн металлаас уул усна энэ хэсэмжиг ойл гар барахгүй. Бас гэрэл сүйдрэн шилжилт гэхэд хараанаас идэлэн зураг төлөвлөгөр дамжин цаг үеийн гоо сайхныг мэдэрч болно. Ашиглах байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хэсэгт тусан бүдгийн зураг, эренх алсан материал, усан бүдэг усан оо болон тоног төхрөмж нь урлаг хуран цуглуурч, илгэм сайхан өнг бүдэг болон үүсэл цүлэн хэлбар нь орон зайг соловчиж, үзэгчдийг кетлэн жуулаадж уран сэтгүүгээр бэлгсэн урлаг нь орон зайд оруулна. Үзэгч цаян шин хэлэхдээ тэд нэ сэдвклийн маш сонорхолтой, амьдралд маш өөрцөн байна. Зураг зурх ур чөдөрийн бас зох кэр хэмжээтэй байж амжилтэн хүчээр бэлхэн залуу кимнэ цох сүлд агуулдаж байна гэмэ. Ээлх сар болвол тус удаагийн өсгөлэн 9 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжангийн уран зургийн ордон WeChat нь олон нийтийн дугаараар дамжин энэ телергогоор урчлан болзож үзэж болно.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 2026 оны тэргэл сарын баяр Улсан баяр удалгаа кэрч ирэхээр байхад цөөхөн бус гүмсө нэгэн та гарч зугаасах төвлөгөө эхлэн тогтааж байла. Тунчин зугааслын хамгийн шинэ мэдүүлэлтэд илрүүлсаар орон байрын төвчлөрийн давуулаг ба чинэр сайтай хол замын зугааслын их баялагдан төшөглөн Шинжаан гарч зугаасах халуун өрнөлт дүмд товоом илрэл тавиаж үүнд Өрөмж хот улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын төрөнд орж Гулс хот 4 дугаарт орсон байна. Тунчин зугааслын нийтлсэн 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баярын зугааслын хандшин төсөөллийн мэдүүлэлтэд илрүүлсээр 9 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл тавцанг тэргэл сарын баяр улсын баяр зэрэг зангилгын үгийн хайлтын халамжлын сарын харьцуулсан нэмэгдэл 178 хүб болж нисклийн билет, гээчин буудал, машин тэр кэлслэг, амралт кек зэрэг үйлдэхний урчлан закал халамжил бүгтаалар дээгшилвэ. Энэ жил хол зугаасхийн гол урсгал болж, баруун хойд орноо хол замын зугааслын халамшил бүх улстай төрөнд орж, Өрөмж, Гулс хоёр газар төсвөр үйдэн өрхөн товчлор ба машин тэргээр зугаасах төвлөрлөн тархах төвийн хуваар, баруун хойд орноо хол замын зугааслын хэрэглэгэна халуун өрнөлтийг хамтаар үсгэв. Тоо баримтаа илэрлсээр, нисклийн билет урчлан закаалсан байдлаас үзвэл, тэргэл сарын баяр, Улсын баярын улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын өм нарууд төсвөр Өрөмж, Күмин, Харбин, Гулс, Гуйян, Шининг, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Ласа орва. Үүнд Өрөмжи 3200 өнгөрийн километрийн хол замын агаар айлын шугамын гол товчлор болсноо хувьд Хойт биеийн газар орон, Зүүн биеийн газар орон, Өвн биеийн газар орноо зугаасгчид нь хэрэгцээ шаардлага нь ач тусаар нисклийн билет урчлан закаалах халамжил адилах хугацаантаас 147 хуваар нэмэгжээ. Тунчин судалгааны Кюрайлингийн судлагч Шөбингбин таньсүлэн хэлэхдээ тоо баримтын кинин хэмжилтэд илэрлсээр энэ жилийн кет ут амралтын гаргийн хол замын зугааслын зах дэлгэр сайжрахыг бүтэмжтэй дайчилж бүх улсын 1000 км-аас дээшгүй хол замын нисклийн билетийн урчлан закаалсан хэмжээ адилах хугацаантаас 134 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд Өрөмжийн илрэл хамгийн тоон байж, бүх улсын хол замын зугааслын зөрилтийн газрын төрөнд орж, үүнээс Өрөмж нэгэнтээ энэ жилийн намрын улирлын бүх улсын хол зугаасах гол халамжилтай хот болсныг үзэн гарч болно гэвэ. Хол замын амралтын үйлдэхнээ талаар тэргэл сарын баяр Улсын байрын хол замын амралтын үйлдэхнээ үрчлэн закалсан халамшил адил хугацаантаас 125 хуваар нэмэгдэж, Шинжан хол замын амралтын үйлдэхнээ үрчлэн закалсан халамшилтай зөрилтийн газрын жигсаал нь өмнө 5 нэрснээ төрөнд орва. Бота байдлаас үзвэл ханас хом, сайрмын нүүр зэрэг хойд Шинжангийн хол замын шугам зам кэмсэн таашаалыг икаар олж, гэр бүлээр нь үрчлэн закалах, хоораас дээгш ханилын гүнзгээс угаасах нь үрчлэн закалсан хэмжээ маш олон байна.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Одоо бус нуур яг 8-ны илүү гаралт нь улрлаан өгтөн ирвэл ба. Усна чинэр шилдэг сан усн бэлжээр ихч саглаг болохоор бус нуурд тежаасан 8-ны махын жайлбар тав гэдэг 8-ны шар уургийн дүүрэн байж гэрлэгчд нь таашаалыг ихээр хуулж байна. Эрүүнэт бус нуур нь барын өн бийн баг нуурын орно тежаа нүрэлгэ сүйрэн газарт 8-ны тежаак тараачд захсчлах он цан жолоод нь бус нуурын тежаа нүрэлгэ нуур нь орон зүг айлж өдөр бүрэн анги шиг ажиллана ихдүүл байна. Захсчд нэгсө тавьсан шингэлган татан гаргаж кёх нургын цагаан гэста бөдүүн бөгөөд амжирлын кэшта 8-ны мудиг онцн эрэд дүүрд ласх ба. Бус нуурын 8-ны тежаак тараач нь ливрын хуваа сургуулжлагчтайлах тань энэ жил нь 8-ж маш сайн байна. Тэргэл сарын баяр хөдөлгөөх хүчрэх гэж байх болохоор 8-ж бодлолцох хөвжанта уурлуулж энэ жил бас илүү гарал толгой гэв. Бус нуурын 8-ж болвол Жамсу мужийн Чидун хотоос оруулсан дундын нөөлөртөн 8-ж болно. Одоо өдөр бүрийн гаралт 800 кг болж бараг залтар энэ жилийн гаралт 30 тоннагаас таамна. Одоо яг тэргэл сарын баярын кэрлэгэнэ көгжанта уурлуул болохоор нуурын орно 8-ны үйлдвэрлэл борлуулт зэргэр көгжанта болж сахалга татрахгүй байж сах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байлаа. Шинхэн анги шүүсэн 8-жиг кимнэ күчээр нарын шилэн сунгаж дэс хуваан илгэж дакан хийднар хадгалан кэрке келкасын агарын зөөлт тусха барана гүйлгэна системар дамжын Шинжангийн дотргаа заки альба том худалдана гадар хам дэлгүр базах дэлгүрт юулж байна. Шинжангийн ууту мингтай нэрмшдэг гэдэж ахуугийн шинжил хуан техник мэрэгжлэн кизгард компанийг нь 8-ж тежан юржлэх сүйрэн гадрын харивсулахтан лингнан келхтан. Тэргэл сарын баяр болголох борлуулт нь орглон хугасан болохоор өдөр бүр Шинжангийн дотргаа заки Цөөхөн бүсө хэрэглэгчд хэрч ирээд бараа захаалж байна. Анги шүүсэн 8-ны нэг хэсгийг нь хүрэмж хорлон зах дэлгүүрт хангаж, бас цөөхөн бүсүүг нь агарын сүйлтэр дамжин Бээжин, Шанхай, Жожан зэрэг газарт буурлуулж байна гэв.
1: Одоо товч медамудаас сонсхья. 9-р сарын 17-ны өдөр Анхуй Шинжангийн Зокамл оюунлагийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсан Крайлин 2026 оны 3-р хугацаанаа Шинжангийн туучилсан аж ахуйгийн шинийг үүсгэх хөгжилтийн их хурлд ПЭС-ийн үүдэн нэвэ. Тус ажилсан Крайлин болвол Анхуй Шинжан хоёр газрын голдлогтой хамтрал санаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах төрөл зүйл болно. Энэ нь Анхуй Шинжангийн бодлогын чидвэрийн уран бис алсан хамжилцаа боттой алхам алгасныг харуулж байна.
0: 4-р хугацааны 2026 оны Шинжангийн картон зураг ба шоу зургийн баяр 9-р сарын 24-ндээс 27-ны өдөр хүртэл Шаржачхан Үрэмчин Олэй худалдаанаа гадарч явагдана. Гол нь Иркэлхэд талгсан 9-р сарын 19-ны өдөр Үрэмч хотын Ардын цэцэрлэг Ардын өргөн талва СИСИМ Шидаг гонтан худалдаанаа гадар зэрэг 3-1 гол цэг байранд өрчлөн ухаарлыг хөдлөөрөөр нөлж хотын нарт картон зураг ба шоу зургийн соёлын өрн татах гжиг урчлан мэдрүүл бай.
1: Шидэр Домдод улсын Пинян эрэмштэй Эд Кюрингийн даатгалын хуй нийлсэн гизгард компани, Шинжангийн хуар компани. Шинжангийн анх төгсх хувь жүжир өвснө урлагын даатгалыг бот даруулж, Үж ажи хотын 315 мөг кити дэмин жүжир өвсөнд урлагын даатгалын батламж хангава. Эм болвол тус компани кити дэмин зэгийн онцлог даажилсд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрлж, кити дэмин зэгийн Ширс жигсэн тусга даатгал нүлтхнийг баялагжуулсан бас нэг шинчлэлт болно.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн алдагтай бэхшийн жангын 16 хотын цаг үрэн орчуулсан медалаас үнцхэе.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэл 15-аас 29 градус.
0: Алтаад чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Тарвтаад чилгэрээс нь үйлдэл 12-аас 30 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлдэл 13-аас 29 градус.
1: Борталд үйлдэл 15-аас 26 градус.
0: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэл 18-аас 27 градус.
1: Кейтэнд үйлдэл 14-аас 28 градус.
0: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэл 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Хамилд чилгэр 11-аас 29 градус.
1: Турпанд чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Корлд чилгэрээс нь үйлдэл 14-аас 29 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 17-аас 27 градус.
0: Атуушд үйлдэгээс нь чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Хашгирд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 25 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэл 15-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайн найруулсан байршуулж Жиргал Бадамжогинж Маран Чимэг Буула нэвтрүүлв. Күлэн авч сонгосон том баярлалаа. Нэг олон аулгыг сонсгивэл та бас сүлүүшэд хин хэрэглэгчний үйлдэлийг буулгаж болно. Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстана бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундадын инстана хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстана хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сэбэс ханыхны сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хэрэгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм танартаа минь цэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт зугаацгч Үйлс битагч болж Турбан хотын үзмтэ сала соёл зугаацлын шинэ амжилтын хүчиг хэрэгж асан. Эркинбек хойш бая зэрэг тагараа кежэ зэрэг тагаар тэмцэн. Тэжээ нэржүүлэх үйлс эрхэлж, урлага нэмэгдүүлэх хэшин хуудсыг бичгэлсэн.

Шавчалын шивээ аюурын засах шана хатхмарч нэмэгтэй Лиинг хатхмараар 18 жилийн үндэснээ бэлхэмдлийн хайрыг холбовсон. Синжанга үүр устал ба ган хөрээр гамшгас сэргээлх торигийн нэгт сүлжсэн зэрэг авалгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авалгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бүгд нарантхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кёдо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сонсогчдаа. Тэгвэл өнөөдрийн кадад тосх нарын иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн өсгөн дугаараар Турбаа хотын үзмтэй салаада гөрчээ. Тохон газар кадаж ах уу? Соёл зугаацлын үйлсэлийн шин нэгмэн зургийг яаж зургуулсан тухай ойлгоё. Намрын нэхарай үзмтэй салаа кохрно гарч 1000 метрийн үзмийн утхан клара Зелоранго Уралд нургаж Келка келка үзм сала намагара дүүртл ургаж. Апанда элжгүнсэн зэс шөөмөлийн өмн зугаацгчтай наар цаар цуулдна. Энд хинэн гэрсэнд зугаацгчдийн төргөхн зугаацны өнгөрхө газар байсан байгаад удаа харин нэрийг нь сонсоод ирсэн чөөх мус зугаацгчтай энд үлдж ажил намдэрч үйлс бит аж. Соль зугаацлын үйлс бит агча болж. Кэда тусахна хуучин гэр хорааг амдлгаар ашиглж, кэда тусахна хөгжилттэй шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Улсын 5 нэйдэсийн зугаацлын үзмж норон болох үзмтэй салаа дотор байх Апандигийн зангүлийн Кралин болбол дараа нэг нийтлэг хурангу байдал болно. Кралинда соёлын үзүүлэг ардын зангүлийн тоглолт, судлан суралцах бийч ойлголт, Кэхтэсийн ардын нуран суудлын буудлыг нэг цогцчулсан байна. Одоо Кэмсийн бахарлыг татсан энэхүү соёл зугаацлын уран зайг болбол өсгөн байгуулагч Шандун Шингэ нэг удаагийн зугаацлаас болж турпантай хөв барилгатай болж Тэрнэсгэ зугаацгч байснаас цаана соёл зугаацлын үйлс битагч болж хуучин гэр хорааг соёл зугаацлын төрөл зүйл болгон өөрчлөн дэс дэвшүүлсэн гэдгийг кем бодж болох вэ да? Турпанда олон удаа гэрч айлын зугаассанд галт ТВ-ийн их газардх өөрмөг сонцлогтой ардын зангүйл занг заншлын Шандун Шингиг их араа сэтгэл гэдлэгч. Өнгөзөмжиг олон нүснээс хоороо тэр энэ дүлтгэ бодол тавуулж үг Кев намбагийн хадгалсан турпана амьдралын ах байдлыг альва газрын нүсгчдэд дэлгэн үзүүлэхийг хүссэн байна. Игад тэр үзмтэй салаан доторка үгийн хуучин гэр хорааг хөлсөлж, ихара нураж ихара байгуулах

Уга зарчмыг баримталж, Кэда тусхна үг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдээж, хуучин ардын уран сууцыг хамгаалалтын чинэрт авирчилж, хуучин гэр хураагийн шинэ амжилтын хүчтэй болох ба. Апендагийн зангүйлийн кралингаар орхотоо турпана күүр хэгжантай байдлын ул мөрөө газар бүхэнд харагдана. Төйка шурааны байрлагын хорааны керимэ, кэг улзо сэйлсэн модн үйдэн болон намхуна сүхийн урхсан эртна илми модын хуучин үйн ард ол наймдэрлийн ах байдлыг дакан сэргэж. Зугаацгчдийн ардын зангүйлийн соёлыг ойлгох сарух болсан байна. Өзминий утхан кулдор баяр күйртэй машрап бэж бэжгэлж, зугаацгчтай хамта бэжглэн байсалцаж, ардын зангүйлийн татах гэчэг үүсэлцолын келбараар метрнэ. Төрін үзжи зугаацн наад хас газа күрэлін орон бас бийч ойлгал тэнэзгэнэлтэн келбараан тасралтгүй байлагж улва. Күрэлін дотрка апэндигийн эдлэнг улсын көктэсэн ардын уран сууцын буудлаар үнэлэгдэж, шавру шурана кев намбата гийч нэрайны газар ордна онцлагийг хадгалж, дотрийн эдгачалсан ойнлага гэрин гэрхсэл тохруулун, уламжлуулалт дүрс байдал болно тааламжтай хонж байрлах бийч ойлголтыг хамтдын харгалсва. Шинжаангийн зугаацлын ардын уран сууцын буудлын нэг хэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга. Апенда эдлингийн хариуцлагат нь Жанг Шаг ялхтаа. Бид нэ турпана соёлын удам уламжлалыг нүдэн дүсгтэмэ гартаа баригдмэ бийшлэн мэдэрж болох үүсэлцлийн келбарын бийч ойлголтоо болгон хөрвөлвэ. Тус эдлэнг Шинжаангийн бодисын бус соёлын үеийн үүсэлцлийн келбараар бийшлэн ойлгох орон зай болсны хувьд зугаацгчтай Ахмад урлагчнаа Кэгжиндэн дуулах үг изгүр 12 мукамиг сонирхгийн хамт Тонрын Борскт эрэ гарах Тонрын Борск наах үр мэрэгчлэг бийшлэн ойлгож бас сүүн жилийн үзм хагсаах өрэгээр орж турбанчуудын амьдралын оюун ухааг мэдэрж болно гэвэ. Өнөөс газар эдлэнд өдрөөрөө кофе мухлаг ороогаараа архийн мухлагын сэлүүчлэлийн орон зай гаргаж, өдрөөрөө үдийн хойнокаа цай ууж амралт авах газар болж, сойгаараа шүмрийн гэрэлдээ гэлэлзэн, сойгийн зугаацлын гэрэлгээ ах байдлыг утдах ба. Элсэн заслын эрүүл жилэл сүвлэлт, онцлогтай идэн унтна иж бүрнэ тоног тохиромжийн бүрэн гүйцэд байж, эн дэрж зугаацхаас эн дүлдэж амьдралыг бэжлэхний ойлгох зугаацлын хөврөлтийг акулва. Казагс ирсэн үйлс битагчтай кэда тосхонда ажил намдарч, нэнчхэ тус газрын олон төмнөгөд ажиллана хамтаараа орлого нэмэгдүүлж байна. Апендигийн зангүйлийн гралинга эзэнэлтгэх явцдаан, өөрэргэнэ тосхнаар дэгийн их хэмжээгээр илсэн ажил олгоч, ардын уран сууцын буудлын хамьяргч, будаач, уран тоглолтын тоглогч, цэцэрлэгч зэрэг ажлын байранд тус газрын цохон бус олон төмнө гэрийн хажууд ажил олж, сарын урлагын тогтвортойгоор 3,000 төгрөгөөс 6,000 төгрөгтөг өрч байна. Өнгөрсөндөө үзмтэ салана зугаацлын нэг өдрийн төөр нүсгэ зугаацлаараа гол болгоч, зугаацчтай өнг үзмж сонирхч бармагцаа тэр дураана явчихдах байв. Үзмжин орна сүйр тоног тохиромж үргэлжлэн төгөлдөржиж, үйднэ бейлатыг келтрүүлэх төрин бодлогыг боттарвлан хэрэгжүүлж, худалдаа эзэнх орчин дээрнэ тасралтгүй шилдэгчгийгэд ахалдан, нэн олна гадар орна зугаацгчда үзмтэ салана өнг үзмж болна соёл иргэншилдэ татагтэж, эн дүлдэж үйлс битааж, үзмтэ салана шин хүм болва. Чонгчингийн цэргийн алвас буусан 55 настай Жанкай 2018 онд нэг удаа гэр бүлээрэн зугаацах явцдаа зугаацгч байснаас үзмтэ салана шинхэн болохыг эврэн бас бодж олсонгүй байв. Зугаацлаас болж үзмтэ салата хөв барьдлахтаа болж 2023 онд тэр дайчин нөхдтэйгээ хамт Чинва Шанга гудамждагэрч Жио Адашиг их ардын уран сууцын буудлыг үүсгэн байгуулж, түүнээс эхлэн үзмтэ салаад ажил намдарч.

0: Агархан хэдэн жилийн хугацаанд үзм тасалаан ардын уран зүйн бүдлийн анх эхлэлстэн 10 хэдэн байснаас нэмэгдээд одоо 80 шахуу болж 1400 өнгөрөө уртаа болов. Нэг кэске газагаас ирсэн үйлс битагчтай ардын уран зүйн бүдэл соёлын битайлчийн үйлдвэрт дэлгэр бэйжлэн ойлгох гэ цэнгэлийн кралингийг эрхлэнэж кофене сөгине ажаху Улсын цолын хэлбэрээр сонирхох га уран тоглолтоо бодисын бус соёл нэвийн судлын суралцах зэрэг цоошийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг авчирваа. Чинва шанга гудамждаа шүмрин гэрэлд гэлэлсэн кюр хөгжэнаар бэлгч сөгара зугаацха ажах өрнөнг гэж үзмжин орн дан гахца үзм төрн өсгө хэлбэрээс ардын уран суусын буудалд амралтаг хэхэ ардын зангүйлийг бэжлэн ойлгох га Эрүүл мэндийн сүвлэлтийн судлан суралцах зэрэг олон нийтэд хэлбэр зүгэ хэлбэр хувирлвэ. Одоо үзм цалаад тохон газрын зуна 70% өнгөр олон төмнө гэрийн хажууда зугаацлын үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж. Сол зугаацлын ажилсын жинкнаар ардыг байжуулах ажилс болж. Эртнэ тосхно цошины амжирлын хүч хэлдрүүлж. Кэда тосхно цэцгэлэл гөгжилд тасралтгүй соёл зугаацлын хүч болгож байна.
1: Шинжаангын радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэрхэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов.

Чахан сасчта. Кэданутгийн хөвчөд нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замда би гавшхална дугаараар олондо Чингл Шэна малчна Эркин Бэк хойш баяны зэрэг тагара кеч зэрэг тагар тэмцэн. Тэжэн үржүүлэх үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлэх шин хутсыг бичгэлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Чингл Шэна тэгшгэн болгосна. Аккарана тосхна Эркин Бэкийн бэлчээртэй Савкахын алтахын болно шинэс оруулсан дуухухын ягад уур тавараар нь дашилж бэлчээрээ амжирлын хүчээр бэлэхнэ. Шидрэн жилэссэн ара Эркин Бэкээ санаачилгассан хэвс өгчөлж борлуултын арга замыг өргөтгөвэ. Зөрөгтагар хэжэ зөрөгтагараа тэмцгэ үйлс бүтээх эрт зөргээр малажахуугийн ажил үстэгэнс гарч үйлтр сайжруулах Шинжил коханчаараа тэжээнэржүүлэх, сүлжагаараа үр ашгийн нэмэгдүүлэх зүгэ келбаран хөврүүлэн дэс дэвшгэ шин замаараа замж. Чингил шанаа нутгвэлчарийн малажа хүгийн ясчинрыг дэгшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг акулх, баримжайтсан гэр бүлийн малч талбагийг боожуулх, кэда тосхнаа жүлэссийг цэцэгтүүлэн гэгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэх.

амьдлага хурангу байдал болов. Айлаарта кедвэн жилэн нэмн Эркенбек гэр бүлийн малчиха талбаадана төшхлөн уламжлулт келбарийн тэжээ нүржүүлэх тархаа өрх байснас санаа кепча жагсан тэжээ нүржүүлэх өрх болж хөвөрсөн байгаад төрин бодлогын дэмжилгээр нөхөр көрөн мөнгө тэжээвэр гихад хүц өгөх дэмжилгийг олж тэжээ нүржүүлэх үр ашгийн илэркад эхшэлж 2025 онд гэр бүлийн жилэн орлогын 15 төмнөнгөр төгөрөгтөгөрч тухан газрын сайн үлтрийг тэжээ нүржүүлэхтэй гүнз гарснаа хамт тэр хайн сүгчлэг алах манай зогсалгүй үржилийн үр үтэмжийн нэн тоам эдишн хойноо үлтрийг нүдлж үүнээс өмнө Эркенбек бусуда хоршагаас 30 дүүхөх оруулан туршин тэжээж ийгээд 5 жил тэжээж ажиглахаар дамжаад дүүхөхөн тэгшхэн балгаснаа тус газрын өөр амьсгалд их санаа зогцох байгаад тус үлтрийн ихрэл кемжайны зуна 80% дөгөрч тус газрын хөнө дан хургуулах давлагтай харьцуулбал маш тоам мөртэнэ дүүхөхөн хургыг 4 сард даруй буурлуулж болдог болохоор тус газрын хөнтэй харьцуулбал аль нэг хойноос өлөө хорсон төргийн ашиг хонжруулж ажах үгийн үр ашгийн нэлээд сайн байхыг тэр баяртайгаар олж мэджээ. Дуухуу хойноо үржилтийн хэмжээнд дээр байх онцгой чанарыг өөр эргандын байссан тосхнаар да удлгоогаар мэджээ. Олон нарааны араарассан түйнэ гараас хуц оруулахыг хүссэн байна. Тосхнаар дине хуц оруулахыг хэрэгсэл шаардлага их болж Геринкин хуцсийн сүргийн хэмжээ хөрөлцөх болсон тухайн үеийн байдлын юм. Эркенбект дүүхөх тэжээ нэржүүлэх кепчаг нэрхтэх бодол оржээ. Энэ жилийн 7-р сард тэр Чингэл Шана тараачтай ашкертака тэжээ нэржүүлэх нөхөр мөнгө навсралгаар тэр Шандугаас 100 дүүхөх оруул навчиржээ. Одоо түүнээ тэжээ нэржүүлэх талбаад нийт 50 савкхан 200 алтахан гихад шинэ сурулж авчирсан 100 дүүхөхөн байж мал сүргийн үлтрийн битцэний тасралтгүй шилдэгшжээ. Нөхөрөк төрин бодлогын түүнэ шинэ үлтр оруулан сүргэн өргөдөг явцдаг көрөн мөнгнө дараасыг битэмжтэй намдуулж ажилсан хөгжөлтөд ид хүчтэй хүч нэмэрлжээ. Эркенбек келхтан тусудаа шандугаас 100 дүүхөх оруулва бараг залтаар 2027 оны 2-р сард 153 төлөлж 75 төм төөрөг олж чадна. Шинээс тэжээ нэржүүлэх өрхийг чахалчлан 5 төм төөргийн нөхрөг вакива. Тэрэн бодлогоороо батламжлах завтайгийн батламжилж итгэл зэргийг нэ кавчлан биандаж шинэ гүйсгэнэ хөгжилтийн замаан ирэлхэлвэ. Өржилэн боожлохыг өргөлжлөн хөшрөгчүүлж тэжээ нэржүүлэх хэвчээг нэрхтгэснэ хамт Эркенбек сүлжана

Шин тус газрын эквайлгийн байгаль давлагтан суурьлөн малын үлтер сайжруулахыг их каракулж гэр бүлийн малчх талбайгийн идэв хата боочулж тарач таш кюртак альва төрлийн нөхөр төрин бодлогыг боттаруулж малчтын тежээ нүржүүлэх бүтцаана тохируулн шилдэгжүүлэхийг дэмжиж тежээ нүржүүлэх өрхийг буурлуултын арга зам нэрхтгэх гэдэг зөргжүүлж бүгшэн оданэхтэ 211 өнгөрөх гэр бүлийн малчх талбайгийн боожулж нэг олон малчта уламжлалт тежээ нүржүүлэх сэтгэггүй гана өөрчлөн зөрөгтэйгээр кеж зөрөгтэйгээр тэмсч сайн үлдээр төрийн бодлого интерсүлжэнэ хүчнээ төшөглөн орлого нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгч байна.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлдийгэ хуалцуулхын тэндаа хариуцлог ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лабдуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Шахны сонсогчда кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шапчалын шивэ аврын засах шана захууч сумна захууч тосхондо бүхэн нэрэмштэй хатхамрын үйлдэлийн хариуцлага тэн лиинг 18 жилийн цаг хугацаа гэрглэн гар хатхамрын гар урлуулыг альвин цэснэ экшд үе нарын гар гараа холбон орлого нэмэгдүүлэх хайр халамжийн сан болох ба бүх нэрэмштэй хатхамрын үйлдэлээр орохдоо Альвин цэснэ хатхмарч нэмэгт ачуудаа эргэн сууж зүутсана дээгш дөгш эргэл гатгч энэ аль тэхэд ууна тасралтгаа сонсгтнаа дийнгэ яга ажилчтайгана захаалгана амжуулна ишгэ цэц гатхга уух зэрэг гар урлал энэ альва зүйлийн ажлын дарааллыг эмх дараатай гэж олон нарана харилцан авсралцж үйлдэлийн газраа эм найраар билэхнэ Лийн гэлхтэн. Анх ихлстэн дарву хөрөн гэдвэнэ тэгштөрүүлж метрийн бага герт хатхмар хатгч байсан юм. Сүйлэрийн шоубай янга килхс гарыг сакам галх соёл нордна хажууд нь юуж гэрэд дэлгүр нээж удаа болтол баримтлсаар байна. 2024 оны 4-р сард удаагийн шин талбар газарт нүүн орж эврийн изүлгийн тэнхим тавулж Баса хөрөн гэдэг нь ажилчин тавулва кивэ. 2008 онд үйлс бит аж эхлэх үед кедүнө хуучин машина 2 км тавайснаас одоо үйлдэхнэ үзүүлгийн тэнхим тавулж. Хөрөн гэдэг нь кмнэ ажил олголтыг дайчилсан гэртэл 18 жилийн хугацаанд хатхамрын үйлдэхэл алхмалхмаар кэгжнэ ихтсэн байгаад баса нэг бол альвин цэстнэ Нутхин ахтунарыг энд цуглуулсан байна. Олон нарана чи би гэж илгах гоогара харилцсан хавсралцсан харилцсан туслалцж. Хатхмар атгч явуулцах донд дотна кэм бололцж. НК баг үйлдэхлийн газрын хол өөр дана нэр гарцсан үндэстнэ бэлхэмдлийн их гэр бил болж. Ажилтана жоми хэлхтэн. Эндэрж ажил бол гэр тана үлүний хөвө орлоголж болно. Эдэрвэр олон нараана зөөг дэлгэхин даху гар урлуулын ажил гэж хэрэг явдал тохиолдвол бас харилцан хавсралцж чаддаг болохоор үүр амьсгалаа маш сайн юм гэвэ. Энэ жил таарам их сургуулиас шинхэн төгссөн Паван хуя 7 дугаар сард жинкнараа хатхмарын үйлдэлд орж компьютерийн хатхмарчин болсон байгаад үйлдэлийн газрын хамгийн залуу бүрэлдэхүүн нэг болсон байна. Олон нарана хатхмарын гар урлуулыг нэг нэгээр зааж, экшдүү нара хамтдана шинэ хэг улс зөвлөлдсгийг үзад НК баг үйлдэл болбула бүх комиссийн хамтар буучха хамтар давшиха тавцсан болохыг тэр олж мэджээ. Одоо бүх нэрмжтэй хатхмарын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн тасга болсноор барахга бас адил бус комиссийн хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзсан ажил олголтын газар болсон байна. Хатхга машиныг ажилуулж чаддаг үйдлэгийн мэддэг 10 гэдвийн альвын цэсна ажилчин тус хална хувц хундрын закаалгыг клан авч Ахмада нутхийн ахтунара хатхмарын хавчаар сундар зэрэг соёлын битайлчийн үйлдэхнэ баг зүйлсэг гэж хэдлж байрхтай дөкмгөө зэмд кмэнэ өдөр бүр үйлдэхлийн газартай гөрч ажилж чадахгүй болохоор хатхмарын үйлдэхэл хатхмарын ажлыг гертиний хэлгэж хэж болсна дараа гертин гөрч хурааж авдаг байна. Нэг дөкм баг үйлдэхлээс нэг үзүүлгийн тэнкемтэй болох гөртөл. Хоёрхан гүм байснаасана альвин цэстнэ Кэдвин 10-н олон төмнийгээ дайшлана ажил олох гэртэл. 18 жил үтсэн үйлээр Лиинга гойд сайхан хатхмарын битал хатгачаа гаргасан тэдв биш. Нэнч Калвин цэстнэ Экш Дюнарын гар гараа холбоно өргөшөлсөн орлого нэмэгдүүлэх замыг нээсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

та. Кэдэр утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсох юм. Энэ жилийн үеийн хугацаанд орсноос санаара Шинжаангийн ер бусын нэг халуун хур тунцсан илэрхэ багссан муу үр амьсгалд тохиолдож үер устал ба гангын айл төвшөрд авахсан ба. Энэ удаагийн күнд хэцүү их шилгэлт нэмэн Шинжаангийн усны ашиглалтын салам очроо үерээс сэргалж ган хураатад тэмцэх ажлыг зэрэгд натгч сэргалэн хазгаарлах арга хэмжээгийн нэрлэгч өлөн олон нийлжиний муу гай гамшигын цаг үеиг нэрлэг оновчтой арга цаава. Одоо гөртөл бүкорда үерийн айл төвшрийн байдлыг бүгдийн лабдуна зогсдож шийдвэрлж голлогта усны ашиглалтын байрлагыг амар төвшөнө тогтноор ажилуулж ус ангасан хэмжээний 446 дөнгөшрө 6000 төвин куб метр дэгэрч усны амар төвшнээ байдлыг ерэн катаризмд вэ. Еврансс хорна 15 дугаараад 5 жилийн төлөвжилгийн төвчтөө үер устал ба ган хуурайны гамшигыг сэргээлхэ чидүрийг чангатахна гэсэн дурдлагын яг алхам алхмаараа тэнгэр уулын эм хотвийн амьдлаг үйлдэл болж байна. Үйртэ тэмцсэн айлаас аврахас аваад үйрийн усыг эх байлгжуулах гэртэл санаачлагта буссараа сэргээлхэс аваад санаачлагаас санаа тохируулах гэртэл Шинжаангийн усны ашиглалтын систем одоо яг усны эх байлгийг шилдэгжүүлэн тохируулахаар гол гардас болгоч. Орон бүсийн амиах уугийн орчин тойрныг өргөжлөн сайжруулж үйрээс сэргээлхэхийн батламжтай ус гэргэлхэхийн эмх дараатай амиах уугийн амжирлын хүчтэй сул жиргалтай гол горхохын шинэ зүрэг төсвийг яг тэнгэр уулын эм хот бийд төрөгдөх нь сургалж байна.

Шахан сосгочдоо нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Цагаан тухай шинэ улсын замын 219 дугаараа шугамтай зэрэглэлтэй байдаг. 2022 оноос санаар үргэлжлэн хүчилж улсын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн 20 мянган болон орон нутгийн эх орлуулалтын 20 мянган нас нийт 5542 төмөр төргийг ашиглан хуучин орон сууц шинэ төргийг өөрчилж 2026 оноос 6 дугаар сар хүртэл бүгшэнэ 59 хуучин орон сууцны төргийг бүгдийг нь өөрчилж орсон суухаа орчин төрнийг төлөвлөртэй сайжруулв.

9-р сар орсонд гулс шана хашаа болгосонд байх Тяньшан Хуахай зугаслын эзэмжнорна барга 2700 заар өвсөн цэцгэлэг хугацааг хойшлуулах мэргэжилдэд өшгөлөн цэцгэл сонирхох хугацааг утгахыг биелүүлжээ. Тус Хескорна заар өвсөн нүхтана 6 дугаар сард их гараа цэцгэлэг хугацаанд нурд байснаас нь одоо цэцгэлэг хугацааг 10 дугаар сарын 1-нд хүртэл утгах ба Улсын байрын амралтын хугацаанд зугаацгчтай мэнл сос нөнгөний цэцгэн далайг сонирхож чадах болсон байгаад энэний заар өвснээ намрын нүлэрлийн цэцэг сонирхох хугацаа нь тасалдах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв.

Яркмын сонсогч та. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхэн наклаа сонссон баярлалаа. Нингулын агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slowshtink хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэрг.
1: Амбатаг арвнан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хол улх хэрэгтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн холыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 19 өдөр гэргийн 6. Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч бүйн бэлэг. Күндэс сонсогчдаа тэгвэл өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ багш миний эх улс амьдралд болсон халуун хайр зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ Сэнган дуулсан багш минь гихтүүг та бүхнээ сонирхдог хөргийа.

Гэнэ сонсогчдаа тэглэв да. Тэнгэр үлийн өмхөд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд миний Эхолс гэх хөөсгөл сонгодог дуу сонсох яа.

0: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна агуу их сэргэлэн мандлыг биелүүлэх болвол бүх дундуудын эрх хүүхдийн хамтын хөөжлөлт мэн улс нэгдлийг хамгаалах инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах болвол бүх дундууд улсын ардын хамтын хариуцлага мэн.
1: Күнэс сонсогчдаа, удаа таандрын сонсч байх болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа амьдралд болсон халуун хайр гэх уйгур клар дуулсан дуг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсч та тийг дуур тавьхын дан. Үгийн дур жараа зохиагаад Айсгийн баян дала зохиаж, үзмэн дуулсан хайр гих дуу сонсох яа.

Түндэ сонсогч та уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

Эргэнгийн нөөц онцгой сайн байсган та. Синжанг нарад телусхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн нөөц онцгой хот хөдөлгөөн сугаалард нь ММ-ийн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгалын төрөн бодлог мэдчихэлдэв. Усан дутагдал бий зогстой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юу нүчрас хөлдсөн махыг юм насхны урчлан хийднээр хадгалах таслагдав тавжи дэтайдаг вэ? Зайдах нууда ерэн мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгэ. Клонап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг нарадын телескроон Солушн шин зөвчрийн коллекшн үйлчлүүлэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонс болно.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэнэ сонсдоо одоо нэвтрэхэн дэхэндээ эрдэнэний сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар хутаг дагийн сугаалаар нь эмэмгийн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар эмэмгийн даатгал нь төрөн болгон мэдгэцхэлтэй тухай харж өгье. 2027 оны хутаг дагийн сугаалаар нь энэс нь эмэмгийн даатгалд оролцох зардал ушаах ажил хөдөлгө эхлэхийг дагуулна. Цөөхмөс сугаалаар дахин 1 жилд 400 төргөн зардал ушаах нь чухам. Энэ данг 80 гоё гэж ирэл зата байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зөүлэгт кичнэн дансаас хас болох вэ? Эмнэг хэвтэн сарлын дансаас хасгүй хусгаарлан мөнгө тон кедэв. Ундан газар дэх авсны зөүлэгт ягж кех вэ? Улмаа нийдэм амхарч байгаа авсны зөүлэг батламжийн асуудал чиглэлэн. Өндөр бидэн танарт тэрэн болгох нь голгыг тодорхой ойлголоо. Зардал шахаас юм нэ урдаар ухлаа зарлын нарын тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгээд сэтгэлдээ туудаа болно. 2026 оны алтан хотго дагийн сугаалард нь хүнсэн эмэмгийн даатгалын 20 мянга цуглуулах баримжааг жишээлхлээ. Хүм нэгвэр жил бүрт нэгмэн хуурсан 74 төрг байж хүйхэм зөвхөн 400 төрг шахлаа болж гинэ. Үлчин 874 төргийг нь засгийн дурдна эдэн засгаас нөхөрлж улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Хүмсэн сэтгэлийг 1 долаасалган бохол онцгой хүмсэн батламж нь арга хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батламж та өргөн хүй хэм зөвхөн сүн төрөл шахалт болж гинэ. Үлдсэн 300 төргийг нь эмэмдэг нь аварн цэл тэн үнсэн зүйлэг батламжулна. Онц хүчрэлдээ тэтгэмж хөтж байгаа кимс өнчин хүйгт боглоо. Хүй хэм харин сарлд шахахгүй байхыг билүүж. Бүх тугарын засгийн урднаас 40 мянгаар тусалж төрөл бүрийн кимс үтсэн. Эмэмдэг нь батламж нь дөхм дөргөн түгээмэл харгалзда. Харгалзлыг үнэнхий хөтчдгийг батлана. Дараа мохлын үдний эмнэгдэв вебстаны зөүлх дансаас хасху баг вебсник чи хэхи батламжтай болно. Маш олон комисс эмэмгийн батламжийн зөвхөн эмэгд хэвт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан мохлын өдөр дутмын үдний эмнэгдэв вебстаны зөүлхт адилхан харгалзал хөрч болно. Сум балгасны ирэл хамаалын хураа тусна ирэл хамаалын тасг сэргэ 1 дугаар дискгээд твинаас дургшхөө эмэмгийн байгаламжд энгийн үдний эмнэгдэв вебстаны зөүллээ дансаас хасху харьцлана. Зуна 85 хөвд хөрч нэг л удаа хамгийн нарийн дан 50 төгрөг дансаас хасч нэг жил тухлаа нийт 500 төгрөг дансаас хасч болно. Тагшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг гэрний хажуудаа нь үйдний амдгийн байгамж үзүүлэхлээ даруу боддоо харгалзал хөрч идэнэ. Тусан даралтад дээр шигэр шижин явчнд нэрэг төстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр зүйл нь явчна үйдний амдгийн дансаас хасгүй харгалзал тэрэн бодлогыг тохируулж Хоордгад эсгээ түнээс дургшх. Эмнэг хураагаас имаа ухту. Суна жирэн хуваар дансаас хасч. Нэг жилд тус бүр 500 төгрөг дансаас хасч. Эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сарлын төлөхөд даруй дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 жил нь архаг унцгаа өвчнд. Үйд нэмдэг нь архаг чанартай өвчнээ хэрэмсгэснэ дараа. Нэгдүгээр дэсний эмнэг нь байгаламж хас. Суна 90 хуваар дансаас хасч. Хоордгад дэсний эмнэгийн хураа нь байгаламж. Суна 80 хуваар дансаас хасч. 4 дугаар дэс нь эмэмдгийн байгаламж суна 55 хуваар дансаас хасч. Тусан даралтад дээр өвчнө. Жилийн дансаас хасгүй хамгийн дээр хсгаарлал 1000 тонн 2000 төгрөг болно. Хурд хамдар үдний эмнэг нь эмчлэг нүч 800 төгрөг хэрсэн байна. Эмнэгийн хураанд дэс нь тэдэ дур болох тутам дансаас хасгүй хардлын тэдэ дээр байдаг. Ийм зарчмыг зөрмлөн үндсэн чаддаг эмнэгийн хураад хэвтглээ. Багуусан мянга аруулж болно. Хэрэ хүндэвч нэрвдглээ. Үндсэн эмэмдгийн даатгал нь 8 төм төргийн нэгдэлтэй төвлөгөөлх. Хамгийн дээд хсгаарлын мөнгө нь Кюрка болсон туу сандарснаг хэрэггүй. Даатгалд оролцсогд. Хүндэвч даатгалыг хайндан хөтлөж, илүүсаа зардал шахахчгүй. Сарлын кедих болох тутам дансаас хасгүй харьлын тэд дээр байж, хамгийн их тамхлаа. 30 төм төргө дансаас хасуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай өрхө унц хүчрэлтэй кимс сэргэ хүчрэлтэй улан тэмд бас 3 дугаар зүйлийн эмэмдгээр аварн цэлхө батламж байж үйдний эмнэг эмнэгт хэвтгэд давхар үндсэн зүйлийн батламж хангаж 1 дугаар төлөв нэвшнэ зүйлд тусаа даралт дээр өвчин шигэр шижин өвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөн тохиолдог арх өвчнийг хамарч 4 дугаар төлөв нэвшнэ зүйлд хурд хавдар шээсэн хурдан зэрэг кендик өвчнөд чиглүүлнэ хүчрэлтэй улан тэмнэ өвчтний зүйлгүй хамгийн үндсэн батламжийг үнэнхээр сагна. Үн амт төхмөс хүмс усан дотаадын бусад мөждөө хөрч эвтаны зүйлгт эм эмдгэн даатгалын хэрэгэл болох эсгийн ухлан хахаар чанаа. Үнэ хариулт мохлон даруулаа.

алдааг хэрэгжүүлж болно. Гэвчээ дансуулах эсгэн мохло маш их зөрийтэй байдаг. Утгасаар ундан галтын вептаны зүлэх дансуулснаа хоор. Гадруурны 3 дугаар дэсны эмнгийн хураад байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлыг зуунаа 50 хуваар дансаас хасч. 4 дугаар дэсны эмнэгийн байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлыг зуунаа 80 хуваар ухлаа дансаас хасч. 1 дугаар дэсны эмнгийн байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлыг зуунаа 90 хуваар дансаас хасч болно. Кэро дансуулсангаа мөртэн дэрмийн ёсоор шилжүүлэн эмнэлсэнгөө байхлаа. 3 дугаар дэсны эмнэгийн байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлын дансаас хасгүй харьцлагын шууд зуунаа 30 хүртэл бууруулж. Харин зуунаа хувийн зориатай болно. Жонгдан гац тухлаа байршуулсан наснаа мөрлөлтөг гарсан. Утг цагаар ухлаа сүйрсэн хэмсэ. Унгаа газарт байнгын сууга ажилтд чинь. Шинжаг нэмэмлэгэн батламжин ард дохим зүйлх үйлхана тавцсан гэн. Баг програм буюу. Усан нэмэмлэгэн батламжин үйлхана тавцсан гэн. АПП-гаар дамжин утг цаанаа дангсуултыг битааж болно. Тэр цагийн гадаах гарч эптаны зүйлхтэй бас тэр цагийн дангсуултыг битааж болно. Хоёр ажны өдөртөд дараа битаага чадах болж дохим төргөн байгаа дээр битэмжтэй юм. Хотхадагын сухалаард нь энэс нь эмэмгэн даад хална хөгмнээс арал шахаар сүйр болгосой. Засгын урд нь их мэгнаа нөхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлдэрлэх төрөн бодлогыг тохируулна. Бүх талрын батламжийн системийг байгуулж ард амьдралын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрд юникий хүртэнэ.

Эрдэнэндөө сонслоо. Усан дутглаа бие цогцлоо. Ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За технода эрэл мэндийн мэдлэг. Айл өрхөхөнд ойлголыа дугаараар нь юу надад хаярч өгье. Амархан бачамдан санаа зовхо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамдаг мөхлө. Нэгэн дохимхийн шилтэн. Ус уухын кэрэлцгаас болсон гэдгийг та өмдгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэлэн байдал нь устд уухдаа холбогдох. Юскохла мас сөөгөн байдаг. Гэвч сулганаас үсглэ ус илүү уухан мохло урам сэтгэлийг зогсоох анхаарлыг сайжруулах битэмжтэй арга хэмжээ болно. Нэгэн зэл сулгаанд илэрсээр ус баг уудаг хүмүүст дараасан тулгуурх үед даралтын хурамнаа хөртмөг нь алкоголын тусгаал нь нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчин тайлбарласнаар би зогс усан дутглаа, шээлхийг эсэргүүцэх хурамныг дээгшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөрсөндөг эдийн алкоголын их хэмжээгээр ширүүлэхийг ахуулна. Уут ухсаагаар юм байхлаа, бас зэрэг цусны судлын давчин, бэдсэн солилцоо самурах уу, айл өвчрийг нэмэгдүүлж мэднэ гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн судалгаанд илэрсэнээр усан гүйс суухан бас урам сэтгэл болоод анхаарал маш чухал байдаг. Судалгаанд илэрсэнээр эргэлж билан ус хуухан мохлоо төв мэдрэлийн системийг тайвширүүлж, суухыг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсгөө ухлаа кимна мэдрэлийн системд назгаан нөлөөлж, энэ бол маш урам сэтгэл болоод их тархна алгааг нөлөөлнө. Компьютер хэмжээний ус алдагсд нэг амархан анхаарал сарнах ба бүтвчийн амархан уурлах зэрэг асуудал илэрдэг байна. Заримдаа ундаасан шиг санагдхгүй боловч би зогс мэн мухлаа удаан чинартай усан дутх байдалд урч байдаг буузаа та. Ундаасгад ухаан удаасар илэрхий чинартай байж, насны хөрөгсөд ундаасгад хөрөгтэй болох үед биеийн дотоод нэгтэй бараг 500-аас 1000 мл нь усна алдагдаж, энэ мухлаа биеийн хөндөнд зунаа нэгэх байс, зунаа хоорох хэвийг хэзэлдэг. Шахлаа ажилд гаргасад өрн нэртэй, яаруу сандруу газараан гараад туслуусч хөөхгүйгээр алан герт мухлаг өрч залаагаар ажиллаад нэгч цом кофегаар идгүртэл тэсч ама хагсч ундаасах тухлаад хийгээд ус уухыг бодж олдог. Урадам бас хан шөл ундан болоод зэмс ич ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэх мөхлө амархан удаан чинартай усан дутх байдаг үсгдэх. Гэтэл ус уух уу хийд нус уух мөхлө бие цогсон эвчнэг сэргаалагтад туста байдаг. Нэгэн сулгаанд 18 жилийн тухайлаар эвчнээ туршилтын тоо баримт задал хийснэ дараа эд бус арга хэлээрээр уух уснаа хэмжээг нэмэгдүүлэхлээ. Наазахтан 5 жилийн эвчнээ айл өвчрийг бууруулах чиднэ гэдэг болж мэдсэн байна. Биеийн хөндөгийг бууруулна. 3 цагийн хоолын 30 минутын өмнө ус уухлаа гэсэн задхын төрөгдөг нэмдүүлж хоол идэхийг багсгач биеийн хөндөнд бууруулах эрүтмжийг дээгтүүлнэ. Цусны шигрийг хусгаарна. Хоёр хэлээрэн шигэр сэжин эвчнээ эрэг төстэй 3 цагийн хоолаас өмнө илүү цаг ус уухлаа. Элэн нүйн тус шигрийг бууруулж цусны аюугийг сайжруулахтай тустай юм. Халдварлык арилгана. Байн дахин шээсэн замын халдрал үүсдэг эмгтээшд өдөр бүр 1-5 литр ус хөлөө уухлаа. Халдрал үүсхийг багасгана. Чулуу чирэг багасгана. Гүйс ус ууж шээхэн бох хэмжээгээ батлахлаа. Шээ хэмжээг батлахлаа. Бөөрнө чулуу чирэг дахны үүсхийг хэмжээг бахлан хагсаар бууруулна. Толгой өвтгийг намдуулна. Өдөр бүр 1-5 литр ус илүү ууж үйг ухлаа 3 сар баримтлахлаа. Кэсэг дахин үүсгэж нэртэ толгой өвтгийг сайжруулж чадна. Тэгвэл өдөр бүрээ хэчнээн хэмжээний ус уул тэгэхэд токомч тав. Дунд усан сугаалаар нь идэн унднаас өглөөртөө уух уснаа хамгийн дур хэмжээн баримжааг тогтоосон байна. Насны хэрэгсэд эрэгтэйч өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж эмэгтэйч 1500 мл нь ус ууна гэж. Уух усна хэмжээ гүйснээ эсгийг нь ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаг хэвэн байж, гүн шар өнгөө өтгөн цайг нь өнгө тухлаг харин ус нөхрөлхий чихэлтэй гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 кг цаг мохло маш чихэл байдаг. Шинэ ухаанчаар ус уухын мохло тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөөнд ус юу хэлнээр ухлаа 100 хөөрлөн мл билан ус ууж, нэгсэн алдагдсан ус ухлаг гүйс нөхрөлнө. Үдэн өмнөх 12 цагаас үдэн өмнөх 7 цаг буюу 7 цагт тус бүрээ 150-аас 200 мл нь ус нөхрөлнө. 3 цагийн хоол

гасн хагасаг нэмнэ нэг цом ус уухла хотад на шингэн ширүүлэгт ашигта шингаалтан багтах мөг багтаахгүй унтрас нэм нэг хоёр цаг тухла бараг 1000 мл литрийн ус уухла цусны идэхцэг уухла бууруулж чинэ 3 цагийн хоолнод доторх шэлта зүтэн идэшин нугаа сэмсэн бас чихэл усны ирэлт болно кэлэн гэжи хэснэ гарсна дараа бас хоёр зугаас 300 мл вируса ус нэкрлэж чилтэ Кэдэн төрлөн онцгой хэмсэн ус уух дамглан анхаарах хэрэгтэй. Бэрнэ чулуучруулдаа нэрэг төстэй. Өдөр бүрийн хоорног 500-аас 3000 мл ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчин дээр нэрэг төстэй. Өдөр бүр 200 мл-аас дээш ус ууж, сок хэмжээнаа судата ус ууж болно. Кэллан кекпайк. Кэллан кекпайк калондо айлх хэмсэн ус нөхрөлхийн хамт бас цахлан залуудах нэг нөхрөл хэрэгтэй. Утуцагаар дээр хүчилс тагаар кэллан кекте тамирын үндний сунгаж болно. Өдөр дутмын кэллан кект бас булсан ус уухлаа болчихно. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа. Эмчин зааврыг дахгийн хамт бас уснаг хэмжээг уухлаа чангас гарал хэрэгтэй. Шахлын зүрх мөөдөсөд өвчин уух уснаг хэмжээг уухлаа өдөр бүр 1500-аас кетрэлж болохгүй. Бэрнэ өвчинд нэрэгдсэн усан хавангийн хэмжээ, бэрнэ айлгын гэмтлийн байдал зэрэг. Энэ төсөлж өдөр бүрний шээснаг хэмжээг уйлдуулна. Уух усна хэмжээг тохируулна.

Эргэн сонслоо. Юу нь ухрас кэлдэсэн махыг. Эм насны нурчлал нь кид нар хадгалах таслагдаг тавьж гэтээд үгэ. Жаахнуудаа эрен мэндэн багуулга дугаараар нэг нь хаярж үгэ. Дараа өдөр нь хэрэлхэ кэлдэс махыг урдаараа нэгсэн нэмнэ. Кэлдэг таслагаас кид нар хадгалах таслагдаг шилжилэн тавьж дэвтэнэ. Халнуусар детаж болохгүй. Кэлдэс махыг шууд халнуусан дотор тавьж дэвтэхлээ. Гадаргын халуунд кэрэлснэ дараа. Тулаана гэмжээ маш түрнээр дээгшилж, өргөн мэтсэн нэвтгэж, махна гадаргадаа эхлэн, болдог боловч. Дунд кэсгэн маслах хату байдаг. Ин шидэрсэн мах мохлох хөөрч гаргаад итэх тухла, мах мохлох хагсу, шийсэн алдагдчих, шимтэж алам бүрдэг. Термертам вилан усаар бохлоо, багтарыг үрчгэ, хамгийн тохиромжтой урчин төрөн болохоор, дэвтэг явсду гадар талын, үйсэн багтарын тун, хийднар хадгалд дэвтэгас, хэдэн арван дахин нэмгэдэг. Дараа өдөр нэтгэж байгаа маха мохло юм насан хөлдэг таслагаас гарган аваад нэг тавг дотор тавиад кид нар хадгалах таскын доторхлоо давхрагдсан тамина. Дараа өдөр хэрэглэхдээ үйд ухлаа авчи гарах гот мах мохлог энтэй жигтэй дэвтэгж тэмтрэгт кидэн болвчгэд хэм хөрөнгө биш болж кирчэн болон кирч буюу баг хэсгэн кирчад шүд хоол зүүш гэж болно. Кира урчлын дэвтэг марцсан мохло нэгти битэмжлэх уутдаг хэж кид нусан дотор тавьж дэвтэгэн хагасаг ослох бүрэ нэг удаа усан сулглаа. Халнуусан дэвтэснаас нэг битэмжтэй байдаг. Өнөөдөр та маандах хэрлэх махан урчлан дэвтэхлээ. Хуурсан махыг итгэх тухлаа хадуулгүй ши харин шивслэг болж байна.

0: Бигд наранх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эпмэн досооста энэ удаагийн нэр нь мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэгэн навлаг сонсох эхлээ та нар осол өртийн кэрлэшний үсрийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл рүү л анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг энэ төрөнд улс төрийн талаас үүжих хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 22-ний өдөр энэ үл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Эвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилгуут байж байгаа хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан ярааны хэсэглэл болно. 1. Намын 18-р их хурлаас нааши илжирлийн эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлэгтэн энэ төрөнд улс төрийн талаас үүжих хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүнд голдуу 5 талын шаардлагатай. 1. Илжирлийн асуудал нь намын төр барих суурд өвдлөх хамгийн их, хөнөөлч хамгийн их учруулдгаараа төрийн эрхийг хамгийн амархан нураах асуудал болж байдаг бөгөөд намд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэл мөн. Ялжирлийн эсэргүүцэх тэмцэл бол ялагдхийг даахгүй бөгөөд яасан ч ялагдаж болохгүй нэг удааны чухал их улс төрийн тэмцэл мөн. Эрх биш, шийдвэрт дан хийж шийдвэрт ялалт олох хэрэгтэй. 2. Ялжирлийн эсэргүүцэж ариун чигч улс төрийг байгуулах бол маны намын баримтласаар ирсэн хурц тодорхой улс төрийн зогсолт мөн. Намын шин чанар ба зорилтыг баримталахын зайлшгүй шаардлага мөн. Намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд эрхвэш урт хугацаагаар сайтар атгах хэрэгтэй чухал их улс төрийн үүрэг мөн. Намын ялжирлыг эрс эсэргүүцэх тугийг эрхвэшэ тодорхой өргөж, намын дотоодод ялжирмал этгээдийг нуун далдлах газаргүй болгох хэрэгтэй. 3. Улс төрийн ялжирл бол хамгийн их ялжирл мөн. Эрхвэш намын дотоодын улс төрийн далд гэмийг арилгаж, намын дотоодод ашиг тусын бүлэглэл бүрэлдэхийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Хэрвээ намын эрх тетэнд булаагдаж, намын удирдаг кадр тэдний төлөөний хүн болж чаашлаад өөрөө ашиг тусын бүлэглэл байгуулахад хүрвэл хувьсгалт төрийн өнгөн ховрох болно. 4. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Ард олон ялжирлыг хамгаас илүү жанан хорсдог, 100 мянган ялжирмал этгээдтэй муутлахгүй бол 14 дун шуурх хүн амтайгаа муутлах болно. Энэ бол маш тодорхой улс төрийн данс мөн. Хүний сэтгэлийг олж алдахын данс мөн. Эрхвэш суртлыг төв болгож сахилгын батыг чандалж ялжирлыг эсэргүүцхий баримталхаар намын сэтгэл, чиргийн сэтгэл, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж намын төр барих улс төрийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. 5. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үүрэд дуусахгүй юм а. Эрхвэш төмрийг барьвал оромтой чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар энэ удааны Брексит би шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайны сайтар хийж намыг чигч ариун улс төрийн уур чанараа өнөд хадгалах болгох хэрэгтэй. 2. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн талаас үзвэл улс төрийн магадлах чадвараа дээшлүүлэх бол улсын улс төрийн амар төвчнөр том явдал болгож ард түмнэр голдлого болгож дундад улсын онцлогтой нийгэм жармыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож ил төрлийн ялжирлын асуудлын улс төрийн мөн чанар ба улс төрийн хор хөнөөлийг гүнзгий таньж үйл ажиллагааны зөв бүрэг сэргээгээр ялган таньж түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй эсэргүүцэн хоригдлыг хувьсгалт төрийн үүрэд өнгө ховирхгүй байхыг батлах явдал болно. Улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх бол намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн тухай намын төв хорооны зориг санааг улс төрийн талаас сайтар ойлгож тууртал ойлгож намыг бүх талаар чанга засах тухай намын төв хорооны чухал их чиглэлд чухал их зарчим голдлоготой үүргийн улс төрийн агуулгатхууны бат эзэмшин ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх явдал болно. Улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх бол намын төв хорооны тодорхой жааж гаргасан улс төрийн чиглэл тогтоосон урагшлалтын шугамар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өрнүүлж, үргэлж харьчуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулан хариуцлагат ухамсараа чангатгаж, найдваржуулан бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно.
1: Thank you.
0: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд уламжлан яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхэд голдлогийг товойлгох хэрэгтэй. 2021 оны 2-р сарын 20-ны өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийн дайчилтын их хурл дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын төв хорооны дарамтлан тараасан мэдэгдэлд энэ удааны сурчлах хүмүүжлийн ажилд тодорхой шаардлага дурджээ. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхийн суралчин ёсыг ухах, түүхийн суралчин итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг суралчиж моралыг дэдлэх, түүхийн суралчиж ажилхан эрчимжүүлэхийг биелүүлж, бүх намын нүхтийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийг суралчих, үжил санааг нь ухах, боттой ажил хийх, шин байдлыг нээх болгох явдал болно. Нэгдүгээрт, үжил санааны авгаа хүчнийг улам нэг алхам ухалбарлаж, намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг зөвсгөлөх улс төрийн ухамсарыг чангадах нь үжил санаа бол хүчин чадал мөн. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө игнэнд явъя гэвэл нэг мөчөж гэсэн онлын сэтгэхгүй байж болохгүй. Нэг мөчөж гэсэн үжил санааны жолоодлоггүй байж болохгүй. Ойр үеийн Дундад улсын хамгийн түгшүүртэй цаг мөчид Дундад улсын эвхамчууд Маркс Ленний үжилийг ирж олсон бөгөөд Маркс Ленний үжилийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж Марксийн үжилийн үнэн ёсны хүчнээр Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн турш үүдэн бүтээсэн агу их боловсны хөгжөөж Дундадын боловсны хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг дахин та ориглуулан бадруулжээ. Марксийн үжил бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг жимших, үнэн ёсыг хөөчөлдөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрхэх их үжил санааны зэвсэг мөн. Манай нам ба улсын эрх хүч ямагтаж оримлох хэрэгтэй жолоодох үжил санаа мөн гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Онлын амжирлын хүчин нь шинийг үүтгэхэд бий. Марксийн үжил Дундад улсыг гүнжгэ ховруулж, Дундад улсч Марксийн үжилийг тойлын ихээр баялагж улсан юм. 100 жилийн турш манай нам үжил санаагаа чөлөөлөх ба үннээс зөвийг өрхийг нэгтгэх, их үндсэн бэхжүүлэх ба төв ёсыг сахин шинийг үүтхийг нэгтгэхийг баримталж, Марксийн үжилийн шин авахай байдлыг тасралтгүй нээж, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэнг Шаопингийн онол, гурви төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг бий болгож, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бий болгож, нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилтөд шинжил ухаанч онлын жолоодлого хангажээ. Манай намын түүх бол Марксийн үжилийг Дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан түүх мөн. Онлын шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж, онлын үүдэн бүтээлтийг тасралтгүй хийсэн түүх мөн. бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаа намын ер босын өнгөрлөлтийн дундаас марксийн үжил дундад улсын хэрхэн гүнжгэ ховруулсан, дэлхийн ертөнцийн хэрхэн гүнжгэ ховруулсныг ойлгож, марксийн үжилийн үнэн ясны хүчин ба үйлдэлгийн хүчнийг ухалбарлаж, дундад улсчилсан марксийн үжилийн уламжлал нэгтэй мөртөн цаг үетэй жиргээр урагшилсан онлын хөв чанарын тухай танилтан гүнжгэр үлэн, ялангуяа намын 18-р их хурлаас наашиг нам ба улсын ажил үйлсийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон, түүхэд чанартай ховсолт гарсан агчтай уялдуулж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг гүнжгэ суралцан ойлгож, чөхөршгүйгээр намын шин үүдэлтийн онолын хамгийн шин үр бүтээлээр тарих толгойгоо зөвсгөлж, үйлдэлгэн жолоодуулан ажиллан ахиулах болгох хэрэгтэй. 2-р Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг улам нэг алхам эжимдэж, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхийн санаачлалт эрхийг ямагт эжимшин. Түүхийн хөгжилт өөрийнхөө жим ёстой гэвч хүн үүний дунд бүр мөсн нажгай санаачлаггүй биш юм а. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг эжимдэж, түүхийн ховсолтын цаг тохиолыг амжин байдалд тохируулан ажиллаж, хүчлэн чармайж, үйлс бүтээдгэл юм бол бид нэн сайн урагшил чадна. Маркс, Энгелс, Алерт, жуу 70 жилийн өмнө нийгэм журам зайлшгүй хөрөнгөт ёсыг орлох түүхийн жим ёсыг шинжилгээ ухаанчаар илрүүлсэн юм а. Энэ бол хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн бочишгүй ерөнхий хандш юм уу? Гэхдээ маш урт түүхэн явцыг өнгөрөх чухалтай. Энэх явцын дунд бид бодит байдалд суурлан шат үе бүрийн түүхэн их хандшийг сайтар эжимдэж, нүдэн өмнөх ажил явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. 100 жилийн төмчлийн дунд маны нам ямагт марксийн үжилийн үндсэн үг ёсоор түүхэн их хандшийг задлан эжимдэж, дундад улс ба дэлхийн харьцааг зөвөр шийдвэрлж, ээлжийн түүхэн тохиолыг чадамгайгаар амжин сайтар ашиглаж чадсан юм. Маны намын мэндэлсэн явдал бол дэлхийн хөгжилтийн их хандшид жогцсны үр дүн мөн. 10 сарын ховсголын ялалт нийгэм журмын хөгжил бол тухайн үеийн дэлхийн их хандш юм уу? Маны нам өнөх дэлхийн их хандш томд бий болж цаг үеийн өмнө өгнөнд явсан байна. Японыг эсэргүүцэх дайны үед маны нам дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайн ба дундад улсын ард түмнээ Японыг эсэргүүчин мөхлөөс аврах чанга хүсэл эрмжлийн их хандшаас үүсэн Японы эсэргүүцэх үндэсний нэгдмэл фронтыг байгуулсан бөгөөд эчистэн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж Японы эсэргүүцэх дайны агуу их ялалтыг олсон байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын байгуулагдсан ба бөгдсөн явдал бол бас ч цаг үеийн их урсгалд жогцсны бүтэгдэхүүн юм уу? Тэр үед нийгэм журам хөгжин буцгаарж Ази, Африк, Латин Америкийн үндэсний чөлөөлөлтийн хөдөлгөөн сүр далайчтай явагдан дорнын салхи өрнийн салхийг дарах уур амьсгал илэрснээр шин дундад улс энэх дорнын салхийг хөлөглөн мөндэлсэн бөгөөд хөл тогтон чадсан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийх чухал их шийдвэрт бодлогыг гаргасан нь бас ч маны намын цаг үеийн урсгалын тухай гүнжгэ ажиглалтад суурилсан юм. Тухайн үед дэлхийн аж ахуй, шинжил ухаан, техник мэрэгжил өтөр түргэн хөгжиж, маны улсын хөгжилт ба дэлхийн төрөүний хэр хэмжээний хоорондох зөрөө илт ихсэж байлаа. Дэн Шопин нөхөр, бид цаг үеийг хөөж гүйчих хэрэгтэй. Энэ бол маны өөрчлөлтийн хүрэх зорилго мөн гэж хэлсэн юм. Маны нам дэлхийн их хандшид шинжилгээ ухаанч магдлалт хийж нам ба улсын ажлын голдлогын шилжилтийг жориг шуудан биелүүлж өөрчлөлт нээлтийн түүхийн хөшгийг чучилтгүй сөхчээ. Төгс ухаан агсан ч тэнгэрийн цагийг амжихыг гүйцснээр үгүй. Түүхийг ойлгол сая холыг харж чадна. Түүхийг ойлгол сая хол заман чадна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талба дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтыг хүүдэг чэжинтэн агуулж хам түүхийн үжилтийг бий болгон түүхийн урт ахич цаг үеийн их урсгал бүх бөмбөрчгийн үеийн дэвжээний дундаас ховсолтын жим ёсыг задлан шинжилж түүхийн жим ёсыг сүвгчлэн жогцсон байлдах бодлох арга бодлогыг дурдан гаргаж ажлын шишдэмт чанар жишэлтэт чанар бүтээлч чанарыг чангаруулах болгох хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаар.

Намын шинж чанар жорилтын тухай танилдан улам нэг алхам гүнжгэрүүлж, Марксийн үжилийн төрийн намын ил тод уур чанарыг ямагтай баримтлан. Манай нам бол ард түмний дундаас ирсэн юм. Намын үндэс суур ба амин судсан ард түмэнд байдгаа. Ард түмний төлөө мэдлж, ард түмэнд түшиглэн мандаж, ямагтай ард түмэнтэй хамт байж, ард түмний ашиг тусын төлөө тэмцэх бол манай намын намаан байгуулж, намаан хөгжүүлэн, намаан хүчрэгжүүлэхийн үндсэн үүсэлт ба үр дүн болно. Манай намын 100 жилийн түүх бол намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгжүүлсэн түүх мөн нам ба ард түмэн сэтгэлж өрхөн холбож санаа бодлоо нэгтгэж ховж яга хамтагтсан түүх мөн. Их ховсгал ялгцсаны дараа бэй үрэгдсэн 30 гарын түмэн ховсгалчдын доторх олонкийн манай намыг дагаж ховсгал хийсэн ард олон болно. Улаан чиргийн үед ард олон бол нам ба ардын чирэг ангийн төмөр хөрөм булад хам байсан юм. Японы эсэргүүцэх дайны үед манай нам олон түмнийг өргөнөөр дайчилж, Японы төрөмхөйлөгчдийг ардын дайны нэлгэр их далайд живүүлжээ. Хуайхайгийн дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жижиг тэрэг түлхэж байгаад олсон юм. Хөхмөрний гатлах дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жав сал сэлж байгаад олсон юм. Нийгэм жирэмт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын амжилт бүтөмжийг ард олон хийж бүтөөсөн юм. Өөрчлөлт нээлтийн түүхэн авгаа жүжгийг төв түмэн ард олон гололж тоглосон юм. Төр гүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр гүрэн мөн. Хүмүүсийн сэтгэлийн хандшин намын мандаж мөхгөд холбогдож байдгийг түүх гүйчэд гэрчилжээ. Ард түмний итгэлийг олж, ард түмний дэмжлэгийг олбол нам ямарваа хүчир бэрхшээлийг элэн давж хандсан зүгт ялагдашгүй байж чадна. Эс бэсүү бид юугийч бүтөөж чадахгүй чаашлаад уруутан дорэтх болно. Манай намын дүрмд эхэлмэгч Дундад улсын Эвхамт нам бол Дундад улсын Ажилчин ангийн Хошууч анги мөн. Бас ч Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ Хошууч анги мөн гэж жарилгоон илтгэж уучраан тодорхойлжээ. Намын дүрмд бас нам бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж ямарваа үйдэж гисэн ард олны ашиг тусыг төрөн байран тавьж олон түмэнтэй жаргал жовлонгоо хамтдхан олон түмэнтэй хамгийн нэгт харьж байгаа батлах хэрэгтэй гэж тодорхой тогтоосон юм. Энэ нь бидний эрхүүш нийгмийн хөгжилтийн зим ёсыг хүндэтгэх ба ард түмний түүхийн бич чогчийн байр суурийг хүндэтгэхийн нэгдэлт чанар эрхэм дээд хүслэнгийн төлөө тэмчих ба хамгийн өргөн олон ард түмэнд ашиг тус олохын нэгдэлт чанар намын ээлжийн ажлыг биелүүлэх ба ард түмний ашиг тусыг биелүүлэхийн нэгдэлт чанарыг баримталж ард түмнээс хижээд хөндөрөхгүй ард түмэнтэй жаргалыг хамтаар эдлэн жовлон хамтаар туулж жаргал жовлонгоо хамтдхаа хэрэгтэй гэж шаардаж байна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын шинж чанар жорилтыг гүнжгэ таньж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэнд түшиглэхийг баримталж ард түмнийг ямагтай сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрэмжиллээр тэмчилийн харалтан болгож өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээхийг ахиулж хамтар чинээлэгчхийн нэн ил тод мөн чанарын ахилтай болохыг ахиулж 14 дуншуур Дундад улсын ард түмнийг Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг ахиулах сүр далайчтай хүчин болгон нэгтрүүлэх болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт намын түүхэн туршилгыг улам нэг алхам дүгнж түгшүүр шалгалтыг арга чаг чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дэвшлүүлнэ. Манай нам алхам алхмаар явж өнөөдөр хүрч ирснэ. Тун чухал нэг шалтгаан бол туршилгын тасралтгүй дүгнж чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн аюул түгшүүрийг арга чаг шалгалтыг ухтах аюул түгшүүрийг төвшин болгох чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дэвшлүүлсэн явдал болно. Намын туршлага тэнгэрээс унж ирсэн биш, ном бичгээс хуулж авчирсан ч биш харин манай нам хүчир бэрхшээлийг олонтоо туулж хал зовлон хаширтал амссан урт хугацааны хайн сүүгчлэлтийн дундаас хурамдуулж ирсэн юм а. Түүнд ялалт ялагдал оног алдаг агуулгадж ариун чус ба хөлс хүч шингэж оюун ухаан ба хатан жорог бэлхэж байна. Одоохонд манай улсын хөгжилтөд урд өмнө байгаагүй төгшүүр ба шалгалт тулгарж байна. Үүнд улсын дотоод их байх бөгөөд улсын гадаад их ч бий. Улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг хүрээнийх байх мөртөн байгаль ертөнцийн ч бий. Уламжлалт их байх бөгөөд уламжлалт

Христ босыг ч би хар хүн саарл Христ бас санамсаргүй хүрч ирж мэднэ. Урагшлалтын зам дээрх урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдхүй бэрх элжүлийн түгшүүрэ шалгалтыг нэн сайн арга чаахад бид эрхвш түүхэ сэнхрүүлэл олж түүхэн туршилгын думдаас дайсныг дарж дархан илд олох чухал эрдэнийг боловсруулан гаргах хэрэгтэй. Тухайн жилд Мао Цзэдун нөхөр ховсголт тэмцлийн туршилгын дүгнж нэгдмэл франт зөвсөгт тэмцэл намын байгуулалтыг дайсныг дарж дархан илэлт олохын 3 их эрдэнэ гэж хурангуйлаад манай намын шин арчилсан ховсголын илэлтийг олоход чухал үйлдэл үзүүлсэн бөгөөд өнөөдөр болтол мөн л чухал үйлдэл үзүүлсээр байна. Би нам байгуулагдсан 95 жилийн ой, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой, шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх зэрэг чухал талбарт намын түүхэн туршилгыг адил бос талаас дүгнэн хурангуйсан юм а. Бид нам байгуулагдсан 100 жил гэх энэх чухал жангилгын чигийг атгаж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлээс үүсэн намын адил бос түүхэн цаг үед түгшүүр шалгалтыг амжилттайгаар арга чаасан баялаг туршилгын дүгнэн хэрэгжилж гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтыг нэлээд урт хугацаагаар арга чаах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг сайтархиж тэмцлийн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж тэмцлийн туршилгаан тасралтгүй баялаг жолон тэмцлийн чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж төрийг засаж засгийн эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэн хамгийн муу талаас бодол хийлэн хамгийн гүйцэд бэлтгэл хийж сайн чиглэл тээшэ чармайж хамгийн сайн үр дүн олохоор чармайх хэрэгтэй. Бэхлэлт бол дотроос хамгийн амархан өвдөгддөг. Ямар нэгэн утга агуулгаас авч хэлбэл нам байгуулагдсанаас нааш манай намд тулгарж байгаа хамгийн их аюул түгшүүр бол дотооддон чанар ховирж, өнгө ховирж, үнэр ховирж, марксийн үзлийн төрийн намын улс төрийн уур чанараа алдаж, намын жорилтоос дэрсэлхийн улмаас хамгийн өргөн олон ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг алдах учир болно. Намын 100 жилийн түүх бол бас ч манай намын төрөүний чанар ба цэвэр чанараа тасралтгүй хадгалж, сүйрэлд учрах элжирэлд автагдах аюулыг тасралтгүй сэргийлсэн түүх мөн бүх намын сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад түүхэн туршлах сургамжаа дүгнэхээр дамжин намын байгуулалтын боттой асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих хэр хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлж, элжирлийг эсэргүүцэж ховирхийг сэргийлэх ба аюул түгшүүрийг хориглох чадвараа тасралтгүй чангатгаж, манай намын дэлхийн байдлын гүнжиг ховирлтын түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнэнд хошуучлан улсын дотоод гадаадын элжүүлийн түгшүүр шалгалтыг арга чаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний түшиг тулгуур болж дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмий баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурм хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найд.

0: сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбдал хүрчихэн.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг айлтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтойгоо танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацаанаа. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол өрөн хотын гэрэл дод сумнаа. Мальцин.
2: Эрдэнгов хацаанаа.
3: Эрдэнгов хацаанаа. Мальцин.
2: Хөдөө хоёул айл гэр болсон юм.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айл гэр болоод.
2: Тэгээд ер нь одоо өнөх хоолн гэр ам бол хөдөө оноос адлуус юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнаа пүүснэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолнгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аанай. Тэгээд бол мах сайн явж яснаас одоо өөрийн малаан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэгтэй болохоор нь махан ажлуул дийлгүй болохоор нь бол хоолнгор болгосон.
2: Хоолнгрын мах энэ одоо борлуулгыг ч одоо өөрийнхөө малаас хангаад
3: байна. Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөл тээ.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөөх чим мэдээлэл бас ган гачаа үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо зарим малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуу бас одоо

0: одоо нутгийн малинкан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр би чатаар юм уу TikTok-оор бас борлуулж исэн төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгжүүлж байна.
1: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малан би бол баг багаар зарж өгөлсөн. Бараг гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Чи одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчих.
0: Ер нь одоо хийтэн хөмөргөж зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
1: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан төр үед ч гэсэн би үнэн буулгаах уу. Яг л төр үнгээрэн зардаг. Чи одоо миний махын аав бол эдийл үнэтэй. Ягаад гэвэл өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, эгэд өрж ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
0: Холдуу бол одоо бүхэл өөрөнд явуулах уу, ер нь бас тэгээд манай махыг ч одоо бас ингэж болгож борлуулах ч юм уу, хатааж борлуулах юм уу, эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаарууд бол борлуулдаг ш. Өөрийн хувьд одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн нь ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жах дэлгүүрээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мэдээж бас одоо жах дэлгүүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
1: Тийм өхлөөдвөл одоо амьдаран зардаг байсан. Одоо өрөө хочих ойрхон болохоор их хашигтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаа зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жах дэлгүүр дээр бас нилөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вичат дээр нь тавиад тэгээд сүулт нь бол одоо ичнээ үе болохоор ам бол одоо нэгтэл зарна. Тэгээд одоо гэдэс гүзэгийн цөөрлөд одоо тэгээд зардаг байсан. Бачаа ичнээ үед болохоор ам бол одоо өхрөөм бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь гацсан махан зардаг. Тэгээд энэ хоолон гэрээ хийснээс хойш бол одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш. Харин энэ махааны одоо хүмүүст амтлуулж зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж авахгүй эднээ мах ямар ч шингэ бодё шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервны итгэж юм уу, миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу. Тэр амтаар нь амтлаад эднээ мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
0: Хоолн гринк одоо хоол өмдөөсөө өөрөө хийдэг юм уу?
1: Тийм өөрөө хийдэг. Ер
0: нь одоо ингэж өглөөд адлааснаас эхлээ бүр өөрөө хийгээд байсан уу?
1: Өглөөд бол одоо шервн хайрхтаа бас тийм мөргөжил байхгүй. Яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоор тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарж исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тэ.
0: Мэдээж бас одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа өхөлж одоо WeChat-ийн ашигласан уу, TikTok-ийн ашигласан уу одоо бод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө борлуулгын арга замаа бол өрлөл хийж ш. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу тэгвэл эсвэл одоо WeChat-ийн бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа олон байна. Тэр төрөө одоо арга замыг ашигладаг.
1: Яг тийшэн нь бол хий гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгээд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийчихсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүрийн дос мос бүр WeChat-аар ингээд хийчихсэн. Бас тэгээд нөлөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалт их орж исэн. Тэгээд сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн бол би хүний гараас авна. Бас бүл мөнгө хэрэгтэй. Бас тэрний тухай содлогоо юм. Гэвч би бол одоо малынхаа мах, малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл төжөөд досож өсгчээгөө болохоор чинь тэрний тухай бол одоо хүнээс модель авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог тэгмөртөн бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэй гэдээ уул нь хийчихсэн адлаан бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
0: Ер нь одоо энэ борлуулгаа хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна? Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргө зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөө зүүн ханшин талаар бол яг хит өмөргөд өгснөй бодвол
1: хол илүү хол илүү. Одоо нөх шиарван дотор нэг лам мах ихээр бодход одоо нэг зин шиарванд нэг зин мах орно. Тэгэхээр чин одоо нэг зин шиарманаа чи 98-аар зарахаар чин одоо бүр ингээ нуглаа бодхоор чинь бүр их болно гэсэн.
0: Хит өмөргөд бодсны үед бол нөх хонтсон тийм бас 800-аар болдго байсан бол 1600 яонд бүр хүргэдэл.
1: Хүргэдэл нь манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буулс ярвандаа хийчихнэ. Бачаа ясаны ингээд тогоо болгоод ингээд зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултай тогоо зардаг. Тэгэхээр сан одоо малын мал давч хэлэх юм. Одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өндөр хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөг юм байхгүй.
0: Ер нь хоол өнгөр адлуулах тунд нам бас одоо хоёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлого жарлаг жилдөө хэр байна? Одоо хүчийн хувьд бол хоёулахнаа хийхэд
1: бас хоёулахнаа хийх
0: бүхэн сургаан өмөжүүлнэ бас дундаар нь хоол өнгөр адлуулна маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй
1: хамаг гол нь хүнээ хүч хөрлчихгүй хүнээ хүч хөрлчихгүй их гэсэн байдаг. Тэгээд өнөө жил бас болохоор ам бол би хүн зархаан байс өөрөө хийгээд эхэлсэн. Тэгээд жарм үед бас хөдөөнөө явна, бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ан төгснө гэж байгаа болохоо бас зингалгын үе. Тэгээд юу юу л яг зингалг дээрээ л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
0: Хөдөө мал дээр нь гэсэн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
1: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнөө би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүрээ ажилуулаад сууж байгаа.
0: Тийм байна. Тийм. Тэгээд яг хотөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хотөөгөөсөн хотоорхот юм бас одоо сум гачаа ч юм уу манай хотоос манай өрөн хотын дөрвөн малж гачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгийн төрлийн бодлого байдгүй.
1: Манайх яг ямар ч харгалжилгийн төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүр л өөрснөө жохчулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнөөс юм гоогад ч юм уу тавиа гэж их боддггүй. Чадчих байвал болж байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргалнтаа л гээд одоо өртөрлөнгө ингээд чармайгаа ирчин. Тэгээд түрүү хоёр жил би яг бас энэ махандаа хадлага авна гээд өөрөө бас ингээд юу яасал та. Тэгээд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөө бууж ирсэн. Тэгээд одоо дэмий утгагүй бас буус баньсинда өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэм үү гэж бодчих юм.
0: Тэ. Өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
1: нэр тэмдэг.
0: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
1: малчин айл гэсэн
0: малчин.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваа амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тав улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хаан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгчэнд дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уя хантал уу асуу жохмо алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэнфүз юандан чүү архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холггүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроо анх эртний чинван пинли хийд дур хоромдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөм гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимд л гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэн дэх дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану Либа гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэлж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоваг хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чанган хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвөрхөн жүгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэй ч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыв. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрэм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часаг шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өхгүй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхөө төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хөлөг шавдан эжин нийслэл дур бочиё. Хөр часна хаалга

нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя зам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхваа эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубара жуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Ро нийтийн он тоолын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч, эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачинтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шиншин ман химэх дуулал. Ли Чинжо. Эрин эрин сурн сурн. Хүй хүйтэн жив жихүн. Илэм жилэм арга ааши баргадан гутрамаа. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе. Хамгаалан совлох уя. Үнэхээр бэрх. 2-3 хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах. Харин ч мөн хуучин танил буйжаа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний жүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангүй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түүнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм аа.

0: хамт сурах чи да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үцээ. Эн бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбал хүрчихэн.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төмөр жишээ.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
6: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
6: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлн радиогийн Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдчилж зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдаанаа чинэртэй олон хургалах тежээ нэржүүлэх гэдэг атхал буттар улагдана үрүтэмж олж. Тежээ нэржүүлэх эрхийн үйл төрлөлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгоё. Тавхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн бузурдалгаа тоо баримтын 50 үйлчлөрийн тус газрын цагаан тусан дотор тавьж Шингнара Кергака шин мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Гэлэссэн эрд дугаараар олондоо Фошанаас 5000 өнгөрөг километр газрыг туулан Шинжаангийн туслан Пэзават Нексала байран газартаа ажил намдрах багшийн нэг найгуулдаж өгсөн сургуулийн закрала Ванхуа Линийг танилцуулъя. Чаода мини эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхранс Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань яргуулаа сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахны сонсогчдоо. Шидрэ өмшлөг баруун орно уулзалтаа гэх яах 3 дугаар үйлрлийн Пюкардины өмшлөгийг дэлгэрүүлэх гэхэд хөдөлдөр хамл хотынэ соёл нордон явагдваа. Эм болбол баруун орно 12 мууч орно хотынэ номын сангийн системийнэ жижирлэн цуглараа иркэлке мууч орно алсалсан Пюкардины өмшлөгийн соёл санаа тавцсан гээ бэ болох гэхэд хөдөлдөр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцаана цуглараг үргэжтэй иркэлэнэ гэснэ дараа анхуда Шинжаанда боттаруулагдсан явдал болно. Хөдөлвөрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдөлөцгөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 Виталигийн шилэн сунгаж Сүлжаанда үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана бусаараа үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торог Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвд төшөглөн уулсцлын хэлбэрээр уян гол нөмшх ах үзэгдэл болгон тоглох зэрэг хэлбэрээр баруун орно олон нийтэд соёлын татах хүчийг дэлгэрүүлнэ. Шинжаанга 3 шилдэг виталиг найрлаг сунгана үзүүлгийн төглөлт дурлцуулва. Аксу аймгийн номын сангаас сунган дэвшүүлсэн витали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзд гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян гол нөмшх гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжаанга радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр Сүлжаанд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улам юлалт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улам юлалт соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж,

0: эвгтэйдсэн маань ойнхоо ба хайс сэтгэлэг агуулг дэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө ойнхоно үрбтэн мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлалын залгамжлая.
1: Жагын сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Эврэнс хорнад эсэнэ улсын харилцаа үйлслийн хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдингинэ каша энжилассан ара нэгтэ 8 түмэн өнгөрөө кмн удаагинэ зугаацгчдаг кланаппа. Гэдингин каша болбол или хас гэврэнс скругинэ монгол кура шана болгоснас барамшан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдингинэ уулд байдаг. Гэдингийн кашайны тэнгэр тэтгэгчийн 20 дугаар онд гэдэн гуулийн их дээлэлтийгэд урсах гинтэл Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хаан Эврине Биаран бишсэн байна. Тус удаагийн дайлдан болвол Чин улсын Зүнгарын урвулганыг төвшдгэсэн зангилгын чинэртэ дайлдан болно. 1974 онд гэдингийн кашайгийн Эвранс хорнод эссэн голдлогта Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэг царайж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бүхэлдсийн голдлогтой Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэг царай нийтэлж 2008 онд Евразис хорнадсийн улсын хайрлах хавслын хэмжлийн сүрэн газар болжээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас алсчихлаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо салгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Борлажуугийн худалдааны чанартаа олон хургалах хойд тежээ нэржүүлэхэд аатхалаа боттар бүлэгдэн өрөвтөмж олж тежээ нэржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгохъя. Алтан шаргал намрын үлрэлд Бортал хотын далд болгосна. Тоото тосхна хэн хашаад хэн сүргинэ тархсай тавиаж. Тежээ нэржүүлэхээр ваншуу чана хэн дэнэ өвс тежээ өрөгч байла. 9-р сарын 3 өдөр тэр нэг хувь хорсон төргийн олон хургалах хойд тежээ нэржүүлэхэд аатхалын төлөр мөнгөлж. Бүх Шинжангийн анхдагча худалдааны чанартаа олон хургалах хойд тежээ нэржүүлэхэд аатхал Бортал жууда боттаруулгацнаас хоорк хамгийн төрөнд төлөрлсөн тежээ нэржүүлэх хэрхэнийг болж. Ваншу Чан хэлхтэн. Энэ жил 50 олон хургалах хойг анаа цэмэд аатхалд оруулсан болохоор ийке санаамор болва кивэ. 8-р сарын 26 өдөр тэднэ гэрийн даатгалд оруулсан нэг эхэнэс гарсан хоёр хургийн зуурмаг олсон да тэр цаг даруудын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нэлсэн газгаар та компани Бортал жуугийн гол салбар компанид хэрэг мэдүүлвэ. Тэнэ харгуулаад хохирлыг тогтсна дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурвсын хэлэлцэн тогтсон до нийцэж даатхалын мөнгнөө ёсоороо гүйцтө тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалах хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөврөлтийн яг Борталжуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр эдишин хойно ажиулсан хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэхт батламж хангасан нэг амдлаг байдал болно. Үүнээс мэнэ олон хургалах хэд хэжэн нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санааширж байсан явдал болвол даруу. Хургалах гохцанд олон хургалах хойно нэг удаад хойроос 3 хурга хургалж эх хэм ба хургунд кэрва санаандгаа кэр гарвал өмнөх хугацаанд оруулсан өвс тежаврын мөнгөн Кümnэг хүчнэ зардлын цомоо гару татдаг байв. Тусудагийн төлбөртэй холбогдсон худалдааны чанартаа олон хургалах тежээ нэржүүлэхэд аатхалыг дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн нэлсэн газгаартай компани Борталжуугийн гол салбар компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Тохолвол 1% даатгалын зардлын нэг их хэм ба хоёр хургийг зэргээр хамрах болно. Их хэн хүлээд аатхалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоороо төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхаана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэнэ их хөнэ төлөлснө дараах амьдрах ая төвшрийн төл санаа зовх хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дургшлуулв. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Борталжуугийн гол салбар компани Кёдажа хүгийн даатгалын хэлтсийн закрал хуйовлын танилцуулган гэлхтэн. Олон хургалах хөнө нэг удаад хоёроос 3 хурга хургалдаг болохоор эвс тежаврын эвэр нэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгдө хөрвөл эвс тежавэр кümnэ хүчнэ оруулалтын талаараа цөмө гаруутна. Бидэн тежэн үржүүлэх хэрхийг хавсарч энкө хокрлыгын төлж өгхийг батламжлах хэрэгтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертэн гөрчэ чихэвч зүйлэгч. Даатхалын хуудас хөргөнөгч тежээ нэржүүлэх гэрээс цана гарахгүйгээрээ даатхалд орж тараач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэн санаамор болхва кивэ. Олон хургалах хайг тежээ нэржүүлэх болбол Борталжуугийн эдишин хөн ажиулсан хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэх гинэ чихл гардсан байна. Борталжуу нэгт 6 салаа мэтэртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх
Еврэн засагч уугийн эдишин хөн ажилсын дээр яс чанартай хөгжилтэн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж 3 жилд 16 төмөн олон хургуулах эх хөг шинаас нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо бүхчүүд нэгт 740-оос сул байх хашаа сарвчийг амдлагаар ашиглана. Гэр хорооно тежэн үржүүлэх хөлсийг хөгжүүлж нэг олон тараач нэрх эврийн хураадана олон хургуулах хөд тежэж байна. Даатхалын ажилсыг даахч явахт тараач нэрхийн санаачрал багсч тежэн үржүүлэх хевчаагаар нэрхтэх итгэл зөргийн төгөлдөр болбоо. Хашаадх хөйний олшир бол нутгийн ахтунарын урлагч дэмгэдэх болно. Хохирлаас айж байснаас зөрөгтэйгээрээ тоо хэмжээг нэрхтэх гэртэл 1% даатхалын хуудсын нэг голно тежэн үржүүлэх хэрхэн санаамор хөгжүүлэх итгэл зөргийг туларлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар Харамайн бузурдалгаа туу баримтын төвийн шингэнар гэргажи илж сарнуулах шин мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Харамайн танхын нэрмжтэй сүлжээнэ шинжилх ухааны эхний мэрэгжлийн гоцгартаа компани шингэнар гэргахэ тоноглолыг судлын нэхэ туршилтанд дасгтаа. Яринка Закрла Вангтов сурулжилхаар ирсэнэ сурулжилгчтаа тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхтэн. Энэ нь усан биш. Эм болвола манай компани болно дундад улсын чолон тосна Харамайн чолон тосна хиймийн ажилдүрийн хязгаар тарифчлахтай компанитай тус газар орнагана дээд дэсийн цагаан тосыг ашиглана судлын нээсэн үйлчлүүрийн кергалтын шингэн мэн. Цагалгад амжуулах коммертана дээр бүтэмжтэйгээр илчигээ сарнуулж чадна гэвэ. Харамайн танхын нэрмжтэй сүлжээнэ шинжилх ухаан дэхний мэрэгжлийн гоцгартай компани болвол Шинжангийн анхдагч бүрэн хавдастай хэлбарын шингэнара кергаж илж сарнуулах системийг хэрэгэлсэн том хэлбарын бузурдалгүй туу баримтын төвийн эзэгнэлтийн худалдаа ачсан болно. Төвнө байгаа Харамайн үйлэн бодлолтын ажилласан Кралин орно одоогийн бодлогын чидүрийн капчанихт 2 түмэн пигассад авчээ. НК компьютерийн ковмил цагийн бодлогын чидүрийг хэмжих баримжаатай нэгдсэн тохон газрын бодлогын чидүрийн төргөн дээгшлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидүрийн КЭД чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчг тед их байж илчин сарнуулахын үүнээс эхлэнэ туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болж уламжлалт туу баримтын төвийн

голдуу салхиар хэргэж илч сарнуулах аргыг хэрэглэдэг байж дээр чидэмштэй бодлогын чидврийн тоног тохиромжийн нэмэгдэхэд ахалдан салхиар хэргэх арга хэлбэрийн илч сарнуулах өрөвтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг талаараа нэн гихээ дараасан дучирж дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхийн нэгт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болж шингэнээр хэргэх мэрэгжлийг өөрчлөн хэрэгжүүлснээр дараа хамьяралтын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарвын кинин хэмжиж илч сарнуулах явцтай тэнх шаардлагатай хэж икинг чипийн ажиллагаанаа дулааны хэмжээг 25 градус орчимд тогтворжуулж дулааны хэмжээ хамьяралтыг нэн нарилаг оновчтой болгоч. Вангток хэлэхдээ шингэнээр хэргэхийн давлаг талын илч гарах гэж чиптэй нэн нарилаг оновчтой дулааны хэмжээ хамьяралтай хэрэгтэй байна гэвэ. Уламжлалт салхиар хэргэж илч сарнуулахтай харьцуулбал шингэнээр хэргэх системийн илч сарнуулах өрөвтмжийг нэн сайн дэгшлүүлэх хамт энерги хорогдлын харьцлыг битэмжтэй дургшлуулж төвнө бүх хэрэглэгээ үйлчлэлийн хугацаанаа ажиллагаанаа өвөр нэртхийн чигээр харьцангуугаар нэн дур болно. Одоо тус тоо баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1 цаг 15-ийн дотор хязгаарлаж бүх улсын дундч хэр хэмжээнаас холдор байна. Дурдуштай зүйл гэвэл энэ хэргэх шингэн болбулаа Карамайн тус газрын чолон тоссна хэмин ажиулсын давлагтан зүйрлэн биян дааж судлан нээсэн үрүтэл мэн. Чолон тосаараа көхсцэн хот болсна хэвд Карамая чолон тосаараа боловсруулсан дээд дэсэн цагаан тосыг үйлчлөрийн илж сарнуулах зүүч болгож уламжлалт ажиулс болон тоочлсон ажахууг гүнзг авуулсулж одоо танхин нэрмжтэй сүлжана шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаартай компани шингэнээр хэргэх тоо баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчилгээг сүмбийн дала дахуу зэрэг газрын шинжилгээ ухаанаас судалгааны байгууламж болон ажахлуулд хандулж байна. Зохамл ойнлогийн бодлогын чидврийн хэрэгцээ шаардлага өргөжлөлтөнд нэмэгдэхэд ахалдан Карамаяга бодлогын чидврийн сүйр тоног тохиромжийн битам байгуулалттай болон холбогдлолтой мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин тус газрын ажиулсын давлгыг бүх улсын тоочлсон ажахуугийн хөгжилтөд үйлчлэх шин хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж энэ хүч чолон тосна хоттоо бузурдлагаа зүг келвараа хөвөрүүлэх шин замыг нээж өгч Азар дорко чолон тосаас тосон дотор тавьсан үйлчлэр гөртөл Карамайн ажиулсан хөгжилтийн зам аажмаар эргэжж бас эквайлгийн хэлбарийн хот зүгэ хэлбараа хөвөрүүлэхдээ тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигийн хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сууж, өссөн боожлтоо күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан жилуултас соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилуултас соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэлэлцэн

Сайхан сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олондоо Шинжаагийн туслах багш Пайзавата шинэ туршилтын дунд сургуулийн Закрал Ванхуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрүүнэ сургууль хэмжлэнээ заан сургуультай холбогдохныг Пайзаваттай авч ирж Пайзаватта шинэд нэг сала байран газар тана ажиллана амьдрах шилдэг багшныг найгуулдаж өгөхгийг хүсэж байна. Эм болвола 2023 оны 20 дугаар сард Ванхуалиныа сургууль хэмжлээрэ Эколсинан төлөө зүтгэх сэтгэлэг өрөлж 5000 өнгөрөө километр газрыг туулна Пайзаваттай ирэхдээ амлсан хүсэл болно. 3 жилээс санаара тэр 40 Шинжаагийн туслах багшиг давхулна Пайзаваттын 4 сургуульд ажиллана амьдарч Кинемга бодол колн лабдунара үйлдэлг зөөлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшэлд яг их сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж Кецалын тэн хэмийн өөрчлөлт Эннагэд автан боловсруулахаас аваад соёлоороо Шинжаангийн гомдлох хөртөл алхам алхмаараа өргөшөлж Фошана сургууль хэмжлийн оюун ухааг Пайзаваттын нүцгэвсгэртэ дэлгэрүүлжээ. Кецалын тэнхэн болвол өөрчлөлтийн гол жигсгалын газар болно. Ванхуалиныа сургууль хэмжлийг туслах бэлкэмийг давхулна суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн давхулах дугуйланг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг ихээр хэрэгжүүлж багш голлон ярах сурагч санаачлагогоор кесэл сонсхийг сурагчууд биян дааны сүвгчлэх хамжилтсан суралцаа болгон хөвөрлж кецалын тэнхмиг үнэнх сурагчуудд буцааж нарин нэгтийг хөчлөлтөх кецалын тэнхмиг хүчлэн байгуулбаа. Өөрчлөлтийн өрөвтмжээ маш сайн болжээ. 2024 онд Пайзаваттын 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх шилгэлтийн жинхнэнгийн таслуур хөвд кэрсэн кимнато өмнөх жилтгаас 125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэрт сурагчийн жинхнэнгийн таслуур хөвд кэрсэн хэмжээ 196 хөвд кэрчээ. Пайзаваттын 4 дугаар дунд сургуулийн Ансэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээ шилгэлтэн дунд уч хөвийн 415 цаг 4 хөвд кэрч Бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пайзаваттай шинэ туршилтын дунд сургуулийн анх төр хугацаана дээд дундын 3 дугаар оноо маш сайн хэрэгтмж олжээ. 70 сурагчийн 1 дугаар таслуурын Жинхнэнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж Жинхнэнгийн таслуур хөвд гэрсэн хэмжээнь 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринкен ирсэний жигсалтын өмнө нарав дуржээ. Тэтгч туслахын оронд тэнхэрвэлж туссын дээр гэдэгчлэн нэг газар танаа үйлж ажиллаж чадах кецала сан заадаг тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болбол сая Шинжаагийн туслах ут хугацаана арга болно гэдгийг Ванхуалиныг гүн ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженеринг болгож Гуандунгийн Шинжаагийн туслах хос хорсон инженеринг Бээжингийн багшин их сургуулийн багшин боловсролтын төрөл зүйлд төшөглөн багшины хөгжилтийн төв байгуулж гол багш ба залуу багш хос бололцох инженеринг хос жолаадагч багшийн дүрмийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлэн нэгээр олон нэг давхулж багшээ ба хос бололцох ба Алса эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн сан жолаатхыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслав. Пайзаваттын 2 дугаар дунд сургуулийн кецал хэмжлийн газрын үрт хэрхлэгч Шоучхан Бов болвол дараа хос бололцсон хавсран туслах явцад 9 төрсцэн талайлагч болно. Кецалын тавцанд анх гарахт татгалзж байснаас сан кецалын тэнхэмд их сайхан кецал орох хөртөл одоо нэгт Пайзават шинэ туршилтын дунд сургуулийн сан сургуультын дээд закрал болж 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 кэмд удаагийн багш таш хөртөж нэг нэг кэсгэ залуу багш нараас залгаагаараа боловсрогдож
Пайзаватын сурган гүмжлийн хамгийн Батбекэ гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургуулийн эрхлэх таларх Кэрэлцхва талыг нэкрүүлэхин төлөө тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаанг туслах Кэрэн мангаас 196 төмөн төрг нийгмийн Кэрэн мангаас 47 төмөн 4700 төргийг зогцуулж сургуулийн Кюранаас соёлын жигсгалын газар ойнлог хязаалын тэнхим тоочлсон номын санга олон чидэмшт өмчлөхийн тасаг зэрэг төрөл зүйн битам байгуулалтад оруулж олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөрлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил үндэснээ бүлхэмдлийн үйлдэлэг зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлж 6 их соёлын Кралин газрыг байгуулж дундад нь соёлын уламжлалын Кралин үндэснээ бүлхэмдлийн Анрин Кралингийг байгуулж өвөрмөг сонслогтой 56 бэлхмийг байгуулж дундад нь соёлын генег сургуулийн крад уламжлан дэлгэрүүлвэ. 3 жил гүнзг ажилласнаас маш сайн үр өтмж олвэ. Ванхолын дахулсан сурган гүмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараалан Гуандунгийн Шинжаанг туслах төрөн хамтарлаар үнэлэгдэж тэр өврэн өмн хойноор Шинжаангийн Уйгур Эврэн Засхорна шилдэг сургам гүмжлийн ажилтан Эврэн Засхорна үндсэн шатын чидвэртнэ хувь номер үзүүлсэн шагнуул Гуандунгийн Шинжаанг туссан хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц 90 алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газартаа нэ ажилтан амьдрах багшийн нэг хэсгээ тасралтгүй боломжсрогдж байх залуу багш болвол Төнэ Пайзаваттай үлдээсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слоштин гэрэлэгч төвчлөрийг буулгахч болно. Тосудагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лоохо жамлуугийн нэрж боловсруулан савлах гүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг Күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 он 8 дугаар сарын 19-ны өдөр гаргийн 6. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 9. Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Шанши мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ. Системарын туслахуй хамтралцсан хөвчг ажлыг байцаа нисжээ залгалдуулсан.
1: Көнгэн тармлан гадартгүй ойнч мэрэгжлэн нүүс гих медаль.
0: Энэ жилийн өмнөхийн 8 сард Өрөмчийн Ерөнхайлсан гайлын батлагт орно гайлын батлагт барана газаадас оруулж газаад гаргасан нэртэг адил хугацаантгаас зууна 24 хуваар нэмэгдсэн.
1: Манурны альва гадар руу олон хэлбар зүйлэн хэлбэрээр нэмжээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хэвсэл 95 жил нэг дурсгсан.
0: 2026 оны бүхэлсийн хотын хамтран ихтэй сургуулийн төгсгөлсөдөг элсгэгээд Эврэн засхорна намрын үйлрлийн ажилтан элсг цуглараан эхэлсэн.
1: Тэргэл сарын баярх улсын баярын амралтын хугацаанд өдөлгөө болохоор байхдаа Шинжаанг нь хоёр гадар улсын дотоод нь хол замын зугаалсан халамжлалтаа зөрилдөн гадрын нэрсэн жигсаалд төрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телесхранч мэн. Истор сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээр нь туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нүсчээ салгуулдуулва. Хоёр талх сарын ажлын ярилцах хурлыг хийж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Намын Тэхуран шин цаг үеийн системийн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгий харуулах тухай байрлуултыг боддоруулна. Шин хөгжилтөнд ойлгох бол шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгээс оновчтой бүх талаар туршлуулжээ. Нийгмийн товторжил ба бүтээгүүр нь амар төвчлэн ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан. Намын Тэхурагаас Шинжаанд дуулгсан 5-1 дайрдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлжээ. Шинжаанг туслах үеэргийг сайнаар боддоруулахыг агуулж, хоёр мужорно бутаг эрхэмлсэн хамтралцаа шин байдлыг гар холбон нээх болов. Шанши мужин намын хураан шүүж, мужин ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдлөн банкны хураан эрхлэгч Жоу Ида. Евран засхурны намын хураан шүүж, Бингтоны намын хураан нэгдүгээр шүүж, нэгдүгээр улс дөрөнг гэшин Чэн Шаожан. Евран засхурны намын хураан дээд шүүж, Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засхурны намын хураан дээд шүүж, Бингтоны улс дөрөнг гэшин Хэж Үнгё. Шанши мужийн намын хураан дээд шүүж, Шин Шамчин. Евран засхурны намын хураан дээд шүүж, Өрөмж хотын намын хураан шүүж, Ван Дин холбогдлоо гэдлүүрт оролцва. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мужийн Шинжаангийн Уйгур Евран засхурын гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны системээр нь туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтгээд байв. Чэн Шаожан Еврон засхурны намын хураа заскын ордон болон Бингтоник төлөөлөн Шанши мужийн Шинжаангийн ажлад болсон күштэй дэмжлэгт таалархва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны ерсэн гудрдлого дороо. Шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжилх ухаанч жолоодлого дороо. Бикулсын ардмна күштэй дэмжлэгээр. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэм журамтай байгууллын Африк давуулах чинэрийг гүйцэлрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кечэрги хийх амжилтлын хүчийг илрүүлжээ. Дундад үндэсний нэгэрэн кэмс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Намын Тэхурагаас Шанши мужийг Шинжаанг туслах мөж дууруулжээ. Системээр нь туслах хүчийг итгэж Шинжаан Шанши хоёр гадар хамтралцаагаан гүнзгийрлэгт шин саптокол ангава. Шанши мужийн намын хураа мужийн заскын ордон системээр нь Бурталын Монголын өрөө засагч болон Бингтоны 5-р Шанхай хотыг туслахыг дээд түйшнээс ахгүйжээ. Намын Тэхуран шийдвэрт бодлогын байдлыг эрс дүүрт улах улс төрний үйлдвэрлэлийг гүйцэлрүүлвэ. Шинжаан ардгар удаагийн бикулсын сестмарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуудыг гэнэзгэ ботаар уулжээ. шаншин мүжинд ээр ячнартай гүвжилдийг гахгүй улсан, эдгээштэлтэн битан байгдуудыг гахгүй улсан сайн, туршлах сайн, арга барилыг нарин хилмгаа сургуулсан тол болгийж. Хоёр газрын дайлт худлагын залгалдулгыг болон гүвжилдийн таларх холбоолон хөдөлцгийг чангадахыж. Сэсмарын Шинжаанг туслахын 90 касны юрэ ашгийг татралтгүйд ээгшлүүлжээ. Дундадын үнэсна хамтын цогцын үзлүх хамтарийг бат бэхжүүлэх талар сэтхэн нэгдэн кичан хамтахийж. Залуучуд багчдын сулуул цаволын соёл сугацсан хамтарл цаг гүнзгэ арилжээ. Алин үнэсна олон тэмна таван кинандантыг нэмэгдүүлнэ. Онцлог таж юусан хөвжилдэг гахгүйлах талар давул гарна харилцсан нөхрүүлжээ. Шинжил ухаан техник мэржилэн шинийг юсгийг хамжилсан аггүйлж. Нэрсэг цэвэр дээр битэмжтэй ахтлах. Кэдэ ажахуугын дахмай үйлдэхнийг нарлаг болусурлх зэрэг кураана хамтарлцана яс чинэр үрашгийг дээгшдүүлнэ. Улсан баруун шан чулаатай улсхад айлдах бодлогыг боттаруулах талаар хамжилсан холбоолон хөдөлцөж. Дундад Европын барааны сүйэлтэн селана галдэргэн болон боонд нь хамжил цаг чангадахыж. Газаатгах зах дэлгүүрийг хамтар нээн өргөдөхмэ. Шинжангийг тусалсан ерөвтайлараа хардан амьдралд ашгүртахийг аггүйлах талаар нарилаг онорштой хүчилжээ. Сургам гимжил эмэмлэг оюунараа Шинжангийг туслахыг хүчилцэг ихтгийж, ардын амьдралын зул жиргалыг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэв.
0: Жои дэ Шанши мужин намын хураа болон мужин заскин ордныг толиолн. Шинжангийн үт хугацаанаас наар Шаншигийн хөгжилд болсон гүштэй дэмжлэгдэ таалархва. Тэр гэлсэн. Шинжангийн ажлын нам ба улсын ажлын бэх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураан эрс чанга удирдлагдор Эвран Засгорын болон Бингтуан 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдэлж Дундад улсын Келварын эдгээчлэлтийн Шинжангийн үйлдэлгийг лавдуунаар акулж Альва зүйлийн ажил үйлс төвөгт чинэртэ амжилт битэмж олва. Энэ удаа сүрлцэн байцаа нүскээр дамжин Намын үдүрдлэг болон нийхэм жүрэмт байгуулын илэрхэ давлгийг нэн гүнзгай мэдэрч. Дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрэг ихий амжирлын хүчийг нэн гүнзгай мэдэрч. Шин цагийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогын үйлдэлгийн агуу хүчийг нэн гүнзгай мэдэрвэ. Бидэн Эвран Засгорын болон Бингтуана сайн туршлага сайн арга барилаас нарин хинмгаа суралцаж. Нэн дээр зогцос нэн боттой арга хэмжээгээр Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн удаа өрн Шаншид ирж ажил байсах үед хэлсэн чихэл үг чихэл зааврыг төвшлөлөн боттаруулж Дундад улсын Келварын эдгээчлэлтийн битэн байгуулалтын Шаншигийн шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Жои дэ зааж гаргасын. Порталын Монгол Эврэн засагчуу болон Бингтуана 5 дугаар шир Шуанхэ хотыг сестмарын туслах болвол намын төв хураагаас Шан

0: шидэ үүрэглүүлсэн чихэл ихэ улс төрийн үүрэг болон цаг үеийн үүрэг хариуцлага мэн. Бидэн улсын их явдлыг кезад сэтгэлдээ бодож, дундуудын эндсэн хамтын цогцсон үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх энэхүү гол шугамдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, оюунаар Шинжангийг туслахо, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахаар Шинжангийг туслахо, ажиусаар Шинжангийг туслах, соёлоор Шинжангийг туслах зэрэг ажлыг боттой байгаад найрлаг гэж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшөнд нэг сайнаар хүч нэмрэлнэ. Шанши Шинжанг системээр нь туслахаар холбоос болгож, чөлөөтэй явуулсаж харилцан акуулах, шинийг үүсгэн үйлдэлцэх, ажилсан харилцан нөхөрлөх, соёл зугаслыг харилцан үүсгэх зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн өдгөөчлөлтийн бүтээн байгуулалтын шин байдлыг гар холбооны нээхийг хүсэж байна гэв. Ярлс хурлд Шинжанг Шаншигийн хологдолтой удирдлага төсвөр Эврэн засгуурын болон Бингтуана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Шаншита улсын сул цаа хамтрал санаа байдал, Шаншигийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон системэрийн туслах ажлын байдлыг танил сүйлвэ. Шинжанг байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм, тусламж гэрт газрын сургууль, эмнэлгийн хороо, алгуули намна бомт, Кодажахугийн суйрын газар, Түйх соёлын талуур ордон зэрэгтэй гүнзгийрч, Шинжангийг туслах ажлын ботаарлтыг боттой газартын байцаанд үзэж акулж, Шинжангийг туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзэж мэнд сурва. Үрэмштэй Эвран зас гурван байгуулагдсан 70 жилийн өвгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үсклингийг тойрон үзжээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэж ажилсан хөвжөлт болон хоёр газрын боттой гэрхэмсэн хамтрал цаана ажилд байцаанд судалт кэвэ. Шанши мужийн удирдлаго Ван Шиннин, Хоу Хуйжэ, Ван Хайпан, Ли Жүн, Эвран зас гурван болон Бингтуана удирдлаг Хадан Кабин, Хайсар Абдгэрэм, Лю Жэмин, Ван Пин хологдолтой хөтөлбөрөд оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 18-ны өдрийн өдөр өмнө Еврон засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгуурны заскын ордон байнгын хурлыг эрхлэн гэжээ. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг зөрөх санааг дамжуулан суралцыж, Еврон засгуурны намын хураан байршуултын усаар үйлчлэгч хэрэглэгэн шинэ нэмэгдлийн цэгийг төрөлтгөн боожулах, шинэ аху байдлын их явж чаддаг хэрэглэлдэг акуулах, таварын гэрн хадгалуудыг багасгахыг төрөлтгийг судлан ярилцаж, Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурын эмнэлгийн батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөвлөлж баталва. Хурлаас чиглэлсэн. Улсын үйлчлэгэн үйлсэн хөгжилтэн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг төвлөрлөн хэрэгжүүлэх ба ашгийг тэрүүнээр илрүүлэх сарвахан хугацаа гатхаж, кэргэлгэн хангалгыг байлуулж, кэргэлгэн аху байдлыг бий болгох, худалдаа зугаацсан соёл, биеийн тамир эрүүл мэндийг уулзцуулан хөгжүүлэхдээ анхаарлан төвлөрүүлжээ. Боттой өрө бүтэмжтэй, хандлагт чанараар чанга хэрэгжүүлж болох цаа нэг хэсэг төлөвлөл гэдэлвэр дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боттой аруулах хэрэгтэй. Онцлогтой зугаацсан суух үйлчлэгийг хөгжүүлжээ. Сам харилцаа ба зугаслыг үйлдулн уулзцуулахыг акуулж, килар урж, кэргэлгээ кэки үйлчилгээнэ үйлдэл чидвэрийг дээгшлүүлж, товлуулд нь үйлчилгээнэ захтээлгүрийг ихтэгэн, онцлогта судан урлдана нэртэмгийг идэв гэда уужулж, маштан тэргэнэ кэргэлгээнэ бүг кэргэасын гэвжилдэг акуулах гэрэгтэй. Сүлжэнэ хараа судан үйлчилгээнэ далдах чидвэрийг хөгжааж, урам сэтгэлгэн бичил нөлгэг хэлбарын үйлчилгэн шинийг үйсгэж, 24 цагийн хэрэглэгэн амах үгэн төөргийг байгуулах гэрэгтэй. Ижбэр нь төрөн бодлогыг төгөлдөржүүлэн хэрэглэгэн урчин төрнийг шилдэгжүүлж, хэрэглэгчд нь хууль ёсны эрх ашгийг үнэнх сайнаар хамгаалах гэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан. Туучлсан Шинжангийн битан байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж, туучлалтын сүйрийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, бодлогын чадвар нь сүйлж, туу баримт нь их байлаг, баримжа дүрмжил зэрэг сүйр бүтээн байгуулалтыг нэгэлд төлөвлөн акуулах хэрэгтэй. Нэг явдлыг дээр бичлэмжтэйгээр бүтээх, код ширвж, ажахлал улд орох кинэлт камералд нь үйлчилгээний өөрчлөлтөд байрлуулна. Заскын явдлын нэг тур, нэг үйлэн тавцан зэрэг голдлогтой зүйлсийг төгөлдөржүүлж, альва төрлийн шинэ аху байдлыг хэвчээжүүлэн боттой аруулахдаа тогтвортой байгаад найдвартай туушд улд нь тулгарлах хангах хэрэгтэй. Туужилсан ажаху зухамын ойнлог дураагаар нэска ажаху амтвэдсэн мэрэгжил цэвэр энер зэрэг күрэдэ байрлдүлэн. Нэкэсгэ шин көвжилтэн самын хэрглэлтэн аху байдлэг бэй болгэж. Үйлдэн кэк үйлэс зам харилца зөөлдө ойнчы барана гүйлэг одавийн көт ажаху зэрэг күрэдэ байрлдүлэн. Нэкэсгэ ажуэсэн кэлбаран хүйрүлэн дэс дэвшсэн шин эзэнгэлтэн кэлбаран хэрглэлтэн аху байдлэг бэй болгог гэрэгда. Эмэмлэг эрүүл хамгаалын насаачтан асарамжил зэндэгчдэг туслхо. Соол зугатал зэрэг ардын амьдралын кюрэна кэргэлэлтэн аху байдлыг үргэлжүүлэн байлагжуулж. Мэргэлэн өрөв тайлыгийг хөврүүлэн кэргэлгийг ахгуулж. Дээр ясадамтай көвжүлтэж хэдэмж болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Намын тэвхураа тэрийн өдлөн хураан гэр гадар хөрөнгөн сахтэлгүрийг товторжуулах тухай шийдвэрт бодлого нь байрлуулдыг гүнзгэ туушлуун боддоор уулжээ. Олон зүлэн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн хадгалалтан таваран гэрэг амьдүлэн хангалгын бүтцийг шилдэгжүүлж сахтэлгүр нь амжилтлан хүчиг хөөж жааж гэр гадар хөрөнгөн сахтэлгүр нь товторжуулан сайжрахыг ахгуулах хэрэгтэй. Уран суцн нийтэн хурамдлагна мэнгэ төрөн бодлогыг шилдэгжүүлжээ. Уран суц хулдан авахгүй нэхвэрийг нарилаг онош татархаж, итгэмжтэй зээлгэн дэмжилгэн хүчилцээ нэгтгэж, таваар нь уран суцн хэрэглэгээ ахгуулах хэрэгтэй. Уран суц сулхуу зээлгэн дэмхвикийг хэрэгжүүлэхдээ зөргөжүүлжээ. Гал зардлын харгалзлын төрөн бодлогыг бодтааруулна, аливаа төрлийн эзэн нөлтөн гол цуцыг хадгалалтан таваран гэр хулдан авахдаа зөргөжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэх газар хөрөнгөн мөнгөн төрөн бодлого зэрэг хүчин зүйлэн батамжиг чангадхыж, төрөн бодлого нь тайлмжиг чангадхыж хэрэглэгэн итгэл зөргийг көвчлөх хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангын Уйгур Еврон засгарна эмэмлэгэн батамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгээ кинэн зөвлөлдөж баталж шахалж хэлсэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангын буттай байдлыг өсөөрлөн ардэмнэ 90 мянган гол болохыг баримтлж Тэв болчу үргэлжүүлэх хэрэгцээ олон дэс давхарганы эмэмдгэн батламжин системийг бүрэншүүлэн утгахцана сүйлэлтэн даатгалыг боттааруулан үрэв бүтэмж болохыг ахгуулж хамжилтсан дээр бүтэмжтэй эмэмдгэн үйлчилгээ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйр мэгнэ кинэлт хамьярдын хүчилцэн чангатгэж эмэмдгэн даатгалын хүрээндх нэг ёбдлыг дээр бүтэмжтэйгээр бүтээхийг үргэлжлэн ахгуулж Эмэмлэгэн даатхалны үйлсэн дээр ясынартай гөвжүүлдийг акуулан олон төмнэй ерүүн мэндэн олултай сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгжлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бусын зүйлсийг судлан ярилцва.
0: Шиний гүйсгэж ойнлогаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Леймингийн медальсар болвол Манас яна улсын тоочилсан тарилтын нийлсэн ковингийн шинийг үйсгэх хэрэглэлтийн суйрын газар дахуулодна алс эрл, нискүрээр тарилмалын азрыг эргэн байцаах, ус бордурыг нэг цогсжулах ба тараалингийн байдлыг кинин кемчгсэрийг тоочилсан мэрэгжлийг ковингийн үйлдвэрлэлийн 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн үйлдвэрлэлийг уламжлалт туршлагадуу түшгэлгээс алхам алхмаар амжирүүлвэ. Одоо яг ковин хагарах хугацаа болж, Манас яна улсын тоочилсан тарилтын нийлсэн ковингийн шинийг үйсгэх хэрэглэлтийн суйрын газрын тоочилсан кодаж ахуйгийн эзэмдлийн төвд ажилтад том дэлгсээр дамжин ковингийн навчин ургалтын байдал зэрэг байдлыг цагт нь байцаан үзэж болохын хамт бас гар утсаар нь ковингийн газрыг хамьярч болно. Суйрын газрын ковингийн тармилын газрын усна хоолаан ажилтан Чиан Лун Келхтан гар утсаар нь ковингийн газрыг усалж болно. Өнгөрсөндө бид 5-600 муу газрыг хамьярч чадах байсан бол одоо 3000-аас 4000 муу газрыг хамьярч байна гэв. Тоошлолтын бас тараалингийн хамьярлыг нэг нарилаг болгоо. Ус бордурыг нэг цогсжуулах систем, термил ва кэршоран байдалд үндэслэн нарилаг оновчтойгоор ажиллаж, кюмна кучаар магдалт гэх ба дахин давтан оруулалт гэхийг багасгах ба. Одоо Манас яна нэгэнт 70 төмөө тоочилсан тармилын газрыг байгуулснаа хамт шан сүмэн тосхон 3 шатын тараалингийн мэрэгжлийн үйлчлэгнэ системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж тоочилсан мэрэгжлийг үндсэн шатын кодаж ахуйгийн үйлчлэгт уйлдуулва. Манас яна ковингийн тарилтын нөрх Чанжин Кэлхтан тоочилсан мэрэгжлийн кюмна күчин даривтай бордур даривтай мөртэн алины газар орна усна байдал бордурын байдлыг кинэн эзэмдэж болно. Би энэ 3 жил ковин тарьж байна. жил болгон муу ирэн гаралт бүр 40 кг орчим нэмэгдэж байна гэв. Дахул удаар тармлын

0: газрын байдлыг ажиглах, нисгүүрээр тармилын газрыг эргэн байцаахаас аваад, тавцангаар тармилын газрын тараалингийн үйлдвэрлэлийн тов аримтыг бодох, системаар тармилын газрыг хамярах хүртэл, тоочилсон мэрэгжлийн яг уламжлалт КНГ-ийн тарилтын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хөөрлөж байна. Манас шанаа сүйгчлэн бэ болгосон тоочилсон тарилтын хэлбэрийн бас Шинжангийн их талбайтай КНГ-ийн тармилын газрыг нарилгжүүлэн, оюнчлан хамярахд үйлдвэрлэгийн шин арга зам хангава. Одоо манас шанаа КНГ-ийн үйлдвэрлэлийн машинчлтын хэмжээ 99% хүрч, муу үерийн өврийн өртгийг дүмдэчээр 350 өнгөрөө төгрөг арилэн, үр ашгийг нэмэгдүүлж, жилд 2100 тэмн куб метр ус арилж, Мансын хэлбэрийг нэгэнтэй Бөхшинжангийн 700 өнгөрөө төмөө газарт дэлгэрүүлв. Манас шанаа Кодажаху Кода тосхна товчана тоочилсон тараалингийн хариуцлагад нь Ван Чан хэлэхдэн. Манас шаныг Бөхшинжангийн тоочилсон тараалингийн үлгэр үзэл гişэн. Тоочилсон тараалингийн мэрэгжлийн төвлөрлөн газар болгон битэн байгуулна. Бидний зөвхөн нэг дээр гаралтай болохыг көчлөлдөх тэдв биш, харин нэг бузурдалгүй, нэг өргөлжлөөсөө байхыг көчлөлднэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизор анчман. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Ирэмжин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны Галан Батлахта барааны газаадас уруулж газаад гаргасан нэртх адилх хугацаанд ка сууна 24 хуваар нэмэгдэж Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны гол чидэмж уламныг авахын тухаан болов. Одоо удалгүй Кэвингийн орон хураалд нь орглон хугацаанд нь орох болно. Ирэмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлахт орнд Галан Батлахта барааны гүйлгэн төрөн бодлогон давуулагтай төшгөлөн. Газаадас уурулсан Кэвин Дюко машин зэрэг тараалангийн машин тунаг төкрөмжн газаадас уурулсан буумт нь галба өртгөн нэмгдэл галыг туш ахыг төр хөөшлүүлж болно. Энэ арга хэмжээнд ажиглалын газаадас уурулах Кэринг мэнгэн дараасыг битүмжтэй көнгөрүүлвэ. Одон Фиардан иримстэ Шанхайгийн Кодажахуугийн гизгард компанийн ерөн газакрыл Жангян хусур болжлогч ялхтан. Энэ жил бидэн 128 сүйр тараалангийн машина закалах кулаж авсан байгаад одоо 90 өнгөрөс сүйрийг нэгэнд тушаава. Галин батлагта барааны гүйлгэн харгазлаар дуламын төмөн төрөг орчим галиг төр хөөштүлэн тушаах болсон байгаад энэ дуламын төмөн төргийг ажахлуун кэрэн мэнэ эргэлдэг эргэлжээ. Энэ жил бүхэл арал жана мөнгө на тон нэгэн жилд хасу 20 дахин орчим нэмэгдэх болно гэв. Хараатах өдрөдийн ирэмшин мэдүүлгүй буумт шилгэн байцааж өнгөрүүлэхээс аваад газаадас уурулсан барааны галын мөнгөг хөөштлөн татварлах. Газаад гарах барааг галын батлах дуранд уурулснаас хоор гал буцаах хүртлээ. Аль улан давуулагта төрөн бодлогыг давах цулан хэрэгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлж, ирэмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурны Галан Батлах дарал жана мөнгө тууна төргөн нэмэгдлийг хүч таагүйж. Энэ жил нэмэгдэх 8 сард газаадас уурулсан Кэвин Тюйк машин, хаж хураах машин зэрэг тараалангийн машин тунаг төкрөмжн Галан Батлахта газаадас уурулсан мөнгө тууна 2 дуншир 1000 төмөнд өргөдөхөржээ. Газад гаргасан бүхэл машин тэргэн 6889 болж. Галын батлагта газад гаргасан 1000 тонн 10 дуншир 5200 тэмдэнд өргөдгөрч. Адилх хугацаанд ка сууна 41 цаг дээрүүн хэр нэмэгдвэ. Нарны энерги цаглог арга тунаг. Бендерл хлорт итэнэ цэвэр мүнткин галын батлагта газад гаргах тухайн ажлыг шинаас нэмэгдүүлж. Газад гаргасан 90 хэмжээнд 2300 тонн адгэрч. Галын батлагта газад гаргасан 1000 тонн 2 дуншир 2300 тэмдэнд өргөв болва. Энэ жил Ерөмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дуран бас 6300 тэгт өөрлж метрэн Кэмэрглэн хадгалах Кэмэрэгд бүхэл цуцараа гадарн Кэсэлки хэлбарын өөрчлөлт хийжээ. Нэгтмэн 5800 тэгт өөрлж метрэн баримжаач гисэн үйлдвэрийн гэрээг тэр цагт бараа уваална хадгалах талбар газар болгон өөрчилжээ. Холомтлолтой ажиглалын Кэмэрглэн хадгалах орон зай хөрөлцгөө байгаа бачин байдлыг намд уснаа хамт Тэнша нэмэрт барааны зүйлтэн Селана Галдергийг тогтвортой явуулах давуулагт төлөшгөлн ажиглалын хавтрын газаад гарах арга замд тэнш арил гэж гартх закалгыг нь тогтворж болва.
0: Шинжангийн радио телесурайн Ерөнхийлсэн чимэн 9 сарын 18-наа кэрх хөөсөл өссөн 95 жилийн өвгийн ташрамар манай орны аливаа газар олон келвар зүйлийн гол сэдвтэй хөдөлгөөр өрнүүлж Япон

0: Эгэ сүргэцэгтэй ана агуйг зөрг санааг уламжлан залгамжлан бадруулж, түүхийгэ батж ээжилж, нөхссөн баатарчуудаан дурсан сангалзваа. 9 дугаар сарын 18-наа өдрийн үдийн өмнө агаарын сэргэлтийн сэрэмжин дока тэнгэр үлийн өмнө хойд биед цуурадж, алуу амьдснаа олон тэмнийг түүхийг батж ээжилж, улсын ичир гутрийг мартаж болохгүй гэж сануулваа. Алуу газрын алуун байгууллага нэгц сургуул, нийгмийн төрөг, гол сэдвтэ ухаарлан ярах, Түүхийн талур ордныг тойрон үсгсээр хөдөлвөрийг зэргээр өрнүүлж, би өргцөн ах дүнараа нь дурсан санагалзаж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлвэ. Санжи хотын даашичи балгасанд үндсэн шатын дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа болон нийгмийн төргийн кадр, суугаал ардын төлөөлөгч 9 сарын 18-наа хэрэгжүүлэлтийг батж ээжилж, анхнаа зорилтаа нь хатуужуулан боловсруулж, үүрэг хариуцлага үүргэл яг гэхээ гол сэдвтэй хөдөлмжлийн хөдөлгөөрийг хамтар өрнүүлвэ. Санжи хотын дотоодыг хамгаалах төвчөнд даашичи балгаснаа дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Вонхуй хэлхтэн амар тайван амархан биш ирсэн гэдгийг түүх бидэндээ сэрэмжүүлж байна. Үндсэн шатны ардын цагдаа болсноо хөвд би улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж үүрэг хариуцлага үүргэлг боттой үйлдэл болгон хувирлж хараат орноо 1 дугаар фронт руу ажиллан амьдэрч хараат орноо амар тайвангийг сайнаар сакна гэв. Хувьсхлын дурсамжийг эрэлхийлж зөрг санаанаа ирээ алдарт уламжлуул ба шилдэг суртлыг үргэлжлүүлнэ. Яг хар мөрөнд судлын суралцах хөдөлвөр өрнөлж байгаа Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгчд тохон газрын хүйсхлийн хүмжлийн суйрын газарт гэрч тойр нүсж суралцваа. Сүрэгчд аль олон ховор нандин түүхэн үзүлгийн зүйлсийн өмн зогсон сонорхон нүсж Японы гэсүргэсэх дайна түйлийн бэрх хатужилда 10 сарыг дахин эргэсүүлж Японы гэсүргэсэх дайна агуу их зөрг санааг мэдэрвэ. Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Айзат Таш Мамат гэлхтэн. Өнөөдрийн сул жиргалд амьдрал амархан биш ирсэн юм. Би түүхийг батж ээжилж, зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үргэлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг суралцах хөдөлгөгч гүшин болгоно хүрэлнэ гэв. Кэдэн өдрөөс наар Хотан, Хашгар, Ахсуу зэрэг газрын дунд бах сургуулийн олон келвар зүйлэн дурсгах хөдөлвөр өрнүүлж Японы гэсүргэсэх дайна агуу их зөрг санааг уламжлан залгамжилж бадруулваа. Аватяна 3 дугаар баг сургуульд сүрэгчд улсын хайрлах кино үзэх, баатарчуудын үлгэрийг ярахаар дамжин, хувьсхлын түүхийг дахин эргэсүүлж, хувьсхлын нөхссөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатахваа. Сүрэгч Гүлнигаар Ахмат хэлхтэн би түүхийг батж ээжилж, улсын ичвэр гутрыг мартахгүйгээр сайнаар суралцаж Улсаа хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатгаж том болснаас хоёр Экулстан өөрийн 1% 40 жилийн өргөнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лёкай Женчи Тогн медалсруул 9 сарын 17-ны өдөр Өсгөлөн сайхан Шинжан газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ сайн бараа Арлжа бүх төрлөд нэвтрнэ гэх 2026 оны Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлчлэхнээ нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хэлбэр Шинжанг нь олон улсын их баатарт явагдва.
0: Тусуудана хөдөлвөрийг дундад улсын Арлжааг ахуулах зөвлөлийн Арлжааг дэлгэрлэн суулцах тавиас Занжолаж Шинжангийн Арлжааг ахуулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэл хологдлоо худалдаанаа нийлэмлэгтэй хамтран эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн нэр тэмдэг танилцуулах Ажаху Арлжанаа зөвдөл цаг хэк үйлдэхнийг ойлгохыг хотын зах дэлгэр худалдаанаа төрөхт үүсэлцүүлж Ахсуугийн найдам Жингийн шүрүүнжлох Илийн заар өсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайда газар зүйн бэлэг тэмдэгт үйлдэхнийг тусгай үзүлгийн тэнхмээс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгд өөртөлвө. Хөдөлвөрт гол сэдвтэ танилцуулах хэк үйлдвэрлэл борлолтыг залгуулдуулах Шууд нэвтрэлгээр дэлгэрлэх зэрэг олон гогцааг тохируулж, Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ дагуулгыг бүх талаар дэлгэн зөөлвө. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрмштэй Кодажаху зугаслын бэлгэлэлэн хязгаарт компани Кэрэг мэдэгчдийн даргын туслагч Панглайн хэлхтэн. Улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлийн кэрэглэгчүүдийн сэтгэлд нэг маш эрх сүртэй гэрчлэл болох юм. Газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ гэрчлэлтэй болснаас хоор Манай Ажахуулын үйлдэхнээ борлолтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж, одоо манай маш олон шин сургууль зэмс нэгэнтэй газаадын зах дэлгэртө борлуулагдж байхгүйгээд үйлдэхэн ба боловсруулсан эхлэлтийг мөрдөж болно гэв. Түсудагин көдлөөрін Шинжангин онслүхтә аж

0: зүгийн бэлэг тэмдэгт үйлдэх наа зах дэлгэрийн хангалах буралд хийгээд худалдаанаа явдгийн хуул цаажийн үйлчлэгтэй барилдвэлэн нэн олон тавцан байгуулж Шинжаангийн газар зүйгийн бэлэг тэмдэгт үйлдэхний газаад гарахтай хүч нэмрүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагчийн мингэн медиа зарвал 9-р сарын 15-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл 6 дугаар хугацааны уснаас суулн олон улсын судлын ярилцах хурал турбан хот хийгдэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хуралд 5 нь эдэм шинжилгээнаас зөвлөгс шийдвэрийг тогруулжээ. Улсын дотоодхоо задны ховорзон тусгай мэрэгжилтний эрдэмт нэг хуралд оролцохдоо татва. Турбан бол дундад улсын хамгийн халуун, хамгийн ганхүйрэ газар болох вэ гэдэг Мэншик Карс хотгийн нутг болно. Улсын дотоодхоо задны тусгай мэрэгжилтний эрдэмт нь Торгоно замын уснаа засалтын эрт өдгэд ашгүр тава. Ганхүйрэ газар орно ус арилах оюун ухааны уламжил залгамжил ба шинчилэл гихтэй байрлуулн Гэнзга Солцагива. Олон усны услууд гэх ба ус гадагшлуулах зөвлөлийн хэрэглэгч Марк Аашлыг ялгтаа. Энэ газар болвол дэлгэд ирэх хамгийн ган хүйрэ газар орно нийгэм болно. Кэдгээр ийм боловч би кимсиг гайхш алдуулан ам будааны үйлдвэрлэлийг олж үзвэ. Дундад улс энд карс хөдөлгтөй байрлуулан хөгжүүлсэн энх зүйл нь онцгой мэрэгжлийн дэлгэд хосгой юм. Иймэрхүү ус дамжуулах ба ус тохирох системийн нэг зүйл нь усны эквалигийг хуваарлж, услуудыг хэрэглэх арга барил болохоор барахгүй бас газар орны соёлын нэг хэсэг болно гэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлыг дундад усны усны ашиглалтаа усны цахилгааны шинжилгээний судалгаанаа хүрээлэн. Олон улсын холбоот байгууллагын сургууль гимжил шинжилгээний соёлын зохион байгуулалтын Сүүн Азийн газар орны хэрэглэх газар Шинжаангийн Карс хотгийн судалгааны нийгэмлэг хамтран голлон нэрглэвэ. Хурлын дараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд бас Карс хотгийн Мозе. Кэдажахуугийн оюунч ус арилах үйлчлэр зүлгэц цэгийг боттогоо зэнгэрч эргэн явж байрлуулвэ. Евран засварны усны ашиглалтын тэнхмэн намын удирдахд уур ингэн бүрэлдэхэн тэнхмэн дэд дарга Лижан хэлхтэн. Турбан болбол дэлгэд иргэд хүйлийн ган хүйрэ уран бисэн нэгэн байж. Ган хүйрэ урна ус арилах үлгэр жишээг үйд бай. Турбанд 6 дугаар хугацаанаа уснаас уйлан олон усны судлын ярилцах хурлыг эрхэлсэн даруй. Дэлгэд аханд ган хүйрэ урна ус сасгу ойн уха. Ус сасгу соёлыг дамжуулж нэг болон кемд Шинжаангийг ойлголохын төлөө юм гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Янгийн медальсаар болвол 9-р сарын 18-ны өдөр 2026 нууна бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөсөдөг элсэх гээд Евран засгорна намрын үйлрлийн ажилтан нийлсэх цуглараан Шинжаангийн олон улсын хурал эсхлэнгийн төвд эхэлвэ. Шинжаангийн олон улсын хурал эсхлэнгийн төв болвол төсөдагийн ажилтан нийлсэх цуглараана гол царан болох вэ гээд Орна дотор газаагийн күм хэргэлэхгээ нийт 508 нэгц тухайн царанд ажилтан нэлсэж, нэгтүмэн 9,000 ажлын байр хангаава. Кодлвэрийн тухайн царанд күмс сүүрлдэж, ажилтан нэлсэгээ нэгцэн хариуцлогдэн, ажахуулын көгжилтэн орчин тээрн, цалин олгомж асрамж харгалзалыг идүхайта танилзэлж, ажил хайгсэдэн дүрдсэн альва төрлийн асуултө нарин нэм байх хариулт өгч байла. Ажил хайгч ийжүн келхтан, Би нийт 3 нажаахуулд топч намтран тушаава. Голд дээр шин шинжилх ухааны техник мэрэгжил, шин материал үйлдэн кек ажаахуулд хандуулва. Би ч эртхэн ажилд орохыг хүсч байнам гэвэ. Тусуудаана ажилтан нийлсэх цуглараанд хайр халамж гөрөх ажилтан нийлсгэ тусгай орныг анх удаа гаргаж, тусгаалан зэмдэг төгсгөсөдтө тогрох ажлын байр нээвэ. Үүн хамт 1131 гэх ажил олголтын үйлчлэгнэ тусгай орыг анх удаа гаргаж, сургуулаасан салаад ажил олоого төгсгөсөдтө тохан царанд ажил хайх данслалт гээг, ажил олголтын төрийн бодлогын тайлимч гээг, ажлын байрыг нарилаг онцтой тохируулах зэрэг нэг өртөнө келварын ажил олголтын үйлчлэг хангава. Гол царангаас газаа тусуудагийн ажилтны нийлсэх зүгрээн бас 6 царан эргэн явж тусгай царангийн ажилтны нийлсэх ба Олон царан аймаг жуухот хамтран ажилтан нэлсгэ үйлчлэгнэ хөдөлвөр өрнүүлж, бараг салтар жилэн над хүртэл үргэлжлүүлэх болно. Евран засгорна кюмна күшнэ эхвайлгуа нийхмийн батламжийн тэнгмийн намын удуртах дугулынгэн шүүжи Чэнжи Жан келхтан. Бинг туан ба орон нутгийн хамжилцаа, Шинжангийн туслах мөч хотын

0: орчны их баялгийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ихтэй сургууль төгсгөсөд зэрэг залуучуудын дээр яс чанартай гүйц ажил олох энэхүү их явдлыг цусралтгүй сайнаар атгаж, Шинжангийн Ажахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахуулахдоо Кюмнагшны их баялгийн бат чанга туларлва батламж хангана гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургууль жилэгч баалгана медаль сургууль бол 9-р сарын 17-ны өдрийн үдэнэн залуу насндан зөрүүлэн көчөртлөгийг сөрн ерлэглэн урагшлагийг 4-р хугацааны Шинжангийн ойдтын шилдэг уран зургийн битэрлэн өсгөлэн Шинжангийн уран зургийн ордонд ихэлвэ. Тусудагны өсгөлөнд Шинжангийн урлагийн дээд сургууль, Шинжангийн багш нэг сургууль, ерэмжлэн ажил мэргэжлийн их сургууль зэрэг Бэрхшинжангийн альва их дээд сургуулийн сүрэгчдээ 125 нарилдаг сунгасан шилдэг битэрлэг дэлгэн үзүүлвэ. Энд китэл зураг, тосон бүтгэн зураг, картон зургийн зурмөг, ерэн калсан материал зэрэг олон нийт урлагийн төрлийг хамарчээ. Битэл нь Сэдвэхнийн элвэг баялаг, Келварын шин сэвэн, Харасын амьдлаг байж, уламжилтус хуул нь үдэн уламжилыг өргөлжлөн уламжилан залгамжулсан мэртэн, бас удаагийн урлагийн элд хэмжээнд тухай зөрөгтэй сүйгчлэлт байна. Шинжангийн багшны сургуулийн сүрэгч Бовшин Ягийн зухан битэлсэн цуурал шугамны найрал хөвжм гэх тус зургийн битэлийн тус удаагийн өсгөлөнд сунгууд нь оржээ. Тэр сургууль жилэгч хэлэхдээ энэ зург нь гол агуулгад нэг AI машин багжны хүйлдвэр зурсан юм. Энэ нь эрэгчэн хөвжлтийг төлөөлнө. Энгийн талаар би нэлээд илгэн сайхны энэ сунгаж улаан өнгөр гол өнгө болгоо гэв. Тус удаагийн өсгөлөнд ширман судан амжилт үүсгэх явуулна. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хоёрыг хэсэг багтана. Энд ширман судан амжилт үүсгэх гэх хэсэгт китэл зураг, баран зураг, зурагтд дептер, картон зургийн зурмгийн битэлийг төвдрлэн дэлгэн үзүүлсэн болохоор үзэгчд уламжилт биер бэкэн битэлээс уул усна энэ хэсэмжиг ойл гар барахгүй. Бас гэрэл сүдрэн шилжилт гээд хараанаас идэлэн зураг төлөвлгөр дамжин цаг үеийн гоо сайхныг мэдэрч болно. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хэсэгт тусан бүтгэн зураг, ерэн калсан материал, усан бүдэг усан оо болон тоног төхрөмж нь урлаг хуран цуглуурч, илгэм сайхан энэ бүдэг болон үүсэлцүүлэн хэлбар нь орон сайг соловчиж, үзэгчдийг көтлэн жуулаадж уран сэтгүүгээр бэлгсэн урлаг нь орон сайд оруулна. Үзэгч цаймшин хэлэхдээ тэд нь сэдвклийн маш сонорхолтой, амьдралд маш өөрцөн байна. Зураг зурх ур чөдөрийн бас зох кэр хэмжээтэй байж, амжилтэн хүчээр бэлхэн залуу хүмүүс цогц сүлд агуулж байна гэв. Ээлх сар бол тус удаагийн өсгөлөн 9-р сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжангийн уран зургийн ордноо WeChat нь олон нийтэд дугаараар дамжин энэ төлөр гогарш уурчлан болзож үзэж болно.
0: Шинжангийн радио телесоранч мэн 2026 оны тэргэл сарын баяр Улсын баяр удалгаа кэрч ирэхээр байхад цөөхөн бус гүмсөө нэгэн та гарч зугаасах төвлөгөө эхлэн тогтааж байла. Тунчин зугааслын хамгийн шинэ мэдүүлэлтэд илрүүлсээр орон байрын төвчлөрийн давуулаг ба чинэр сайтай хол замын зугааслын их баялагдан төшөглөн Шинжаан гарч зугаасах халуун өрнөлт дүмд товам илрэл тавиаж үүнд өрөмж хот улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын төрөнд орж гулс хот 4-р дугаарт орсон байна. Тунчин зугааслын нийтлэл нь 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баярын зугааслын хандшин төсөөллийн мэдүүлэлтэд илрүүлсээр 9-р сарын 14-ны өдөр хүртэл 5-р тэргэл сарын баяр улсын баяр зэрэг зангилгын үгийн хайлтын халамжлын сарын харьцуулсан нэмэгдэл 178% болж нисклийн билет, гээчин буудал, машин тэрэг көлсөлг, амралт кек зэрэг үйлдэхнийг урьдчилан закаалах халамжил бүх талаар дээгшилвэ. Энэ жил хол зугаасхийн гол урсгал болж, баруун хойд орна хол замын зугааслын халамжил бүх улсад төрөнд орж, өрөмж гулс хоёр газар төсвөр үйдэн өрхөн товчлор ба машин тэргээр зугаасах төвлөрлөн тархах төвийн хуваар, баруун хойд орна хол замын зугааслын хэргэлгэнэ халуун өрнөлтийг хамтаар үсгэв. Тоо баримттай илэрлсээр, нисклийн билет урчлан закаалсан байдлаас үзвэл, тэргэл сарын баяр, Улсын баярын улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын өмнө наруудад төсвөр

0: Үрүмч, Күнмин, Харбин, Гулз, Гуйян, Шинин, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Ласа орва. Үүндө Үрүмчи 3000 хоорсны өнгөрөө километрийн хол замын агаар айлын шугамын гол товчлор болсна хувьд. Хөтвийн газар орон, Зүмбийн газар орон, Өвнбийн газар орноос угаасах шидэн хэрэгцээ шаардлага нь ач тусаар Нисклин Белата урчлан закалах халамшил адил хугацаантаас 147 хуваар нэмэгжээ. Тунчин судалгааны Кюрайлингийн судлагч Шөбингбин таньсүлэн хэлэхдээ Тов аримтын кинин кемжилтэй илэрлсээр энэ жилийн Кэт Ут амралтын гаргийн хол замын зугаслын зах дэлгэр сайжрахыг бүтэмжтэй дайчилж бүх улсын 1000 км-аас дээшгүй хол замын Нисклин Белатын урчлан закалсан кемжээ адил хугацаантаас 134 хуваар нэмэгдвэ. Үүндө Үрүмчийн илэрл хамгийн таван байж, бүх улсын хол замын зугаслын зорилтын газрын төрөнд орж, үүнээс Үрүмч нэгэнтэй энэ жилийн намрын улирлын бүх улсын хол зугаацхай гол халамжилтай хот болсныг үзэн гарч болно гэв. Хол замын амралтын үйлдэхнээ талаар Тэргэл Сарын Баяр, улсын баярын хол замын амралтын үйлдэхнээ урчлан закалсан халамшил адил хугацаантаас 125 хуваар нэмэгдэж, Шинжан хол замын амралтын үйлдэхнээ урчлан закалсан халамшилтай зорилтын газрын жигсаалн өмнө 5 нэрснээ төрөнд орва. Боттой байдлаас үзвэл Ханс Хом, Сайрмын нүүр зэрэг Хөт Шинжангийн хол замын шугам зам Кэмсин таашаалыг икээр олж, гэр бүлээр нь урчлан закалах, хоороос дээгшээ ханилын гүнзгээ зугаацах нь урчлан закалсан кэмжээ маш олон байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Одоо бус нуур яг наймжны илүү гаралт нь улрлаан үхтний ирүүлвэ. Усна чинэр шилдэг сан усн бэлжаар ихч сахлаг болохоор бус нуурд тэжээсэн наймжна мах энэ жайлбартав гэдэг наймжна шар уургийн дүүрэн байж гэрлэгчт нь таашаалыг ихгар хуулж байна. Өрүүн эрт бус нуур нь барын өн бийн баг нуурын орно тэжээн үржлэхгүй сүйрэн газарт Наймж тэжээг тараачд захсчлах он цан жолоод нь бус нуурын тэжээн үржлэх нуур нь орон зүг айлж өдөр бүрэн агны шүүк ажлаа нэгтүүлвэ. Захсчд нэгсө тавьсан шингэлган татан гаргаж кэх нургын цагаан гэстэ бөдүүн бөгөөд амжирлын кристал наймж мудиг он цан эрэд дүүрд ласхва. Бус нуурын наймж тэжээг тараач нь ливж унхаа сургуулж ялахтай нь Энэ жил наймлж маш сайн байна. Тэргэл Сарын Баяр хөдөлгөөх хүчрэх гэж байх болохоор наймлж бодлолцох хөвжөнтэй уулзвалж энэ жил бас илүү гаралт болва гэв. Бус нуурын наймлж болвол Жамсу мужийн Чидун хотоос оруулсан дундын нөөлөртөн наймлж болно. Одоо өдөр бүрийн гаралт 800 кг болж бараг залтар энэ жилийн гаралт 30 тоннаас таамна. Одоо яг Тэргэл Сарын Баярын хэрэглэгэнэ хөвжөнтэй уулзвал болохоор нуурын орно наймжны үйлдвэрлэл борлуулалт зэргээр хөвжөнтэй болж сахалг татрахгүй байж сах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байла. Шинхэн анг шүүсэн наймжиг кимнэ хүчээр нарын шилэн сунгаж дэс хуваан илгэж дакан хийднар хадгалан кэрке келкас нь агарын зөөлт тусга барана гүйлгэнэ системар дамжин Шинжангийн доторга заки альва туум худалдана гадар хам дэлгүр базах дэлгүр зүгүүлж байна. Шинжангийн ууту мингтай нэрмшлэг даажах үгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлэн кизгард компанийг нь наймлж тэжэн жүржлэх сүйрэн газрын харилцуулахтан лингнан келхтан. Тэргэл Сарын Баяр болголох борлуултны орглон хугацаан болохоор өдөр бүр Шинжангийн доторгасаг цөөхөн бүсэг хэрэглэгчд хэрч ирээд бараа захаалж байна. Анги шүүсн наймжны нэг хэсгийг нь хүрэмж корлон зах дэлгүүрт хангаж бас цөөхөн бүсүүг нь агарын сөлтөр дамжин Бээжин, Шанхай, Жожан зэрэг газарт борлуулж байна гэмэ.
0: Одоо товч мэдэ мудас сонсхья. 9-р сарын 17-ны өдөр Анхуй Шинжангийн Зокамл ойнлогийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсэн Крайлин 2026 оны 3-р хугацааны Шинжангийн туучилсан аж ахуйгийн шинийг үйсгэх хөгжилтийн их хурлд Пайл Секчи Үйдан Нэвэ. Тус аж үйлсэн Крайлин болвол Анхуй Шинжан хоёр газрын голдлогтой хамтрал санаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах төрөл зүйл болно. Энийн Анхуй Шинжангийн бодлогын чидвэрийн орон бис алсалсан хамжилцаа боттой алхам алгалсныг харуулж байна.
1: 4-р хугацааны 2026 оны Шинжан

0: ан картон зураг ба шоу зургийн байр 9-р сарын 24-ндээс 27-ны өдөр хүртэл шаардж байгаа үрэмчин оолын худалдаана гадарч явагдана. Гол нь эрхлэхэд талгсан 9-р сарын 19-ны өдөр үрэмж годын ардын цэцэрлэг ардын өргөн талба СИСИМ Шидаг гонтхан худалдаана гадар зэрэг 3-1 гол цэг байранд урчлуун ухаарлыг хөдлөөрөөр нүүлж хотын нарт картон зураг ба шоу зургийн соёлын өрнө татгчийг урчлан мэдрүүлвэ.
1: Шидэр Домдод улсын Пинян эрэмштэй эд гөрнгийн даатгалын хуу нийлсэн хэсгарт компани Шинжангийн хуваар компани. Шинжангийн анх төгс хувь жүжир өвснө урлагын даатгалыг боттаруулж үүж ажи хотын 315 мөг кити дэмин жүжир өвсөнд урлагын даатгалын батламж хангава. Эм болвол тус компани кити дэмин зэгийн онцлогтааж үзэст үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрлж кити дэмин зэгийн ширс жигсэн тусгай даатгалын үйлдэхнийг баялагжуулсан бас нэг шинчлэлт болно.
0: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэхшин янгын 16 хотын цагуурын орчуулсан медалаас сонцхья.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Алтаад чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Тарафтаад чилгэрээс нь үйлдэ 12-аас 30 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 29 градус.
1: Борталд үйлдэ 15-аас 26 градус.
0: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 27 градус.
1: Кейтэнд үйлдэ 14-аас 28 градус.
0: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Хамилд чилгэр 11-аас 29 градус.
1: Турпанд чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 29 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 17-аас 27 градус.
0: Атушд үйлдэгээс нь чилгэр 13-аас 26 градус.
1: Хашхард үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 25 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж жиргал бадамжоо кинж маран чимэг буула нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонгсон том баярлаа. Нэн олон аулгыг сонсгивэл тавас сылуши тэн хэрэглэгчний үйлдэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Beijing цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сэбэс ханы хүн сонсогч та. Синьянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм танартайгаа мэд сэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт зугаацгч Үйлс битагч болж Турбан хотын үзмтэй сала соёл зугаацлын шинэ амжилтын хүчиг хэлж асан. Эркинбек хойш бая зэрэгтагараа кежэ зэрэгтагаар тэмцэн тэжээ нэржүүлэх үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэх хэшин хуудсыг бичгэлсэн. Чавчалын шивэ аюран засах шана хатхмарч нэмэхдээ лиинг хатхмараар 18 жилийн үндэснэ бэлтгэмдлийн хайрыг холбовсон. Синьянга үрүстэл баах ган хүрээр гамшгаас сэргээлэх торигийн нэгт сүлжсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьянг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгүйхдээ манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сасчтаа. Тэгвэл өнөөдрийн хэдэт тосх нарын иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн өсгөн дугаараар Турбаа хотын үзмтэй салаад өгөрч тохон газар кэдаж ахуу соёл зугаацлын үүсэл

Цэлийн шинэ эвхмэл зургийг яаж зургуулсан тухай ойлгохъя. Намрын нэхара үзм тасалаа кохроно гарч, 1000 метрийн үзмийн утхон клара зэл оранго оралд нургж, келка келка үзм сала намагара дүртл ургж, апанда элжгүнсэн зэс шөөмөлийн өмн зугаацгчтай наар цаар цуулдна. Энд хин өнгөрсөндө зугаацгчдийн Төргөхөн зугаацны өнгөрхөө газар байсан байгаад удаа харин нэрийг нь сонсоод ирсэн цөөхөн бус зугаацгчдаа энд үлдж ажил намдэрч үйлс бит аж. Соёл зугаацлын үйлс бит агч болж, кеда тусахна хуучин гэр хорааг амдлгаар ашиглж, кеда тусахна хөгжөлттэй шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Улсын 5 найдсын зугаацлын үзмж норм болох үзмтэ салаа дотор байх Апандигийн зангүлийн кралын болбол дараа нэг нийтлэг хурангу байдал болно. Кралында соёлын үзүүлэг ардын зангүлийн тоглолт, судлан суралцах бийч ойлголт, кэхтэсийн ардын уран суудлын буудлыг нэг цогцолсон байна. Одоо Кэмсийн бахарлыг татсан энэ соёл зугаацлын уран зайг болбол өсгөн байгуулагч Шандун Шингэн нэг удаагийн зугаацлаас болж Хурпанта хөв барилгата болж Тэрнэсгэ зугаацгч байснаас цаана соёл зугаацлын үйлс битагч болж хуучин гэр хорааг соёл зугаацлын төрөл зүйл болгон өөрчлөн дэс дэвшүүлсэн гэдгийг кем боджуулах вэ? Турпанда олон удаа гэрч айлын зугаацсанд галт твийн их газар дэх өөрмөг цонцлогтой ардын зан үйл сан заншлын Шандун Шингиг ихээрэ сэтгэл гэдлэгч Өнгөзөмжиг олон өссөнээс хоороо тэр энэ дүлтгэ бодол тавуулж өгөө Кевин Амбагийн хадгалсан турпана амьдралын ах байдлыг альва газрын нүзгчдэд дэлгэн үзүүлэхийг хүссэн байна. Эгээд тэр үзмтө салан доторка үгийн хуучин гэр хорааг хөлсөлж ихара нурааж ихара байгуулахгүй зарчмыг баримталж кеда тусахна үг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдээж Хуучин ардын уран суудлыг хамгаалалтын чинэрт авирчилж, хуучин гэр хорааны шинэ амжилтын хүчтэй болох ба. Апандагийн зангүлийн кралингаар орохдоо турпана күр хэгжэнтэй байдлын ул мөрө газар бүхэнд харагдана. Төйка шорааны байрлагын хорааны керм кегулз сэлсэнэ модн үйдэн болон намхын сүкин урхсан эртнэ илми модын хуучин үеийн Ард ол наймдэрлийн ах байдлыг дакан сэргэж, зугаацгчдийн ардын зан үйлийн соёлыг ойлгох сарах болсон байна. Үзминий утхон клдор баяр хөөртэй машрап бэж бэжгэлж, зугаацгчтай хамтаа бэжглэн баясалцаж, ардын зан үйлийн татах хүчийг үүсэлцэлийн келбараар мэдэрнэ. Хөрнөсч зугаацсан наадхас газаа кралын уран бас бийч ойлголт нэзгэнэлтийн хэлбэрийн тасралтгүй баялагч уулва. Кралын доторка апандигийн эдлэнг улсын коктейсийн ардын уран суудлын буудлаар үнэлэгдэж, шавар шорана кев намбата кийч нэрайны газар ордын онцлогийг хадгалж, доторын эдгачилсан ойнлога гэрэн гэрхсэл тохируулна, Уламжлалт дүрс байдал болно тааламжтай хонж байрлах бийч ойлголтыг хамтдын харгалзваа. Шинжаангийн зугаацлын ардын уран суудлын буудлын нэг хэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга. Апанда эдлэнгийн хариуцлагат нь Жан Шаг хэлхтэн. Бид нэ турпана соёлын удам уламжлалыг нүдэн дүсгтэм гарт баригдам бийшлэн мэдэрж болох үүсэл цолын келбарын бийч ойлголтоо болгон хөрвөлвэ. Тус эдлэнг Шинжаангийн бодисын бус соёлын үеийн уусалцлын келбараар бийшлэн ойлгох орон зай болсны хувьд зугаацгчтай Ахмад урлагчна Кэгжиндэн дуулах үг изгүр 12 мукамиг сонирхгийн хамт Тонрын Борскт эрэ гарах Тонрын Борск наах үр мэрэгчлэг бийшлэн ойлгож бас сүүн жилийн үзм хагсаах өрөөгөр орж турбанчуудын амьдралын оюун ухааг мэдэрж болно гэвэ. Өнөөс газаа эдлэнд өдрөөрөө кофе мухлаг ороогаараа архины мухлагын сэлвчлэлийн орон зай гаргаж өдрөөрөө үдээ хойнокаа цай ууж амралт авах газар болж сойгаараа шүмрийн гэрэлдэ гэлэлзэн
сөөгийн

0: Аслын хэрэглэгэн ах байдлыг утгах ба. Ялсан заслын эрүүл жиллээ сүвлэлт. Онцлогтай идэн унтна иж бүрэн тоног тохиромжийн бүрэн гүйцэд байж. Энд дэрж зугаацхаас энд дүлдэж амьдралыг бэлшлийн өлөх гэ зугаацлын хөврэлтийг аккулва. Казагс ирсэн үйлс битагчтай када тосхонд ажилн амьдарч. Нэнчхэ тус газрын олон төмнөгд ашиглана хамтаараа орлого нэмэгдүүлж байна. Апендигин зангүлин гралинга эзэнэлтгэх ёбстан эрэргэна тосхнаар дигих кемжагар илсэн ажил олгч. Ардын орон сүүсэн бүүдлийн хамяаргч, будаач, уран тоглолтын тоглогч, цэцэрлэгч зэрэг ажлын байранд тус газрын цохон бус олон төмнө гэрийн хажууд ажил олж. Сарын орлогын тогтвортойгоор 3,000 төгрөгөөс 6,000 төгрөгтөг өрч байна. Өнгөрсөндөө үзмтэс салана зугаацлын нэг өдрийн төр нүсгэ зугаацлаараа гол болгоч. Зугаацчтай өнг үзмж сонирхч бар мөгцсөн тэр дураана явчихдах байв. Үзмж норна сүйр тоног тохиромж өргөлжлэн тэглдэржиж. Үйднэ бэлати келтрүүлэх төрин бодлогыг боттар булан хэрэгжүүлж. Худалдаа эзэнх орчин дээрнэ тасралтгүй шилдэгчхийгэд ахалдан. Нэн голна гадар орна зугаацчтай үзмтэ салана өнг үзмж болно соёл иргэншилдэ татагтж энд үлдэж үйлс битааж үзмтэ салана шин хэм болва. Чонгчингийн цэргэн алвас буусна 55 настай Жанкай 2018 онд нэг удаа гэр бүлээрэн зугаацха явстаан зугаацч байснаас үзмтэ салана шин хэм болохыг эврэн бас бодж олсонгүй байв. Зугаацлаас болж үзмтэ салаатай хөв барьдлахтаа болж 2023 онд тэр дайчин нөхдтэйгээ хамт Чинва Шанга гудамждагэрч Джио Адаши гэх ард норон суусын буудлыг үүсгэн байгуулж түүнээс эхлэн үзмтэ салаад ажил амьдарч. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд үзмтэ салаа ард норон суусын буудлын анх эхлэлстэн 10 хэд байснаас нэмэгдээд одоо 80 шахуу болж 1400 өнгөрөө уртаа болва. Нэг кэске газагаас ирсэн үйлс битагчтай ард нь урсуу цимбуудла соёлын битайлч үйлдвэртэй дэлгэр бэйжлэн ойлгохгүй цэнгэлийн кралингийг эрхлэн ээж. Кофеинэ сөгинэ ажаху уусан цолинэ келвараараа сонирхгүй уран тоглолтоо бодисын бус соёлын өвийнэ судлан суралцах зэрэг цоошийн эзэгнэлтийн келварыг авчирва. Чинва Шанга гудамжда шүмрин гэрэлдэ гэлэлсэн күр кагжанар билгч. Сөгара зугаацха ажаху өрнөн гэгжэж, үзмж норна дан гахца үзм дээрнэ үсгэ келбарас. Ардин урон сусын буудалда амралта кэкэ, ардин зангвилиг бэйшлэн ойлхгэ, эрвэл мэндинэ сөвлэлтинэ судлан суралцха зэрэг, олн иштэ келбар зүгэ келбаран хөвүрүлвэ. Одоо үзм цалаада тохон газрын зуна 70% өнгөрөө олон төмнө гэрийн хажууда зугаацлын үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж. Сол зугаацлын ажилсын жинкнаар ардыг байжуулах ажилс болж. Эртнэ тосхна цушины амжирлын хүчээр илрүүлж. Кэда тосхна цэцгэлэл гөгжилд тасралтгүй сол зугаацлын хүч олгож байна.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг нэн кичэр гигиг. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх устай, хөдөө мөтгөн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө мөтгөдөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Жаахан сонсогч та. Каданутгийн хөвжөл нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замда би гавшхална дугаараар олондоо Чингэл Шэна малчна Эркин Бэк Хойш Вайнэ зэрэг тагара кеч зэрэг тагар тэмцэн. Тэжээ нүржүүлэх үйлс эрклэн орлого нэмэгдүүлэх гэшин хутсыг бичгэлсэн үлгэр ярьж өгье. Чингэл Шэна тэгшгэн болгосна Аккарана тосхна Эркин Бэкэний бэлчаартай Савкахын алтахын болно шинас уруулсана Дүүхүхэн ягадуур таварар нь дашилж Бэлчаара амжирлын гүшар бэлхна. Шидрин жиласын ара Эркин Бэкэ санаачилгас санаа хэвэрлтэг ярилгэлж зөргтагара хайнс үгчилж Орон нутгийн тэжээ нүржүүлэхэс сүйр тань төшгөлж Алтахой тэжээ нүржүүлэх уламжлуултаа хэлбараас аваад Савка хэгэ оруулна эрлэгсжүүлж ажүүлсэнэ дээс дэвшлэлтийн ашки күрт күртл. Дахкана олон хургулах дүүху хэгэ туршин тэжээж өргөтхэн үржүүлэх күртл. Сүлжана шүүд нэвтрүүлгара бара таньцүлэн борлулах шин келварыг хайнс өгчилж борлултийн арх замыг өргөтхвэ. Зөргтагар хэжэ зөргтагара тэмцгэ үйлс бүтэх эрт зөргар малажахуугин ажүүлсдэг үнсгарч. Үлтэр сайжруулах шинжил кохончараа тэжээнэржүүлэх сүлжагара үр ашгийг нэмэгдүүлэх зүг келбаран хөврүүлэн дээс дэвшгэ шин замаараа замж Чингэл Шэна нутгвэлчарын малажахуугийн яс чинэрийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулах баримжаатсана гэр бүлийн малчх талбааг боожуулах кэда тосх наажүүлсэг цэцгтүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэг амьдлаг хурангу байдал болвоо. Алерта кедимжилэн өмн Эркин Бэк гэр бүлийн малчха талбаадана төшхлөн уламжлалт келварын тэжээ нүржүүлэх тархаа өрх байснаас сана кепча жигсэн тэжээ нүржүүлэх өрх болж хөвөрсөн байгаад төрин бодлогын дэмжлэгээр нөхөрө кэрм мөнгө тэжээвэр гихэд хуц өгөх дэмжлэгийг олж тэжээ нүржүүлэх үр ашгийн илэркад экшэлж 2025 онд гэр бүлийн жилийн орлогын 15 төмнөнг рүү төгөрөхтэй гэрчээ. Тухайн газрын сайн үлтрийг тэжээ нүржүүлэхтэй гүнз гарсна хамт тэр хайн сүгчлэх алхах манаа зогсалгүй үржилийн үр өтөмжинэ нэн тоам эдишн хойно үлтрийг нүдлж. Үүнээс өмнө Эркин Бэк бусууда хоршагас 30 дүүхүх оруулна туршин тэжээж. Эгэдэ 5 жил тэжээж ажиллахаар дамжаада дүүхүхэн тэгшхэн болгосна тус газрын өөр амьсгалд их санаа зогцох байгаад тус үлтрийн ихрэл хэмжээний 180% дөгөрч. Тус газрын хөнэ дан хургулах давлагтай харьцуулбал маш тоам мөртэнэ. Дүүхүхэн хургыг 4 сард даруй буурлуулж болдог болохоор тус газрын хөнтэй харьцуулбал Айл нэг хойноос үлөө 200 төгрөгийн ашиг хонжруулж Ажахуугийн нүр ашигын нэлээд сайн байхыг тэр баяртайгаар олж мэджээ. Дүүхүү хойноо үржилтийн хэмжээнд дээр байх онцгой чанарыг өөр эргандын байссан тусгнаар да удалгоогаар мэджээ. Олон нарааны араараасаа төвийн гараас хуц оруулахыг хүссэн байна. Тусгнаар дине хуц оруулахыг хэрэгсэ шаардлага их болж Гэрингийн хутсын сүргийн хэмжээ хөрөлцөхгүй болсон тухайн үеийн байдлын юм. Эркин Бэкт дүүхүх тэжээ нэржүүлэх кепчаг нэрхтгэх бодол оржээ. Энэ жилийн 7 дугаар сард тэр Чингэл Шэна тараачтай Ашкертака тэжээ нэржүүлэх нөхөр мөнгөний хавсарлагаар тэр Шандугаас 100 дүүхүх оруул навчиржээ. Одоо түүнэ тэжээ нэржүүлэх талбаад нийт 50 савкхан 200 алтахан гихэд шинэс оруулж авчирсан 100 дүүхүхэн байж мал сүргийн үлтрийн бүтцийнэ тасралтгүй шилдэгшжээ. Нэкрөк төрин бодлогын түүнэ шинэ үлтр оруулна сүргэнэ өргөтгөө явцдга кэрм мөнгнэ дараасгийн битэмжтэй намдулж ажилсэн хөгжөлтөд ид хүчтэ хүч нэмэрлжээ. Эркин Бэк хэлхтэн тусуда шандугаас 100 дүүхүх оруулва бараг залтаар 2027 оны 20 дугаар сард 153 төлөлж үлээ 5 төм төөрөг олж чадна. Шинэс тэжээ нэржүүлэх өрхийг чихэлчлэн 5 төм төөргийн нөхрөг вакив. Тэрэн бодлогоор батламжлах зөвтэйгний батламжулж
итгэл зэргийг нэ кавчлан биендаажи шинэг үсгэнэ хөгжилтийн заман ирэлхэлвэ. Үржилэн боожлохыг үргэлжлэн хөшрөгчүүлж тэжээ нэржүүлэхэ хэвчаагаа нэрхтгсэн хамта эркэн бэхэ сүлжана зах тэлгүрэг нүдлэн эврийнэ шүүд нэвтрүүлгийнэ ажлын тасгана гардан байгуулж ахар харана давтамжийнэ шүүд нэвтрүүлгийнэ тавцанда төшхлэн газар орна хазгаарлыг эвдэж гэрийнэ найч нэр сайта идэшин хойгана бүгүлсэн нэлба газарта борлуулж тал нутгаас бүхэлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээг хөртлөх борлуулалтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлэхийг хүссэн байна. Уламжлалтай хэлбэрээрээ тэжээ нэржүүлж тогтвортой урлагыг хөөчлөснөөс аваад үйлтер сайжруулан шилдэгийг хөөчлөх хөртлөл эркэн бэхийн үйлс дахиа зам болвол яг чингэл шана мала жах хүгэн хэлбэрээ хөврүүлэн көгшсэн амьдлаг зураглал болно. Шидрин жиласын ара чингэлшэн тус газрын эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрлэн малын үлтер сайжруулахыг их каракулж гэр бүлийн малчх талбаагийн идэв хата боочулж тарач таш кюртак альва төрлийн нөхөрө төрин бодлогыг боттаруулж малчтын тэжээ нүржүүлэх бүтцаана тохруулн шилдэгжүүлэхийг дэмжиж тэжээ нүржүүлэх өрхийг буурлуултын арга замаа нэрхтгэх гэдэг зөргжүүлж Бөгшэн одоо нэгтэй 211 өнгөрөх гэр бүлийн малчх талбааг боожулж нэг олон малчтай уламжлалтад тэжээ нэржүүлэхээ сэтгэхгүй гэнаа өөрчлөн зөрөгтэйгээрээ кеж зөрөгтэйгээрээ тэмсэж сайн үлдээр төрийн бодлого интерсүлжэнэ хүчиндө төшөглөн орлого нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгч байна.

0: нэг голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлж үлдэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Захын сонсогчдаа, кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжилж байна. Шапчалын шивэ өрөн засах шана. Захууч сумна захууч тосхондо. Бүхэн нэрэмжтэй хатхамрын үйлчлэлийн хариуцлагат нь Лиинг 18 жилийн цаг хугацаа гэрглэн гар хатхамрын гар урлуулыг Альвин Цэснэ эгч дүү нарын гар гараа холбоно орлогоо нэмэгдүүлэх хайр халамжийн зам болох уу.

Бух нэрмжтэй хатхамрын үйлдэлээр орохдоо альвин цэснэ хатхамрч нэмэгтэйчүүдэ эргэн сууж зүүтсэн дээгшэд огш эргэл гадахч энэ аль тэхэд ууна тасралтгаа сонсогтна. Дийнгэ яга ажилчтайгана захаалгана амжуулна ишгэ цэцг атахга уюх зэргэ гар урлал энэ альва зүйлийн ажлын дарааллыг эмх дараатай гэж олон нарана харилцан авсралцж үйлдэлийн газраа эм найраар бэлхнэ. Лийн гэлхтэн анх ихэлстэн дарву хөрөн гэдвэнэ тэгчдөрүүлж мэтрийнэ бага герт хатхмар хатгч байсан юм. Сүйлэрийн шоубай янга килхэс гарыг сакам галха соёл норд на хажууда нүйж гэрада дэлгүр нэж ода болтла баримтэлсар байна. 2024 оны 4-р сард одагийн шин талбар газарта нүй норж эврийн изүлгийн тэнхим та болж бас 20 гэдэн ажилчин та болва кивэ. 2008 онд Юлис бит аж эхлэх үед кедүнө хууч машина 2 км тавайснаас одоо үйлдэхнэ үзүүлгийн тэнхим тавулж 20 гэдэн км ажил олголтыг дайчилсан гэртэл 18 жилийн хугацаанд хатхамрын үйлдэхэл алх малхмаара кэгжнэ ихтсэн байгаад бас нэг гол альбин цэснэ нутгийн ахтунарыг энд цуглуулсан байна. Олон нарана чи би гэж илгах гоогара харилцан хавсралцсан харилцана туслалцж хатхмар атгч явуулцхад дунда дотна күм бололцж энэ кү баг үйлдэхлийн газрын хол өөр дан нэр гарсан үндэстнэ бэлхэмдлийн их гэр бэл болж ажил тана жоомиг хэлхтэн энэ дэрж ажил бол гэр тана үлүнийх хөвө орлого олж болно. Өдөрвөр олон нарана зөөг дэлгэн даху гар урлалын ажил гэж хэрэг явдал тохиолдвол бас харилцан хавсралцж чаддаг болохоор үүр амьсгалаа маш сайн юм гэвэ. Энэ жил таарам их сургуулиас шинэхэн төгссөн Паван хуя 7-р сард жинкнараа хатхмарын үйлдэхэлд орж компьютерийн хатхмарчин болсон байгаад үйлдэхлийн газрын хамгийн залуу бүрэлдэхүүн нэг болсон байна. Олон нарана хатхмарын гар урлалыг нэг нэгээрээ зааж Экшдүй нара хамттана шинэ кегулс зэвдэлцгийг үзад энэкү баг үлдгэл болбула бүх кімсіне хамтар бөчха хамтар давшха тавцан болохыг тэрэ олж мэдж. Ода бүх нэрмштэ хатхмарын үлдгэлийн үлдөрлөлийн тасга болснаар вархга бас адил бус кімсін керэгцэ шаардлагыг хамттыны харгалсцан ажил олголтын газар болсан байна. Хатхка машиныг ажилуулж шаддаг. Уйдлиги мэддэг 10 гэдвэн альвин цэснэ ажилчин тус хална хувц хундрын закаалгыг клан авч Ахмад нутхийн ахтунара хатхмарын хавчаар сундар зэрэгэ соёлын битайлч үйлдэхнэ баг зүйлсэг гэж хэдлж байрхтай дөкмгва зэмд кмэнэ өдөр бүр үйлдэхлийн газартаг өрч ажилж чадахгүй болохоор хатхмарын үйлдэхэл хатхмарын ажлыг гертиний хэлгэж хэж болсна дараа гертин гөрчө хурааж авдаг байна. Нэг дөкөн баг үйлдэхлээс нэг үзүүлгийн тэнхимтэй болох гөртөл. Хоёрхан гүм байснаас ана альвин цэснэ кедвэн арун олон төмнөгийг дайшлана ажил олох гөртөл. 18 жил утсан үйлээр лиинга гойд сайхан хатхмарын битал хатгч гаргасан тэд биш. Нэгч альвин цэснэ экшдүй нарын гар гараа холбоно өргөшөлсөн орлого нэмэгдүүлэх замыг нээсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.

0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахан сонсогч та. Кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу, кадаа тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсохъя. Энэ жилийн үерийн хугацаанд орсноос санаара Шинжаангийн ер бусын нэг халуун хурд үндэссэн илэрхэ багссан муу үр амьсгалд тохиолдож үер устал ба гангын айл төгшөр давхцваа. Энэ удаагийн күнд хэцүү их шилгалт нэмэн Шинжаангийн усны ашиглалтын салам өчр үерээс сэргалж ган хураат тэмцэх ажлыг зэрэгд натгч сэргалан хазгаарлах арга хэмжээгийн нэрлэгчүүлэн олон нийлжиний муу гай гамшигын цаг үеиг нэрлэг оновчтой арга цаваа. Одоог хүртэл бүкорд үерийн айл төгшрийн байдлыг бүгдийн лабдуна зогсдож шийдвэрлж голлогта усны ашиглалтын байрлагыг амар төвшөн тогтноор ажилуулж Усангасан хэмжээний тэ 446 дөнгөшөр 6000 төвөн кубометр төгөрч усны амар төвчнэ байдлыг ерэн катанизмд вэ. Евран засхурна 15 дугаараад 5 жилийн төлөвжилгийн төвчтөө үер устал ба ган хуурайны гамшигыг сэргээх чадварыг чангатахна гэсэн дурдлагын яг алхам алхмаара тэнгэр уулын эм хотвийн амьдлаг үйлдэл болж байна. Үйртэ тэмцсэн айлаас аврахас авада үйрийн усыг эх байлагжуулах гэртэл санаачлагта буссаараа сэргээлхас авада санаачлагаас санаа тохируулах гэртэл Шинжаангийн усны ашиглалтын систем одоо яг усны эх байлгийг шилдэгжүүлнэ тохируулахаар гол гардас болгоч. Орон бүсийн амиах үгийн орчин тойрныг өргөжлөн сайжруулж үйрээс сэргээлх хийний батламжтай ус хэргэлх хийний эмх дараатай ам ахуйн амжирлын хүчтэй сул жиргалтай гол горхын шинэ зүрэг төсвийг яг тэнгэр уулын эм хот бийд төрөгдөх нь сургулж байна.

Шахын сосгочдоо нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Цагаан тухай шинэ улсын замын 219 дугаараа шугамтай зэрэгэлдэв байдаг. 2022 оноос санаар өргөлжлөн хүчилж улсын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн 20 мянган болно. Орон нутгийн эх орлуулалтын 20 мянганаас нийт 5542 төмөр төргийг ашиглан хуучин уран сууц шинэ төргийг өөрчилж 2026 оноос 6 дугаар сар хүртэл бүгшэнэ 59 хуучин уран сууцны төргийг бүгдийг нь өөрчилж орсон суухаа орчин төрнийг төлөртэй сайжруулав.

9-р сар урсанд гол шана хашиг болгосонд байх Тян Шань Хуахай зугаслын зүмж норна барга 2700 заар өвсөн цэцгэлэг хугацааг хойшлуулах мэргэжилтэд өшгөлөн цэцгэ сонирх го хугацааг утгыг биелүүлжээ. Тус Хескорна заар өвсөн нүхтана 6 дугаар сард их хараа цэцгэлэг хугацаанд норд байснаас нь одоо цэцгэлэг хугацааг 10 дугаар сарын 1-нд хүртэл утгах ба Улсын байрын амралтын хугацаанд зугаацгчтай мэн л сос нэнгийн цэцгэн далайг сонирхч чадах болсон байгаад энэний заар өвснө намрын үйлрлийн цэцэг сонирхох хугацаа нь тасалдах хөвчөрт асуудлыг шийдвэрлэв.

Яркмент сонсогчдоо. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад амжилт боллаа. Та бүхэн аклаа сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slow Thinking хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвээ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамлахта бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол холвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нараа дээр төлөсхөн Монгол хэл нараа догин эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ сонсдоо. Хот хөдөлгөн сугаал ардын эмэмлэгэн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар эмэмлэгэн даатгалын төрм бодлого мэдгэж чалтай бай. Усанд утгатал бие цогцтой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юуны учраас хөлдсөн махыг өмнө насны урчлан хийднээр хадгалах таслагд тавжиг дэтайдаг вэ? За технологи ерэн мэндийн хань нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөө. Клонап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараад телескроо солиушн шин зөвчрийн кэрлэгсэн үйлчлүүлэг зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэнэ сонсда одоо нэвтрүүлгэн дэхэндэ эрлэн мэдэн сонь мэдэнэ төргэн дамжуулаг дугаараар хутга дайгын сугаалард нь эмэмгэн даад халан зардал шаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар эмэмгэн даад халан төрөн болгон мэдгэчлэх тухай ярьж өгье. 2027 оны хутга дайгын сугаалард нь энэс нь эмэмгэн даад халд оролцох зардал шаах ажил хөдөлгөө эхлэхэд ахсан. Цөөхмө сугаалард дахин нэг жилд 40 төргэн зардал шаахын чухам энэ данк 80 ой гэж эрэл затаа байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зөүлгт кичнэн дансаас хасч болох вэ? Эмнэгт хэтгэн сарлын дансаас хасгүй хусгаарл мэгна тон кэдэв. Унган газарт авсны зөүлгт ягж кэх вэ? Улна нийдэм амхарч байгаа авсны зөүлх батламжийн асуудал чиглэлэн өндөр бидэн танарт тэрэн болгох нь голгыг тодорхой ойлголё. Зардал шахаас эмнэ урдаар ухлаа зарлын нарын тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгээд сэтгэлдээ туута болно. 2026 оны алтан хотго дагын сугаалард нь хүнэс нь эмэмгэн даад халан 20,000 цуглуулах баримжааг жишээлхлээ. Хүм нэгүр жил бүрт нэмэн хуурсан 74 төрг байж, хүйхэм зөвхөн 400 төрг шаахлаа болж гинэ. Үлчин 874 төргийг нь засгийн дурдна эдэн засгаас нөхөрлж, улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж, улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Хүмсэн сэтгэлийг 1 долаасалган бохло онцгой хүмсэн батламж нь арга хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батамж та өргөн хөйхөм зөвхөн сүм төрөл шахал болж гинэ. Үлдсэн 300 төргийг нь эмэмдэг нь аварн цэслт нь үндсэн зүйлийг батамжулна. Унц хүчрэлдээ тэтгэмжин хөтж байгаа кимс өнчин хөгт боглоо. Хөйхөм нь харин сарл шахаг байхыг билүүж. Бүх тоогарын засгийн урднаас 40,000 тусалж төрөл бүрийн кимс төм. Эмэмдэг нь батламж нь дөхм дөргөн түгээмэл харгалзда. Харгалзыг үнэнхээ хөтж чадхыг батлана. Дараа мохлын үед нэмэгдэв вебстаны зөвлөх дансаас хасах уу баг вебсник чи хийх батламжтай болно. Маш олон хүмүүс эмэмгийн батламжийн зөвх нь эмэгд хэвт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан мохлын өдөр тутмын үед нэмэгдэв вебстаны зөвлөхт адилах нь харгалзал хөрч болно. Сум балгасны ирэл хамаалын хураа тусна ирэл хамаалын тасг сэргэ 1 дугаар дискгээд твинаас дурагшх эмэмгийн байгаламжд энгийн үед нэмэгдэв вебстаны зөвлөлөө дансаас хасах уу харьцлын Зоо на 85% төрч. Нэг л удаа хамгийн нарийн дан 50 төгрөг дансаас хасч. Нэг жил тухлаа нийт 500 төгрөг дансаас хасч болно. Тавшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг. Гэрийн хажуудаа нь үйд нэмдгэн байгамж үзүүлэхлээ. Даруу боддоо харгалзал хөрчдөн. Тусан даралтаа дээр шигэр сэжин өвчнөд нэрвдэстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр зүйл нь явчнаа. Үйд нэмдгэн дансаас хасгүй харгалзан тэрэн бодлогийг тохируулж. Хоордгад дэсгээ түнээс дурагшх. Энийн хураагаас эмээ ухтуу. Суна жирэнхээр дансаас хасч. Нэг жилд тус бэр 500 төгрөг дансаас хасч. Эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сарлын төлөхөд дараа дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 жил нь архаг онцгой өвчнөд. Үйд нэмлэг нь архаг чинэртэй өвчнээ хэрэмжсгэнэ дараа. Нэгдүгээр дэс нэмлэг нь байгалын жас. Суна 90 хвар дансаас хасч. Хоордгад дэс нэмлэг нь хураан байгалж. Суна 80 хвар дансаас хасч. 3 дугаар дэс нь эмэмдгэн байгалж сууна 55 хвар дансаас хасч. Тусан даралт дээр явчин жилийн дансаас хасгүй хамгийн дээр хасгаарлал мегнатон хоормын төрг болно. Хурд хамдар үйдний эмнэг нь эмчлэг нь чи 8 төрг хэрсэн байна. Эмнэгийн хураан дэс нь тэдэ дур болох тутам дансаас хасгүй харьцлын тэдэ дээр байдаг. Ийм зарчмыг журмлон үндсэн чаддаг эмнэгийн хураад хэвтглээ баг усан мэнг арилж болно. Хэрэг хүндөвчн нэрвдглээ. Үндэсний эмэмдгэн даад хал нь 8 төм төргийн нэгэлтэд тавилгаалх. Хамгийн дээд хасгаарл мэнгэн кюрка болсон ду сандарсна хэрэггүй. Даад хад уралц гсэд. Хүндэвчнээ даад халыг хайндан хөтч. Илүүсаа зардалш ахчихгүй. Сарлын хэдих болох тутам дансаас хасгүй харьлын тэд дээр байж хамгийн их дам боглоо. 30 төм төрг дансаас хасуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай авирк унц хүчрэлтэй кимс зэрэг хүчрэлтэй хулан тэмд бас 3 дугаар зүйлийн эмэмдгээр аварн цэслэх батламж байж үйд нэмлэг эмэгт хэвтэхэд давхар үндсэн зүйлийн батламж хангаж 1 дугаар төлөв нэвшнэ зүйлд тусаа даралт дээр өвчин шигэр шижин өвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөл тохиолдог арх өвчнийг хамарч 4 дугаар төрлийн өвчнээ зүйлд хурд хавдар шээсэн хурдан зэрэг кэндик өвчнөд чиглүүлнэ хүчрэлтэй улан тэмнэ өвчтэний зүйлгүй хамгийн үндсэн батламжийг үнэнхээ сагна Үйн амт төхөмс хүмс усан дотаадын бусууд мөждөө хөрч эвтаны зүйлгтэй эмэмдгэн даад халын хэрэгэл болох эсгийн ухлан анхаарч байна. Үйн хариултан мохлон даруу лаптаг хэрэгэлж болно. Эвчи дансуулах эсгэн мохлоо маш их зөрайтай байдаг. Утгасаагаар ундаа галт эвтаны зүйлг дансуулснаа хоор.
гадар орны 3 дугаар дэсний эмнэлгийн хураад байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 50 хуваар дансаас хасчи. 4 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 80 хуваар ухлаа дансаас хасчи. 1 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлыг сууна 90 хуваар дансаас хасч болно. Кэра данс уусанга мэртэн дэрмийн ёсоор шилжүүлэн эмнэлсэнгөө байхлаа. 3 дугаар дэсний эмнэлгийн байгаламжтай эмнэлэгт хэвтсэн зарлын дансаас хасгүй харьцлагын шууд сууна 30 хүртэл бууруулж. 20 зуна хувийн зориата болно. Жоондан гац тухлаа байршилсан насна мөрлөлтөг гарсан. Утг загар ухлаас юурсан хэмсэ. Угнаа газарт байнгын сууга ажилтж байна. Шинжаг нэмэмлэгэн батламжин арт дохимс үйлхэ үйлхана тавцгэн. Баг програм буюу. Усан нэмэмлэгэн батламжин үйлхана тавцгэн. АПП-гаар дамжин. Утг цаана дангслуултыг битааж болно. Тэр цаг гадаа харж эптаны зүйлхтээ бас тэр цаг нь дангслуултыг битааж болно. Хоёр айдны өдөртө дараа битаага чадах болж дөхөм төргөн байгаа дээр өвтөмжтэй юм. Хотхдагын сухалард нь эндэс нь эмэмгэн даад хална хөгмнээ зарлах шахаар сүйр болгосый. Засгын урдна ихмэгнээ нөхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлдэрлэх төрөн болгыг тохируулна. Биг талрын батламжийн системийг байгуулж ардны амьдралын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрд юникий хүртэнэ.

Эрдэнэ нөөс олстаа. Усан дутглаа бие цогцтой ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За технода эрэл мэндин мэдгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь юу надад хаярч өгье. Амархан бачамдан санаа зовхо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамд гэн боглоо. Нэгэн дохинхэн шилтэн. Ус уухан кэрэлцгаас болсон гэдгийг та умдгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэн байдал нь устд уухдаа холбдох. Юсгохлаа мас сөөгөн байдаг. Гэвч сулганаас үсглэ ус илүү уухан боглоо. Урам сэтгэлийг зогсоох, анхаарлыг сайжруулах битэмж та арга хэмжээ болно. Нэгэн зэлийн сулгаанд илэрүүлсээр ус бага уудаг хүмүүст дараас тулгарх үед даралтын хурамнаа хөрснөг нь алкоголын тусгаална. Нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчин тайлбарласнаар би зогс усан дутглаа. Шээлхийг эсвэргүүцхүү хурамныг дээгшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөрснөг эдийн алкоголын их хэмжээгээр ширүүлхийг ахуулна. Уут ухсагаар юм байхлаа. Бас зэрэгцсэн судлын давчин бедсэн солилцоо самурхуу айл хэрэг нэмдэлж мэднэ гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн сулгаанд илэрүүлснээр усан гүйс уухан бас урам сэтгэл болоод анхааралд маш чухал байдаг. Сулгаанд илэрүүлснээр эргэлж билан ус уухан мохлоо төв мэдрэлийн системийг тайвширүүлж, зуухыг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсгөх ухлаа кимна мэдрэлийн системд нацгаан нөлөөлж, энэ бол маш урам сэтгэл болоод их тархна адилгааг нөлөөлнө. Компьютер хэмжээний ус алдагсад нэг амархан анхаарал сарнах ба витчи амархан уурлах зэрэг асуудал хилэрдэг байна. Заримдаа ундаасан шиг санах тухай боловч би зогс мэн мухлаа удаан чинартай усан дутх байдалд урч байдаг буузаата. Ундаасах тухайн удаасар илэрхий чинартай байж, насны хөрөгсөд ундаасах хөрөлтэй болох үед биеийн дотоод нэгтэй бараг 500-аас 1000 мл нь ус наадагдаж, энэ бохлоо биеийн хөндөнд зунаа нэгэх байс, зунаа хуурх үе хэзэлдэг. Шахал ажилд гаргасад өрн нэртэй яруу сандруу газараан гараад тус лусч хөөхгүйгээр алан герт амхлаг өрч залаагаар ажиллаад нэг ч цом кофегаар үтгэртэл тэсч ама хагсч ундаасах тухлаад хийгээд ус уухыг бодж олдог. Урадам бас ханд шөл ундан болоод зэмсэж ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэх мөхлө амархан удаан чинартай усан дутх байдаг үсгдэг. Гэтэл ус уух уу хийдэн ус уух мөхлө бие цогсон эвчнэг сэргаалагтад тустай байдаг. Нэгэн сулгаанд 18 жилийн тохиоллоор эвчнээ туршилтын тоо баримтын задал хийснэ дараа эд бус арга хэлээрээр уух усна хэмжээг нэмэгдүүлэхлээ. Наа

хаан 5 жил нэвчнэ. Айл дэвшрийг бууруулах чиднэгдэг болж мэдсэн байна. Биеийн хөндгийг бууруулна. 3 цагийн хоолын 30 минутын өмнө хүсүү ухлаа. Гисэн задхын төрөдөг нэмдэлж. Хоол идэхийг багсгач. Биеийн хөндөм бууруулах эрдэмжийг дээхлүүлнэ. Цусны шигрийг хусгаарна. Хоёр хэлээрэн шигэр сэжин авшин нэрэг төстэй 3 цагийн хоолаас өмнө. Илүү цаг ус уухлаа. Элэн нэн цус шигрийг бууруулж, цусны аюугийг сайжруулахыг тустай юм. Хайлуулыг арилгана. Баян дагн шээсэн замын хайлуул үүсдэг юм гэдэг ачтай өдөр бүр нэгсэг 5 литр ус хөлөө уухлаа. Хайлуул үүсхийг багасгана. Чулуу чирэг багасгана. Гүйс ус ууж, шээхэн бох хэмжээг батлахлаа. Шээх хэмжээг батлахлаа. Бөөрнө чулуу чирэг дагны үүсхийг хэмжээг бохно хагсаар бууруулна. Толгой өвдгийг намдуулна. Өдрөөр нэг цаг 5 литр ус илүү ууж, үйг охлоо 3 сар баримтлахлаа. Кэсэг дагн үүсгэж нэрдэ. Толгой өвдгийг сайжруулж чадна. Тэгэл өдрөөр кэчнэн хэмжээг ус уул тэгэхэд токомч тавэ. Дунд усан сугалаар нь идануудаас зүглөртэй уух усна хамгийн дор хэмжээг баримжааг тогтоос байна. Насны хэрэгсэд эрэгтэй ачт өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж, эмэгтэй ачт 1500 мл нь ус ууна гэж. Уух усны хэмжээ гүйсний эсгийг ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаг хэвэн байж, гүйн шар өнгө өтгөн цайг өнгө тухлаг харин ус нөхрөлхий чахалтай гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 кг цаг мөхлө маш чухал байдаг. Шинэ ухаанчаар ус уух мөхлө тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөөнд усыг хэлнээр уухлаа 100 хөөрлөн мл билан ус ууж, нэг шин алдагдсан ус уухлаг гүйс нөхрөлнө. Үдэн амних 12 цагаас үдэн амних 7 цаг буюу 7 цагт төсвөрөө 150 нас хөөрлөн мл нь ус нөхрөлнө. 3 цагийн хоол итгээс нь хагас цаг нэмнэ 100 ус уухлаа. Хотадны шингэнийг ширүүлэхдээ ашигтай. Шингаалтын бартаг мөг багтаахгүй. Унтгаас нэм нэг хоёр цаг тухлаа бараг 1000 мл ус уухлаа. Цусны идэхцэг ухлаа бууруулж чадна. 3 цагийн хоолнод доторх шэлдэ зүтэн идэшин нугаа сэмсэн бас чихэл усны ирэлт болно. Хөлөн гэж хэлснэ гарсна дараа бас хоорлогоос 300 мл нь вируса ус нөхрөлж чихэлтэй. Кэдэн төрлийн онцгой хэмсэн ус уухдаа мөхлөн анхаарах чихэлтэй. Бөөрнө чулуу чирэлдөө нэрэг төстэй. Өдөр бүрийн хоорног 500-аас 3000 мл нь ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчнөд нэрэг төстэй. Өдөр бүр хоорзон мл-аас дээш ус ууж, сокки хэмжээна судаатаа ус ууж болно. Кэллан кэквайк. Кэллан кэквай калунда айлах хэмсэн ус нөхрөлхийн хамт бас цахлан залуулах нэг нөхрөл хэрэгтэй. Утвцагаар дээр хүчилс тагаар кэллан кэктэй тамирын үндний сунгаж болно. Өдөр дутмын кэллан кэкт бас булсан ус уухлаа болж гэнэ. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа. Эмчин заврыг дагхийн хамт бас усна хэмжээг уухлаа чангас гарал хэрэгтэй. Шаахлын зүрх мөөдөсөд өвчин уух усна хэмжээг уухлаа өдөр бүр 1500-аас кетрүүлж болохгүй. Бөөрнө өвчнөд нэрэг төстэй усан хавангийн хэмжээ, бөөрнө ажилгаан гэмтлийн байдал зэрэг. Энэ төсөл чи өдөр бүрийн шээснэ хэмжээг уйлдуулна. Уух усна хэмжээг тохируулна.

цомбарлаг машаны нэвтрүүлгийн кланавч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буу юм блэг. Одоо цомбарлаг машаны нэвтрүүлгийн шинжааг нь оруулах хэрэгс хураан. Солиушн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Би ч дүр сонорхолтой гэх Шанхай Кашгар цогцтой Дунд бах сургуулийн эртний шүлэг зокалын морицаныг Кашгар аймгийн хаглах шана 2 дугаар дүм сургуульд эрхэлвэ. Тус хөдлөрийн Шанхай Кашгарын Сестмара Шинжаангийн туслах уу хамт санаа тогтсон төшөглөн. Шанхайгийн шилдэг гоо сайхнаа хэмжлэн их байдгийг хэл хязгаарын сургуулийн кран дуруулж туушилсан гоо сайхнаа хэмжлэр соёлоор Шинжаангийн өмдлөгт хүч нэмрэлж Домдуудын шилдэг уламжлалт соёлыг адиүнснаа залуучд багштын сэтгэл хадамшуулахыг акуулва. Тусуудана мурацан келвард шинжлэлт гэж тоочлсон сүлжана үйлдүүлсэн мурац келварыг хэрэглэвэ. Сурагчдөө электрон тоног тохиромжийг хэрэглэн сонирхолтой сэдвийг хариулах уу, үзэгдэлт бомд шувтлахаар дамжаад мурацанд оруулах уу. Шин сохин мурацана дүрмийн сурагчдын мурацанд оруулах халууч орхой сэтгэлгээг хөгжааж, улаараа нь анхаарлаа төвлөрүүлэн мурацаны явцдөө шүлэг дуулыг өмшөж, эртнээ сунгадаг утх сохиолын гоо сайхныг мэдэрвэ. Хаглах шана 2 дугаар дүм сургуулийн сурагчөө Шэ Юй Тун хэлэхтэн. Тусуудана эртнээ шүлэг дуулын мурацанд би гансаг дүүрэн ололттой болж, цоошин мурацана келварын миний анхаарлыг их хард татва. Мурацаны өвсөд би сандарснаас болж алдаа гаргасан боловчгүй зэрэг мухсангүй. Хариоккийг баримтлан Истанбул мар кэр битэмж юлва. Эм болул нэг кэск төвлийн марк төшгөө өнгөрөлт болно гэвэ. Хаглах шана 2 дугаар дүм сургуулийн сүрэгчөө Кадрия Үшрмат келхтэн. Тусуудана мурацаны өнгөрснө уламжлалт мурацантай эрс ондан байж Сүлжаагар сэдв хариулах келварийн их дөрөлдөн тавигаад шин севкэн би чулгалтай болва. Би хамт сурагчдын өөрмц цог шивхаг үлжсвэ. Хойшт энэ хө төрлийн уламжлалт соёлын хөдлөрийг бүлэгэн өрнөлгийг хүсэж байна гэвэ. Хаглах шана 2 дугаар дүм сургуулийн их гангийн хавсран жолоодөгч Жон Тингтин таньцлан келхтэн. Көктө идэхэдэгээр оруулцгийж эрэлхлэн мөрөцвэ. Тус хөдлөрийн мэдлэгийн хурамтлыг шилгэн байцааснаар барахгүй бас тухайн сарын сэтгцийг боловсруулва. Манай сургууль Шинжаангийн туслах уу шилдэг их байлгыг өргөжлөн сайнаар хэрэгжилж, уламжлалт соёлын хөдлөрийг өргөжлөн өрнөлж, көөхтө үйлдвэрлэгийн өвсдө өсөн боочхтө күш нэмэрлэнэ гэвэ. Тусуудана мурацан болвол өслөнд сайхан дундуудаан хариул нам гэх картон зураг ба шог зургийн ширс чихэл хөдлөр болно. Шинжаангийн туслах сургам гүмжлийн их байлгыг ашиглан сурагчдөө сонирхолт үйлдвэрлэлийн явцдөө шилэг дуулыг ойлгож, соёл мэдлэг хөрөмдлөн нэг тавцанд бариацсан сунгадаг зокалыг уламжлан залгамжилж, залуучд багшдын дунуудын шилдэг уламжлалт соёлыг суралцсан бадруулах уу идэвхтэйчлэг гүцтэй ажиллав. Шанхайгийн хотын картон зураг ба шог зургийн кевлийн зөөшлөрийн хязгаарт компанигийн хөрөл өсвөлгийн келсэн эрхлэгч Хуан Ванжин илэрхийлэхтэн. Тусуудана эртнээ шүлэг зокалын мурацаны Шанхай Кашгарын соёлын сууц санаа тавцан төшөглөн анх төжүүдэ хаглаг энэ сургуулийн кран дуурч шүлэг дуулаар хулвас болгон хаглагын сурагчдын цог зевхайг илрүүлвэ. Дараахумд Ажаахлуул сургуультай хамтран эртнээ шүлэг дуулын AI онцлогт цайлнэж сурагчдын хараасыг өргөтгөн уламжлалт соёлоор кил хязгаарын сурагчдын сэтгэлийг өмдүүлж Шанхай Кашгарын соёл сургам гүмжийн суулцааг өргөлжлөн гүнзгийрүүлнэ гэвэ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана амиркачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнайша өг ау нэнжин түрджа. Энэ үшгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоу мэрнэг дайрн күх мэрнэг күндлүн гаталж читху болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

салгаад хамтдаа 8 жил Шинжангийг тусалж, сурлагыг туслан, сургамжлын хүсэл эрэмсэлд күш нэмэрлсэн Лю Ёгийн

хэсгийг сонсъя. Люю бол Хотан аймгийн Чирашена, Чирасумна 1-р гол бах сургуулийн багш болно. 2017 оны 8-р сард Шандунгас Шинжаанд ирж багшилж, Килхэс гарын сургууль гүмшлийн 1-р франтыг 8 жил батсаагч, дулаан зүйн өнгөрөө сургачтай ховсрон тусалж, 20 төмөр өнгөрөө төгөргийн өртөгтэй 2 тонна эд бодис хандвалж, хайраараа Тогоолын Кюхтийн урагшлах замыг гэрэл төгөлвэ. Люйо Шинжаангийн оюуна болгосна нийгэмч урмын сан комна сан үйлөвдийн нэрст сонгогдсон зэрэг Иралдрик Кирчингэржээ. 2017 онд Люйо анхудаа ангийн эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж ангиан анх тус чавах үед ангийн хөөх төсөргөө бахан биширх гэж байхыг олж мэдээд түүнээ сэтгэлд ангинаа хөөх нэг үр цөм нэг хүү бэлэг бэлтгэ бодлоорч хөөхтэрэ дуртай бэлгийг нь бичүүлж авчаа. Дараа нь тэр тэмдэглэлийн дептер дээр тэмдэглэсэн хөөхтийн күссэн бэлгийг үзээд ирийн үрмгөө бичгэн окон. Хайргул хаан юу авах санаатайгаа бишсэнгүйг анхаарч бусад хөөхтэй ярилцахар дамжаад сая удлгүй түнэ төрсөн өдөр болохыг нь мэджээ. Төрсөн өдрийнхээ тухайн өдөр тэр сурагчтаан тусгаалan дайчилж Төрсөн өдрийн бэлгэлэх царан газрыг нарин нимба байрлуулж бас бүсүд ангийн хамт сурагчдыг залж түнэ төрсөн өдрийг бэлгэлэхдээ оролцуулж. Лагийн гэрэл сүмдсэн окна инэмсгэлсэн чираа гээгүүлж нэгсэн өнгөрөө хөөхт анарын үршиг нэгтрэн бэлкэмдвэ. Тэрхүү цаг мөчтө хөөхний харст ирэгчийн сурлаг амьдралын тухай күсэл ирэмсэл тодорнё.

2010 дулаан ооны үйлээ. Агаарын дулаан тигас дурхшуу 10 градус төгөрч. Яс жингэм китэн байлаа. Кэдэн сурагчуу нэмгэн хувстай цасан дотор явж сургуулаан ирснийг Люю үзад. 30 гэдэн настай энэ залуу өрөвдөж нэг үе нүлэмс унгааж. Ягуул сай Эдгар Бурагжин Хөөхтийг хавсарч тэдэндэ хайрын халуун дутног мэдрүүлж, улна чин гүнэж хайр халамжийг дамжуулж, Хөөхтарэ энэхүү хайрыг дамжуулах бэ гэж бодоод Люю сурагчдөө хамт ажилтан ба нутгийн ахтунараа дайшилж, найжийн тавиргаар дамжаад гэрэл зургийг дамжуулж учиршилтай нь тодорхойлно. Ханд цуглуулах ажил өрнөлвэ. Удалгүй анхдагч Кескин 54 сах хувц 32 хос шахаг Бекулсын алива газраас Чира сумна 1-р гол бах сургуульд шүүднэр илгээж шин хувц өмссөн хөөгтийн нэг амсгалын нэг дутнаа харагдана. Цог мансон суухаас цэнкэр утаан тасархгүй гэдэгшлэн удаа бултал бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон 8 жилийн нийтийн ашигт замын явах тутам өргөн болжээ. Тэр санаачлагын бичиг бичиж таалархлын загтал илгээж хандуй цуглуулсан боттой байдлыг тэмдэглэж бараг жирнэг төмөн өсөхтэй нийт 1209% сул тэмдэглэл бичиж найжийн төрхтөө нийтлжээ. Удаа бултал тэр 409 дөрхөө кочордултай сүрэгчийн гэр бүлээр гэрч байдал ойлгоно. 1000 шаху утс явуулж, Шинжан, Шандунгийн хооронд 20 хариуд 18 км аялж, Шоуган хотын ардын явдлын товчаа, Шоуган хотын эдийн засгийн товчаа зэрэг 16 салаа мэтртэй харилцаж, 20 өнгөрөө төмөн төгөргийн өртөгтэй 2 тонна шаху хувц хунар ба 6 төмөн хуй сурлагын кирэстийг цуглуулсан байгаад, Өврийн сардлаараан сөөрлөн күгт күргөн өгч. Нийт дулаанс нөөрөх сүрэгчийг хавсарч, 80 кэдэн сүрэгч сөйлэрийн ангийн шилдэг ангийн кадр болжээ. Люйо сургуулын гранд хөвж байхад арасын багшаава гэж дуудах дуг сонсаад, тэр мэшт түнд алва бүхэн цөм инцента болж санагджээ. 8 жил аснаар тэр Бүксэтхлэн сургууль хөмжл ба Кёкт зөрүүлж сургуулийн чигт вэ хайр халамжийн гэнийг ацаалж Бүкөсийн алва газарт дамжуулж. Чирад анх ирэх үед тэр Өмийн Шинжангийн газар орноос сургуулийн улсын нийдэм хэрэглэг өвкэлнэ сүр уян байхыг олж мэдээд дотрам батчимч байв. Ига тэр сургуулийнгүр чиглүүлэн хандлах чинартаа хавсрын жолоодох төвлөг тогтааж кетэлд сонсох кэлк өмшхө бичгэ дөрвөн зүйн ур чидрийн урлаанаар дамжаад сурагчд сан суур тавьжээ. Сургуул тарснаа дараа сул цагаан ашиглан сурагчдын гэр бүлээр хөрч байдал ойлгоно. Тэднийг дахуулан авья тэмдэглэх китэд үсэг бичгэ холва үг бичгэ өглөр зохаах зэрэг агуулгыг сайнар зааж өгчээ. Чирмалг эзэн гомдохгүй гэдэгшлэн 8 жилааснаар Түүнэ дахуулсан ангийн дундаж хувийн үрт хасаа нь 23% дээгшилж, сурагчдын эзэмшсэн китэд өсгийн дундаж тойн 100 өнгөрөө байснаасаа нь 1000 өнгөрөө болон олширч, Кецалийн газаак өмчлөхийн ерөнхий хэмжээнь нэг төмөн өсөлтгөрч, сурагч нэгрээ үндэсэн дамбир 300 шаху өсгийн өдрийн тэмдэглэл бичиж чадах болжээ. 8 жилааснаар тэр 600 өнгөрөө айл өрхөөр урж байдал ойлгож, 1000 өнгөрөө сүрэгчийг хавсрын сурлагын кэр бүтэмжийн дээгшлүүлвэ. Түүнээ дахуулсан сүрэгчдийн тосхнаар дим булаалдан дахуулах уу бичгэн орчлуулагч болжээ. Чөлөө заваран тэр бас сум болгосна кадрчтд өргөлж кесал урах буюу тосхна ардын герт гэрч байдал ойлгоно. Улсын нийдэм хэрэглэг өх кэлэг дэлгэрүүлж боловсронгуй сайхан улсын нийдэм хэрэглэг өх кэлэр Алынсна багш сурагчдын нэвтрэл санаа сэтгэлийн тагт хулаасыг цогцолж, сургам гүмшлийг үндэснэ бүлгэмлийн сэтгэлийн хулаас болгожээ. Бусдыг хавсрах бол баяр баясгалын үндэс мэн. Нэгжгэ уламжлалт сайхан суртал мэн. Күмнэ амьдралд сан сэтгэлтэй, үлөөхөн хайр халамжтай байвал, хуй күмэн даруй үлөөнийг хуй баяр баясгалтай болж, нийгэм даруй нэг үлөө ээ зогцолтой болно.
Одоо Чира сумна 1-р гол бах сургуул Люувар үлхэр дураал болгож Нэнголон багш бусдын хавсрах хөтөлбөрт оролцож Идукатагэр сурагчдтуу Кецалийн дарааг хавсран жуладлах гэж Күжирдэлдэг гэр бүлийн сурагчдтуу сурлах туслах мөнгө хандвалж сурлагын хэрэгсэл хулдан авч өгч байна.

0: Бигд нарынхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогцны ойлгохныг бат бэг бий болгоё.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Наран цэцэг сөөд үнээр тулгаган дурагш ханд уулну. Эсэх наашнараа. Олонко комис наран цэцэг өдөрт нарыг дахан эргэж, сөө болохт тулгаган дурагш ханд уулна гэж хэлдэг. Энэ нь үнэн юу? Үнэн дан үүнд нэг сонорхолтой баг мөс байна. Өдөрт наран сүүнэс мандан ажмар баруун шишилчгтэй наран цэцгийн тулгаваас нарыг дахч идэгдгээр эргэнэ. Энэ нь Наран цэцгэ санаачлахаас нь нарыг хөөж байгаа явдал биш. Харин түнэ иш сүрэл доторгүй өсөлтийн эдийн үйл үзүүлснээс болсон юм. Өсөлтийн эдийн сүйдэртэй газар нуухдах дуртай болохоор наран туссаар тэрийн ишинкийн сүйдэр талд гэрч сүйдэр талыг нэг хурдан ургуулдаг. Ишин нэг талаар ургаж, нэг талаар түлхэж, наран цэцгийн тулгаа наран зүг хэлвэж, нарыг дагш байх шиг харагдана. Нарын шингэснээ дараа харангууд нарна гэрэл өсөлтийн нэт сэдэлт өхгөө болж, олонх наран цэцгэн тулгаа эргэхгөө болж, үнэр дурагшаа ханддаг. Гэвчгэ бүх наран цэцэг бүр ийм бишээ. Бас бүрэмсэн цэцглаадгүй, цэцгэн тавгийн жижигэн чөөл нь наран цэцгэн тулгаа эргэхийн хамгийн илэрхэ юм. Сөө болохдоо өсөлтийн нэт дахин тархаж, цэцгэн тавгийн аажмаар сүүнш эргэж, дараа өдрийн наран мандахыг хүлээнэ. Гэтэл наран цэцэг бүрэмсэн цэцглаад наран цэцгийн үр сүүмөгц эргэхгүй болдгоо. Болосурсан цэцгийн тавгийн идэлэн күндэрч, дотрийн цэцэг ба үрдүүрж, иш сүрлийн их хэмжээгээр эргэхгүй болж, улангийн тогтворжаад сүүнш хандна. Энэ үед

Тэр бас Сөкүн Нам Тимэр энэ чиглэлийг баримтлж зөрүүд тулгаагаан дургш хандуулахгүй болтгоо. Иймээс Наран цэцэг сөд тулгаагаан дургш хандуулахын нилах чикнаа шатдаг үзүүлэл болохоос биш харин Наран цэцэг сөбүр нэгдэлд унтаж байх биш юм. Наран цэцгийн тулгаа эрх гин урангуулын биеийн доторх хормоны өсөлтөөс болсон гайхалтай хувирлт болно.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичиг наашнараа. Тус удаагийн цомбролог мишэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичиг наашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушатин хэрэглэгч нүшлэрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэнөө сонсч ялна. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манай хэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн сургаа. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн Лүй Цэцэг Сокаж, Лүй Цэцгийн дуулсан Экорнтагаан хамт гэхэд үг сонсхъя.

0: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёл. Дундууд улсын эв хамтлал. Дундууд улсын онцлогтой нийгэмд өрнөд болсон клан тантан батхия.
1: Гүндэс сонсгшээ та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгыг хийшрээс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгыг дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг бүлгэж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу?

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстнэ хамтын цогцны нэзлэл хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд зүрнт эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 сарын 19-ний өдөр гаргийн 6-нд үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас мандр өдөргөртөл Илин голын хөндөн уулархаг орон, Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бахур урна.
3: Өрөмжт энэ шугаас мандр өдөргөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үл болвол
3: Жон Чинвэй Бүкүлсн ордон төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураанд байцаан судалтын дуулангийг давхлан Шинжанг дэржээ байцаан судалт гэсэн.
2: Хуби мужийн нам заскын төлөөлөгч

0: үлсэн Экбалгийг хамгаалн үржилэн тавихыг хөдлөрөөр нүүлсэн.
1: 2026 оны Гүй сайрагын гэрэлтэс үүдгийг Шхозен Маразона уралдаан 10 сарын 20-ны өдөр эхлэхээр байхаас зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээ. 9 сарын 14-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан дэд хураан дарга Жан Шинвэй Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан байцаан судалтын дугуйлангийг дахуулан Шинжаан дэржээ. Тоочлсон Нажахугийн акулхо хуул тогтоох ба Засмын замын хуулдуу засвар оруулах тухай хуул тогтоох байцаан судалтыг хийснэ хамт ярилц хурал хийвэ. Еврейн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Убул ярилцах хуралд оролцов. Шинжаанд байх хугацаанд байцаан судалтын дугуйлан гихгээд Түйг дахсад Үрэмж хот, Турпан хотыг хөрчээ, Ажахлуул, Сүмэн Балгасан нийгмийн төөрөг, Эмнгийн хураа, Засмал замын зардал хураах өртөө, Ерэнгайлсан зам харилцаа зөвлөлтийн жолаатхо төв зэрэгдэг үнсгээрч, Тоожилсан мэргэжлээр ажиулсан хөжилтөө чидэмж олохгүй, Замын төрийн төлөвжүүлгүй битэн байгуулалт хийгээд ажилгааны кинин гэмжилтэй зэрэг байдлыг нарийн ойлгосноо хамтдаа Ярилцах хурлдо Шинжаангийн хологдлолтой ажлын хариу мэдээлт ба сан сануулгыг сонсов. Жан Чинвэй байцаан судалтын дугуйлангийн төлөөлөн Шинжаангийн тоочлсон аж ахуйн хөгжилтөд Засмын замын битэн байгууллалтад эзэмлэлтэй гээд хологдлолтой хууль дүрмийн байгууллалтын улсын чихэл ихий үр хөтмжийг гүйц нутлаа. Тэр Шинжаан Ерэнгай шүүжин Ши Цзиньпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгэ төвшлүүлж Шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйлс өнөвчтэй бүх талаар төвшлүүлэн тоожилсан ажаху зам харилцаа зөвлөлтөд зэргийн дээр ясчнартай хөвжлтийг лабдуунаар акуулж Шинжаангийн онцлогтой эдгэ ажилсан ажиллуулсан системийг төрөлтгөн байгуулж нийгэмж өрөмтө эдгэ ажилсан Шинжаангийг битэн байгуулах ажлыг акуулн идэрхэн алхам алхахыг хүсвэ. Жан Шинвэйч хэлжсэн тоожилсан ажахугийн акуулхо хуулийг тогтоох Засмал замын хуулдуу засвар оруулах болвол намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг төвшлүүлэн бутааруулж сайн хуулиар хөгжилтийг акуулж чидэмгээ засалтыг батлах чихэл арга хэмжээ мэн. Байцаан судалтын дугуйлан гүнзгээ судалж альва талын дурдан гаргасан санан сонголгыг гүйц шингээн авч хууль сажийн төсөл нэн шинжил ухаанч бүрэн төгөлдөр болохыг акуулж хууль тогтоох яз чанарыг хүчлэн дээгшлүүлж Хуул тогтоох ажлыг хөгжлөлтийн хэрэгцээ олон төмнөд хүсэл эрэмзэлдээ нийцүүлнэ. Хологдлолтой тал хуул тогтоох бүх явцын ухааруулт тайлмжийг чангадахэж, ухааруултыг байцаан судалтдаг ЭК, төврөх, санал хураах, кинин зөвлөх, нийтлэх зэрэг альва гоцоод төвшлүүлж, өргөн дэлгүүгээр ардын санааг шингэн авч, ардын оюун ухааг төвлөрүүлж, хууль цаажиг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд нийгмийн суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Сумрат Убул байцаан судалтын дугуйлан улан түйг дахсатын санаа хөрхөлхө жолаадлагад таалархж байх нь илтгэвэ. Тэр гэлэгтэн, тоожилсан аж ахуйг хөгжүүлэх тухай, зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай Ерэнгай шүүжин Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг гүнзгээ суралцсан дүүшлүүлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохтон болон шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйлс өнөвчтэй бүх талаар төвшлүүлж, Еврейн засгуурны намын хураан байрлуулалтын шаардлагын ёсоор Намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгсан 5 нэгт айлтх бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан хууль тогтоох алхсыг салгалгод авахч, хологдлолтой орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоон засвар оруулан төгөлдөржүүлж, хологдлолтой хууль цааш хууль тогтоолын хэрэгжүүлж байгаа байдлыг кинэлт тавихыг чангадах нь, хологдлолтой талыг шамдуулан тоо баримтын хүчин зүйлийн зах дэлгүүрчсэн тохиролд өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, засмал замын ажил үйлсэн үргэлжлэх цаг хөгжлөлтөд зогсгосон хамьяар нь арчлан хамгаалахад өрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хуулиар засах хүчээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг нэг санаар боожлон хөгжүүлж, зам харилцааны чихэл сүйр тунад гөрөмжийн битэн байгуулалтыг нэг санаар үйлжилж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ялц нартай хөгжилтөд ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын гүшин чиглэлээр өргнө гэвэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гэшүүн Тянгуули, зам харилцаа зөвлөлтийн яамна дэд сайд Ван Ган, Улсын төв баримтын төвчөнд

0: дарга Юлия Хон Еврен засхурна удрдлхо Линин Пин Панши Кэсэг бүхүлсийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгчийн хологролтой хөтөлбөртө оролцов.
1: Шинжаанг радио телесураанч мэн 9 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр гэртэл хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанг дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан гөгшг ажлыг байцаан үзэж залгалдуулаа. Хоёр толгс ажлын ярилцах хурал хэжээ ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг чихл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий сурлцсан түлшүүлж шин цагийн системээрэн Шинжаангийн туслах ажлыг гүнзгийрлэх тухай намын төв хураан байрлуултыг түлшлуулан боттооруулж шин хөгжилтөнд ойлгох юм ба шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар түлшүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт намар төвшнээ ажлын ерөнхий харилцаатай анхаарлаа төвлөрүүлж Домдод нэмснээ хамтан зогсон дэлгэх онцрыг бот бэкчүүлгээр гол шүхэн болгохыг баримтлана. Номын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлжээ. Сестмарай Шинжаангийн туслах ба хоёр газрын боттай гэрхэмсэн хамтрал цаг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн боттоолохыг акулва. Хуби мужийн намын хураан шүүжи Гуанжоу, Эврэн засхурна нам ураан шүүжи Чэншоужан, Эврэн засхурна нам ураан дээд шүүжи Эврэн засхурна тэргүүлэгч Аркин Туняс, Еврэн засхурны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл. Еврэн засхурны нам ураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн Юу холбогдлолтой хөтлөрд оролцов. 9 дугаар сарын 18-ны өдөр Губи муж Шинжаангийн уйгур еврэн засхурын Кигэт Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярилц хурал өрөмжт кэгдвэ. Чэн Шоужан еврэн засхурны намын ураа засгийн ордон болон Бингтаныг төлөөлнө. Хубигийн Шинжаангийн ажил болсон күштэй дэмжлэгтэй талрах ба тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол олгосон номын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж шин цаг үеийн номын Шинжаангийг засах арга бодлогыг тогтоож хүйкулсан күчийг дайчилн Шинжаангийн бүтэ байгуулалтын хөгжилтийг туслжээ. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийгэ хөтлөн дохвулжээ. Дэлгэ докно анхаарлыг татсан чихлэгэ омжил битэмжүүлжээ. Номын удирдлага болон нийгэм журамтуу байгуулалт нь асар ихгээ давлаг чинэрийг гүйцэд илрүүлжээ. Дундад улс нь онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичрхгийг амжирлын хүчийг илрүүлжээ. Дундад нь үндэст нь нэг гэрийн хүмс шиг дутнуу байхыг илрүүлвэ. Хуби мужо утуцанаас нараа Шинжаангийг туслах ажлыг бүгчээрээ нокулжээ. Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт нь амар төвшөндөө чихлэх үе нэмэр үзүүлжээ. Номын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс туушлуулах улс төрийн үйлгэлийг гүйцэтгэлэрлвэ. Шинжаан 10 дугаар удаагийн бикулсын системээрэн Шинжаангийн туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгий боттооруулж хубигийн төрөнөө туршлагыг нарин кинемгаа суралцсан тол улгажээ. Шинжаан хубигийн хамтралцаа залгалдааг чангатгажээ. Системээрэн Шинжаангийн туслах ерөнхийлсэн үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Хоёр газрын явуулцаа суулцаа уулзалцаа гүнзгийрүүлжээ. Залуучууд багцд нь сулцаа ба сул зугаслын хамтралцааг чангатгажээ. Дундтэн үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг күмсэн сэтгэлдээ нэгэн хадганшуулахыг акулна. Одоогийн хэмийн аж үйлдвэр Кёдо аж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах уу. Кюрагийн урныг хамтар байгуулах зэрэг хамтралцааг чангатгажээ. Аж үйлсийн хамтар ашиг гүртгэх хөгжилтийг акулна. Орлож ах худалдаа Баранай гүлгнээ нэвтрэг самыг садгуу нэвтрүүлжээ. Дум Дэвфагийн Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг дээр яс чинартайгаар ажилуулжээ. Дум Дазьяба Европа төвийн зах дэлгүрийг хамтар өргөтгнө. Сургун Кэмжил, Эмэмлэг зэргээ бэлгэн байгуулах гэлээрээр Шинжаангийг туслах хүчилцгийг ихтгчээ. Ордын амьдралыг өргөлжлөн сайжруулж, Али үндэстнээ олон тэмдэ системээрэн Шинжаангийг туслах ажлын олгосон зул жиргалыг нэн олон мэдрүүлнэ гэвэ. Гуанжоу Хуби мужийн намын ураа Мужийн засгийн ордныг төлөөлн Шинжаангийн уйгур еврэн засхурын ба Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтана утуцанаас нар хубигийн хөгжилтөд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархж байхаа нэлтэх вэ. Тэр хэлэхдээ шидрэн жилээс нар Ши Жинпин нөхрөөр гол олгосон номын төв хураан эрс жанг удирдлагдуур Шинжаан хуулаар Шинжаангийг засах уу, бүлгэмтлэр Шинжаангийг тогтворжуулах уу, соёлоор Шинжаангийг өмдлөх уу, ордыг баяжуулахаар Шинжаангийг хөгжүүлэх үү. Утуцаагаар Шинжаангийг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжээ. Дундад улсын Кэлвэрн өдгөөчлөлт нь Шинжаангийн үйлдэлгээ илэрхий амжилт битэмжүүлжээ. Али үндэстнээ олон тэмнээ, олдтой сэтгэлэг, сул жиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхий чангарсан байна. Хуби

0: Шинжангийн зөрг шуудн көгчгэ ордыг баяжуулн кил хизгарыг көгжүлгэ төрүнэ ойлгохтхын кил хизгарыг токторжуулн кил хизгарыг бэхжүлгэ холхобчиг бат бэхжүлгэ чанг үргэлэл шургу хатужилта үйлс бүтэхэ зөргтэгэр ирлкилн тэмцгэ тэмцлийн зөрг санаагасо нарин кинэмга сурлцж Дундвийн голруурна көгжил мандлын чихэл дайлдах бодлогын тулах цагийг төрөгдгөн бүтээн байгуулах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлжэ. Дээр ас чанартай көгжилтэй шин шувталтай болохыг акулна. Бид нь шин цагийн сестмарай Шинжангийг туслах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэй күчлэн сайнаар хийжэ. Хуби Шинжанг хоёр газрын давлагтус үрлэн. Шинжил кохон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ. Ажилсын көгжилтэй. Газаттай чөлөөтэй уулзах зэрэг Кураныг залгалдуулхан чонгодогчээ. Хамтралцаана уран зайг үргэлжлэн өргөтгчээ. Хамжилтсан дээр ас чанартай көгжилтийг акулна. Сургун кимжилэр Шинжангийг туслах уу? ММЛ-гээр Шинжангийг туслах уу? Ажил олголтоор Шинжангийг туслахыг гүнзгийрүүлж, кимсэн сэтгэлийг дулаацуулах уу? Ордын амьдралдээ ашиггүртэйг нэг гэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Орд улнаа зул жиргэлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Содон төрөл болцож, хос болцох уу? Соёлын солилцоо ба харилцан тул болохгүй зэрэг хөдөлгөөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлжээ. Али үндэстнээ явуулцаа, солилцоо, уулзалцааг акулжээ. Нүндэстнээ бэлгэмдлийн үндэс суурийг өргөлжлөн бат бэхжүүлжээ. Нийгэм журамтай өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа Хубигийн нэн ихэ күчин чадлаанд өргөнө гэвэ. Ярлц хуралдо. Шинжан Хубигийн холбогдлолтой удирдлагыг тус бүр Эврэн зас хуран болон Бингтвана Ажаху нийгмийн көгжилт хийгээд Хубитай болсон солилцоо хамтралцаанаа байдал Хубигийн Ажаху нийгмийн көгжилт болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр толгос хандвлах ёсол гэвэ. Шинжанг байх хуцаанд Хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Оксу аймаг болон Бингтвана 1-р шир Орл хоттой гүнзгэрн Үйлдэр Ажах улул сургуул эмнэлгийн хураа Кодад усхныг цэсклүлэн көгжүлгэ үлкэр үзүлгэ сүрэн газар Төйг соёлын талуур урдан зэргийг тухайн газартын байцаанд үзжээ Шинжангийг туслах үүргийг сайнаар бот даруулахыг акулжээ Үндсэн шатны али үндэснээ улан тэмнийг эргэн үзжээ Шинжангийг туслах кадр жидвртнаас мэд сурваа. Өрөмж хоттой төлөөлөгчдийн бэлгэм Эврэн зас хуранд байгуулагдсан 7 жилийн нөөгийн гол сэдвтэй амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийг тойрон үзвэ. Хуби мужийн удирдлагыг Хойлон жин Хуя бо Эврэн зас хуран болон Бингтвана удирдлагыг Юсуп Жан Мэмэт Гадан Хабин Ли Ган Мухят Жар Мухаммед Шөбин холбогдлолтой хөдөлмөрд оролцоо.
1: Шинжанг нарад үед хилусхурайн чи маань 9-р сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэрж сэснарын туслах ба хамтралсан көгчгөө ажлыг байцаанд үзэж залгалдуулва. Хоёр талгас ажлын ярилцхан хурл хийж Еринга Шужи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санаагийн гүнзга сурлсан төвшлүүлж Шин цагийн сестмарын Шинжанг туслах ажлыг гүнзгарлхүү тухай намын төв хураан байрлуултыг боддааруулна. Сестмарын Шинжанг туслах ерэнгаас нь юрашгийг тасралтгүй дээгшлүүлж. Шанши Шинжангийн хамтралцаа нэн ихи үр бүтэмж олохыг акулах болва. Шанши мужийн намын хураан дээд шүүжи, мужийн дарга, Лудун Лян, Эвран засхурна намын хураан дээд шүүжи, Эвран засхурна тэргүлэгчи архан түнияз, Шанши мужийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгчи Жан Чун Лин, Эвран засхурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгчи Нурлан Авил Майжин, Эвран засхурна намын хураан дэд шүүжи, Эвран засхурна байнгын дэд тэргүүлэгчи Жан Ин Чун хологдлолтой хөтөлбөрт оролцсоо. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши муж Шинжангийн Уйгур Эвран засхуран гихэд Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвана сестмарын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Архан түнияз Эврэн засхурна намын хураа засгийн урдун Бингтан болон Бүг Шинжангийн али үндэснээ кадр олон тэмнийг төлөөлн. Шанши мужийн күштэд дэмжлэг болон харамгүй тусламждуу таалгарч байх нь илтгэвэ. Тэр хоёр муж орон Еринга Шужи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санаа гүнзгэд өөрчлүүлж 10-р удаагийн бүкүлсэн сестмарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг боддааруулж нүүрсэн Шин энерги, бузрдлгоо хөдөөж явах зэрэг давуулагтай ажиллалсан хамтралцаа гүнзгийрүүлж, өдгэжилсэн онцлогтой ажиллалсан системийг хамтан байгуулж, хоёр талгын чөлөөтэй уулзах хамтралцаа гүнзгийрүүлж,

0: Дотоод газар энэ хулаалан төрөлсөж хамжилсан гөгчгөшийн байршлыг байгуулж, хоёр газрын явуулцаа суулцаа үүсэл цагийг үнсгээрүүлж, дундуудын нүнснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж, кадр шийдвэртнээ суулцаа хамтралцааг гүнзгээрүүлж, оюунаар Шинжаан туслахуй үйлдэл шийдвэрийн үргэлжлэн дээгшлүүлэхийг хүсвэ. Лудун Лян Шанши Мужийн намын хураа Мужийн засгийн урдныг төлөөлөн Еврен засхуран гэхэд бинг тана улсын түүхтэй чинэртэй амжилт бүтэмжийг бахтан биширж байхаа нь илтгэж. Еврен засхуран гэхэд бинг тана утгах санааснаар Шаншигийн ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгтэй таалрахж байхаа нь илтгэвэ. Тэргэлсийн 15 дугаар 5 жилийн шин аянд Шанши шин цагийн системэрийн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэхэд тухай намын дэх хураан байрлуултгийн нарин гинмга буддааруулж Дондуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, бүх талаар Шинжаан туслах, нарилаг унагштайгаар Шинжаан туслах, үд хугацаагаар Шинжаангийг туслахыг баримтлж, тусламжийг өртөх газрын буттай хэрэгсэл шаардлагатай нарийн нэгтэс алгалдуулж, энерги, аж үйлс, соёлын зугаасл зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, Фунхэ гол, Тэнгэр уул, уул усаарын холбоотой. Шанши Шинжаан нэг гэрийн күмс шиг дутнаа байх зэрэг нэртэ тэндгийг үргэлжлэн алдаршуулж, явуулцаа суулцаа үүсэл санаа шин байдлыг тасралтгүй нээж, Шанши Шинжаангийн нөхөрлийн цэцгийг Тэнгэр уулын өмдөхөт бид Мөнх Бадрын дэлгэрүүлнэ гэвэ. Ярилцах уралдо. Хоёр талгын хологдолтой удирдлагын тус бүр Еврен засгорын болон Бинтана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Шаншитай улсын суулцаа хамтралцаанаа байдал. Шаншигийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон системэрийн туслах ажлын байдлыг таньсүүлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Шанши Мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм өрөмж хот Цанжин Хүйхэн Еврен засгчуу болон Бинтана 6 дугаар ширгийн Читэй тараалынгийн талбайдыг үнсгээрч Еврен засгорын байгуулагдсан 70 жилийн нүгийн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжийн үсгэлэнгийг тойрон үзж Ажилсан Күрэлэн орн тарилтын сүйрэн газар сургуул эмнэлгийн хураа настайчтан насрамжийн байгуулмж голдлогтой ажахлуулаар хөрч Сестнарын туслах ба хоёр талгын хамтралцаагийн байцаан үсч акулун Шинжаан туслах кадр шидвэртнийг эргэн үсч мен сурва Шанши Мужийн удирдлаго Дун Шаоюй Еврен засгорын ба Бинтана удирдлаго Жули Фэн Хазун Ю хологдлолтой хөтөлбөртөө оролцсоо
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Шинжаангийн уйгур өврэн засхурна мэдлэгин битээгдэхүнэ эрхгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархааж. Хуурмингийн 30 он күрээд Шинжаан тургнай замын Ажахуугийн бисэн мэдлэгин битээгдэхүнэ эрхгийн гүчрхэг урныг үндсэндээн байгуулна гэж тодорхойлжээ. Төлөвжилгдө Мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хуулаар засах ботломжийг чонгохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалтыг чонгохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хөрвүүлэн хэрэглэхээ юрашкийг дээгшлүүлэх зэрэг дулаан талаас хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэх, хууль цаажийн хамгаалтыг чонгохгүй, дээр үнөртөгтэй тусгай ашгийг буужуулах, уран бүсн онцлогтой нэр тэмдгийг бий болгохгүй зэрэг 25 зүйлийн голдлогтой үргийг байрлуулвэ. Манурны тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалт, хэрэглэгд ба үйлчлэгэнэ систем яг бүх нийгмийн шинийг үүсгэх ба үүдэн битээгдэхүүн амжилтын хүчийг бүх талаар хөгжөөж байна. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нурна, шин хот районы чидвэртнээ мэрэгжлийн төвд 39 мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн үйлчлэгэнэ байгууламж төвлөржээ. Жилийн зөвлөмжийн хэмжээнд зун өнгөрөө ажах хулдуу хүрчээ. Нэг л өртөнө Кэлварийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн олон нийтийн үйлчилгээнэ татсангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ ажах улду бүхгэлгээсн үйлчилгээ хангаж байна. Шинжаангийн Шинжуу Шихан нэрмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Еринкэ Закрал Ванхай Ян Кэлхтэн. Нэг тусгай ашгүй эрэмшгтээ угдаан нэг нас хууржил хэрэгс байснаас нь удаа ахардад 6 сар хэрэгсэх болов. Тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээнэ байгуулмжаас биднийг ховсрон судал нээх ёстгоо мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн ойлж хүчрээсээ зайлшгүй. Мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн төвлөрөл урна кевинжгсэн боловсруулт ба ажах хуулийг залгуулдуулах хөдөлмөрийн манай ажах хуулийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хамьяарлын хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ гэвэ. Удаа Шинжаң

0: Кичинтэй үйлдэлд нь тусгай ашигласуу 1,3,598 зүйл байжээ. Кичинтэй буттай кэрэлгэн шин кэлвэрийн тусгай ашигласуу 8,5,227 зүйл байна. Эвран засхурна захтэлгүрийн кинэлт хэмээрлэгийн тувчаа, мэдлэгийн битактикүнэ эрхийн тувчаана, мэдлэгийн битактикүнэ эрхийн ол нийтэн үйлчилгэнэ газрын дарго, Вонг Шинжүн гэлэхтэн, тус төлөвжилгийн голдлогтай үүрэг, тусгай зүйл нь инженерин, бутта арах гэмжааг үйлдүүлсэн үүргийн системийг байгуулжээ. Альва төрлийн шинийг үсгсэн гол цугцын долд көрөнгийн үнөртгийг көгжээжээ. Тусгай ашиг, газар зүйгэн бэлэг дэмдэг зэргээ мэдлэгийн битактикүнэ эрхээр шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин кода тусахнаа цэцгэл хөгжилдөө чидэм жолохгүй буттай үйлдэл чидвэрийгэ гүйсэд илэрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангна радио төлөөс хураан жишээ маань энэ жилийн 1-р сараас 8-р сард улсын газаадгын үйлгийн хамьяралтын төвчөн Шинжангийн хуяр төвчөө кил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгэнэ тавцанда төшөглөн 109 газаад аралж ана ажахлуулд 207 дүгшүр төгөргийн итгэмжээ олохгод гүш нэмрэлжээ. 100 хүшин тулаан аж ахлуул 28 дүгшүр төгөргийн көрөн мөнгө нийлүүлж адил хусанд гас 1.4 дахин нэмэгчээ. Захаалга тасрахгүй уулж бараа хултан навчи бэлтгэхтэ үр дараа көрөн мөнгө урлан төлкө чихалтай болохоор көрөн мөнгөнө дараас нь даруу нэнх болдог. Шинжангийн Янгуан Люди нэрмштэй кёда жахугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартаг компани даруу шидрэн хугацаанд их хэмжээний үйлдэхнийг төлөвлөн хулдан авснаас болж көрөнгө мөнгөнө эргэлтийн гүшүүрлэлд тулгарсан байна. Гэтэл итгэмжтэй харалж яана тоо баримттай нь төшөглөн тус аж ахлуул кил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгэнэ тавцангийн киний шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч Дундад улсын банкын Шинжангийн хуяр банкын 30,000 төмөн шахуу төгрөгийн көрөн мөнгө нийлүүлэхэд дэмжлэгийг уулсан байна. Компани эдийн явдлын захирал Шиэбин гэлэхтэн газаад арилж яана кэлбэрийн аж ахлуулд авч хэлбэл буттай зөксөн эд көрөнгө нэлээ цөөхөн боловч энэ тавцангаар дамжин банкын мөнгө үйлгэнэ байгламжийн дэмжлэгийг цаг даруудын улва гэвэ. Кил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгэнэ тавцангийг улсын газаадгын үйлгийн хамьяралтын тувчанаас 2019 онд төрөвчлөн байгуулжээ. Тус тавцан газаадгын үйлгэ, боомтын захирга, гайлын явдал, дундад улсын газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын компани зэрэг альва төрлийн газаад арилж яана гол болох туу баримтыг нийлүүлэн нэвтрүүлж, бүрэн бүтэн итгэмжтэй аж ахлуулын арилж яана туу баримтын көмөргийг байгуулж, банкаас итгэмж олоход үндэслэл хангана. Дундад улсын банкын Шинжаан урна хуяр банкын арилж яана банкын хэлсэн Еринка захирал Шофун Ин хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хамгийн ихийг хүчрэл болвол даруу аж ахлуулын кил алслан дүнгэн ботход хайсан ажил олон банкт тархаж байдаг болохоор арилж яана үнэн буттай байдлыг киний шилгэхэд зөвхөн аж ахлуулын цаасан хэв материалд төшгөлж байваа. Одоо бидний тус тавцангаар дамжин аж ахлуулын эзэмлэлтийн бүх байдлыг бүрэн бүтэн эзэмшиж арилж яана байдлын үнэн буттай чинэртэ сүрэг сангийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ гэвэ. Одоо Шинжаан нэгэнт газаад гаргалтын хураахан зөвтө дансан мөнгөөр көрөнгө мөнгө нийлүүлэх газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын хуудасаар көрөнгө мөнгө нийлүүлэх зэрэгэ тухайлсан ажлын ахуй байдлыг буттааруулсны хамт кил алсалсан арилж яана көрөнгө мөнгө нийлүүлэх үйлчилгээний хэлбэрийг өргөлжлөн дэстэйшүүлж аж ахлуулын көрөнгө мөнгө нийлүүлэхт уламжлалт байрцаанаа зөвлөдө түшгэлхийг багсахва. Одоо хүртэл тус тавцан нэгэнтэ нийт 300 мөнгөөр аж ахлуул 175 дүнгшүр төгрөгийн арилж яана көрөнгө мөнгө нийлүүлэхт гүш нэмэрлсэн байна. Улсын газаадгын үйлгийн хамьяралтын төвчөнө Шинжаангийн хуяр төвчөнө газаадгын үйлгийн байцаалтын газрын дэд дарга Би Хай Бо хэлэхтэн. Харьяат орондох 11 газаадгын үйлгийн зан тогтоосон банкийг жолаадан дундад улсын газаад гаргалтын итгэмжийн даатгалын компанитай банк даатгалын хамтралцааны сануулгын бичиг тогтолсва. Дараалхамд бидэн тухайлсан ажлын төвжирлийн цэг гүшигтэй асуудлыг өргөлжлөн хураан цуглуулж зүйл дараалан ахуулан шийдвэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаанд радио телесураан ерэнхийлсэн ч юм байна. Шидр 2026 оны 1-р кэсгийн бинт байна шин үлдгэн шин мэрэгжлийг киний тогтоосон нэрсийг нийтлвэ.

0: үүнд орныг шинэ үлдэхэн болон таван зүйлийн шин мэрэгжил багтаж, Бингтана аж үйлдвэрийн ажахуулын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгөө буттай хүчин болон аж үйлсэн дэс дэвшилт нь долд хүчигээ гүйцэд илрүүлвэ. Удаа яг помидор боловсруулан үйлдвэрлэх хамгийн сайн хуцаа болно. Бингтана нэг нь помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажахуулдуу оптогоор хуан сунхгүй урчил усаар угаан цэвэрлэхээ. Дээр дулаандуу бактар устдахгүй зэргээ бикиопцин аттуужилгсан тунаг тохиромж бик хурдсаар ажиллаж байлаа. Шидрэн жилээснаар тус компани помидор боловсруулахуу хугацаанд хэргэлхээ усна хэмжээ их асуудалдаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Мэргэжил судал нэгээ хүчилцээн чангатагчээ. Аптуужилгсан урчил усны ашиглалтын системийг шиний гүйсгэн зурж төлөвлөвө. Шин мэрэгжлийг хэрэгжүүлснээс нар тус компани помидор боловсруулахдоо жил бүр 21 тэмн 6,000 кубметр хаягдсан усны гадагшлуултыг багсгаж чадах болов. Тус мэрэгжлийн нийтэд 4 зүйлийн буттай гэрэлгэнэ шин келерийн тусгай ашиг ба 3 зүйлийн зовтын зокал битэлийн эрхийг олжээ. Бингтана 2026 оны 1-р кескин шин үйлдэхүүн шин мэрэгжлийг кинин тогтоос нэрстэй сунгагд нь оржээ. Компани ерөнхий инженер Ян Чанжа хэлэхдээ дор алхамдуу манай компани помидор боловсруулахуу явцдаа бэ болсон помидорын хэлснэ шаар мэтэн дохолт бүтээгдэхүүнийг гүнзгий нэн хөгжүүлжээ. Судал нэгэ уралдаан ихтгэн бүрэн ашиглахаар төлөвлөж байна гэв. Шидрэн жилээснаар Бингтван шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгээр ажилсан шинэ гүйсгийг хөтлөн дохвулжээ. Уянжлахуу бузардалгүй болохгүй уусал сулхуу гол шугамтай нэгт байрлуулна. Давлагтай ажилстай анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэ орон ихийн инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шидрийн 3 жилдээ нийтээ 720 өнгөрөө аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Келварын хөрүүлсэн аж ахуйн үйлдэхнэ өртгийн нэмэгдлийн хурдсан өөрчлөлт хийсэнгөө аж ахуйлаас дунджаар 12% дээр болжээ. Үйлдвэрлэл нь Европ дэмжийн ерөнхийдөө 115% өнгөрөөгөр дээгшлвэ. Бингтана онцлогч хэсгийн тусгайжгсэн нарилгжгсэн онцлогчгсэн шинийг үсгөө чидвэрээр чангуу дундваг аж ахуйл болсны хөвдө. Шинжангийн Ипарха нэрмжтэй өнөрт эдийн хүн нийлүүлсэн Кизгарт компани Энгил мөнөртэй аж үйлстэй 20 өнгөрөв жил гүнзгэржээ. 26 зүйл нь альва төрлийн тусгай ашигын эрх болсон байна. 2026 оны 1-р кескин Бингтана шин үйлдэхүүн шин мэрэгжлийг кинин тогтоос нэрсэн дотор тус компани судал нээсэн зар өснэй тонгсог кэнцэр огт усан сунгагд нь оржээ. Компани судал нээжээ шинийг үсгэ төвийн гол хэмээрэгчээ. Жоу Юджир хэлэхтэн. Нөөрсдөрөгчин давхрислийн загаас давуулан илгэрүүлэн гарахгүй мэрэгжлийг хэргэлжээ. Бик ювсту уусхогчин үлдэгдэлгүй байдлыг баталжээ. Зар өснэй бүрэлдэхүүнийг эвтэхгүй байхыг батлав. Иймэрхүү октоснай цэвэрцэн нэлээ дээр бэгээд бас түүний үйлдэлийг нь хамгийн их хэмжээгээр бодруулж болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан ерэнгаасан чимээн. Тэргэл сарын баяр өөрцөнд манай орны альва газрын Ёбингийн үйлдвэрчгийн Ёбингийн сакалган шамдан үйлдвэрлжээ. Зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагыг бүхчээрэн хангаж байна. Морийн хас хэврээн засгшанд байх нэг өндөгтэй буурцгийн үйлдвэртэй. Ажилчид гуйр нухгүй, идээ тааруулахгүй, буухгүй, кеп гаргахгүй, шаржи болохгүй зэрэг ажлыг кэж яралдан, аль олон ажлын явц нь эмх тараатай явагдаж байна. Үйлдвэрийн үйлдэхэнд сүүжүү маяг, хуучин маяг ба Гуандун маягийн олон зүйлийн уламжлалтуу Ёбин байхгүйгээд, Юна дотор 5 нидана Ёбин, жөөлн амтайхан күрүг Ёбингийн олон төмнөө таашаалыг ихээр уулж байна. Өндөгтэй бөөрсгийн үйлдвэрийн хариуцлагатан, Панжан шин сүрүүлжүлгэшт хэлэхтэн, бидэн Ёбингийн амтыг ихээр чихэлжилж, күмсэн дүртхүлтгүй хуучин маягийн Ёбингийн амтыг уламжлан үлдээж, Олонд санаа амар мэртэн жинхэнэ өнөр амтан хадгалсан гараар гэсэн Ёбингийг амтлуулахар чирмэж байна. Жил бүрийн энэ цагт закалга маш улам болохоор бидэн селенимийн амжин үйлдвэрлж, тэргэл сарын баярын зах дэлгэрийн хангалгыг батламжилж байна гэвэ. Харуулсан хотын нэг идэ боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тасгад адилхан яаралтай байдал илэрч, Ажилтан ажилчид ажлын явцыг чанга журмын Ёбин боловсруулан үйлдвэрлэх ажлыг хийж байлаа. Үйлдвэрийн тасгийн хариуцлагатан Ван Фун сөрүлжүүлэгчдэг элегтэй.

0: бид нэ өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бараг 300 кг-д хүрч байх бэгэд Эдгар Юэбингийн нэг хэсгийн нэгтэ үршлэн закаалва. Үршлэн закаалсан хэмжээ нь нэг хагас тоннаас 2 тонна орчимд хүрвэ. 9-р сард урснаас хойр закаалган хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ гэвэ. Хэрэглэгчдийн олон нисчсэн хэрэгсэл шаардлагыг хангахын тулд альва газрын Юэбингийн үйлдвэр бас ар араас нь онцлогтой Юэбин гаргаж байна. Хэрэгэ шинд байх нэг идэнэ компани Энжил Анхуда цагаан гоёын амттай Юэбингийн шинэ үйлдвэрийг гаргаж сарга цэцэг, янгаг, хатуус эмспа цагаан гоёыг холн идэ тааруулж хэрэглэгчдийн сайн үнэлтийг олжээ. Компани Еринка Захрал Жоу Шинлун хэлэхдээ зах дэлгүүрт гаргаснаас хойр хэрэглэгчдийн үнэлт ихсэн закаал бас маш улам байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн улмэр.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн Хубэй мужи сургун хэмжилийн яс чанарыг дээгчлүүлгэ энэ мэмэлгээр ордтоо ашиг күртэг зэрэг голдлогтай күрэнд анхаарлаа төвлөрүүлж Оксу аймаг болон Бингтуанай 1-р шир Орол хоттой ажлаа нарилаг унамштай залгалдуулж системарын Шинжаангийн туслах альва зүйлийн ажлыг лобдуунаар акулж тухайн газрын олон тэмдэ Шинжаангийн туслсан үрбтайлыг үнэн боттой эдлүүлвэ. Номер нөлөрлийн сурвалгын хугацааны эхэлжээ. Онгодогч гэсгийн Хубэйгийн Шинжаангийн туслах 193 багш Оксу аймгийн альва Дундбах сургуульд хүрч 1-р фронтын зон сургуульд ба зон судлах ажилд оролцов. Энэ гэсг багш нь Бүх сурлагын шату олон төрлийн голдлогтой кецайлыг хамарч, өдөр тутмын зон сургалтын ажлыг боттой атгахын хамтоо бас кецайлын байгууллт зон судлахуу яс чанарыг дээгчлүүлгэ. Багш шив хус болцохуу зэрэг ажлыг зэргээр ахуулж байна. Хубэйгийн Шинжаанг туслах кадр тухсу шана туршилтын дунд сургуулийн Лишин сургуулийн орна сургуулийн закрал Юаншанжин келхтэн Хуангангийн болосрунгуу зон судлах келераар тул болгожээ. 3 жилийн зан сургалтад нь огцоо. Голдлогтой цаг ба күчиртэй цагийг шүтлэх зэрэг гол агуулгыг системтэй төлөвжүүлжээ. Ихтэй сургуулийн сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй ашиглалтын 9-ний кецал төрлийн төлөвжилгийг бэрэлдүүлж кецал төрлийн зан сургалтын яс чанарыг үндэснээс нь дээгшлүүлнэ гэвэ. Сургуулийн хэмжлэлээр уян чидвэрийг дээгшлүүлэн иргэчийн гүслэнгийг цогцолж эмэмэлгээр Шинжаангийг тусалж эрил мэндийг сакам галва. Хубэйгийн Шинжаангийг туслах эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилт нь энжил нэгэнтэ 15 сарын тусгай мэрэгжлийн боловсруулалт өрнүүлжээ. Тухайн газрын эмчийг хавсарн уншлын нэмдгэ ур чидвэрийг нь дээгшлүүлвэ. Хубэй мужийн Шинжаангийг туслах ажлын эмт фронтын жолоотх газрын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн дугуйлангийн дарга Оксу аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгчээ Ван Шаули хэлэхдээ Хубэйгийн Арталын 86 3-р зэргийн Көхтэсэн эмэлгийн хураан чинэр сайтай эмэмлэгийн эх баялгийг төвлөрүүлжээ. Хубэй Аксугийн эмэмлэгийн хамгийн байршлыг байгуулжээ. Хубэйгийн чинэр сайтай нийтэн ашигтай эмэмлэгийн эх баялгийг али үндэснэ олон төмнө хажуудаа хэрэгнэ гэвэ. Ойлгосоор болвол 15-р 5 жилийн хугацаанд Хубэй мужи жил бүр 3 дөмшөр 7900 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн 20 мянга байршуулжээ. Шинжаангийн туслах төрөл зүйлийг төргөн боттаруулж ордтой ашиг күртэйж үр бүтэмж олохыг бүх гүчээрээ нахвуулах болно.
0: Шинжаангийн радио телевиз хурааны 90-аас чимэн удаа янгаг ураа боловсруух чивэгэ алим зэрэг Шинжаангийн онцлогтой зэмс салгаагаар боловсрж зэмсэн тараачид яаралдан таслан түйж илүү хураалтын байдал илэрнэ. Энэ гэсэн хусаанд Марлба шинэ 20 төмнө өнгөрөөмөө янгах таслан түйг үлрэлдэ норва. Өгийн дунд тараачны өрхмүүд таслан түйж, хуан илгэж, суулгад савулж, хөдлөл байрлын болосрунго мэртэн эмх дараатай байла. Шидрэн жиласнаар Марлба шинэ альва сум болгсон шилдэг сайн төрөл зүлийг оруулан дэлгэрүүлж, янгахын тарилтын байрамжаажуулт ба кепчаажуултыг ахуулж, зэмсэн шинэр шинсагийн тасралтгүй дээгшлүүлвэ. Марлбашина ахсах марл сумна тань базар тосхна тарилтын нэрх хайргул авлат хэлхтэн. Энжилийн янгахын хамьяралт сайн болохоор гаралт бас сайн болва. Гурчин муу газрын янгахын ерэнгэ гаралтын бараг 10 тоннад хүрнэ гэвэ. Чахлагшина ураа боловсрохо чивгэ бас залгаагаар боловсрж сах дэлгүрт гарва.

0: Чахлаг шина тэгэнлэг балгасна нурбах тусахна ураа болосорхо чивгэн тарилтын сүрэн газартаа салгалдан үргэлжилсэн чивгэн жигдрэн нугаарч бөдөн бөдөн ураа болосорхо чивгэн сала намаагаар дүүртэл өлөгдөж чивгэн бөдөн мөртэн идэ дүүрэн махлаг мөртэн хальсан нимгэн байж хүмсэн жилви күргэнэ. Зэмсэн шин сургаг шинэр ба амтыгын батлахын төлөө Сүйрүн газарыг шинжил хуанчаар шин сургагаар нь хадгалах ба хийднэр хадгалан пүрггэ келгайсан барааны гүйлгэнэ системийгэ иж бүрдүүлж. Ораа болусырхо чивгийг хамгийн сайн байдалаар керилгэштэн гартаг хүрггээр чирмайж байна. Чахлаг шина аржин ерэмштэй чивгэн тусхан хуршана керэг эргэлгэштэн дарахо гэн шүү чин сүрүлжилгэштэй хэлэгтэн. Ораа болусырхо чивгийг таслан түйгэ цагин, истхо сарын адаг хүртэл үргэлжилнэ. Энэ цаг хугацаа болбол хамгийн сайн таслан түйгэ цаг үлрэл байж, чивгэн шигэрлэгийн кемжа, күүрэг кемжа ба өнөр амтын бүрө хамгийн сайн кемжаанд хүрнэ. Бидэн өдөрөөр бараг 2 тоннаагаас 3 тонна таслан түйж, нисгэлийн агар айлын зөөлтөр дамжин бикулсын аливаа газартаа хүргэнэ гэвэ. Авашина хунфуш алимчгийн таслан түйгэ үлрэлдэ нурва. Зэмсэн багстаа нугаан навчийн дунд Уб улаан алим харагдэж, зэмсний өнгийн хурц тод, хэлвэрийн төгрөг дүүрэн, англи мөндрийн хамар цургна. Зэмсэн тараачид цаг үлрэлгийг амжин таслан түйгэ, хуан илхгэ, хайрсагтай савлахаа ажил хийж, Шинжангийн дотор газаг зах дэлгүүртэй буурлуулж байлаа. Зэмсэн тараач нь гоуч хүн хэлэхтэн. Манай зэмсэн багстай хуурзуу муу хунфуш алим байна. Энэ жилийн алимын дүрсэ байдал ба амтын пүрөө маш сайн болва. Захалгыг залгуулдуулан газараан бараа явуулж, алмайн бүгдийг нь үргэштайгаар хулдан гарахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн, кэдэн өдрээс нар авачиан үйр нусуу залху сүүгийг нэвтрүүлжээ. Усу хашиг хашлаг байгуулан кэсэг уран хуан екэн голын хоёр эргэн зургаан түм мүү тойроо нөөдөө үйр нусуулж амахуугийн нусулд гэжээ. Эм Шинжаангийн отор газрын амахуугийн халхавчийг үргэлжлэн сэргээж байна. Авад шана төрөө нөгийн амтн урмлы амгаалт нурна. Сөгэт тугайн төрөө нөгийн ус дамжуулах тухайн царангдо. Цэгэн тунглаг гол нусн гуу сууг дахн өөт газраар морлзон өнгөржээ. Гонгдсон газар шурааг өмдөлж байла. Хамьяра амгаалах ажилт нь ус дамжуулах суугийн даху усна урсгалын их багыг нарийн нимбэ төрн байсааж. Суугдгүй элдэг бодисыг цэвэрлэн ус нөхрүүлж байгаа байдлыг цаг тухайд нь кинин кемжижээ. Голн усн төрөө нөгийн нарилг унамжтай услахыг баталж байна. Сөгэт тугайн хамьяарын хамгаалах эртэнэ хамьяарын хамгаалагч Эскар тухту өдөр бүр өрөөнөөс осхон гүртэл ус дамжуулах байдлыг байсан үздэг байна. Тэр хэлэхдээ бидэн өдөр бүр ус дамжуулах суугийг дагч 21 км төрөн хамгаалж байна. Өд газрын чийгэн байдал усн суугийн ус нэвтрэхээ байдлыг цогтын байцаан үзнэ. Төрөө нь үргэлжлэн амжирлын хүчтэй болсныг өсөхдөө кетчина ядар зүдэрсэн ч гэе санаамор болдог гэвэ. Төрөө нь болвол элсэн зүргийг хөргөлж ус ба керш шурааг хадгалах байгаль ам ахуугийн холховч болно. Аваад шинэ төрөө нь амтн урмлы амгаалт нурна хамгаалтан төвийн ерэнхэ толвын борго хуурзун 75 тэм мүү байж. Үүнэ дотор хуурзун 40 тэм шах хүмүү нийт нь ашигтай өв байдаг. Энэ жил Аваад Шэн Барго 6 тэмүү амахуугийн сэргээкээр төлөвлөж байх бэгэд тогтоосон амахуугийн ус нөхрөлгөө кемжээн 3000 тэм куб метрдээ көрчээ. Нарилг унавчтайгаар ус дамжуулах уу. Шинжил кохоочаар хамьяарыг хамгаалахар дамжин төрөө нөгийн амахуугийн эврэн сэргээк чидүрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Аваад Шэнэ төрөө нөгийн амтн ургуул амгаалт нурна хамгаалтан төвийн олон гэрн эрхлэгчээ. Обниазо турсан танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил нь ус дамжуулах акцийн төргөн хамрах гэвчээн өргөн болжээ. Шат үеийн чинартай харалтыг давлан биелүүлжээ. Байгалийг тойроо нөөдө ус дутагдах хүчирдэлтэй байдлыг битэмжтэй намдуулва. Залгаад бидэн ус дамжуулахыг тойроо хамгаалах хөдөлгөгээр кинин кемчгэ. Үр битэмжийг бүртгэхээ зэрэг ажлыг үргэлжлэн сайнаар хийжээ. Өд газрыг хамьяараа хамгаалах ажлыг кемжлэн нөрнүүлжээ. Амахууг сэргээсэн үрбтэлийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Екэн голын сав газрын байгалийг тойроо нөгийн амхын холховчийг бүх хүчээрээ сайнар хамгаална гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маань шидрэ

0: Хотын кёда жаху кёда тусхна товча. Кёда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх товча. Хонгийн ч усан цэрэнд захсалх үйлсийн их файлгийг хамгаалан үржүүлэн тавих хөтөлбөр өрнүүлж. Захсар усыг цэвэршүүлэх, захсар усыг шимжүүлэх амахуугийн ар келвараар дамжин. Шэрмийн орондо 26 төмөн алгана сухс ба хусар захсна жирмайха тавьж. Усан нурна амахуугийн орчин тойрныг сайжруулвэ. Тусуда алгана сухсу хусар захсан зэрэг хоёр зүйлийн шүүний идэгч чинэртэй захсна жирмайхагийн сунган тавьсан бэгэд жирмайхан ирэлтийн найдвартай бэгэд тогтаалд нийсч. Цөндэн усна гаралтын кижгийн байцаалдаас өнгөрч ирэл мөртэн гим кижгийн кэналго байхыг баталва. Зөөлтийн тэрэгнэ усна амсрыгийн нээхтэй захсна жирмайха усна урсхлыг дахан цөөрөмд урж 26 төмөн захсна жирмайха жингтнар хунгийн ши усан цөөрөмд урва. Ерөнч хотын кёда жаху кёда тусхна товча, кёда тусхныг цэсглүүлэн хөгжүүлэх товчна дэд дарахо. Хуа жин юу танцүлэг элхтэн, бидэн бүрө алгана сухсу болон хусур захсы таббэ. Энэ хуур захсна төрлийн усан дээрке хөмөл амбэдэс, усан доторко ноган замаг, шабжи хурхан авгалдаг гэж. Усна чинэргээ цэвэршүүлэх харалтыг биелүүлж, ерөмчийн усыг нэг тунгалаг болгоно гэвэ. Хунгийн ши усан цөөрмийн ерөмж хотын чихэл усан ашиглалтын тунуу төхөөрөмж болсны хувьд үйрээ сэргээлхэ, услуулт хийхэ, ус хангах зэрэг чидэмжигийг үргэлж байх болохоор оромсын усны амахуугийн тогтвортой байдлыг батлахын төлөвийн чихэл юм. 2025 онд усан цөөрмдөө дэшин төмөн өнгөрөө алгана сухс ба хусар захсна жирмайхагийг тавьж үржүүлсэн бэгэд. Нэг жилийн кинин кемжилтар дамжин усна чинэрэн илэрхээ сайжирвэ. Ерөмчин усна үйлсэн эх орлуултын хөвжилтийн бөлөглөлийн хазгаартык компани хунгиянч усан цөөрмийн хамьяралтын өртөнө дарган туслагч кенчи хэлэхтэн. Хунгиянч усан цөөрмийн усна чинэрэн 3-р төрлийн усна чинраас үндсэндэн 2-р төрлийн усна чинэртэг хөрчээ. Тавьж үржүүлснэ дараа бидэн бас тогтмол хуцаатайгаар усна чинэргийг кинин кемжээж, хунгиянши усан цөөрмийн хамьяралтын өртөөч гээ усан цөөрмийн уурныг эргэн байцаах ажлаан үргэлжлэн чангадахэж, усан цөөрмийн удаагийн захсжилх үйлсэн эх байлгийг бүх хүчээрэн хамгаалж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизорын сурвалжлагчоо Дүнжи Юнгийн медальснаар болвол, Бингтана 8-р шихос хотын гол нэрхэлсэн 2026 оны гүй сайргийн гэрэлт зүуд гээ Шихозин Маразуна уралдаан 10-р сарын 2-ны өдөр Докана бүдугаарга нэхэлхээр байна. Тус хуцааны уралдааны уралдаан дуралцхой нэрсийн тохиролтын харьцлыг шилдэгжүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба Бюкардын Бианч хэрэгжүүлэхийг хамтын харгалзаж, уралдаан дуралцхой Бюккмнэ Тоге 9,000 кумаар тохиролжээ. Үүнд Бюксайгийн Маразундо 1,000 кумэн, Хагсайгийн Маразундо 8,000 кумэн уралцах болно. Бингтана 8-р шихос хотын намын уран байнгын гишүүн, дээд улс төрийн гишүүн, ухаарлах гэлдсийн дарго хувчоо танилцуулан гэлхтэн. Тус хуцааны уралдаанаа замын эхлэлтэн цагийг цэргийн отор хагарлуултын өргөн тал байна. Отор хагарлуулжээ кил хизгарыг сакам галсан турсхлын гэшээн дуур тогруулжээ. Төгсөлтэн цагийн 8-1 шикрэн үйлдвэрлийн соёлын битэлд сэлд байна. Зам шугамыг зурж төлөвлөх талаар бидэн зам шугамдоо бичил тэншээрүүлт гэхээр дамжин Дэнцлийг багсхан шулуун замыг өргөтгчээ. Зам шугамын тэгш гэмжээ болон тааламжтай гэмжээг аль чадхаар дээгшлүүлвэ. Энэ жил нуралдаана замд цэргийн отор хагарлуултын соёлын удам уламжил, хотны өнгөзмж болон аж үйлдвэрлийн дурсамжийг үйлдүүлсэн 3 зүйлийн нүзмжийг үйлсэлцүүлэх. Олон нийтэд чидэмжийг давхцуулахыг зог гэмжээгээр биелүүлвэ. Уралдааныг Дундад улсын күн гөнгөн биеийн тамирын нийгмилгийн уралдаан нэртлэхэ баримжаатай баримжаалжээ. Шагнуулын системийг зэргээр дэс дэвшүүлэн, шагнуулын бүх мангийг 15 төм төгөрг болгон дээгшлүүлжээ. Шагнуул улахгүй кепчаг ихээр өргөтгөө. Шихос хотын соёл биеийн тамир, радио телесба зугаслын топчана намын нудуртах дуулангийн шүүжээ. Топчана дарго Жангмин шин гэлхтэн. Бүксайгийн маразона төрөл зүйлдөө Эрэгтэй эмэгтэйн дугуйлан илгэлийн нэмтгэ 50 нэрс. Хагсайгийн маразуна эрэгтэй эмэгтэйн дугуйлан илгэлийн нэмтгэ сүн нэрсийн уралцгчөө бэр шагнуулын мэнгэ кертч болно. Нийтээ 300 гүйгчээ шагнуулын мэнгийг хамтарх болсны гэвэ. уралдаанаа хуцаанд шихыс хут басу сойл згаслан иж бүрін шерс көтлөөр гаргажи. Морозуна уралдааныг үттхун пикотаран уралцху сойл бийн тамир згаслан өбдэс цуглураан болгана. Жан Уиншин келхтан 9-дугар сараан 30-ны өдрасы 10-дугар сараан 8-ны өдр гүртлгүй хуцаанду. Уралдаанд уралцгсад өврийн номрийн бэсайран бингтвайна цэргийн отар хагарлуултын муузэ. Цэргийн отар хагарлуултын 1-дугар лиян. Жанжуншан уулын Ёжан эмахугийн цэцэрлэг зэрэгэ үзмчин урнаа харгазлын төрин будлах кэрч болохын хамту гийчин будл худалдаанаа төрөгтэй холбоолн хөтөлсөж маразондо гүйкэ найжнарын тусгай кэргэлгэнэ кимдэрлэхэ осромж гаргана гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтаа Бэгшинжанг нь 16 хотын цаг уур нь өршилсэн мэдээгаа сонсох юм.
1: Өрмш чилгэрээс нь үлдээ 17-аас 29 градус.
0: Алтайд чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Торптад үлдээгээс нь чилгэр 12-аас 30 градус.
0: Хулсдө үйлтэй 13-аас 30 градус.
1: Бурталд үйлтэй 15-аас 29 градус.
0: Карамайд үйлтэй 18-аас 30 градус.
1: Кейтэнд үйлтэй 14-аас 30 градус.
0: Шхоздө үйлтэй 13-аас 31 градус.
1: Цонжид чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 29 градус.
0: Хамилдэ чилгэрээс нь үйлтэй 11-аас 30 градус.
1: Турпан чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 31 градус.
0: Корлд үйлтэй 14-аас 29 градус.
1: Оксуд үйлтэй 17-аас 27 градус.
0: Атууштүү өнгөрөд хүртэй 13-аас 26 градус.
1: Хашгард үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 14-аас 27 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Өрөмж чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Шинжангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Санжара мэрэгэн хинж. Нимгэр нарандхия нэвтрүүлвэ. Кюлан апчи сонгсунтун байрлла. Нэн улын агулгийг сонгс кивэл тавас слушатин кэрэглэгчин үйлшлүргий буулаг жолна.
2: Бүгд нарандх дундудар дулсын инстна билкэмдл давшлтыг ахуулху хуулиг 2026 оноа дуладгар сараан нэгний өдрас эклэн кэрэгжүүлвэ. Дундадийн нэсна хамтын цогцын нүзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадийн нэсна хамтын цогцын байгдуултыг Акулия.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт апч хнайшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароод Тэрэс сураа Монгол хэлний ороод үгин цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн клан апч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэг. Одоо цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароод Тэрэс сураа нь Solution-ийн шин суулчтрын хэрэглэгч нүштертөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Би ч хнайшнаар маань АВ-штагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрийн өвдөл байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

байхыг акулва. Тусудана мурацан келвард шинжилт гэж тооч улсын сүлжана үйлдвэрлэсэн мурац келварыг хэрэглэвэ. Сурагчдөө электрон тоног тохиромжийг хэрэглэн сонирхолтой сэдвийг хариулах уу, үзэгдэлт бомд шувталхаар дамжаад мурацанд оруулах уу. Шин сохин мурацана дүрмийн сурагчдын мурацанд оруулах халуурчрах сэтгэлгээг хөгжааж, улаараа нь анхаарлаа төвлөрүүлэн мурацаны явцдөө шүлэг дуулыг өмшөж, эртнэ сунгадаг утх сохиолын гоо сайхныг мэдэрвэ. Хаглах шинэ 20 дугаар дүмс сургуулийн сурагчөө Шэй Юй Тун хэлэхтэн. Тусудана эртнэ шүлэг дуулын мурацанд би гансаг дүүрэн ололттой болж, цоошин мурацана келварын миний анхаарлыг их хар татва. Мурацаны өвсөд би сандарснаас болж алдаа гаргасан боловчгүй зэрэг мохсонгөө. Хариоккийг баримтлан Истанбулмар кэр битэмж юлва. Эм бол нэг кэск төвийн марк төшгөө өнгөрөлт болно гэвэ. Хаглах шана 2 дугаар дүмс сургуулийн сурагчөө Кадрия Үшүрмат келхтэн. Тусудана мурацанын өнгөрснө уламжлалт мурацантай эрс ондан байж Сүлжагар сэдв хариулах келварийн их дөрөлдөн табигаад шин сэвкэн бич холголттой болва. Би хамт сурагчдын өөрмөт цог сэвхаг олж үзвэ. Хөөштө энэхүү төрлийн уламжлалт соёлын көдлөрийг өлөөхн өрнөлхийг хүсэж байна гэвэ. Хаглах шана 2 дугаар дүмс сургуулийн Ихангийн хавсран жолоодөгчөө Жон Тингтинг таньцлан келхтэн. Көөктө идэхэдэгээр оруулсыйч эрэлхлэн мөрөөцвэ. Тус хөдлөрийн мэдлэгийн хурамтлыг шилгэн байцааснаар барахгүй бас тухайн сарын сэтгцийг боловсруулва. Манай сургууль Шинжаангийн туслах уу шилдэг их байлгийн өргөнжлөн сайнаар хэрэгжилж, уламжлалт соёлын көдөрийг өргөнжлөн орнилж, көөктө үйлдвэрлэгийн явцдаа өсөн боожхот күш нэмэрлэнэ гэвэ. Тусуудана мөрөөцэн болвол Үсэнд сайхан дундуудаан хайрал наймгийн картон зураг ба шог зургийн ширс чихэл көдлөр болно. Шинжаангийн туслах сургууль хөдөлгөөн их байлгыг ашиглан сурагчдөө сонирхолт үйлдвэрлэлийн явцдаа шилэг дуулыг өгөж, соёл мэдлэг хөрөмдлөн нэг тавцанд бариацсан сунгадаг цокалыг уламжлан залгамжилж, залуучд багшдын дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг суралцсан бадруулах уу эдукацлык гүцтэй ажиллав. Шанхагийн хотын картон зураг ба шог зургийн Кэвиллийн зөөшлөрийн хязгаарт компанигийн хөрөл өсвөнгийн кэлсэн эрхлэгч Хуан Ванжин илэрхийлэхтэн. Тусуудана эртнэ шүлэг сокалын мурацаны Шанхай Кашхрын соёлын сууд санаа тавцан төшөглөн анх төжүүдэ хаглах энэ сургуулийн курандорч шүлэг дуулаар хулаас болгон хаглагын сурагчдын цог зевхайг илрүүлвэ. Дараалхамд Ажаахлуул сургуультай хамтран эртнэ шүлэг дуулын AI онцлогт хэлнэж сурагчдын хараасыг өргөтгөн уламжлалт соёлоор кил хязгаарын сурагчдын сэтгэлийг өмдүүлж Шанхай Кашхрын соёл сургууль гүмжийн суулцааг өргөлшөн гүнзгийг харуулна гэвэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо Иренхасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхудурта харитана америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Тунгаша өгөө нэнтит төгя. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдаа дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрна, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаараа хамтаараа

салгад хамтдан 8 жил Шинжангийг тусалж сурлагыг туслан сургам гүмшлийн хүсэл эрэмслэлд күш нэмэрлсэн Лүйогийн үлгэрийг сонсъя. Лүйо бол Хотан аймгийн Чирашена, Чирасумна 1-р гол бах сургуулийн багш болно. 2017 оны 8-р сард Шандунгас Шинжанд ирж багшилж, Кил Кисгарын сургам гүмшлийн 1-р франтыг 8 жил батсаагч, Дулаан зүйн өнгөрөө сургачдын хаус руу тусалж, 20 төмөр өнгөрөө тойргийн өртөгтэй 2 тонна эд бодис хандвалж, хайр араан Тога улан Кюхтийн урагшлах самыг гэрэл төвлөв. Лүйо Шинжангийн оюуна болгосна нийгэм журмын сан комна сан

үйлөвдийн нэрстэй сунгагдсан сэргэ Иралдрик Кричингэршэ. 2017 онд Лиё анхудаа ангийн эрхлэг шин тушаалыг үргэлж ангиан анх тус чавах үед ангийн хөг төсөргөө бахан биширх гэж байхыг олж мэдээд түүнээс сэтгэлд ангинаан хөгт нэг үр цөм нэг хүү бэлэг бэлтэх гэж бодлоорч хөгтөөр дуртай бэлгийг нь бичүүлж авчаа. Дараа нь тэр тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэмдэглэсэн хөгтийн күссэн бэлгийг үзээд ирийн өрөмгө бичгэн окон Хайргул хаан юу авах санаатайган бишсэнгүйг анхаарч бусад хөгтэй ярилцахар дамжаад сая удлгүй түнэ төрсөн өдөр болохыг юм мэджээ. Төрсөн өдрийнхээ тухайн өдөр тэр сүрхштаан тусгаалan дайчилж төрсөн өдрийн бэлгэлэх царан газрыг нарин нимба байрлуулж бас бусад ангийн хамт сүрхштийг залж түнэ төрсөн өдрийг бэлгэлэхдээ урал суулжээ. Лагийн гэрэл сүмдсэн окна инэмсгэлсэн чирэг гээгүүлж Нэгснээ өнгөрөө хөөхтө анарын үршиг нэгтрэн бүлкэмдвэ. Тэрхүү цаг мөштөө хөөхний харсд ирэх чинь сурлаг амьдралын тухай күсэл ирэмсэл тодорнэ.

2017 оны өвлө агарын дулаан тигаас дурхшөө 10 градусд гэрч яс жингэм хитэн байлаа. Кэдэн сурагчөө нэмгэн хувстаа цасан дотор явж сургуулаа ирснийг Люю үзад 30 гэдэн настай энэ залуу өрөвдөж нэг үе нүлэмс унгааж Ягуул сай Эдгар Бурагжин хөөгтийг хавсарч тэдэндэ хайрын халуун дутныг мэдрүүлж уулна чин гүнэж хайр халамжийг дамжуулж хөөгтөрөө энэхүү хариг дамжуулах бэ гэж бодоод Люю сурагчдөө хамт ажилтан ба нутгийн ах дүүнараа дайшилж найжийн тойргаар дамжаад гэр зургийг дамжуулж үчиршилтэнийн тодорхойлно ханд цуглуулах ажил өрнөлвэ. Утлго анхдагч кескин 54 сах хувц 32 хос шахаг Бекулсын алва газраас Чираа сумна 1-р гол баг сургуульд шүүднэр илгээж шин хувц өмссөн хөөгтийн наймсгэлийн нэн дутна харагдана. Цог мансон суухаас цэнкруутан тасархгүй гэдэгшлэн удаа бултал бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон 8 жилийн нийтийн ашигтх замын явах тутам өргөн болжээ. Тэр санаачлахын бичиг бичиж таалархлын загтал илгээж хандуй цуглуулсан боттой байдлыг тэмдэглэж бараг жирнэг төмөн өсөхтэй нийт 1209% сул тэмдэглэл бичиж найжийн төрхтөө нийтлжээ. Одоо болтол тэр 409 дөрхөө кочордолтой сүрэгчийн гэр бүлээр гэрч байдал ойлгоно. 1000 шаху утс явуулж Шинжаан Шандунгийн хооронд 20 гаруйд 10 км аялж Шоуган хотын ардын явдлын төвчөө Шоуган хотын эдийн засгийн төвчөө зэрэг 16 салаа мэтртэй харилцаж 20 өнгөрөө төмөн төгөргийн өртөгтэй 2 тонна шаху хувц хунар ба 6 төмөн хуй сурлагын крестийг цуглуулсан бөгөөд өврийн сардлараа сөөрлөн күгт кргөнөгч нийт 7 өнгөрөх сүрэгчийг хавсарч 80 кэдэн сүрэгч сүйларийн ангийн шилдэг ангийн кадр болжээ. Люйо сургуулийн гранд хийвч байхад араасын багшаава гэж дуудах дууг сонсаад тэр мэшт түнд алвабикын цөм инсента болж санагдчаа. 8 жилаас нар тэр бюксетхлан сургуулийн хөмжл ба күгт зөрүүлж сүрэгчдийн чигтвэнэ хайр халамжийн гэнийг ацаалж бюкулсын алва газарт дамжуулжээ. Чираад анх ирэх үед тэр Өми Шинжаангийн газар орноос сурагчдын улсын нийдэм хэрэглэг үхгэлнээ сүйр уян байхыг олж мэдээд дотор нь батчимч байваа. Ига тэр сурагч нэгүр чиглүүлэн хандлах чинартаа хавсран жолоодох тойлог тогтааж кецэлд сонсох келк өмшхөө бичгэ дөрвөн зүлийн ур чидрийн урлаанаар дамжаад сурагчдөө сан сүйр тавьжээ. Сургуул тарснаа дараа сул цагаан ашиглан сурагчдын гэр бүлээр гэрч байдал ойлгоно. Тэднийг дахуулан авья тэмдэглэг китэд үсэг бичгэ, хулаа үг бичгэ, үгдэр зохаах зэрэг агуулгыг сайнар зааж өгчээ. Чэрмэл

Эзэн гомдохгүй гэдэг шилэн. 8 жилаас нар Төвнө дахуулсан ангийн дундаж хувийн үрт хасаа нь 23% дээгшилж, сурагчдын эзэмшсэн китэд үсгийн дундаж тойн 100 өнгөрөө байснаасаа нь 1000 өнгөрөө болон олширч, Кецарийн казак өмөшлөхийн ерөнхаг хэмжээнь нэгтүмэн өсөгдөгөрч, сурагч нэгрэ үндэсэн дамбир 300 шаху үсгийн өдрөнд хэмлэл бичиж чадах болжээ. 8 жилаас нар тэр 600 өнгөрөө айл өркөр урж байдал ойлгож, Нэгмөр өнгөрөс сүрэгчийг хавсрын сурлагын кэр бүтэмжийн дээгшлүүлвэ. Төвнө дахуулсан сүрэгчдийн тосхнаар дим булаалдан дахуулах уу бичгэн урч хүлэгч болжээ. Чөлөө заваран тэр бас сум болгосна кадрчтд өргөлж кецал урах буюу тосхна ардын герт гэрч байдал ойлгон улсын нийтэм хэрэглэг өх кэлэг дэлгэрүүлж боловсронгуй сайхан улсын нийтэм хэрэглэг өх кэлэр Алынсна багш сурагчдын нэвтрэл санаа сэтгэлийн тагт хулаасыг цогцолж, сургамж гүмшлийг үндэснэ бүлгэмлийн сэтгэлийн хулаас болгожээ. Бусдыг хавсрах болов баяр баясгалын үндэс мэнь. Нэгжиг уламжлалт сайхан суртал мэнь. Күмнэ амьдралд сан сэтгэлтэй, үлөөх хайр халамжтай байвал, хуй күмэн даруй үлөөнийх хуй баяр баясгалтай болж, нийгэм даруй нэг үлөө ээ зогцолтой болно. Ода, чирас сумна нэгдүгээр гол бах сургууль Лювар үлхэр дураал болгож, нэн голын багш бусдыг хавсрах хөтөлбөрт оролцож, идэхэдгээр сурагчдөө кецалийн дарааг хавсран жулаадлах гэж, күжирдэлдээ гэр бүлийн сурагчдөө сурлах туслах мөнгө хандвалж, сурлагын хэрэгсэл хултан авч өгч байна.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдах, Ирүү авдар ичүр гутран хамтдах, Үгч секан хамтдах, Хэв саяган хамтдах, хамтын цогцны ойлгохныг бат бэг бий болгоё.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Наран цэцэг сөөд үнээр тулгаган дурагш ханд уулну. Эсэх наашнараа. Олонко комис наран цэцэг өдөрт нарыг дахан эргэж, сөө болохто тулгаган дурагш ханд уулна гэж хэлдэг. Энэ нь үнэн юу? Үнэн дан үүнд нэг сонорхолтой баг мөс байна. Өдөрт наран сүүнээс мандан аажмаар баруун шишилчгтэй, наран цэцгийн тулгаваас нарыг дахш идэг идгээр эргэнэ. Энэ нь наран цэцэг санаачлахаас нь нарыг хөөж байгаа бодол биш. Харин түнэ их сүрэл доторго өсөлтийн эдийн үйл үзүүлснээс болсон юм. Өсөлтийн эдийн сүйдэртэй газар нөөхдөх дуртай болохоор наран туссаар тэрийн ишинкийн сүйдэр талд гэрч сүйдэр талыг нэг хурдан ургуулдаг. Ишин нэг талаар ургаж, нэг талаар түлхэж, наран цэцгийн тулгаа наран зүг хэлвэж, нарыг дагш байх шиг харагдана. Нарын шингэснээ дараа харангууд нарна гэрэл өсөлтийн нэт сэдэлд өхгөө болж, олонх наран цэцгийн тулгаа эргэхгөө болж, үнэр дурагшаа хамтдаг. Гэвчгэ бүх наран цэцэг бүр ийм бишээ. Бас бүрэмсэн цэцэглаадгүй, цэцгийн тавгийн жижигэн чөөл нь наран цэцгийн тулгаа эргэхийн хамгийн илэрхий юм. Сөө болохдоо өсөлтийн нэт даканд харахж, цэцгийн тавгийн аажмаар сүүнш эргэж, дараа өдрийн наран мандахыг хүлээнэ. Гэтэл наран цэцэг бүрэмсэн цэцэглаад наран цэцгийн үр сүүмөгц эргэхгүй болдгоо. Боловсурсан цэцгийн тавгийн идэлэн күндэрч, дотрийн цэцэг ба үрдүүрж, иш сүрлийн их кемжагар эргэхгүй болж, олонхийн тогторжаад сүүнш хандна. Энэ үед тэр бас сөөгөн нам тимэр энэ чиглэлийг баримтэлж, сөрөөд тулгаган дурагш хандуулахгүй болдгоо. Иймээс наран цэцэг сөөд тулгаган дурагш хандуулахын нилх чихнээ шатдаг үзүүлэл болохоос биш харин наран цэцэг сөбөр нэгдэлд унтж байх биш юм. Наран цэцгийн тулгаа эрхгийн ургамлын биеийн доторх хормоны өсөлтөөс болсон гайхалтай хөөрөлт болно.

Күндөс сонсогчтой хайртай бичиг наашнараа. Тус удаагийн цомбарлаг мишэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичиг наашнар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор слушатин хэрэглэгч нүшлэрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэнөө сонсч ялна. Тав кнопкнаас сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өмн хойд биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Эл бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас харагнаас сонсогч та. Шинжаагийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Портал жуугийн худалдаанаа чинартаа олон гургалхах тежээ нэржүүлэх гэдэг атхал буттар улагдана үрүтмж олж тежээ нэржүүлэх эрхийн үйл төрлөлийн айл төвшрийг батламжилж байх тухай ойлгоё. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Карамайн бузурдлага туу баримтын 50 үйлчлөрийг тус газрын цагаан тусан дотроо тавьж Шингнара Кыргака шин мэрэгжлийн тухай ойлгоё. Гэлэссэн 2 дугаараар ууланд Фошанаас 5000 өнгөрөг километр газрыг туулан Шинжаангийн туслан Пэзават Нексала байран газартан ажилд амьдрах багшийн нэг найгуулдаж өгсөн сургуулийн закрала Ванхуалиныг танилцуулъя. Чао да миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон

ажиллана өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахны сонсогчда. Шидрэ өмшлөг баруун орна уулзалтаа гэх яах 3 дугаар үйлрлийн Бюкардины өмшлөгийг дэлгэрүүлэх гэж хөдөлдөрэ Хамил хотынэ соёл нордонд явагдва. Эм болбола баруун орна 12 мууч орно хотынэ номын сангинэ системине жижирлэнэ цуглараа иркэлке мууч орно алсалсана Бюкардины өмшлөгийн соёл санаа тавцсангийг бэ болох гэж ачхалэ хөдөлдөр байж. Сычуан Чунчингийн өмнөх 2 хуцаанаа цуглараг үргэжтэй иркэлэнэ хэснэ дараа анхуда Шинжаанда боттаруулагдсан явдал болно. Хөдөлвөрийн Сүлжана ба Сүлжана бус 2 аргаараа холбоолон хөдөлцөх хэлбэрийг хэрэглэн 11 Виталигийн шилэн сунгаж Сүлжаанда үзүүлэн нэвтрүүлж 12-оос содон төглөлтийг Сүлжана бусаараа үзүүлгийн төглөлт гаргаж Сүлжана үзүүлгийн нэвтрүүлгийн 9-р сарын 30 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Тус удаагийн үзүүлгийн төглөлтийн Торог Назамын соёлын удам уламжлалын гол сэдэвд төшөглөн уулсцлын хэлбэрээр уян голн өмших ах үзэгдэл болгоно тоглох зэрэг хэлбэрээр баруун орна олон нийтэд соёлын татах хүчийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаанга 3 шилдэг Виталиг нарлаг сунгана үзүүлгийн төглөлтөд оролцуулва. Аксу аймгийн номын сангаас сунган дэвшүүлсэн Витали Сүлжана бус үзүүлгийн төглөлтийн тайзтаа гарсан байгаад алтан эртнэ зэлд уян голн өмших гэлэс төглөлт гаргаж бичгийн сурвалжтай өмчлөгийг соёл зугаслын ах байдалд үүсэл сулжээ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс Сүлжаанд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг баялаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг Нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан жилт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилт соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятэмч төсхөж байдаг. Тэр нь Эдэнди яг жиг

0: болох яаж амьдрахыг зааж шуугаан эртэнцдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Загн сонсогчда. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Эвранс хорнад эсэний улсын харилцаа үйлслийн хэмжлийн сүрэн газраа болох гэдэнгийн каша Энжилас санаара нэгтэ 8 төмн өнгөрөө кмн удаагийн зугаацчдаг кланаппа. Гэдэнгийн каша болбол Илий хас Эвранс засгчугийн Монгол Кураа шана болгоснаас барам шан 90 өнгөрөө километр зайтай байх гэдэнгийн уулд байдаг. Гэдэнгийн кашайн тэнгэр тэтгэгчийн 20 дугаар онд гэдэн гуулийн их дээлэлтэйгээ дурсах гэвэл Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хаан Эврине Биярана бишсэн байна. Тус удаагийн дайлдан болбол Чин улсын Зүнгарын урвулганыг төвшлэгсэн зангилгын чинэртэ дайлдан болно. 1974 онд гэдэнгийн кашайгийн Эвранс хорнад эссийн голдлогта Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалт нэг царайж ихсгаж 2001 онд төрийн явдлын хураагаас Бүхэлсийн голдлогта Төвхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалт нэг царай нийтэлж 2008 онд Евразис хорнад эссийн улсын хайрлах хавслын хэмжлийн сүрэн газар болжээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол захиалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шин сэвх нь учир явдал. Чагнас сасч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх нь учир явдал дугаараар. Бортлож уугийн худалдааны чанартаа олон хургалах хойд тежээ нэржүүлэхэд аатхалаа боттар бүлэгдэн үр өтөмж олж. Тежээ нэржүүлэхээр хинэ үйлдвэрлэлийн айл төвшөрийгэ батламжилж байх тухай ойлгохъя. Алтан шаргалаа намрын үлрэлд бортал хотын далт болгоснаа. Тоото тосхнаа хэнэ хашаад хэн сүр гинэ тарах сай тавиаж. Тежээ нэржүүлэхээр ваншуу чанаа хэн дэнэ өвс тежээ өрөгч байлаа. 9-р сарын 3 өдөр тэр 1% хорсон төргийн олон хургалах хой тежээ нэржүүлэхэд аатхалын төлөр мөнгө олж. Бүх Шинжаангийн анхдагч худалдааны чанартаа олон хургалах хой тежээ нэржүүлэхэд аатхал бортал жууда боттаруулагдсанаас хоорк хамгийн төрөндө төлөр олсон тежээ нэржүүлэх эрхийг олж. Ваншу Чан хэлхтэн. Энэ жил 50 олон хургалах хой гана цэмэд аатхалд оруулсан болохоор ийг санаамор болва гэвэ. 8-р сарын 26 өдөр тэднэ гэрийн даатгалд оруулсан нэг эхэнэс гарсан хоёр хургийн зуурмэг олсонда тэр цаг даруудын дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн илэрсэн газгарт компани портал жуугийн гол салур компанид хэрэг мэдүүлвэ. Тэнэ харгуулаад хохирлыг тогтсона дараа нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах зүйл зурвсын кэлэлцэн тогтсонд нийцэж даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйцтэй тоогоор төлж өгч. Одоо болтол тус даатхалын зүйл бүгчүүд нэгт 5197 олон хургалах хойно даатхалыг хариусч байна. Иймэрхүү хөврөлтийн яг бортал жуугийн даатхалын шинэ гүйсгээр Эдишин хөн ажилсан хэлбарын хөврөлнөд эсдэвшүүлэхт батламж хангасан нэг амдлаг байдал болно. Үүнээс мэнэ олон хургалах хэтэжэн нэржүүлэхээр хинэ хамгийн санаашрж байсан явдал болвол даруу. Хургалах гогцанд олон хургалах хөн нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалж их хэм ба хургунда кэрва санаандгаа кэр гарвал өмнөх хугацаанд орулсан өвс тежаврын мөнгөн Күмнэг хүчнээс ардлын цама гаруу татдаг байв. Тусудагийн төлбөртэй холбогдсон худалдааны чанартаа олон хургалах тежээ нэржүүлэхэд аатхалыг дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувийн илэрсэн газгарт компани портал жуугийн гол салур компаниас шинэ гүйсгэн гаргаж нэгийг батламжилж гурвыг хамгаалах хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Тохолвол 1% даатгалын зардлын Нэг их хэм ба хоёр хургийг зэргээр хамрах болно. Их хэн хүлээ даатхалын мөнгнө ёсоороо гүйц тоогоор төлж өгнө. Хургийг биеийн күн дарын шатхаана төлж өгнө. 6 кг-аас дөрөгш болбол хамгийн ихтэй нь 100 төгрөг, 6 кг-аас 15 кг-ийн хооронд байвал хамгийн ихтэй нь 200 төгрөг, 15 кг-аас дээш байвал хамгийн ихтэй нь 400 төгрөг төлнө. Тэжээ нэржүүлэх хэрхэн их хэнэ төлөлдснэ дараах амьдрах ая төвшрийн төлө санаа зовх хэрэггүй болж үйлдвэрлэлийн хохирлыг битэмжтэйгээр дургшлуулв. Дундад улсын амнас эд хөрөнгөний даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани портал жуугийн гол салбар компани кёдажа хүүгийн даатгалын хэлтсийн закрал хуйявлын танилцуулган гэлхтэн. Олон хургалах хөн нэг удаад хоёроос гурван хурга хургалдаг болохоор эвс тежаврын эвэрнэрт хинэ дакнаар нэмэгдэнэ. Хургийн өгөхөд хөрвөл эвс тежавэр кэмнэ хүчнэ оруулалтын талаараа цөмө гаруутна. Бидэн тежэ нэржүүлэх хэрхийг хавсарч энкө хокрлыг нэ төлж өгхийг батламжлах хэрэгтэй. Компани малын нэмжтэй хамтрана гертэн гөрчээ чихэвч зүйлэгч. Даатхалын хувцс хөргөнөгч тежээ нэржүүлэх хэрэг гэрээс цана гарахгүйгээр даатхалд орж тарач нэрхийг цөөхөн гүйлгэж эртхэнээ санаамор болох ва кэвэ. Олон хургалах хэрэг тежээ нэржүүлэх болбол портал жуугийн эдишин хэн ажилсэн хэлбарын хөврөлнө дэс дэвшүүлэхний чихл гардсан байна. Портал жуу нэгт 6 салаа мэчиртэй хамтран 2026 оноос 2028 он хүртэлх
Еврэн засах жуугийн эдишин хойн ажилсын дээр ясчинартай хөгжилтэн ажилгааны төслийг барлан дарахаж 3 жилд 16 төмөн олон хургуулах эх хойг шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо бүхчүүд нэгт 742-оос сул байх хашаа сарвчийг амдлагаар ашиглан гэр хорооноо тежэн үржүүлэх хөдөлсийг хөгжүүлж нэг олон тараач нэрх эврийн хораадана олон хургуулах хэд тежэж байна. Даатхалын ажилсыг даахч явахта тараач нэрхийн санаачрал багсч тежэн үржүүлэх хевчаагийн өргөдөх итгэл зөргийн төгөлдөр болбоо. Хашаад хөйнэ олшир бол нутгийн ахтунарын урлагч нэмэгдэх болно. Хохирлаас айж байснаас зөрөгтэйгээр тоо хэмжээгийн өргөдөгтөл 1% даатхалын хуудсын нэг голн тежэн үржүүлэх хэрхийн санаамор хөгжүүлэх итгэл зөргийг туларлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршко байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Жаахан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Харамайн бузурлгаа туу баримтын төвийн Шингинар Кёргажи илж сарнуулах шин мэрэгжлийн тухай ойлгохъя. Харамайн танхын нэрмжтэй сүлжэнэ Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гоцгарта компани Шингинар Кёргахэ тоноглолыг судлын нэхэ туршилтын дасгтаа Ерэн Казакрла Вангтов сурулжуулахаар ирсэн сурулжуулагчтай тоноглолын доторх тунглаг шингэн битийг зааж танилцуулан гэлэхтэй. Энэ нь усан биш. Эм болвол манай компани болно дундд улсын чолон тосна.

Айнэ чолон досна химийн ажилдвэрийн хязгаар тарифчлагтай компантай тус газар орнагана дээд дэсэнэ цагаан тусыг ашиглана судлан нээсэн үйлчлүүрийн кергалтын шингэн байна. Цагалга дамжуулах камертана дээр бүтэмжтэйгээр илчигээ сарнуулж чадна гэв. Харамайн танхин нэрмжтэй сүлжанаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани болбол Шинжангийн анхдагч

газрын бодлогын чидүрийн төргөн дээгчлэлтийг шууд харуулж байна. Бодлогын чидүрийн кед чанг болбол үйлчлүүрийн үсг илчин хэмжээнчгэ тед их байж илчин сарнуулахын үүнээс эхлэн туу баримтын төвийн тогтун нар ажиллахын зангилах болжээ. Уламжлалт туу баримтын төвийн голдуу сайлхаар хэргэж илчин сарнуулах аргыг хэрэгэлдэг байж дээр чидэмшт бодлогын чидүрийн тоног тохиромжийн нэмэгдэхэд ахалдан сайлхаар хэргэх арга хэлбэрийн илчин сарнуулах өрөвтмж ба энергийн хорогдлыг хязгаарлах зэрэг талаараа нэн гихээ дараасан дучирж дан гахц салхин сэнгсээр үлэлхийн нэгт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болжээ. Шингэнээр хэргэх мэрэгжлийг өөрчлөн хэрэгэлсэнэ дараа хамьяарлын системийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг цаг дарвын кинин хэмшиж илчин сарнуулах явцтай тэнх шаарвалтай хэж икинг чипин ажиллагаана дулааны хэмжээг 95 градус орчимд тогтворжуулж дулааны хэмжээ хамьяарлтыг нэн нарлаг ономжтой болгочээ. Ван тог хэлхтэн шингэнээр хэргэхийн давлаг талын илч гарах гэж чипт нэн нарлаг ономжтой дулааны хэмжээ хамьяарлтыг хэхтэй байна гэвэ. Уламжлалт салхаар хэргэж илч сарнуулахтай харьцуулбал шингэнээр хэргэх системийн илч сарнуулах өрөвтмжийг нэн сайн дээгчлүүлэх хамт энерги хорогдлын харьцлыг битэмжтэй дургшлуулж төвнө бүх хэрэглэгэн үйлчлэлийн хугацаана ажиллагаана өвөр нэртхийн чихээ харьцангуугаар нэн дур болно. Одоо тус тоо баримтын төвийн бүх жилийн дундч энергийн хорогдлын хэмжигдэл PUE цаглааны энергийн ашигламжийн хэмжээг 1:15-ийн дотор хасгарлж бүх улсын дундч хэр хэмжээнаас холдор байна. Дурдуштай зүйл гэвэл энэ хэргэх шингэн болбол Карамайн тус газрын чолон тоссна хэмийн ажиулсын давлагтан зүйрлэн биян дааж судлын нээсэн үрүтэлмэн. Чолон тосаараа көхсцэн хот болсна хэвд Карамая чолон тосаараа боловсруулсан дээд дэсэн цагаан тосыг үйлчлүүрийн илж сарнуулах зүүч болгож уламжлалт ажиулс болон тоочлсон ажахууг гүнзг авуусан сулжээ. Одоо танхин нэрмжтэй сүлжээнэ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газартаа компани шингэнээр хэргэх тоо баримтын төвийн ихэнх ойнлог бодлогын үйлчилгээг сүмбийн дала дахуу зэрэг газрын шинжилгээ ухаанаас судалгааны байгууламж болон ажахлуулд хандулж байна. Зохамл лойнлгийн бодлогын чидүрийн хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэхэд ахалдан Карамаяга бодлогын чидүрийн сүйр тоног тохиромжийн витамин байгуулалттай болон холбогдлолтой мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин тус газрын ажиулсын давлгыг бүхэлсийн тоочлсон аж ахуйн хөгжилтөд үйлчлэх шин хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж энэ хүч холон тосна хоттоо бузурдлуга зүг келвара хөвөрүүлэх шин замыг нээж өгч Азар дөрхө чолон тосаас тосон дотор тавьсан үйлчлэр гөртөл Карамайн ажилсан хөгжилтийн зам аажмаар эргэжж бас эквайлгийн хэлбарын хот зүгэ хэлбараа хөвөрөхдөө тол болгож болох нэг үлкэр хэвийг хангаж

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг.

0: Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сул өшөтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигихэ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэрсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилсээр гэрэл сценаар дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сценаар дугаараар олондоо Шинжаангийн туслах багш Пайзавата Шэна туршилтын дунд сургуулийн Закрал Ванхуалиныг танилцуулъя. Би Фошана төрүүнэ сургууль хэмжлэнэ заан сургуультай нөхөдхөнийг Пайзаватта авчирж Пайзавата Шэнд нэг сала байран газар тана ажил амьдрах шилдэг багшны нэг найгуулдаж өгөхийг хүсэж байна. Эм болвол 2023 оны 2 дугаар сард Ванхуалины сургууль хэмжлээрээ Эквалсинан төлөөж өгөхгө сэтгэлэг өрөлж 5000 өнгөрөөр километр газрыг туулан Пайзаваттай ирэх тана амлсан хүсэл болно. 3 жилийн санаар тэр 40 Шинжаангийн туслах багшиг давхулан Пайзаваттын дөрөв сургуульд ажиллаж амьдарч Кинемга бодол колн лабдунара үйлдлэгж үйлж сайн сайхныг хөчлөдөн чирмэн нүргшэлд яг их сургуулийн эрхлэх ойлготхныг тогтааж кецалын тэнхимийн өөрчлөлт энгнагэд автан боловсруулахас аваад сойлоороо Шинжаангийг өмдлөх гэртэл алхам алхмаараа өргөшөлж Фошана сургам хэмжлийн оюун ухааг Пайзаваттын нүцгэн дэвсгэрт дэлгэрүүлж Кецалын тэнхим болвол өөрчлөлтийн гол жигс хаалын газар болно. Ванхуалийн сургам хэмжлийг туслах бэлкмиг давхулан суралцах төслийн дүрмээр суралцахыг хөтлөн давхулах дугуйланг хамтралцсан суралцах шин хэлбэрийг ихээр хэрэгжүүлж багш голлон ярах сурагч санаачлагогоор кесэл сонсхийг сурагчууд биян даана сүйгчлэх хамжилтсан суралцах болгон хөвөрүүлж кецалын тэнхимиг үнэнх сурагчуудад буцааж нарин нэгтийг хөөчлөх кецалын тэнхимиг хүчлэн байгуулв. Өршлөлтийн өрөвтмжээ маш сайн болжээ. 2024 онд Пайзаваттын 2 дугаар дунд сургуулийн ингэн их дээд сургуульд сурагч хэлсэх шилгэлтийн жинх найнгийн таслуур хөвд Кёрсөнө Кюмнато өмнөх жилтгаас 125 хуваар нэмэгдэж урлагийн онц чидвэрт сурагчийн жинх найнгийн таслуур хөвд Кёрсөн Кэмжайн 196 хөвд Кёрчээ. Пайзаваттын 4 дугаараа дунд сургуулийн Анх Сэргийн дунд сургуулийн сурлагын кэр кэмжайн шилгэлтэн дунд уч хөвийн 415 цаг 4 хөвд Кёрч Бүгшэнэ 1 дугаарт оржээ. 2025 онд Пайзаватта шэнэ туршилтын дунд сургуулийн анх дугаар хугацаана дээд дундын 3 дугаар оно маш сайн кривтмж олжээ. 70 сурагчээ 1 дугаар таслуурын жинх найнгийн их дээд сургуульд шилгэн орж жинх найнгийн таслуур хөвд гэрсэн хэмжээ 193 хөв болж сургуулийн Хашхар аймгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн Еринкен ирсэн жигсалтын өмн нарав дуржээ. Тэтгч туслахын орондо тэнхэрвэлж туслахын дээр гэдэгчлэн нэг газар тана үйлж ажиллаж чадах кецала сан заадаг тус газрын багшийн нэг нэг байгуулах болбол сая Шинжаангийн туслах ут хугацаана арга болно гэдгийг Ванхуалине гүн ойлгож байв. Тэр багшиг хүмжүүлэхийг хамгийн чухал багшийн инженеринг болгож Гуандунгийн Шинжаангийн туслах хос 200 инженеринг Бээжингийн багшин их сургуулийн багшин боловсролтын төрөл зүйлд төшөглөн багшийн хөгжилтийн төв байгуулж гол багш ба залуу багш хос бололцох инженеринг хос жолаадагч багшийн дүрмийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлэн нэгээрээ олон нэг давхулж багшээ ба хос бололцох ба Алс эзэмшилтээр тусгай мэрэгжилтэн саан жолаатхыг үйлдүүлэх арга хэлбэрийг хэрэглэн тохон газрын багшийн төлжилтийг нарилаг оновчтойгоор хавсран туслава. Пайзаваттын 2 дугаар дунд сургуулийн кецал хэмжлийн газрын урт хэрхлэгч Шоучамбо болвол дараа хос бололцсон хавсран туслах явцдаа 9 төрсцэн төлөөлөгч болно. Кецалын тавцанд анх гарахта татгалзж байснаас сан кецалын тэнхимд их сайхан кецал урх гөртөл одоо нэгт Пайзават шинэ туршилтын дунд сургуулийн саан сургуультын дээд закрал болж 3 жилийн хугацаанд альва төрлийн багшин боловсролтын нийт 2872 км удаагийн багш таш гөртэж нэг нэг кесгэ залуу багш нараас залгаагаараа боловсрогдож
Тайзаватын сурган гэмжлийн хамгийн Батбекэ гол тулаараа хүчин болсон байна. Сургуул Иркелке таларх Кирилцква талыг нэкрүүлэхин төлөө тэр олон газраар иргэн явж Гуандунгийн Шинжаагт туслах Кэрмэнгаас 196 төмөнд төрг нийгмийн Кэрмэнгнаас 47 төмөнд 4700 төргийг зогцуулж сургуулийн Кюранаас соёлын жигсаалын газар ойнлог хязаалын тэнхим тоочлсон номын санга олон чидэмшт өмчлөхийн тасаг зэрэг төрөл зүйн битэн байгуулалтад оруулж олон сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөл цоо шинэ хөвөлттэй болсон байна. Тэр бас хөвсглийн гол сэдвтэ хөмжил үндэснэ бэлхэмдлийн үйлдэлг зэрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэнээр нөлж 6 нэхэс соёлын крэлин газрыг байгуулж дундад нь соёлын уламжлалын крэлин үндэснэ бэлхэмдлийн Анрин Кралингийг байгуулж, Эвэрмэг сонслогтой 56 бэлхмийг байгуулж, дундад нь соёлын генег сургуулийн крада уламжлан дэлгэрүүлвэ. 3 жил гүнзгий ажилласнаас маш сайн үр өгтмж олвэ. Ванхолын дахулсан сургууль гэмжлийг туслах бэлхэм 2 жил дараалан Гуандунгийн Шинжаагт туссан төрөний хамтарлаар үнэлэгдэж, тэр Эвэрэнэ өмгөнээр Шинжангийн Уйгур Эврэн Засхорна шилдэг сургам гэмжлийн ажилтан. Эврэн Засхорна үндсэн шатийн чидвэртнэ хүв нэмрэжүүлсэн шагнуул. Гуандунгийн Шинжангийн тусласан хамгийн сайхан сэтгэлтэй багш зэрэг олон зүйлийн онц ерөө алдрыг хүртсэн байна. Нэг сала байран газар тана ажилтан амьдрах багшийн нэгнэ. Нэг хэсгэ тасралтгүй боломжсрогдж байх залуу багш болвол Төнэ Пейзаваттай үйлдэлсэн хамгийн сайн ажлын хариултын хуудас болно. Ярхам гэдэс сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushtin гэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас

0: Рингертал. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижирмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүшхийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчда орагийн мэд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кюлэнап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 сарын 19-ний өдөр гаргийн 6-нд үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас мандр өдөргөртөл Илин голын хөндөн уулархаг орон, Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бахур уурна.
3: Өрөмжт энэ шугаас мандр өдөргөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй орон дулаанаас 29 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үйл болвол
3: Жончин Вэй Бикулсын ордон төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураанд байцаан судалтын дуулангийг давхулн Шинжанг дэржээ байцаан судалт гэсэн.
2: Хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэрж сестмарын туслах ба хамтралсан хөгжгөө ажлыг байцаан үсжээ салгалдуулсан.
3: Шинжангийн уйгур өврэн засхурна мэдлэгийн тактикнаа эрхин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархаажээ. Хуур 1030 онд крад Шинжанг Тургна замын Ажахуугийн бүсэн мэдлэгийн битактикны эрхийн гүчрэг урныг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлсон.
2: 2026 оны 1-р хэсгийн бинтэнэ шин үйлдэхэн шин мэрэгжлигийн кинэн тогтаасан нэрсийг нийтэлсэн.
3: Өрөмж хот зогсоор усыг цэвэршүүлэх, зогсоор усыг шимжүүлэх, Амахуугийн арх гэлвараар дамжин, хун яншир усан цоримдөө зогсчлох үйлсэн экбайлгийг хамгаалн үржүүлэн тавихыг хөдлөрөөр нөлсөн.
2: 2026 оны Гүй сайрагын гэрэлтэс үүд гих шхозн маразона уралдаан 10 сарын 20-ны өдөр ихэлхэр байхс зэрэг агуулга болно.
3: Одо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
2: Шинжанг радиод хилсхорын чимэн 9 сарын 14-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Бихулсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан дэд хураан дарга Жангшин Ви Бихулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан байцаан судалтын дуулингийг давхуулан Шинжанг дэржээ. Тоожилсан Ажахуугийн акулхо хуул тогтоох ба Засмал замын хуулд засвар оруулах тухай хуул тогтоох байцаан судалтыг хийснэ хамт ярилц хурал хийвэ. Евран засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Өвөл ярилцах хуралд оролцоо. Шинжангд байх хугацаанд байцаан судалтын дугуйлан хийгээд Түйг дахсад, Өрөмж хот, Турпан хотыг хөрчээ, Аж ахлуул, Сүмэн балгасан нийгмийн төөрөг, Эмнгийн хураа, Засмал замын зардал хураах өртөө, Ерэнгайлсан зам харилцаа зөвлөлтийн жолаатах төв зэрэгдэг үнсгээрч, Тоожилсан мэрэгжлээр ажиулсан хөжилтөд чидэмж олохгүй, Замын төрийн төлөвжүүлгүй битэн байгуулалт хийгээд, Ажилгааны кинэн гэмжилтэс зэрэг байдлыг нарийн ойлгосноо хамтдаа Ярилцах хурлд Шинжангийн хологдлолтой ажлын хариу мэдээлт ба сан сануулгыг сонсва. Жангчин Ви байцаан судалтын дугуйлангийн төлөөлөн

0: Шинжангийн тоочлсон аж ахуйн хэрэгжилттэй, засмал замын битэн байгууллалтад эзэмлэлдэг гээд хологдлолтой хууль дүрмийн байгууллалтын улсын чихэл ихийн үр хөтмжийг гүйц нутлаа. Тэр Шинжан Ерэнга Шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгэ төвшлүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлүүлэн, тоочлсон аж ахуй, зам харилцаа зөвлөлтөд зэргийн дээр яс чанартай хэрэгжилтийг лабдуунаар ахиулж, Шинжангийн онцлогтой өдгэжилсэн аж үйлсэн системийг төрөлтгөн байгуулж, нийгэмж өрөнтэй өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах ажлыг ахиулан идэвхтэй алхам алхахыг хүсвэ. Чангшин үеч хэлжилсэн, тоочлсон аж ахуйгийн ахиулах хуулийг тогтоох, засмал замын хуулдуу засвар оруулах болвол, намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуултыг төвшлөлөн бутааруулж, сайн хуулиар хэрэгжилтийг ахиулж, чидэмгээ засалтыг баталх чихэл арга хэмжээ мэн. Байцаан судалтын дугуйлан гүнзгээ судалж, альва талын дурдан гаргасан санан сонирхлыг гүйц шингэн авч, хууль сажийн төсөл нэг шинжил ухаанч бүрэн төгөлдөр болохыг ахиулж, хууль тогтоох яз чанарыг хүчлэн дээгшлүүлж, хууль тогтоох ажлыг хэрэгжилтийн хэрэгцээ, олон төмнөө хүсэл эрэмзэлдээ нийцүүлнэ. Хологдлолтой тал хууль тогтоох бүх явцын ухааруултуу тайлмжийг чангадах гэж, ухааруултыг байцаан судалдаг ЭКЭ, төврөх, санал хураах, кинэн зөвлөх, нийтлэх зэрэг альва хугацаатад төвшлүүлж, өргөн дэлгүүгээр ардын санааг шингэн авч, ардын оюун ухааг төвлөрүүлж, хууль цаажийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн сүрэг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат өвөл байцаан судалтын дугуйлан улан түйг дахсатын санаа хөрхөлхө жулаадлагад таалархж байх нь илтгэвэ. Тэр гэлэхтэй тоочлсон аж ахуйг хөгжүүлэх тухай зам харилцаанаа күчрхэг улсын тухай Ерэнга Шүүжи Ши Жинпингийн чихэл өглөлтийг гүнзгээ суралцсан дүүшлүүлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж, Еврэн зас хуурнаа намын хураан байрлуулалтын шаардлагын ёсоор намын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэлж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль тогтоох алхсыг салгууд ахч, хологдлолтой орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоон засвар оруулан төгөлдөржүүлж, хологдлолтой хууль цааш хууль тогтоолын хэрэгжүүлж байгаа байдалд кинэлт тавихыг чангадах нь, хологдлолтой талыг шамдуулан тоо баримтын хүчин зүйлийн зах дэлгүүрчсэн тохиролд өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, засмал замын ажил үйлсэн үргэлжлэх цаг хэрэгжилттэй зогсгосон хамьяар нь арчлан хамгаалах дүрмийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хуулиар засах хүчээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг нэн санаар боожлон хөгжүүлж, зам харилцаанаа чихэл сүйр тонод гөрмжин битэн байгуулалтад нэн санаар үйлжилж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хүчин чиглэлээр өргнө гэвэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгчиг эшүүн Тэнгуули, зам харилцаа зөвлөлтийн яамна дэд сайд Ванган, улсын төв баримтын төвчнээ дарга Лёлиа Хон, Еврэн зас хуурнаа удирдлагч Линингхин Панши, Кэсэг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн хологдлолтой хөтөлбөртө оролцсоо.
1: Шинжангийн радио телесураач мэн 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр гэртэл Хубэй мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжанг дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан гэгчих ажлыг байцаан үзэж залгалдуулаа. Хуур толгс ажил ярилц хурал хэжээ Ерэнка Шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихлэг чихэл заавар цуглуурын зөрг санаа гүнзгээ суралцсан төвшлүүлж, шин цаг үеийн системээрэн Шинжангийг туслах ажлыг гүнзгээрлэх тухай намын төв хураан байрлуултыг туршлуулан боттааруулж, шин хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар туршлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт намар төвшнээ ажлын Ерэнка харилцаатай анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад нь үндэснээ хамтан зогсон дэлгэх хамсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлан, номын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлжээ. Системээрэн Шинжангийг туслах ба хоёр газрын буттай гэрхэмсэн хамтралцааг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн боттоорлохыг акулва. Хубэй мужийн намын хураан Шүүжи Гуанжоу, Эврэн зас хуурнаа намын хураан Шүүжи Чэншоужан, Эврэн зас хуурнаа намын хураан Дээд Шүүжи, Эврэн зас хуурнаа тэргүүлэгч Эркин Туняз, Эврэн зас хуурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Эврэн зас хуурнаа намын хураан Дээд Шүүжи Бингтона улс төрийн гишүүн хойжун юу холбогдлотой хөдөлгөөр дурлцваа. 9-р сарын 18-ны өдөр Губи муж Шинжангын уйгур өврэн засхуурын кигэд Шинжангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтона системээрэн туслах ажлын ярал цохурл өрөмжт кигдвэ. Чэн Шоужан өврэн засхуурны намын ура засхийн урдан болон Бингтоныг төлөөлн Хубигийн Шинжангын ажил болсон күштэй дэмжлэгдээ талархва. Тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол улгсан номын төвхөрөө Шинжангын ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн номын Шинжангийг засах арга бодлогыг тогтоож, Хикулсын күчийг дайчилн Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийг тусалжээ. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн давхуулжээ, дэлгэ дотны анхаарлыг татсан чихлэгэ амжилт битэмжүүлжээ. Номын удирдлага болон нийгэм журамтуу байгуулалт нь асар ихгээ давлаг чинэрийг гүйцэд илрүүлжээ. Дундад улс нь онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэхэд зөв замын кичрхэг их амжирлын хүчийг илрүүлжээ. Дундад нь үндэстэн нэг гэрийн кэмс шиг дутнуу байхыг илрүүлвэ. Хубэй мужо утуцанаас нараа Шинжангийг туслах ажлыг бүгчээрээ нахуулжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтэгүрт нь амар төвшөнд чихлэх үн нэмэр үзүүлжээ. Номын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс туушлуулах улс төрний үргэлгийг гүйцэд илрүүлвэ. Шинжан 10-р удаагийн Бикулсын системээрээ Шинжангийн туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгий ботаруулж, Хубигийн төрөнөө туршилгыг нарин кинемгаа суралцсан тол улгажээ. Шинжан Хубигийн хамтралцаа залгалдааг чангатгажээ. Системээрээ Шинжангийн туслах ерөнхийлсэн үр ашгийг тосролдгоо дээгшлүүлнэ. Хоёр газрын явуулцаа суулцаа уулзалцааг гүнзгийрүүлжээ. Залуучууд багцд нь суулцаа ба сул зугаслын хамтралцааг чангатгажээ. Дунддын үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Күмсэн сэтгэлдээ нэнгэн хадганшуулахыг акулна. Одоогийн хэмийн аж үйлдвэр Кёдо Жахугийн үлдэхнийг боловсруулах. Кралын урныг хамтар байгуулах зэрэг хамтарлцааг чангатгачээ. Аж үйлсийн хамтар ашиг гүртгэ хөгжилтийг акулна. Оролжоо худалдаа Барана гүлгнэ нэвтрэг самыг садгу нэвтрүүлжээ. Дум Дефагийн Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргийг дээр ас чинартайгаар ажилуулжээ. Дум Дазьяба Европа төвийн зах дэлгүрийг хамтар өргөтгнэ. Сургун кэмжил, эмэмлэг зэргээ бүлкэн байгуулах келээрээр Шинжангийг туслахуу күчилсийг ихтгчээ. Ордон амьдралыг өргөлжилэн сайжруулж, алу үндэстэнэ улан тэмдэ системээрэн Шинжангийг туслахуу ажлын улгасан зул жаргалыг нэн улан мэдрүүлнэ гэвэ. Гуанжуу Хубэй мужин намын ура. Мужин засгийн ордныг төлөөлн Шинжангийн уйгур өврэн засхуурн ба Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтоны утуцанаас нар Хубигийн хөгжилтөд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархж байхаа нэлтгэв. Тэр хэлэхдээ шидрэн жилээс нар Ши Жинпин нөхрөөр гол улгсан номын төв хураан эрс жан гудрдлог дуур Шинжан хуулаар Шинжангийг засах уу, бүлкэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах уу, соёлоор Шинжангийг өмдлөх уу, ордыг баяжуулахар Шинжангийг хөгжүүлэх үү, утуцаагаар Шинжангийг бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжээ. Дундад улсын келвэрн өдгөөчлөлт нь Шинжангийн үйлдэлгэ илэрхэ амжилт битэмжүүлжээ. Алуу үндэстнээ олон тэмнэ, улттай сэтгэлэг, сул жиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхэ чангарсан байна. Хуби Шинжангийн зөрг шууд нь көгчгэ, ордыг баяжуулн кил хизгарыг көгжүүлгэ төрүнэ ойлгохтхын, кил хизгарыг тогтуржуулн кил хизгарыг бэхжүүлгэ, халхавчийг бат бэхжүүлгэ чанг үргэлэл, шургу хатуужилтай үйлс бүтээхэ, зөрөгтэйгээр эрэлхийлэн тэмцгээ тэмцлийн зөрөг санаагаас нарийн кинемгаа суралцаж, Дундвийн газар урнаа Көгжил мандлын чихэл дайлдах бодлогын тулах цагийг төрөгдгөн бүтээн байгуулах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлжээ. Дээр ас чанартай Көгжилтэй шин шувталтай болохыг акулна. Бид нь шин цаг үеийн системээрээ Шинжангийг туслах ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй күчлэн сайнаар хийжээ. Хуби Шинжан хоёр газрын давлагтус үрлэн. Шинжил кохон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ, аж үйлсийн хөгжилтэй. Газааттай чөлөөтэй уулзах зэрэг кураныг залгалдуулхан чангатгчээ, хамтралцаана уран зайг үргэлжлэн өргөтгчээ. Хамжилтсан дээр ас чанартай хөгжилтийг акулна. Сургун кэмжлээр Шинжангийг туслах уу, эмэмлэгээр Шинжангийг туслах уу, ажил олголтоор Шинжангийг туслахыг гүнзгийрүүлж, кэмсэн сэтгэлийг дулаацуулах уу, ордон амьдралдээ ашиггүртэйг нэг гэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Ард улнаа зул жиргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлнэ. Содон төрөл болцож, хос болцох уу, соёлын солилцоо ба харилцан тул болохгүй зэрэг хөдөлгөөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлжээ. Алуу үндэстнээ явуулцаа солилцоо уулзалцааг акулжээ. Нүндэстнээ бэлгэмдлийн үндэс суурийг өргөлжлөн бат бэхжүүлжээ. Нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа Хубигийн нэн ихэ күчин чадлаанд өргөнэ гэвээ.

0: үйлс хурлдо Шинжан хубигийн холбогдлолтой удирдлагын тус бүр Эврэн Засхуурын болон Бингтвана Ажаху нийгмийн хөгжилд хийгээд хубитай болсон сулцаа хамтарлцанаа байдал хубигийн Ажаху нийгмийн хөгжилд болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг танилцуулва. Хоёр талкас хандвилх ёсол кэвэ. Шинжан байх хуцаанд хуби мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Аксу аймаг болон Бингтвана 1-р шир Орл хоттой гүнзгарн. Үлдэр Ажахулул сургуул эмнэлгийн хураа көдөө тусахныг цэсклүүлэн көгжүүлгүй үлкэр үзүүлгүй суйрын газар төйг соёлын талуур урдан зэргийг тухайн газартын байцаанд үзжээ. Шинжангийг туслахуу үргийг сайнаар бот даруулахыг акулжээ. Үндсэн шатны алив үндэснээ олон тэмнийг эргэн үзжээ. Шинжангийг туслахуу кадр жидвэртнээс мэнд сурва. Өрөмж хоттоо төлөөлөгчдийн бүлгэм Эврэн Засхуур нь байгуулагдсан 7 жилийн нөөгийн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжийн өсөглөнгийг тойрон үзвэ. Хуби мужийн удирдлагуу Хөлөнг жин Хуябо Эврэн Засхуур болон Бингтвана удирдлагуу Юсупжан Мамет Хадан Хабин Лиган Мухят Жар Мухамед Шөбин холбогдлолтой хөдөлгөрт оролцоо.
1: Шинжаан нарад үед хилс хураан чимэн 9 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж Сэснарын туслах ба хамтралсан хөгжих ажлыг байцаа нүсжил салгалдуулва. Хоёр талкас ажлын ярилцхан хөрөл хийж, Ерэнга Шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгээ сурулсан төлөвшлүүлж, шин цаг үеийн Сэстмарын Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгэрлэхүй тухай намын төв хураан байрлуултыг боддааруулна. Сэстмарын Шинжаанг туслах уу Ерэнгаас нь Юрашкиг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шэньши Шинжаангийн хамтралцаа нэн их үр бүтэмж олохыг акулах болва. Шэньши мужийн намын хураан Дэд Шүүжи, мужийн дарга Лудун Лян, Эврэн Засхуурна намын хураан Дэд Шүүжи, Эврэн Засхуурна тэргүлэгч Архин Түняз, Шэньши мужийн улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүлэгч Жан Чун Лин, Эврэн Засхуурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүлэгч Нурлан Авил Майжин, Эврэн Засхуурна намын хураан Дэд Шүүжи, Эврэн Засхуурна байнгын дэд тэргүүлэгч Жангийн Чүн хологдлолтой хөтөлбөртө оролцсоо. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мүж Шинжаангийн Уйгур Эврэн Засхуурын гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвана Сестмарын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Архин Түняз Эврэн Засхуурна намын хураа Заскин Ордун Бингтван болон Бүг Шинжаангийн алив үндэснээ кадр олон тэмнэг төлөөлөн Шэньши мужийн гүштэй дэмжлэг болон харамгүй тусламждуу таалархаж байхаа нь илтгэвэ. Тэр хоёр муж орон Ерэнка Шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгээд өөрчлүүлж 10-р удаагийн бүкүлсэн Сестмарын Шинжаанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг боддааруулж нүүрсэн шин энерги бузрдлгоо хөдөөж явах зэрэг давуулагтай ажиллсан хамтралцаа гүнзгээрүүлж Өдгэсэлсэн онцлогтой ажиллсан системийг хамтан байгуулж, хоёр талгсын шилээтэй уулзах хамтралцаа гүнзгийрүүлж, дотоод газрын холбоолон хөдөлсөж, хамжилсан гөгчгөшийн байршлыг байгуулж, хоёр газрын явуулцаа суулцаа үүсэлцаагийг гүнзгийрүүлж, дундуудын нүнснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлж, кадр шидвэртнээ суулцаа хамтралцаа гүнзгийрүүлж, оюунаар Шинжаанг туслах үйлдэл шидвэргийн үргэлжлэгийг дээгшлүүлэхийг хүсвэ. Лудун Лян Шанши мужийн намын хураа мужийн засгийн урдныг төлөөлөн Эврэн Засхуурын гихэд Бингтвана улсын түүхтэй чинэртэй амжилт бүтэмжгийг бахтан биширж байхаа нь илтгэж Эврэн Засхуурын гихэд Бингтвана утх хүснээс наар Шаншигийн Ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгтэй таалрахж байхаа нь илтгэвэ. Тэргэлсийн 15-р 5 жилийн шин аянд Шанши шин цаг үеийн Сестмарын Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэхэд тухай Намын дэв хураан байрлуултыг нарин гинмга боддааруулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, бүх талаар Шинжаанг туслах, нарилаг унаштайгаар Шинжаанг туслах, үд хугацаагаар Шинжаангийг туслахыг баримтлж, тусламжийг өртгөх газрын буттай хэрэгсэл шаардлагатай нарин нэгтэй залгалдуулж, энерги, аж үйлс, соёлын зугаасл зэрэг талаар хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, Фунха гол тэнгэр уул үүл усаарын холбаатай. Шанши Шинжаан нэг гэрийн көмсшиг дотнаа байх зэрэг нэрти тэндгийг үргэлжлэн алдаршуулж, явуулцаа суулцаа үүсэл санаа шин байдлыг тасралтгүй нээж, Шэнши Шинжангийн нөхөрлөлийн цэцгийг Тэнгэр уулын өмнөхөт бид Мөнх Бадрын дэлгэрүүлнэ гэвэ. Ярилцах хурлд хоёр талгын хологдолтой удирдлагын тус бүр Евран засгорын болон Бинтана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Шэншитэй улсын сулсаа хамтралцана байдал. Шэншигийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон системэрн туслахын ажлын байдлыг таньсүүлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Шэнши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм өрөмж хот Цанжин хүйхийн өрөө засгчуу болон Бингтана 6 дугаар ширгийн Чите Таралингийн талбайдыг үнсгээрч. Еврэн засгурын байгуулагдсан 70 жилийн нүгийн гол сэдэвтө амжилт битэмжин үсгэлэнгийг тойрон үзж. Ажилсан Күрэлэн орн, тарилтын сүйрэн газар, сургул, эмнгийн хураа, настайсан насрамжин байгуулагч, голдлогтой ажахлуулаар хөрч. Сэснэрн туслах ба хоёр талгсан хамтралцаагийн байцаа нүсч акулун. Шинжаанг туслах кадр чидвэртнийг эргэн нүсч мен сурва. Шэнши мужийн удирдлаго, Дун Шаоюй, Еврэн засгурын ба Бинтана удирдлаго, Жули Фэн. Хазан Ю хологдлтай хөдөлбөртөө оролцва.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Шинжаангийн уйгур өврэн засхурна мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг шидр барлан тархааж. Хуурмингийн 30 он күрээд Шинжаанг Тургнай замын Ажахуугийн бүсийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн гүчрхэг урныг үндэстэндээ байгуулна гэж тодорхойлжээ. Төлөвжилгүүд мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хуулаар засах ботломжийг чонгодохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалтыг чонгодохгүй, мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хөөрүүлэн хэрэглэхээ юрашкийг дээгшлүүлэх зэрэг дулаан талаас хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэх, хууль цаажийн хамгаалтыг чонгодохгүй, дээр үнэртэгтэй тусгай ашгийг буужуулах, урам бүс нь онцлогтой нэр тэмдгийг бий болгохгүй зэрэг 25 зүйлийн голдлогтой үүргийг байрлуулвэ. Манурны тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалт, хэрэглэг ба үйлчилгээний систем яг бүх нийгмийн шинийг үүсгэх ба үдэн битээгдэхүүн амжилтын хүчийг бүх талаар хөгжөөж байна. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт норно. Шин хот районы чидвэртнай мэрэгжлийн төвд 39 мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн үйлчилгээний байгууламж төвлөржээ. Жилийн зөвлөмжийн хэмжээнд зун өнгөрөө ажах болдог хэрчээ. Нэг л өртөнө калварийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэ ажах болдог бүх гэлгэлсэн үйлчилгээ хангаж байна. Шинжаангийн Шинжуу Шихан нэрмжтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Еринкэ Закрал Ван Хайян хэлэхдээ нэг тусгай ашгүй эрэмшигтэй үгдэн 1-аас 2 жил хэрэгсэл байснаас нь удаа ахардад 6 сар хэрэгсэх болов. Тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжаас биднийг ховсрон судал нээх ёстой. Мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн ойлж хөшрөөс зайлшгүй. Мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн төвлөрөл орно. Кевинжгсэн боловсруулалт ба ажих хуулийг залгуулдуулах хөдөлгөөн. Манай ажих хуулийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн хамьяалалтын хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ гэвэ. Одоо Шинжаангдо күчинтэй үйлдэлтэн тусгай ашгаас нэгтмэн хуурмингийн 528 зүйл байжээ. Күчинтэй буттай хэрэглэгэнэ шин калварийн тусгай ашгаас 8527 зүйл байна. Еврэн засгорна зах дэлгүүрийн кинет хамьяалалтын төвчөө мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн төвчөөнэ мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхэн олон нийтийн үйлчилгээний газрын дарга Ван Шинжүн гэлэхтэн тус төлөвжилгийн голдлогтой үүрэг тусгай зүйлийн инженерин буттай арга хэмжээг үйлдүүлсэн үүргийн системийг байгуулжээ. Альва төрлийн шинийг үүсгэсэн гол цогцын долд көрөнгийн үнөртгийг көгжээжээ. Тусгай ашиг газар зүйгэн бэлэг дэмдэг зэргийн мэдлэгийн битээгдэхүүнээ эрхээр шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин кода тусгнаа цэцгэл хөгжилдөө чидэмж олохгүй буттай үйлдэл чидвэрийгэ гүйсэд илэрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сард улсын газаадгүй уулын хамьяралтын төвчөнэ Шинжаангийн хуяр төвчөө хил алсалсан мөнгө үйлгэнэ үйлчилгэнэ тавцангда түшхлэн 109 газаад аралж ана ажахлуулд 207 дүгшүр төгөргийн итгэмж олох гэдэг хүчнэмрэлжээ. 109 тулаан ажахлуул 28 дүгшүр төгөргийн көрөн мөнгө нийлүүлжээ. Адил хусанд гас нэг цаг дөрөн дахин нэмгчээ. Закаалга тасрахгүй уулж бараа хулдан навчи бэлтгэхтэй үр дараа көрөн мөнгө урлан төлкө чихалтай болохоор көрөн мөнгөнэ дараас нь даруу нэг их болдог.

0: Жангийн Янгуан Люди нэрмштэй Кёдаа Жахугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартдаг компанидаар шидрэн хугацаанд их хэмжээний үйл технигийн төлөвлөлөн хулдан авснаас болж Кёрнгэ мөнгөний эргэлтийн гүшүүрлдө тулгарсан байна. Гэтэл итгэмжтэй харалж яана тоо баримттай нь түшхлэн. Тус ажахлуул кил алсан мөнгө үлгэний үйлчилгээний тавцангийн киний шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч. Дундад улсын банкын Шинжангийн хуайр банкын 3,000 төмөн шаху төгрөгийн кёрнгэ мөнгө нийлүүлэхэд дэмжлэгийг уулсан байна. Компани эдийн явдлын захирал Шиэбин гэлэхтэн. Газаа даралж яана килбарын ажахлуулдуу авч хэлбэл. Буттай зогсын эд кёрнгэ нэлээ цөөхөн боловч. Энэ тавцангаар дамжин банкын мөнгө үлгэний байгламжийн дэмжлэгийг цаг даруудын улваа гэвэ. Кил алсан мөнгө үлгэний үйлчилгээний тавцангийг улсын газаат хувилгын хамьяралтын төвчнээс 2019 онд төрөвчлөн байгуулжээ. Тус тавцан газаат хувилга, боомтын сахарга, гайлын ёбдл, дундад улсын газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын компани зэрэг альва төрлийн газаат арилж яана гол болох туу баримтыг нийлүүлэн нэвтрүүлж, бүрэн бүтэн итгэмжтэй аж ахлуулын арилж яана туу баримтын көмөргийг байгуулж, банкаас итгэмж олоход үндэсэл хангана. Дундад улсын банкын Шинжаан урнай хуайр банкын арилж яана банкын хэлсэн Еринка Захрал, Шаофунгийн хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хамгийн ихийг хүчрэл болвол даруу, аж ахлуулын кил алслан дүнгэн бутхуд хайсан ажил олон банкт тархаж байдаг болохоор арилж яана үнэн буттай байдлыг киний шилгэхэд зөвхөн аж ахлуулын цаасан хэв материалд түшхэлж байва. Одоо бидний тус тавсангаар дамжин аж ахлуулын эзэмлэлтийн бүх байдлыг бүрэн бүтэн эзэмшээж арилж яана байдлын үнэн буттай чинэрт сүрэг сангийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ гэв. Одоо Шинжаан нэгэнт газаат гаргалтын хураахан зөвтэй дансан мөнгөөр кёрнгэ мөнгө нийлүүлэх. Газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын хуудсаар кёрнгэ мөнгө нийлүүлэх зэрэгэ тухайлсан ажлын ах байдлыг буттааруулсны хамт. Кил алсан арилж яана кёрнгэ мөнгө нийлүүлэх үйлчилгээ хэлбэрийг өргөлжлөн дэвшүүлж. Аж ахлуулын кёрнгэ мөнгө нийлүүлэхт уламжлалт байрцаанаас үлдээх түшхэлхийг багсахва. Одоо гүртэл Тус тавцан нэгэнтэ нийт 300 мөнгөөр аж ахлуул 175 дөнгөшөр төгрөгийн арилж яана кёрнгэ мөнгө нийлүүлэхт гүш нэмэрлсэн байна. Улсын газаат хувилгын хамьяралтын төвчнэ Шинжаангийн хуяр төвчнэ газаат хувилгын байцаалтын газрын дэд дарга Би Хайбуу хэлэхтэй. Харьяат орон төхөө 11 газаат хувилгын зан тогтоосон банкийг жолаадан дундад улсын газаат гаргалтын итгэмжийн даатгалын компанитай банк даатгалын хамтралцааны сануулмжийн бичиг тогтолцоо. Дараалхамд бидэн тухайлсан ажлын төвжирлийн цэг гүшртэй асуудлыг өргөлжлөн хураан цуглуулж зүйл дараалан ахуулан шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесураанд ерөнхийлсэн чимээ. Шидр 2026 оны 1-р кескин бинтвана шинэ үлдэхэн шинэ мэрэгжлийг кинийн тогтоосон нэрсийг нийтлвэ. Үүнд 11 шинэ үлдэхэн болон 5 зүйлийн шинэ мэрэгжил багтаж Бингтвана аж үйлдвэрийн аж ахуулын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэ буттай хүчин болон аж үйлсэн дэс дэвшлэлтэн долд хүчигээ гүйцэд илрүүлвэ. Одоо яг помидор боловсруулан үйлдвэрлэх хамгийн сайн хугацаа болно. Бингтвана нэг нь помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуулдо оптогоор хуан сунгахгу урчил усаар угаан цэвэрлэх. Дээр дулаанду бактар устахгүй зэрэг бүх опцын оптоочлогсон тунаг төхрөмж бүх хурдсаар ажиллаж байна. Шидрэн жилээс нар тус компани помидор боловсруулах хугацаанд хэрэглэх усны хэмжээ их асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжил судал нэгийг хүчилтэн чангадагч оптоочлогсон урчил усны ашиглалтын системийг шиний гүйсгэн зурж төлөвлөв. Шин мэрэгжлийг хэрэгжүүлснээс нар тус компани помидор боловсруулах до жил бүр 21 төмн 6,000 куб метр хайгдсан усны гадагшлуултыг багсгаж чадах болов. Тус мэрэгжлийн нийт 4 зүйлийн буттай гэрэлгэнэ шин келэрийн тусгай ашиг ба 3 зүйлийн зубтын зокал битайлын эрхийг олжээ. Бингтвана 2026 оны 1-р кескин шин үйлдэхүүн шин мэрэгжлийг кинийн тогтоосон нэрстэй сунгагд нь оржээ. Компани Еринка инженер Ян Чанжа хэлэхтэн дараалхамдуу манай компани помидор боловсруулах юбстуу бэ болсон помидорын хэлснэ шаар мэтэн дохолт битайгдхүнийг гүнзгэ нэн көгжүүлжээ. Судал нэгэ уруултан ихтгэн бүрүн ашиглахаар төлөвлөж байна гэв. Шидрэн жилэснаар Бингтван шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгээр ажилсан шинийг гүйсгийг хөтлөн дахвуулж, уянжлах уу, бузардалгүй болохгүй, уусал сулах уу гол шугамтай нэгт байрлуулна. Давлагтай ажилстай анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ орон ихийн инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шидрэн 3 жилдээ нийтээ 720 өнгөрийн ажилдрын мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Келварын хөрүүлсэн аж ахуйн үйлдэхнээ өртгөн нэмэгдлийн хурдсан өөрчлөлт хийсэнгөө аж ахуйлаас дунджаар 12 зуунаа хувь дээр болжээ. Үйлдвэрлэл нь Европ дэмжийн Еринкадан зуунаа 15 хувь өнгөрөөр дээгшилвэ. Бингтана онцлогч хэсгийн тусгайчгсэн нарилгжгсэн онцлогчгсэн шинийг үсгөө чидвэрээр чангу дундваг аж ахуйл болсны хувьдэ. Шинжангийн Ипарха нэрэмжтэй өнөрт эдийн хүн нийлүүлсэн Кизгарт компани Энгил мөнөртэй ажилстай 20 өнгөрөө жил гүнзгэржээ. 26 зүйл нь альва төрлийн тусгай ашигын эрх уулсан байна. 2026 оны 1-р хэсгийн Бингтвана шинэ үлдгэн шинэ мэрэгжлийг кинэн тогтоосон нэрсэн дотор. Тус компаниа судлан нээсэн Зара Юснай тонгсог кэнцэр огт усан сунгалтанд оржээ. Компаниа судлан нээжээ шинийг үсгэ төвийн гол хэмээрэгчээ. Жоу Юджир хэлэхтэн. Нөөрсдөрөгчин давх реслийн загасу давул нь илгэрүүлэн гарахгүй мэрэгжлийг хэргэлжээ. Бик юбсту уусгогчин үлдэгдэлгүй байдлыг баталжээ. Зар юснай бүрэлдэхүнийг эвтэхгүй байхыг батлав. Иймэрхүү октоснай цэвэрцийн нэлэ дээр бэгээд бас түүний үлдлийг нь хамгийн их хэмжээгээр бодруулж болно гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлүүс хураа ерэнгасан шмэн. Тэргэл сарын баяр өөрцөнд манай өрний альва гасрын Йөбингийн үйлдвэрчгийн Йөбингийн сахалгаан шамдан үйлдвэрлжээ. Зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаарлахыг бүкчээрэн хангаж байна. Морийн хасгиврын засгшэнд байх нэг өндөгтэй буурцгийн үйлдвэртэй. Ажилчид гуйр нухгүй, идэ тааруулахгүй, боохгүй, кеп гаргахгүй, шаржи болохгүй зэрэг ажлыг кэж яралдан, аль олон ажлын явц нь эмх тараатай явагдаж байна. Үйлдвэрийн үйлдэхэнд Сүүжүү маяг, Хүчин маяг ба Гуандун маягийн олон зүйлийн уламжлалтуу Йөбин байх бүгэд, Юна дотор 5 нидана Йөбин, жөөлн амтайхан күрүг Йөбингийн олон төмнө таашаалыг ихээр уулж байна. Өндөгтэй бүрцгийн үйлдвэрийн хариуцлагатан, Панжан шин сүрүүлжүлгэшт хэлэхтэн, бидэн Йөбингийн амтыг ихээр чихэлж илж, күмсэн дүртхүлтгүй Хүчин маягийн Йөбингийн амтыг уламжлан үлдээж, Олондо санаамар мэртэн жинхнэ өнөр амтан хадгалсан гараар гэсэн Йөбингийн амтлуулахар чирмэж байна. Жил бүрийн энэ цагт закалга маш улам болохоор бидэн селенимийн амжин үйлдвэрлж, тэргэл сарын баярын зах дэлгүүрийн хангалгыг батламжилж байна гэвэ. Харуулсан хотын нэг идэ боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тасгад адилхан яаралтай байдал илэрч, ажилтан ажилчид ажлын явцыг чанга журмын Йөбин боловсруулан үйлдвэрлэх ажлыг хийж байна. Үйлдвэрийн тасгийн хариуцлагатан Ван Фун сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн, бид нэ өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бараг 300 кг-д хүрч байх бүгэд эдгээр Йөбингийн нэг хэсгийг нэгтээ үршлэн закаалва. Үршлэн закаалсан хэмжээ нь 1 хагас тоннаас 2 тонна орчимд хүрвэ. 9-р сард урснаас хойр закаалган хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ гэвэ. Хэрэглэгчдийн олон нисчсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд альва газрын Йөбингийн үйлдвэр бас ар араас нь онцлогтой Йөбин гаргаж байна. Херия шинд байх нэг идэна компани Энжил анхуда цагаан гоёын амттай Йөбингийн шинэ үйлдвэрийг гаргаж, сарга цэцэг, янгаг, хатуу зэмс ба цагаан гоёыг холн идэ тааруулж, хэрэглэгчдийн сан үнэлтийг олжээ. Компани Еринка Захрал Жоу Шинлун хэлэхтэн, зах дэлгүүрт гаргаснаас хойр хэрэглэгчдийн үнэлт ихсэн, закаалгаас маш улам байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Хуби муж сургун кэмжилэн яс чинэрийг дээгшлүүлгэ. Эм эмэлгээр ордто ашиг күртайг сэрэг голдлогтай күрэнд анхарлан төвлөрүүлж. Оксу аймаг болон Бингтвана 1-р шир орол хоттай ажлаа нарилаг унавчтай залгалдуулж. Сестмаран Шинжаангийг туслах уу альва зүйлэн ажлыг лобдунаар акулжэ. Тухайн газрын олон тэмдэ Шинжаангийг туссан Европтайлыг үнэн боттай эдлүүлвэ. Номер нөлөрлийн сурвалгын хуцаа нэхэлжээ. онгодогч гэсгийн хувийн шинж

0: зэрэг гол агуулгыг системтэй төлөвжүүлжээ. Ихтэйл сургуулийн сурагч элсгэ улсын нэгдэлтэй ашиглалтын 9-1 кецал төрлийн төлөвжилгийг бэрэлдүүлж, кецал төрлийн зан сургуулийн яс чанарыг үндэснээс нь дээгшлүүлнэ гэвэ. Сургуун хэмжлэлээр уян чидвэрийг дээгшлүүлнэ, иргэчийн гүслэнгийг цогцолжээ. Эм эмэлгээр Шинжангийг тусалжээ, эрэл мэндийг сакам галва. Хубигийн Шинжангийг туслахуу эм эмэлгийн тусгай мэрэгжилт нь энэ жил нэгэнтээ 15 сарын тусгай мэрэгжлийн боловсруулалт өрнүүлжээ. Тухайн газрын эмчийг ховсрын уншлан нэмтгэ ур чидвэрийг нь дээгшлүүлвэ. Хуби мужийн Шинжангийг туслахуу ажлын эмд фронтын жолоотх газрын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн дугуйлангийн дарга, Оксу аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгчээ Ван Шоулиг хэлэхтэн. Хубигийн Арталын 86 3-р зэргийн Көхтэсэн эмэлгийн хураан чинэр сайтай эмэмэлгийн эх баялгийг төвлөрүүлжээ. Хуби Оксугийн эмэмэлгийн хамгаалцанаа байршлыг байгуулжээ. Хубигийн чинэр сайтай нийт нь ашигтай эмэмэлгийн эх баялгийг алив үндэснээ улан тэмнээ хажуудаа кэрэгнээ гэвэ. Ойлгосоор болвол 15-5 жилийн хугацаанд Хуби муж жил бүр 3 дуншур 7900 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн 20,000 байршуулж, Шинжангийг туслахуу төрөл зүйлийг төргөн боттаруулж, ортто ашиг күртэйж, үр бүтэмж уулахыг бүг гэж арай нахвулах болно.
1: Шинжанг на радио тэлүүс хураан ерэнгасын чимээн. Уда, янгаг, ораа болусурху чивэгэ. Алим зэрэг Шинжангын онцлэгтай зэмэс салгаагар болусурж. Зэмэсэн тараачад яаралдан таслан түйж, элүү хураалтын байдал илэрнэ. Энгэс ухасаанда, Марлба шэнэ 20 төмнө өнгөрөөмө янгах таслан түйгэ үлгэрлдан урва. Өгийн дунду тараачын өрхмүүд таслан түйж, хуан илгэж, суулгаду савулж, хөдлөл байрлын болусурнгу мэртэн эмх дараатай байла. Шидрин жилас нару Марлба шэнэ алва сум балахсан шилдэг сайн төрөл зүлігі оруулан дэлгэрүүлж, янгахийн тарилтын байрамжаажуулт ба кепчаажуултыгэ ахгүүлж, зэмэсэн чинэр шинсагэ тасралтгүүд эгэшлүүлвэ. Марлба шэна ахсах марл сумна тань базар тосхна тарилтын нөрхө хайргүл аулат келихтэн. Энжилийн янгахийн хамьяралт сайн болохоор гаралт бас сайн болва. Гурчин муу газрын янгахийн ерэнгэ гаралтын бараг 10 тоннадаг хөрнэ гэвэ. Чахлах шэна ураа болусурху чивгэ бас залгаагар болусуржи сахт илгүртө гарва. Чахлах шэна тэгэнлэг балахсна нурбах тосхна ураа болусурху чивгэн тарилтын сүйрэн газарта. Залгалдан үргэлжилсэн чивгэн жигдрэн нугаарч. Бөдөн бөдөн ураа болусурху чивгэл салаа намаагар дүүртэл өлөгдэж. Чивгэн бөдөн мөртэн идаа дүүрэн. Махлаг мөртэн хайлсан нимгэн байж кюмсэн жилвэй күрэгнэ. Зэмсэн шин сургуг шинэр ба амтыгийн батлахын төлөө. Сүйрэн газар шинжил хуанчаар шин сургагаар нь хадгалах ба хийднэр хадгалан кюркө келгайсан барана гүлгнэ системиги иж бүрдүүлж. Ораа болусурху чивгийг хамгийн сайн байдлаар керилгэштийн гарта кюркээр чирмээж байна. Чахлаг шина аржин эрэмштэй чивгэн тусхай хуршана керэг эрхлэгштийн дарах гэн шүү чин сүрүлжүлгэштэг элэгтэн. Ораа болусурху чивгийг таслан түйкө цагин. Истхо сарын адаг хүртэл үргэлжилнэ. Энэ цаг хугацаа болбол хамгийн сайн таслан түйгээ цаг үлрэл байж, чивгэн шигэрлэггийн кемжээ, күүрэг кемжээ ба өнөр амтын бүрө хамгийн сайн кемжээнд хүрнэ. Бидэн өдөрөөр бараг 2 тоннаагаас 3 тонна таслан түйж, нисгэлийн агар айлын зөөлтар дамжин бикулсын алва газартаг хүргэнэ гэвэ. Авашэна хунфуш алимчгэ таслан түйгээ үлрэлдан урва. Зэмсэн багсто ногоон навчын дунд үб улаан алим харагдэж, зэмсний өнгийн хурц тод келвэрийн төгрөг дүүрэн, англи мөндрийн хамар цоргнэ. Зэмсэн тараачид цаг үлрэлийг амжин таслан түйгэ хуан илхгэ хайрсагт савлах ажил хийж, Шинжангийн дотор газаг зах дэлгүртө бүрлүүлж байла. Зэмсэн тараач нь гоуж хүн келихтэн. Манай зэмсэн багсто хоорзун муу хунфуш алим байна. Энжилийн алмийн дүрсү байдал ба амтын бүрө маш сайн болва. Захалгыг залгуулдуулун газараан бараа явуулж, алмайн бүгдийг нь үргэштайгаар хулдан гарахыг хүсэж байна гэвэ.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. Кэдэн өдрөөс нар Авачян үер нусуу залху сүүгийг нэвтрүүлжээ. Усу хашиг хашлаг байгуулна кэсэг уран хуан Екэн голын хоёр эргэн 6 төм мө төрөн өдөө үер нус залж амхуугийн нуслууд кэжээ. Өмшинжангийн отор газрын амх хүгийн халхавчийг үргэлжлэн сэргээ.

0: байж байна. Овоод шанаа тойрон үйгэн амт нурмлоо амгалт нурна. Сөгэт тугайын тойрон үйгэн ус томжулхуу тухаан царанду цэгэн тунглог гол нусан гүүс үүг дохан өөт газраар мурлзан өнгөржээ. Гонгдгсан газар шурайгээ өмдөлж байлаа. Хамьяр амгалах ажилт нь ус томжулхуу сувгийн дохуу усна усхлын их багыг нарин нимбай тойрон байсаажээ. Сувгдгүй элдэг бодисыг цэвэрлэн ус нөхрүүлж байгаа байдлыг цаг тухайд нь кинин хэмжижээ. Голн ус нь тойрон үйгээ нарилг унамжтай услахыг боталж байна. Сөгэт тугайн хамьярын хамгаалах эртэнэ хамьярын хамгаалагчо эсгар тухту өдөр бүр өрөөнөөс осхон гүртэл ус томжулхуу байдлыг байсаа нь үздэг байна. Тэр хэлэхтэн бидэн өдөр бүр ус томжулхуу сувгийг дохчээ 21 км тойрон хамгаалж байна. Өд газрын чийгэн байдал усан сувгийн ус нэвтрэхээ байдлыг цогтын байцаа нь үзнэ. Тойрон үргэлжлэн амжирлын хүчтэй болсныг өсөхдөө кетчна ядар зүдэрсэн чгээ санаамор болдог гэвэ. Тойрон болвол элсэн шүүргийг хөргөлжээ ус ба кэрс шурайг хадгалах байгальг ам ахуугийн холховч болно. Аваад шэнэ тойрон амт нурмлоо хамгаалт нурна хамгаалтан төвийн ерэнхэ толвын борго хоор зун 75 тэммүү байжээ. Үнэ дотор хоор зун 40 тэмм шах хүмүү нийт нь ашигтуу өв байдаг. Энэ жил Аваад Шэн Борго 6 тэмүү амахуугийн сэргээкээр төлөвлөж байх бэгэд тогтоолсон амахуугийн ус нөхөрлөхөй хэмжээнь 3000 тэмүү куб метрдээ көрчээ. Нарилг унавчтайгаар ус дамжуулах уу. Шинжил кохоочаар хамьяарыг хамгаалахаар дамжин тойрон үйгэн амахуугийн эвран сэргээк чидүрийг бүхтолоор дээгшлүүлнэ. Аваад Шэн тойрон үйгэн амт нургуулаа хамгаалт нурна хамгаалтан төвийн олон гэрн эрхлэгчээ. Обниазо турсан танилцуулан гэлэхтэй. Энэ жил нь ус томжуулахуу акцийн төргөн хамрах гэвчэн өргөн болжээ. Шат үеийн чинартай харалтыг давулан биелүүлжээ. Байгалийг тойрон үед ус тутагдахуу кичрэлттэй байдлыг битэмжтэй намдуулваа. Залгаад бидэн ус томжуулахыг тойрон хамгаалах хөдөлгөгээр кинин хэмжгэ. Үр битэмжийг бүртгээхээ зэрэг ажлыг үргэлжлэн сайнаар хийжээ. Өд газрыг хамьяараа хамгаалах ажлыг кевэнжлэн өрнүүлжээ. Амахуг сэргээс нь үрбтэйлийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Екен голын сав газрын байгалийг тойрон үйгэн амахгийн холховчийг бүхгүч арайн сайнар хамбална гэвэ.
1: Шинжаан радио телес хураан ч маань шидр. Ерөмж хотын кеда жаху кеда тусахна товчаа. Кеда тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүлкө товчаа. Хунянчу усан цөөрөмд захчлахын үйлсийн их байлгийг хамгаалан үржүүлэн давхыг хөдөлбөр өрнүүлж. Захсар усыг цэвэршүүлкө, захсар усыг шимжүүлкө амахгийн ар келвараар дамжин. Шэрмийн орондо 26 төмөн алганаа сухс ба хусур захсна жирмайха тавьжи. Усан нурна амаахугын орчин төрнийг сайжруулвэ. Тусуда алганаа сухсу хусур захсан зэргэ хоёр зүйлийн шүүн идэгчи чинэртэй захсна жирмайхагийн сунган тавьсан бэгэд жирмайхан ирэлтийн найдвартай бэгэд тогталд нийсжи. Цөндэн усна гаралтийн кижгийн байцаалдаас өнгөрж. Ирэл мөртэн гэм кижгийн көнэлгүй байхыг баталва. Зөөлтийн тэрэгнэ усна амсрагийн нээхтэ, захсна жирмайха усна урсхлыг дахан цөөрөмд урж, 26 төмөн захсна жирмайха жинхтнар хунянш усан цөөрөмдө урва. Ерөмж хотын кеда жаху кеда тусахна товчаа, кеда тусахныг цэсглүүлэн көгжүлкөө товчана дэд дарахо. Хуа жүн юү танчүлэг гэлхтэн, бидэн бүрө алгана сухсу болон хусур захсу таббэ. Энэ хоор захсны төрлийн усан дээрхээ хөвмөл ам бөдөс, усан доторхо ногоон замаг, шавжи хурхан авгалдаа гэж, усна чинэргээ цэвэршүүлэх харалтыг биелүүлж, ерөмжийн усыг нэг тунглаг болгоно гэвэ. Хунянш усан цөөрмийн ерөмж хотын чихэл усан ашиглалтын тунуу төхөөрөмж болсны хувьд, үйрээ сэргээлхэ, услуулт хийхэ, ус хангах зэргээ чидэмжигэ үргэлж байх болохоор, Оромсын усны амахуугийн тогтвортой байдлыг батлахын төлөвийн чихэл юм. 2025 онд усан цөөрөмдөө дэшин төмөн өнгөрө алганаа сухс ба хусур захсна жирмайхагийг тавьж үржүүлсэн бэгэд. Нэг жилийн кинин кемжилтар дамжин усна чинэр нь илэрхээ сайжирвэ. Ерөмчин усна үйлсэн эх орлуултын хөвжлтийн бөлөглөлийн хазгаартык компани хунянч усан цөөрмийн хамьяарлтын өртөнө дарган туслагч Тэнчи хэлэхтэн. Хуянч усан цөөрмийн усна чинэр нь 3-р төрлийн усна чинраас үндсэндээ 2-р төрлийн усна чинэртэй хөрч

0: Тавьж иржүүлснээ дараа бидэн бас тогтмол хугацаатайгаар усны шинэргийг хинэн хэмжээж, хуньянч усны цоормын хамьяралтын өртөө чигээ усны цоормын өөрнийг эргэн байцаах ажлаа үргэлжлэн чангадах гэж усны цоормын удаагийн загасжилхын үйлс нь их байлгийг бүх хүчээрэн хамгаалж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизорын сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медальснаар болвол Бинтана 8 дугаар шихэс хотын гол нэрхэлсэн 2026 оны Гүй сайргийн гэрэлт сүвд гэхэ шихэсийн маразуна уралдаан 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Токана бүдугаарга нэхэлхээр байна. Тус хуцааны уралдааны уралдаан дуралцхой нэрсийн тохиролд нь хайрцлыг шилдэгжүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба Бюкардын Бианч хэрэгжүүлэхийг хамтын харгалзаж уралдаан дуралцхой Бюккимне тууг 9000 км тохируулжээ. Үүнд Бюксайгийн маразондо 1000 км, Хагсайгийн маразондо 8000 км уралцах болно. Бинтана 8 дугаар шихэс хотын намын уран байнгын гишүүн, дээд улс төрийн гишүүн Охаруулах гэлдсийн дарга Хувчоо танилцуулан гэлэхтэн. Тус хуцааны уралдаанаа замын нэхтэлтэн цэгийг цэргийн отор хагарлуулт нь өргөн тал байна. Отор хагарлуулжээ кил хизгарыг сакам галсан турсхлын гашаан дуур тохируулжээ. Төгсөлтэн цагийн 8-1 шикрэн үйлдвэрлийн соёлын битэлд сэлд байна. Зам шугамыг зурж төлөвлөх талаар бидэн зам шугамдоо бичил тэншаарилт гэхээр дамжин дэнцлийг багсах нь шулуун замыг өргөтгчээ. Зам шугамын тэгш гэмжээ болон тааламжтай гэмжээг аль чадхаар дээгшлүүлвэ. Энэ жил нуралдаана замдоо цэргийн отор хагарлуултын соёлын удам уламжил хотны өнгөзмж болон аж үйлдвэрлийн дурсамжийг үйлдүүлсэн гурван зүйлийн нүзмжийг үүсэлцүүлэх олон нэштэй чидэмжиг давхцуулахыг сук гэмжээгээр биелүүлвэ. Уралдааныг Думдад улсын Күн гөнгөн биеийн тамирын нийгмилгийн уралдаан нэрхлэхэ баримжаатай баримжаалжээ. Шагнуулын системийг зэргээр дэс дэвшүүлнэ. Шагнуулын бүх мангийг 15 төм төгрөг болгон дээгшлүүлжээ. Шагнуул олохгүй кепчаг ихээр өргөтгөө. Шихэс хотын соёл биеийн тамир радио телеспа зугаслын топчана намын өдөртөх дуулангийн шүүжээ. Топчана дарго Жангмин шин гэлэхтэн. Бюксайгийн маразона төрөл зүйлд эрэгтэй эмэгтэй дугулан илгэлийн өмдөхө 50 нэрс. Хагсайгийн маразона эрэгтэй эмэгтэй дугулан илгэлийн өмдөхө сүн нэрсийн уралцгчөө бэр шагнуулын мэнгэ көртч болна. Нийтээ 300 гүйгч шагнуулын мэнгийг хамтарху болсна гэвэ. Уралдаана хуцаанд шихэс хот басу соль зугаслан иж бүрэн ширс көдлөөр гаргажээ. Маразона уралдааныг утхан Фикотаран оролцох соёл биеийн тамир зугаслын өвдөж цуглараан болгоно. Жанвин шин хэлэхтэн 9 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 8-ны өдөр хүртэлгийн хугацаанд уралдаанд оролцогсод өврийн номрын бисаар нь Бинтана цэргийн отор хагарлуултын музей цэргийн отор хагарлуултын 1 дугаар лиан Жангжуншан уулын Ёжан аймах хүгийн цэцэрлэг зэрэг өзөмчин урны харгалзлын төрин бодлого хүртч болохын хамтоо гийчин буудл уралдааны төрөгтэй холбоолн хөтөлсөж Маразондо гүйкө найж нарын тусгай хэрэглэгэнэ кимдрүүлэх осромж гаргана гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн надагтай Бүгшинжанг 16 хотын цаг уран нуршилсан мэдээгаа сонсох ёо.
1: Өрмш чилгэрээс нь үлдэ 17-аас 29 градус.
0: Алтайд чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Торбтад үлдэгээс нь чилгэр 12-аас 30 градус.
0: Хулсд үлдэ 13-аас 30 градус.
1: Бурталд үлдэ 15-аас 29 градус.
0: Харамайд үйлтэй 18-аас 30 градус.
1: Китэнд үйлтэй 14-аас 30 градус.
0: Шхозд үйлтэй 13-аас 31 градус.
1: Цонжид чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 29 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 11-аас 30 градус.
1: Турпан чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 31 градус.
0: Корлд үйлтэй 14-аас 29 градус.
1: Оксуд үйлтэй 17-аас 27 градус.
0: Атуушд өнгөрөд хүртэ 13-аас 26 градус.
1: Хашгард үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэ 14-аас 27 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
1: Өрөмж чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжара Мэргэн Хинж, Нимгэр Нарантхя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонгосонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд нарантх дундуур дуусын энэ стэнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцын байгуултыг Акулия

0: Радио Тэлс хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн Радио Тэлс хураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг бол туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгаар кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио тэлмс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сэбэс ханы хөрөсөсч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм танартайгаа мэдсэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт зугаацгч Үйлс битагч болж Турбан хотын нийгэмтэй сала соёл зугаацлын шинэ амжилтын хүчийг хэлж ассан. Эркенбек хойш бая зэрэг тагараа кежэ зэрэг тагаар тэмцэн. Тэжээ нэржүүлэх үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэх хэшин хуудсыг бичгэлсэн. Чавчалын шивээ аюран засах шана хатхмарч нэмэхдээ Лиинг хатхмараар 18 жилийн үндэснээ бэлхэмдлийн хайрыг холбовсон. Синжанга үрүстэл баах ган хүрээр гамшгас сэргээлх төрийн нэгт сүлжсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кёда нутгийн хүсэл эрмслэр билхэм. Кёда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загнас сонсогчдаа. Тэгвэл өнөөдрийн кадад тусах нарын иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн үсгийн дугаараар Турбаа хотын үзмтэ салаад өгч тохон газар кадаж ах уу соёл зугаацлын үйлсэлийн шинэ нэгэн зургийг яаж зургуулсан тухай ойлгоё. Намрын нэкара үзмтэ салаа кохроноо гарч мөнгөн метрийн үзмийн утхан клара зэл оранго уралд нургаж Келка келка үзмэ сала намагара дүүртл ургаж. Апанда элжгүн сана зэс шуумлын өмн зугаацгчтай наар цаар цуулдна. Энд хин өнгөрсөндө зугаацгчдийн төргөхөн зугаацны өнгөрхөй газар байсан байгаад одоо харин нэрийг нь сонсаад ирсэн

0: Тэг мэс зугаацчтай энд үлдж ажил намдэрч үйлс бит аж. Соёл зугаацлын үйлс бит агча болж. Кэда тусахна хуучин гэр хорагийн амьдлагаар ашиглж. Кэда тусахна хөгжилттэй шин хөдөлгөгч энерг нэмрэл бай. Улсын 5 найдсын зугаацлын үзмж норм болох үзмтэ сала дотор байх апандигийн зан гүлийн кралын болбол дараа нэг нийтлэг хурангу байдал болно. Кралингда соёлын үзүүлэг ардын зан гүлийн тоглолт судлан суралцах бич ойлголт кэхтэсийн ардын уран суудлын буудлыг нэг цогцолсон байна. Одоо хүмсийн бахарлыг татсан энэ соёл зугаацлын уран зайг болбол Үскэн байгуулагч Шандун Шингэн нэг удаагийн зугаацлаас болж турпантай хөв барилгатай болж Тэрнэсгэ зугаацч байснаас цаана соёл зугаацлын үйлс битагч болж хуучин гэр хорагийн соёл зугаацлын төрөл зүйл болгоно өөрчлөн дэс дэвшүүлсэн гэдгийг кем бодж болох вэ? Турпанда олон удаа гэрч айлын зугаацсанд Галт ТВ-ийн их газар дэх өөрмөг сонцлогтой ардын зан гүйл зан заншлын Шандун Шингигийн ихара сэтгэл гэдлэгч. Өнгөзөмжиг олон нүцснээс хоороо тэр энэ дүлтгэ бодол тавулж үг Кев намбагийн хадгалсан турпана амьдралын ах байдлыг альва газрын нүсгчдэд дэлгэн үзүүлэхийг хүссэн байна. Игад тэр үзмтэ салан доторх үгийн хуучин гэр хорагийг хөлсөлж Ихара нурааж ихара байгуулахгүй зарчмыг баримталж Кэда тусахна үг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдээж хуучин ардын уран сууцыг хамгаалалтын чинэрт авирчилж хуучин гэр хорагийн шинэ амжилтын хүчтэй болох ба Апандагийн зан гүлийн кралингаар орохдоо турпана күр хэгжэнтэй байдлын ул мөрө газар бүхэнд харагдана Төйка шорана байрлагын хорана керэмэ Кэгулз сэлсэнэ модны үдэн болон намхын сүкин урхсан эртнэ илми модын хуучин үеийн ард ол амьдралын ах байдлыг дахин сэргэж зугаацчдын ардын зан гүйлийн соёлыг ойлгох сарах болсон байна. Үзминий утхан клдора баяр хөөртэй машраф бэжгэлж зугаацчтай хамта бэжглэнэ баясалцж ардын зан гүйлийн татах хүчиг Уусцлын келбараар метрнэ. Төрнсж зугаацсан наадхас газаа Кралин орон бас бич ойлголт нэзэгнэлтийн келбараан тасралтгүй баялагч уулва. Кралин доторка апандигийн эдлэнг улсын коктейсийн ардын уран суудлын буудлаар үнэлэгдэж шавр шорана кев намбата кичнэрэний газар ордын онцлогийг хадгалж доотрийн эдгэчлсэн ойнлого гэрэн хэрэгслэ тохируулна. Уламжлалтай дүрс байдал болно. Тааламжтай хонж байрлах бич ойлголтыг хамтдын харгалсва. Шинжаангийн зугаацлын ардын уран суудлын буудлын нэг хэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга. Апанда эдлингийн хариуцлагат нь Жан Шаг хэлхтэн. Бид нэ турпана соёлын удам уламжлалыг нүдэн дүсгтэм гарта баригдам бичлэн мэдэрж болох уусл цолын келбарын бич ойлголтой болгон хөрвөлвэ. Тус эдлэнгийн Шинжаангийн бодисын бус соёлын үеийн уусалцлын келбараар бэйшлэн ойлгох орон зай болсны хувьд зугаацчтай Ахмад урлагчна Кэгжиндэн дуулах үг изгура 12 мукамиг сонирхгийн хамт Тонрын Борскт эрэ гарах Тонрын Борск наах үр мэрэгчлэг бэйшлэн ойлгож бас сүүн жилийн үзм хагсаах өрөөгөр орж турбанчуудын амьдралын ойн ухааг мэдэрж болно гэвэ. Өнөөс газар эдлэнд өдрөөрөө кофе мухлаг орагара эркин мухлагын сэлвчлэлийн орон зай гаргаж өдрөөрөө үдэ хөнкэ цай ууж амралт авах газар болж сөөгара шүмрийн гэрэлдэ гэлэлсэн сөөгийн зугаацлын хэрэглэгэн ах байдлыг утгах ба Элсэн заслын эрүүл жилэл сөвлөлт онцлогтай идэн унтна иж бүрэн тоног төхрөмжинэ бүрэн гүйцэд байж Энд дэрж зугаацхаас энд дүлдэж амьдралыг бэлшлэн ойлгох гэж зугаацлын хөврөлтийг акулва. Казагс ирсэн үйлс битагчтай кэда тусханд ажил намдэрч нэгчхэ тус газрын олон төмнөгд ажиллана хамтара орлого нэмэгдүүлж байна. Апендигин зангвилин гралинга эзэнэлтгэх ёбцдаан. Эрэр гэна тосхнаар дэгий кемжагар элсэн ажил олгч. Ардин орон сүүсэн бүүдлий хэмиаргч, будаач. Урун тоглилтийн тоглилгч. Цэсэрлэгч зэрэг ажлин байрнда. Тус газрин цөөхэн бусо олон төмэнэ гэрин хажууд ажил олж. Сарын урлагийн тогтортагаар 3,000 төгрөг ассаа 6,000 төгрөгтөг өрч байна. Өнгөрсөндөө үзмтэс салана зугаацлын нэг өдрийн төөр нүсгэ зугаацлаараа гол болгоч. Зугаацчтай өн үзмж сонирхч бар мөгцсөн тэр дурана явчихдаг байв. Үзмж норна сүйр тоног тохиромж өргөлжлэн төгөлдөржиж. Үйднэ бэлати келтрүүлэх төрин бодлогыг боттар булан хэрэгжүүлж. Худалдаа эзэнх орчин дээрнэ тасралтгүй шилдэгч хийгээд ахалдан нэг олна гадар орна зугаацчтай үзмтэ салана өнг үзмж болно соёл иргэн шилдэ татагтж энд үлдэж үйлс битэж үзмтэ салана шин хэм болва. Чонгчингине цэргэн алвас буусна 55 настай Жанкай 2018 онд нэг удаа гэр бүлээрэн зугаацхай явстаан зугаацч байснаас үзмтэ салана шин хэм болохыг эврэн бас бодж олсонгүй байв. Зугаацлас болж үзмтэ салата хөв барьдлахта болж 2023 онд тэр дайчин нөхдтэйг хамт Чинва Шанга гудамждагэрч Джио Адашиг их ард норон суцын буудлыг үүсгэн байгуулж түүнээс эхлэн үзмтэ салата ажлын амьдарч. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд үзмтэ салан ард норон суцын буудлын анх эхэлстэн 10 хэдэн байснаас нэмэгдээд одоо 80 шахуу болж 1400 өнгөрөө уртаа болва. Нэг кеске газагаас ирсэн үйлс битаагчтай ардын уран сүсгийн буудал соёлын битаалчи үйлдвэрээ дэлгэр бэйжлэн ойлгох гэ цэнгэлийн кралингийг эрхлэнэж кофеийн сөгийн ажаху уусан цолын келвараар сонирх гэ уран тоглолтоо бодисын бус соёлын үйнэ судлан суралцхаа зэрэг цошийн эзэгнэлтийн келварыг авчирва. Чинва Шанга гудамждаа шүмрин гэрэлдэ гэлэлсэнэ кюр кэгжэнар билэгч. Сэгара зугаацха ажаху өрнөн гэгжэж, үзэмжин орна дан гахца үзэм дээрнэ үсгэ кэлбараса. Ардин орон сусын буудалда амралта кэкэ, ардин зангвилиг бэйшлэн ойлхгэ, эрвэл мэндинэ сөвлэлтинэ судлан суралцхэ зэргэ, олн иштэ кэлбар зүгэ кэлбараа хэвэрүлвэ. Одоо үзм цалаада тохон газрын зуна 70% өнгөрөө олон төмнө гэрийн хажууда зугаацлын үйлс эрхлэн орлогоо нэмэгдүүлж. Сол зугаацлын ажилсын жинк нара ардыг байжуул хажуулс болж. Эртнэ тосхна цушины амжирлын хүчаа дэлдрүүлж. Кэда тосхна цэцгэлэл көгжилд тасралтгүй сол зугаацлын хүч олгож байна.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг нэн кичэр гигийг. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөкрөн харах туултай, хөвсөн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Захын сасгч та. Кадарнутгийн хөвжөлд нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замдаа би гавшхална дугаараар олонд Чингэл Шэна малчин Эркин Бэк Хойш Баяны зэрх тагара кеч зэрх тагар тэмцэн. Тэжээ нүржүүлэх үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлэх шин хуудсыг бичгэлсэн үлгэр ярьж өгье. Чингэл Шэна тэгшгэн болгосна. Аккарана тосхна Эркин Бэкиний бэлчаартай Савкахын алтахын болно шинас уруулсан дуухухын ягад уур тавараар нидашилж бэлчаараа амжирлын хүчээр бэлэхнэ. Шидрэн жиласнаар Эркин Бэкэ санаачилгассан хөвөрлтийг ярилгэлж зөрөгтэйгээр хайнс өгчилж орон нутгийн тежээ нэржүүлэхээс суур тань төшгөлж алтахын тежээ нэржүүлэх уламжлалтаа хэлбараас аваад Савкахыг оруулна эрлэгсжүүлж ажүлсэнэ дэс дэвшлэлтийн ашгийг күрт күртл. Дахана олон хургулах дүүхүхыг туршин тэжээж өргөтхөн үржүүлэх күртл. Сүлжана шүүд нэвтрүүлгээр бараа таньчлан борлуулах шин келварыг хайнс өгчилж борлуултын арга замыг өргөтхвэ. Зөрөгтагар хэжэ зөрөгтагара тэмцгэ үйлс бүтэх эрт зөргээр малажахуугийн ажүлсдэг үнсгарч үлтер сайжруулах шинжил кохончаараа тэжээ нэржүүлэх сүлжагаараа үр ашгийг нэмэгдүүлэх зүг келбаран хөврүүлэн дэс дэвшгэ шин замаараа замж Чингэл Шэна нутгвэлчарын малажахуугийн яс чинэрийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулах баримжаатсан гэр бүлийн малч талбааг боожуулах кэда тосхна ажүлсийг цэцгтүүлэн гөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэг амьдлаг хурангу байдал болов. Алерта кедүн жилнэмн Эркинбек гэр бүлийн малчха талбаадана төшөглөн уламжлалт келварын тежээ нүржүүлэх тархаа өрк байснаас сана кепча жигсэн тежээ нүржүүлэх өрк болж хөвөрсөн байгаада төрин бодлогын дэмжлэгээр нэкүрэ кэрэн мөнгө тежавр гихаада хуц өгкө дэмжлэгийг олж тежээ нүржүүлэх үр ашгийн илэркад экшэлж 2025 онд гэр бүлийн жилийн орлогын 15 төмнөнгөр төгрөгтэй гэрчээ. Тухайн газрын сайн үлтрийг тежээ нэржүүлэхдээ гүнз гарснаа хамт тэр хайн сүгчлэх алхах манаа зогсалгүй үржилийн үр өтөмжинэ нэн тоам эдишн хойноо үлтрийг нүдлжээ. Үйнэс өмнө Эркин Бэкэ бусууда хоршагас 30 дүүхүх оруулна туршин тежээжээ. Ягаад 5 жил тежээж ажиллахаар дамжаад дүүхүхэн тэгшхэн балгасна тус газрын өөр амьсгалд ихсэнэ зогцох байгаад тус үлтрийн ихрэл хэмжээний 80% дөгөрч тус газрын хөнө дан хургуулах давлагтай харьцуулбал маш тоам мөртэнэ дүүхүхэн хургыг 4 сард даруй буурлуулж болдог болохоор тус газрын хөнтэй харьцуулбал айл нэг хойноос үлөө 200 төгрөгийн ашиг хонжруулж ажахуугийн үр ашгийн нэлээдээ сайн байхыг тэр баяртайгаар олж мэджээ. Дуухуу хойноо үржилтийн хэмжээнд дээр байх онцгой чинэрийг өөр эргандын байсан тосхнаар да удлгоогаар мэджээ. Олон нарааны араарассан түүнэ гараас хуц оруулахыг хүссэн байна. Тосхнаар дээ хуц оруулахыг хэрэгсэ шаардлага их болж Гэринкина хүчин сүргийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болсон тухайн үеийн байдлын юм. Эркин Бэкт дүүхүх тежээ нэржүүлэх кепчаг нэрхтгэх бодол оржээ. Энэ жилийн 7 дугаар сард тэр Чингэл Шэна тараачтай Шкертака тежээ нэржүүлэх нөхөр мөнгөний хавсарлагаар тэр Шандугаас 100 дүүхүх оруул навчиржээ. Одоо түүнээ тежээ нэржүүлэх талбаад нийт 50 савкхан 200 алтайхан гихад шинэ суруулж авчирсан 100 дүүхүхэн байж мал сүргийн үлтрийн бүтцийнэ тасралтгүй шилдэгшжээ. Нэкрэк төрин бодлогын түүнэ шинэ үлтр оруулна сүргэнэ өргөтгөө явцдага кэрэн мөнгнэ дараасыгэ бүтэмжтэй намдулж ажүлсэн хөгжөлттэй ид хүчтэй хүч нэмэрлжээ. Эркин Мэккелхтан тусуда шандугас 100 дүүхүх оруулва бараг залтаар 2027 оны 20 дугаар сард 150 хурга төлөлж 5 төм төөрөг олж чадна. Шинэс тежээ нэржүүлэх өрхийг чихэлчлэн 5 төм төөргийн нөхрөг бакивэ. Тэрэн бодлогоор батламжлах зөвтэйгээр батламжулж
итгэл зэргийг нэ кавчлан биендажи шинэг үсгэнэ хөгжилтийн заман ирэлхэлвэ. Үржилэн боожуулахыг үргэлжлэн хөшрөгчүүлж тэжээн үржүүлэх хэвчээгэн өргөтгснэ хамта эркэн бэхэ сүлжэнэ зах тэлгүрэг нүдлэн эврэнэ шүүд нэвтрүүлгэнэ ажлын тасгана гардан байгуулж ахар харана давтамжийн шүүд нэвтрүүлгэнэ тавцанда төшөглөн газар орны хазгаарлыг эвдэж гэрийн анаач нэр сайта идэшин хойгана бүгэлсэн найлба газарта борлуулж тал нутгаас бүгэлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээ хөртлөх борлуултын нэвтрэх замыг нэвтрүүлэхийг хүссэн байна. Уламжлалт хэлбараар тэжээн нүржүүлж тогтвортой урлагыг хөөчилтснээс аваад үлтер сайжруулан шилдэгийг хөөчилтөх хүртэл эркэн бэхийн үйлс бдаха зам болвол яг чингэл шана мала жахуугийн хэлбарын хөврүүлэн көгшсэн амьдлаг зурглал болно. Шидрин жиласын ара чингэл шан тус газрын эквайлгийн байгаллаг давлагтан сүйрлэн малын үлтер сайжруулахыг их каракулж гэр бүлийн малчх талбаагийн идэв хата бөөжүүлж тарач даш кюртак альва төрлийн нөхөрө төрин бодлогыг боттаруулж малчтын тэжээ нүржүүлэх бүтцаанаа тохируулан шилдэгжүүлэхийг дэмжиж тэжээ нүржүүлэх өрхийг буурлуултын арга замаа нэрхтгэх гэдэг зөргжүүлж бүхшэн одоо нэгт 211 өнгөрөөр өрх гэр бүлийн малчх талбаагийн бөөжүүлж нэг олон малчта уламжлалтаа тэжээ нүржүүлэхээ сэтгэхгүй ганаа өөрчлөн зөрөгтэйгээрээ кеж зөрөгтэйгээрээ тэмсэж сайн үлдээр төрийн бодлого интерсүлжэнэ хүчиндө төшөглөн орлого нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгч байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусгана тарсан алмик

байгаа хадхамрын үйлчлэлийн хариуцлагат нь Лиинг 18 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн гар хадхамрын гар урлуулыг Альвин Цэснэ эгч дүү нарын гар гараа холбон орлого нэмэгдүүлэх хайр халамжийн зам болох ба бүх нэрмжтэй хадхамрын үйлчлэлээр орохдоо Альвин Цэснэ хадхамрч нэмэгдээчүүд эргэн сууж зүутсана дээгш дөгш эргэл гадагч энэ аль тэхэд ууна тасралтгаа сонсгтнаа. Дийнгээ яг ажилчтайгаан захаалгаан амжуулан ишгэ цэцэг атахгаа уюх зэрэг гар урлалын альва зүйлийн ажлын дарааллыг эмх дараатай гэж олон нарана харилцан авсралцаж үйлдэхлийн газраа эм найраар бэлэхнэ. Лиин гэлхтэн анх ихэлстэн даруу 20 гэдвэнэ тэгштөрүүлж метрийн бага герт хатхмар хатгч байсан юм. Сүйлэрийн Шоубай Янга Килхс гарыг сакам галх соёл нордна хажууд нь Нью-Йорк градад дэлгүр нээж удаа болтол баримтласаар байна. 2024 оны 4-р сард удаагийн шин талбар газарт Нью-Йорк Эврийн изүлгийн тэнхим тавулж бас 20 гэдвэн ажилчин тавулва кивэ. 2008 онд Юлис Битаж аж эхлэх үед Кэдүнэ хуучин машина 2 км тавайснаас одоо үйлдэхнэ үзүүлгийн тэнхим тавулж. 20 Кэдүнэ км ажил олголтыг дайчилсан гэртэл 18 жилийн хугацаанд хатхамрын үйлдэхэл алхмалхмаар көгжнө ихтсэн байгаад бас нэг гол найлбын цэстнэ нутгийн ахтунарыг энд цуглуулсан байна. Олон нарана чи би гэж илгах гоогара харилцсан хавсралцсан харилцсан туслалцж. Хатхмар атгч явуулцах донд дотна күм бололцж. НК баг үйлдэхлийн газрын хол өөр дана нэр гарцсан үндэстнэ бэлхэмдлийн их гэр бил болж. Ажил тана жоми хэлхтэн. Эндэрж ажил бол гэр тана үлүн их хөвө орлог олж болно. Эдэрвэр олон нарана зөөг дэлгэн даху. Гар урлалын ажил гэж хэрэг явдал тохиолдвол бас харилцан хавсралцж чаддаг болохоор үүр амьсгалаа маш сайн юм гэвэ. Энэ жил таарам их сургуулиас шинэхэн төгссөн Паван Хуя 7-р сард жинкнараа хатхмарын үйлдэхэлд орж компьютерийн хатхмарчин болсон байгаад үйлдэхлийн газрын хамгийн залуу бүрэлдэхүүнийг болсон байна. Олон нарана хатхмарын гар урлалыг нэг нэгээр зааж Эгч дүүнараа хамтдаа шинэ кегулс зэвдэлцгийг үзад. НК баг үйлдэхэл болбол бүх хүмүүсийн хамтар буучха, хамтар давшиха тавцсан болохыг тэр олж мэдчихэ. Одоо бүх нэрмжтэй хатхмарын үйлдэхлийн үйлдвэрлэлийн тасга болсноор барахга бас адил бус хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзсан ажил олголтын газар болсон байна. Хатхга машиныг ажилуулж чаддаг. Уйдлиг мэддэг 10 гэдвэн альвин цэстнэ ажилчин тус хална хувц хундрын закаалгыг клан авч Ахмад нутхийн ахтунара хатхмарын хавчаар сундар зэрэг соёлын битальчи үйлдэхнэ баг зүйлсэг гэж хэдлж байрхтай дөкмгва зэмд кмэнэ өдөр бүр үйлдэхлийн газартаа гөрч ажилж чадахгүй болохоо хатхмарын үйлдэхэл хатхмарын ажлыг гертиний хэлгэж хэж болсна дараа гэртин гөрчөө хурааж авдаг байна. Нэг дөкөн баг үйлдэхлээс нэг үзүүлгийн тэнхимтэй болох гөртөл. Хоёрхан гүм байснаас ана альвин цэстнэ кедвэн арун олон төмнийг дайшлана ажил олох гөртөл. 18 жил утсан үйлээр лиинг гойд сайхан хатхмарын битал хатгч гаргасан тэдв биш. Нэгч альвин цэстнэ экш дүү нарын гар гараа холбоно өргөшөлсөн орлого нэмэгдүүлэх замыг нээсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүй

0: гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулуско, бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Яхан сонсогч та. Кадар утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо кадаж аху, кадад осхон. Тараачны тохиомдагаас сонсохё. Энэ жилийн үеийн хугацаанд орсноос санаара Шинжаангийн ер бусын нэг халуун хурд үндэссэн илэрхэ багссан муу үр амьсгалд тохиолдож, үер устал ба гангын айл төгшөрд авахсва. Энэ удаагийн күнд хэцүү их шилгалт нэмэн Шинжаангийн усны ашиглалтын салам өчр үерэс сэргалж ган хураатай тэмцэх ажлыг зэрэгд натгч сэргалэн хазгаарлах арга хэмжээгийн нэрлэгчүүлэн олон нийлжийн муу гай гамшигын цаг үеийн нэрлэг оновчтой арга цаава. Одоо гөртөл бүкорда үерийн айл төгшрийн байдлыг бүгдийн лабдуна зогсдож шийдвэрлж голлогта усны ашиглалтын байрлагыг амар төвшөнө тогтноор ажилуулж ус ангасан хэмжээний 446 дөнгөшөр 6000 төвийн куб метр дэгэрч ус намар төвчтэй байдлыг ерэн катаризмд вэ. Евран засхорна 15 дугаараад 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчтэй үер устал ба ган хуурайны гамшигыг сэргээлхэ чидүрийг чангахна гэсэн дурдлагын яг алхам алхмаараа тэнгэр уулын эм хотвийн амьдлаг үйлдэл болж байна. Үйрте тэмцсэн айлаас аврахас авада үйрийн усыг эх байлгжуулах гэртэл санаачлагта буссараа сэргээлхас авада санаачлагаас санаа тохируулах гэртэл Шинжаангийн усны ашиглалтын систем одоо яг усны эх байлгийг шилдэгжүүлэн тохируулахаар гол гардас болгоч. Орон бүсийн амаах үгийн орчин тойрныг өргөжлөн сайжруулж үйрээс сэргээлхийн батламжтай ус гэргэлхийн эмх дараатай ам ахуйн амжирлын хүчтэй сул жиргалтай гол горхын шинэ зург төсвийг яг тэнгэр уулын эм хот бийд төрөгдөх нь сургулж байна.

Захын сосгч та нэвтрүүлэг мань өргөжилж байна. Цагаан тухай шан улсын замын 219 дугаар шугамтай зэрэгэлдэв байдаг. 2022 оноос санаар өргөжлөн гүчилж улсын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн 20 мянган болон орон нутгийн эх орлуулалтын 20 мянганаас нийт 5542 төмөн төргийг ашиглан хуучин орон сууц шинэ төргийг өөрчилж 2026 оноос 6 дугаар сар хүртэл бүгшэн 59 хуучин орон сууцны төргийг бүгдийг нь өөрчилж орсон суухаа орчин төрнийг төлөвлөртэй сайжруулав.

9-р сар орсонд гол шана хашаа болгосонд байх Тяньшань Хуахай зугаслын зүмж норна барга 2700 мө заар өвсөн цэцгэлэг хугацааг хойшлуулах мэрэгжилдэд өшгөлөн цэцгэ сонирхох хугацааг утгахыг биелүүлжээ. Тус Хескорна заар өвсөн үхтана 6 дугаар сард их гараа цэцгэлэг хугацаанд норд гуяснасан одоо цэцгэлэг хугацааг нь 10 дугаар сарын 1-нд хүртэл утгах ба Улсын байрын амралтын хугацаанд зугаацгчтай мэнл сус нэнгийн цэцгэн далааг сонирхож чадах болсон байгаад энэний заар өвснө намрын үйлдвэрлэлийн цэцэг сонирхох хугацаа нь тасалдах хөвчөрт асуудлыг шийдвэрлэв.

Яркмын сонсогч та. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энэ крад өндөрлөх боллаа. Тав их наклаа сонссон баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush Think хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвээ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахта бидэн ийг гэрхтэй.
2: Шинжан фанчар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хол ул хэрхтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн холыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон холын холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судас мэн.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхура Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэн Цай Кайши, Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Эргэнгийн сонсогчдын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадгийн эрен мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаан мэндэсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонсогчдаа Хотхотагийн сугаал ардны ММ-ийн даатгалын зардал ушаах ажил эхлэхэр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгалын төрөн бодлого мэдгэж чалтай бай. Усан дутгтал бие цогцтой ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Юу нүчрас хөлдсөн махыг юм насхны нурчлан хийднээр хадгалах таслагд тавьж дэтайдаг вэ? За технодо ерэн мэндийн хань нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгье. Клонап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг нарадын телескрон Solution-ийн шинэ зөвчрийн коллекционер зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясагнартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэнэ сонсдоо удаа нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрлэн мэдэн сонь мэдэнэ төргэн дамжуулаг дугаараар хутаг дайган сугаалаард нь ММ-ийн даатгалын зардал шаах ажил эхлэхээр байна. Та ямар ямар ММ-ийн даатгал нь төрөн болгон мэдгэж халтаа тухай харж өгье. 2027 оны хутаг дайган сугаалаард нь энэс нь ММ-ийн даатгалд оролцох зардал шаах ажил хөдөлгөө эхлэхэд ахсан. Цөөхмөс сугаалаард дахин нэг жилдээ 400 төргэн зардал шаахын чухам энэ данг 80 гоё гэж эрэл заатай байдаг. Энгийн үйд нэмлэгд баг авсны зөүлэгт кичнэн дансаас хасч болох вэ? Эмнэгт хэтгэн сарлын дансаас хасху хусгаарлан мэгна тон кэдэв. Унган газартай өвчнаны зөүлэгт ягж кэх вэ? Улна нийдэм амхарч байгаа өвчнаны зөүлэг батламжийн асуудлыг чиглэлэн өндөр бидэн таанарт төрөн болгох нь голгыг тодорхой ойлголоо. Зардал шахаас эмнэ урдаар ухлаа зарлын нарын тодорхой дансыг тодорхой ойлгож мэдхлээ. Тэгээд сэтгэлдээ туудаа болно. 2026 оны алтан хотг дагийн сугаалаард нь хүнс нь ММ-ийн даатгалын 20,000 цуглуулах баримжааг жишээлхлээ. Хүм нэгвэр жил бүрт нэгмэн хуурсан 74 төрөг байж, хүйхэм зөвхөн 400 төрөг шаахлаа болж гинэ. Үлдсэн 874 төргийг нь засгийн дурд нь эдэн засгаас нөхөрлж, улсаас батламж нэхэн кэсгийг нь өргөлж, улан төм зөвхөн баг кэсгийг нь гаргаснаа тэнгэснэ. Хүмсэн сэтгэлийг 1 доллараас олгон бохло онцгой хүмсэн батламж нь 10 хэмжээ болно. Хамгийн дур амьдралын батламж тавирх нь хүйхэм зөвхөн сүн төрөл шаахлал болж гинэ. Үлдсэн 300 төргийг нь ММ-д гэн аврын цэлтэн үндсэн зүйлийг батламж

нам. Онц хүчлээд тэтгэмжийн хөтж байгаа кимсэ энэ ч гүгт боглаа. Хүйкэм нь харин сарал шаахгүй байхыг билүүжээ. Виктогарын засгийн урднаас 20 мянган тусалж төрөл бүрийн кимсэ цэм. Эмэнгийн батламж нь дөхөм дөргөн түгээмэл харгалзтаа. Харгалзыг мөнгөний хөтчдгийг батлана. Дараа мохлын үед нэмэгдэх вебстаны зөвлөх дансаас хасах уу? Баг вебсник чи хийх батламжтай болно. Маш олон кимсэ эмэнгийн батламжийн зөвхөн эмэгд хэвт дансаас хасна гэж үздэг. Энэ дан мохлын өдр дутмын үед нэмэгдэх вебстаны зөвлөхт адилах нь харгалзал хөрч болно. Сум балгасны ирлэх хамаалын хураа, туснаа ирлэх хамаалын тасг зэрэг 1-р дискгээд твинаас дурагшхөө эмэнгийн байгаламжд яг нь үдний эмнэгд эвтаны зөвлөлөө дансаас хасхгүй харьцлын 185 хэмт хөрч нэг л удаа хамгийн наринд байна 50 төрг дансаас хасч нэг жил тухлаа нийт 500 төрг дансаас хасч болно. Тагшир хөртч халуурх метин өргөж тохиолдог явч нэг гэрний хажуудаа нь үдний эмнэгийн байгаламж зөвлөхлээ даруу буттай харгалзал хөрчд нэ. Тусан даралтад дээр шигэр шижин өвчин дээр нэрэг төстэй чиглүүлж тусгаална. Яг хоёр зүйл нэвшнэ. Үйд нэмлэгэн дансаас асгүй харгалзан тэрэн бодлогыг тогруулж. Хоордгоо дэсгээ түнээс дурагшх. Эмийн хураагаас эмээ ухту. Сунаа жирэн хуваар дансаас хасч. Нэг жилд тус бэр 500 төгрөг дансаас хасч. Эхлэн төлөхийг хусгаарлын шугам байхгүй. Сарлын төлөхөд дараа дансаас хасч болно. Гэтэл утгасаагаар эмээ ухчгалтай 20 зүйл нь архаг онцгой өвчин дээр. Үйд нэмлэгэн архаг шинэртэй өвчнээ хэрэмжсгэнэ дараа. 1-р дэсний эмнэлгийн байгаламжаас 3-р дэсний эмнэлгийн байгаламж суунаа 55 хвар дансаас хасч. Тусан даралтад дээр өвчнө. Жилийн дансаас хасхгүй 3-р дэсний эмнэлгийн байгаламж суунаа 55 хвар дансаас хасч. Тусан даралтад дээр өвчнө. Жилийн дансаас хасхгүй хамгийн дээр хсгаарлал 1000 тонн хормын төрг болно. Хорт хавдар үдний эмнэлгийн эмчлэг нүч 8-р төрг гэрсэн байна. Эмнэлгийн хураан дэсэн тэдэд дур болох тутам дансаас хасхгүй харьцан тэдэд дээр байдаг. Ийм зарчмыг зөрмлөн үндсэн чаддаг эмгийн хураад хэвтглэ. Баг ус мэнг арилж болно. Кэра күндөвч нэрвдглэ. Үндсэн эмгийн даад хална 8 төм төргийн нэгэлтэ төвлгэлх. Хамгийн дээд хсгаарлын мэнг нь кюрка болсон ду сандарсна хэрэггүй. Даалтахад оролцсод күндөвчна даад халыг хайндан хөтч. Илүүсаа зардал шахчгэлгүй. Сарлын хэдих болох тутам дансаас асгүй харьлын тэд дээр байж хамгийн нэг тамхла. 30 төм төрг дансаас асуулж болно. Хамгийн дор амьдралын батламжтай авирх унц хүчрэлтэй кимс зэрэг хүчрэлтэй хулан тэмд бас 3-р зүйлийн эмэмдгээр аврын цэслэх батламж байж үйд нэмлэгэ эмэгд хэвтгэд давхар үндсэн зүйлийн батламж хангаж 1-р төрлийн нэвшнэ зүйлд тусаа даралт дээр өвчин шигэр шижин өвчин зэрэг 12 зүйлийн өргөл тохиолдог арх өвчнийг хамарч 2-р төрлийн нэвшнэ зүйлд хорт хавдар шээсэн хурдан зэрэг кюндик өвчинд чиглүүлэн хүчрэлтэй улан тэмнэ өвчтэн зүйлгүй хамгийн нэндсэн батламжийг үнэнхээр сагна. Үе намт цохимос кимс усан дотаадын бусад мөждөө хөрч эвтаны зүйлгт эмэмдгэн даатхалын хэрэгэл болох эсгийн ухлан хахаар чана. Үүнээ хариулт мохлоо даруу лаптаг хэрэгэлж болно. Гэвч дансуулах эсгэн мохлоо маш их зөрийтэй байдаг. Утгасаагаар ундаг алстуу эвтаны зүйлх дансуулсна хоор. Гадар орно 3-р дэсний эмнгийн хураад байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлыг суунаа 50 хвар дансаас хасч. 4-р дэсний эмэмдгэн байгаламжд эмнэгт хэвсэн зарлыг суунаа 80 хвар ухлаа дансаас хасч. 1-р дэсний эмнэлгийн байгаламжд эмэгд хэвсэн зарлыг суунаа 90 хвар дансаас хасч болно. Кэра дансуусангаа мөртэн дэрмийн ёсоор шилжүүлэн эмнэлсэнгөө байхлаа. 3-р дэсний эмнэлгийн байгаламжд эмэгд хэвсэн зарлын дансаас хасгүй харьцлагын шууд суунаа 30 хүртэл бууруулж 20 зуунаа хувийн зарайтай болно. Жонгдан гац тухлаа байршуулсан насна амралтаг арсан утгасаагаар ухлаас үерсэн хэмсэ. Унгдан газарт байнгын сууга ажилтж байна. Шинжаан эмэмдгийн батламж нь Арт дохим зүйлхий үйлхана тавцгэн баг програм буюу усан нэмэмдгэн батламж нь үйлхана тавцгэн APP-гаар дамжин утгацаанаа дансуултыг битааж болно. Тэр цагн гадаах харж эвтаны зүйлхтээ бас тэр цагн дансуултыг битааж болно. Хоёр ажны өдөртө дараа битаагаж чадах болж дохим тэргэн байгаад дээр өвчмтэй юм. Хотхадагын сухалаард нь энэс нь эмэмдгэн даад хална хүйкмнаас ардал шахаар сүйр болгосый. Засгийн урдна их мэгнэн өхөр болоод онцгой хэмсэн хасыг хэлдэрлэх төрөн бодлогыг тохируулна. Бүх талрын батламжийн системийг байгуулж, ардны амьдралын батламжийн ашиг тусыг гэрнэгвэрд үнэнхий хүртэнэ.

Эрдэнэ нөөс оостаа. Усан дутглаа бие цогцтой ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? За тэхнүү да. Эрэл мэндин мэдэг гээ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Би надад хаярч өгье. Амархан бачамдан санаа зовхо. Багал учир болж урам сэтгэдэг бачамд гэн бохлаа. Нэгэн дохимтын шилтэн. Ус уухан кэрэлцгаас болсон гэдгийг та умдгаалсан байд мэднэ. Олон хүмүүс урам сэтгэн байдал нь устд уухдаа холбогдох. Юсгохлаа мас цөөхөн байдаг. Гэвч судалгаанаас үсглээ ус илүү уухан бохлоо. Урам сэтгэлийг зогсоох, анхаарлыг сайжруулах битэмж та арга хэмжээ болно. Нэгэн зүйл нь судалгаанд илэрүүлсээрээ ус бага уудаг хүмүүст дараасаа тулгуурх үед даралтын хурамнаа хөртмөг нь алкоголын тусгаал нь нэг ширэн болж, нэг амархан бачимдан сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Судлагчид тайлбарласнараа би зогс усан дутглаа, шээлхийг эсвэргүүцэх хурамныг дээшүүлж, тус хурамны усыг хадгалахын хамт даралтын системийг идэвхжүүлж, хөшмөг эдийн алкоголь нь их хэмжээгээр шүүрлэхийг ахуулна. Ут ухсагаар юм байхлаа, бас зэрэг цусны судлын давчин, бедсэн солилцоо самурх уу, айл хэрэг нэмэгдүүлж байна гэж. Өнгөрсөн олон төрлийн судалгаанд илэрүүлснээрээ усан гүйс уухан бас урам сэтгэл болоод анхааралд маш чухал байдаг. Судалгаанд илэрүүлснээрээ эргэлж билан ус уухан бахлаа, төв мэдрэлийн системийг тайвширүүлж, зуухийг хөнгөрүүлж, дараасыг намдуулах болно. Уух усан хөрөлсөх ухлаа, кимна мэдрэлийн системд назгаан нөлөөлж, энэ бол маш урам сэтгэл болоод их тархина алгааг нөлөөлнө. Компьютер хэмжээний ус алдагсад нэг амархан анхаарал сарнах ба бичвчи амархан уурлах зэрэг асуудал хилэрдэг байна. Заримдаа ундаалсан шиг санах тухай боловч би зогс мэн уухлаа удаан чанартай усан дутх байдалд урч байдаг буулзаа та. Ундаасгад ухаан удаасар илэрхий чанартай байж, насны хөрөгсөд ундаасгад хөрөлтэй болох үед биеийн дотоод нэгтэй бараг 500-аас 1000 мл нь ус наадагдаж, энэ бохлоо биеийн хөндөнд зуна нэгэх байс, зуна хоорох үе хязлдаг. Шахал ажилд гаргасад өрн нэвтэ, яаруу сандруу гадаараа гараад тус лусч хөөхгүйгээр алан герт амхлаг өрч залаагаар ажиллаад нэг ч цум кофегаар идгүртэл тэсч амаа хагсч ундаасах тухлаад хийгээд ус уухыг бодж олдог. Урадам бас канд шөл ундан болоод зэмсэж ус нөхрөлхийг боддог. Ингэж гэх мөхл амархан удаан чинтэй усан дутх байдаг үсгдэх. Гэтэл ус уух уу хийд нус уух мөхлөө бие цогсон эвчнэг сэргаалагтад тустай байдаг. Нэгэн судалгаанд 18 жилийн тохиолдлоор эвчнээ туршилтын тоо баримтын задал хийснээр дараа яд бус арга хэлээрээр уух усны хэмжээг нэмэгдүүлэхлээ. Наа загтан 5 жилийн эвчнээ айл өвчрийг бууруулах чадна гэдгийг олж мэдсэн байна. Биеийн хөндөгийг бууруулна. 3 цагийн хоолын 30 минутын өмнө ус уухлаа. Гэсэн задхын төрөлдөг нэмдүүлж, хоол идэхийг багасгах, биеийн хөндөнд бууруулах эрүтмжийг дээхлүүлнэ. Цусны шигрийг хусгаарна. Хоёр хэлээрэн шигэрсэжин авшин нэрэгдэстэй 3 цагийн хоолоос өмнө. Илүү цаг ус уухлаа. Элэн нэн цус шигрийг бууруулж, цусны аюугийг сайжруулахтай тустай юм. Халдварлыг арилгана. Баян дагн шээсэн замын халдварлыг үүсдэг юм гэдэг чинь өдөр бүр 1.5 литр ус хүлэн уухлаа. Халдварлыг үүсгэхийг багасгана. Чулуу үсрийг багасгана. Гүйс ус ууж, шээхэн бох хэмжээг батлахлаа. Шээх хэмжээг батлахлаа. Бөөрнө чулуу үсрийг дагны үсгийг хэмжээг бахлан хагасаар бууруулна. Толгой өвтгийг намдуулна. Өдөр бүр 1.5 литр ус илүү ууж, үйг ухлаа 3 сар баримтлахлаа. Кэсэг дагн үсгч нарт толгой өвтгийг сайжруулж чадна. Тэгвэл өдөр бүр хэчнээн хэмжээний ус уувал тэгэхэд токомч тав. Дунд усны сугаалаар нь идэн ундаа зүглөрт уух усна хамгийн дор хэмжээний баримжааг тогтоос байна. Насны хөрөгсөд эрэгтэйч өдөр бүр 1700 мл нь ус ууж, эмэгтэйч 1500 мл нь ус ууна гэж. Уух усна хэмжээ гүйснээс гин ягж маглах вэ гэхлээ. Шээсний өнгийг үзэж болно. Сайвар шар өнгө тухлаа хэвэн байж, гүн шар өнгө өтгөн цайг өнгө тухлаа харин ус нөхрөлхийн чагтай гэснийг харуулж байна. Ус уух 10 км-аар цаг мөхлө маш чухал байдаг. Шинэ тухайнчаар ус уух мөхлө тогтсон цагтаа бас баг хэмжээтэйгээр олон удаа ууна. Өрөөнд усыг хэлнээр уухлаа 100 хөөрлөн мл билан ус ууж, нэг шин алдагдсан ус уухлаа гүйс нөхрөлнө. Үдэн амних 12 цагаас үдэн амних 7 цаг буюу 7 цагт тус бүрэ 150-аас 200 мл нь ус нөхрөлнө. 3 цагийн хоол итгээс нь хагас цаг нэмнэ 100 ус уухлаа. Хотаадны шингэний хөрөлөлт ашигтай. Шингаалтын баргатах мөг багтаахгүй. Унтгаас нэм 1-2 цаг тухлаа бараг 1000 мл нь ус уухлаа. Цусны итгэцүүг уухлаа бууруулж чадна.
гурван цагийн хоолнод доторхо шэлта зутан идэшин нөгөө сэмсэн бас чихэл уснаа ирэлт болно. Кэллэн гэж хэснэ гарсна дараа бас хуурзугаас 300 мл нь вируса ус нөхрөлсгэлтэй. Кэдэн төрлийн онцгой хэмсэн ус уух дамглан анхаарахсгэлтэй. Бээр нэ чулуучруулдаг нэрэг төстэй. Өдөр бүр 2500-аас 3000 мл нь ус ууна. Тулаа өвчин буюу шээсэн гүчлийн дээр өвчнд нэрэг төстэй. Өдөр бүр 200 мл-аас дээш ус ууж, сохи хэмжээ нь судаатай ус ууж болно. Кэллэн кэкпай калунда айлах хэмсэ ус нөхрөлхийн хамт бас цахлан залуулах нэг нөхрөл хэрэгтэй. Утвцагаар дээр хүчилстагаар кэллэн кэктэ тамирын үндний сунгаж болно. Өдөр дутмын кэллэн кэкт бас булсан ус уухлаа болчихно. Кэро онцгой өвчин нэрэгдсэн болохлаа эмчин заврыг дахгийн хамт бас уснаг хэмжээг уухлаа чангас гарал хэрэгтэй. Шахлын зүрх мөөдөгсөд өвчин уухуу уснаг хэмжээг уухлаа өдөр бүр 1500-аас кетрүүлж болохгүй. Бээрний өвчнд нэрэгдсэн усан хавангийн хэмжээ, бээр наалгаан гэмтлийн байдал зэрэг. Энэ төсөлж өдөр бүрийн шээснэг хэмжээг уйлдуулна, уух усныг хэмжээг тохируулна.

Эртний сонсда юу нь трас кэлдэсэн махыг эм насны нурчлан кид нар хадгалах таслагдаг тавьж гээтэд үгэ. Жаад их нода ерэн мэндэн багуулга дугаараар нэг нотхоо ярьж үгэ. Дараа өдөр нь хэрэлхий кэлдэс махыг урдаараа нэгсэн нэмнэ кэлдэг таслагаас кид нар хадгалах тасдаг шилжүүлэн тавьж дэптэнэ. Халнусар детайж болохгүй. Кэлдэс махыг шууд халнусан дотор тавьж дэптэхлээ. Гадарг нь хихалуунд кэрэлснэ дараа. Тулаана гэмжаа маш түрнээр дээгшилж, үүргэн мэтсэн эвзэгжиж, махна гадаргадыг эхлэн, болдог боловч. Дунд кэсгэн маслах хату байдаг. Энэ шидэрсэн мах мохлох хөөрч гаргаад итэх тохлоо, мах мохлох хагсу, шүйсэн алдагдаж, шимтэж алам хөөрдөг. Термертам вилан усаар бохлоо, багтарыг үрчг, хамгийн тохромжтой уршин тойрон болохоор, дептаг явсдаг гадар талын, үйсэн багтарын тухан, хийд нар хадгалж дептагаас, хэдэн 10 дахин нэмэгдэг. Дараа өдөр нэтгэж байгаа маха мохло юм насан хөлдэг таслагаас гарган аваад нэг тавг дотор тавиад кид нар хадгалах тасгийн дотор ухлаа давхрагдуу тамина. Дараа өдөр хэрэглэхтэй үед ухлаа авчиг гарах гээд мах мохлог энтэй жигтэй дэптагч тэмтрэгт кидэн болвчгэд хэм көрөнгө биш болж кэрчэн болон кэрч буюу баг хэсгэлэн кэрчад шүд хоол зүүш гэж болно. Кэро үрчлэн дэптага марцсан мохлоо нэгти битэмжлэхүү үүддэг хэж кидэн усан дотор тавьж дэптагаад хагасаг ослох хөөрөө нэг удаа усан сулглаа. Халнусан дептаснаас нэг битэмжтэй байдаг. Өнөөдөр та маандах хэрлэг махан урчлан дептахлаа. Хөөрсөн махыг итгэх тухлаа хадуулгүй ши харин шүйслэг болгоо.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эпмэн досооста энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг бол навлаг сонсох л та нар бас сэл өртийн кэрлэшний зүсрийг буулганд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таг хэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг энэ төрөнд улс төрийн талаас үзэх хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 22-ын өдөр энэ үйл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилигуат байж байгаа хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан ярианы хэсэглэл болно. 1. Намын 18-р их хурлаас нааши илжирлийн эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлэгтэн энэ төрөнд улс төрийн талаас үжих хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүнд голдуу 5 талын шаардлагатай. 1. Илжирлийн асуудал нь намын төр барих суурд өвдлөх хамгийн их, хөнөөлч хамгийн их учруулдгаараа төрийн эрхийг хамгийн амархан нураах асуудал болж байдаг бөгөөд намд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэл мөн. Ялжирлийн эсэргүүцэх тэмцэл бол ялагдхийг даахгүй бөгөөд яасан ч ялагдаж болохгүй нэг удааны чухал их улс төрийн тэмцэл мөн. Эрхвш шийдвэрт дан хийж шийдвэрт ялалт олох хэрэгтэй. 2. Ялжирлийн эсэргүүцэж ариун чигч улс төрийг байгуулах бол маний намын баримтласаар ирсэн хурц тодорхой улс төрийн зогсолт мөн. Намын шин чанар ба зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага мөн. Намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд эрхвш урт хугацаагаар сайтар атгах хэрэгтэй чухал их улс төрийн үүрэг мөн. Намын ялжирлыг эрс эсэргүүцэх тугийг эрхвш тодорхой өргөж, намын дотоодод ялжирмал этгээдийг нуун далдлах газаргүй болгох хэрэгтэй. 3. Улс төрийн ялжирл бол хамгийн их ялжирл мөн. Эрхвш намын дотоодын улс төрийн далд гэмийг арилгаж, намын дотоодод ашиг тусын бүлэглэл бүрэлдэхийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Хэрвээ намын эрх тэдэнд болягдаж, намын удирдаг кадр тэдний төлөөний хүн болж чаашлаад, өөрөн ашиг тусын бүлэглэл байгуулахад хүрвэл хувьсгалт төрийн өнгөн хувирах болно. 4. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Ард олон ялжирлыг хамгаас илүү жанан хорсдог, 100,000 ялжирмал этгээдтэй муутлахгүй бол 14 дун шуур хүн амтайгаа муутлах болно. Энэ бол маш тодорхой улс төрийн данс мөн. Хүний сэтгэлийг олж алдахын данс мөн. Эрхвш суртлыг төв болгож сахилыг батыг чандалж ялжирлыг эсэргүүцхий баримталгаар намын сэтгэл, чиргийн сэтгэл, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж намын төр барих улс төрийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. 5. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үүрэд дуусахгүй юм а. Эрхвш төмрийг барьвал оромтой чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар энэ удааны бэрэгсэд би шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайны сайтар хийж намыг чигч ариун улс төрийн уур чанараа өнөд хадгалах болгох хэрэгтэй. 2. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн талаас үзвэл улс төрийн магадлах чадвараа дээшлүүлэх бол улсын улс төрийн амар төвчнөр том явдал болгож, ард түмнэр голдлого болгож,

0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармы баримтлан хөгжүүлгээр үндэс болгож, эл төрлийн эл жирлийн асуудлын улс төрийн мөн чанар ба улс төрийн хор хөнөөлийг гүнзгий таньж, үйл ажиллагааны зөв бүрэг сэргээгээр ялган таньж, түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй эсэргүүцэн хоригдж, хувьсгалт төрийн үүрд өнгө ховиргүй байхыг батлах явдал болно. Улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх бол намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн тухай намын төв хорооны зориг санааг улс төрийн талаас сайтар ойлгож тууртал ойлгож намыг бүх талаар чанга засах тухай намын төв хорооны чухал их чиглэлд чухал их зарчим голдлогтой үүргийн улс төрийн агуулгын түүний бат эзэмшин ухамсараасан намын төв хороотой дээд тэмцээгээр нэгдэлтэй байх явдал болно. Улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх бол намын төв хорооны тодорхой жааж гаргасан улс төрийн чиглэл тогтоосон урагшлалтын шугамар намын сурталын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өрнүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулан хариуцлагат ухамсараа чангатгаж, найдваржуулан бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхэд голдлогыг товойлгох хэрэгтэй. 2021 оны 2-р сарын 20-ний өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн намын түүхийн суралчлах хүмүүжлийн дайчилт

Тийм их хурлдаар ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Намын төв хорооны дарамтлан тараасан мэдэгдэлд энэ удааны сурвалжлах хүмүүжлийн ажилд тодорхой шаардлага дурджээ. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхий сурвалжин ёсыг ухах, түүхий сурвалжин итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг сурвалжиж моралыг дэдлэх, түүхий сурвалжиж ажилхан эрчимжүүлэхийг биелүүлж, бүх намын нүхтэйгээ сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхий сурвалжих

0: болохгүй. Ойр үеийн Дундад улсын хамгийн төвшөртэй цаг мөчид Дундад улсын эвхамчууд Маркс Ленний үжилийг ирж олсон бөгөөд Маркс Ленний үжилийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж, Марксийн үжилийн үнэн ёсны хүчнээр Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн турш үүдэн бүтээсэн агуу их боловсны хөгжөөж, Дундадын боловсны хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг дахин та ориглуулан бадруулжээ. Марксийн үжил бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмших, үнэн ёсыг хөөчөлдөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчирхэх их үжил санааны зэвсэг мөн. Манай нам ба улсын эрх хүч ямагтаж оримлох хэрэгтэй жолоодох үжил санаа мөн гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Онлын амжирлын хүчин нь шинийг үүтгэхэд би Марксийн үжил Дундад улсыг гүнжгэ хувируулж, Дундад улсч Марксийн үжилийг тойлон ихээр баялагж үлсэн юм. 100 жилийн турш манай нам үжил санаагаа чөлөөлөх ба үннээс зөвийг өрхийг нэгтгэх, их үндсэн бэхжүүлэх ба төв ёсын сахин шинийг үүтхийг нэгтгэхийг баримталж, Марксийн үжилийн шин авахай байдлыг тасралтгүй нээж, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг бий болгож, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бий болгож, нам ба ард түмний Вилсийн хөгжилтөд шинжил ханч онлын жолоодлог хангажээ. Манай намын түүх бол Марксийн үжилийг Дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан түүх мөн. Онлын шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж, онлын үүдэн бүтээлтийг тасралтгүй хийсэн түүх мөн. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаа намын ер босын өнгөрлөлтийн дундаас Марксийн үжил Дундад улсыг хэрхэн гүнжгэ хувируулсан, дэлхийн ертөнцийг хэрхэн гүнжгэ хувируулсныг ойлгож, Марксийн үжилийн үнэн ёсны хүчин ба үйлдэлгийн хүчнийг ухалбарлаж, Дундад улсчилсан Марксийн үжилийн уламжлал нэгтэй мөртөн цаг үетэй жиргээр урагшилсан онлын хөв чанарын тухай танилтаан гүнжгэрүүлэн, ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааших нам ба улсын ажил бийсийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон түүхэд чанартай
1: үжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ гэ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үцээ. Энэ бол өөрийн галт хоног, цахилхан галт хоног, болоод суман галт хоног.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Сумангалт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаар аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлбэл 2 цаг гарал явбал хүрч гэнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.